države. Na račune je leglo od 35.000 dinara za penzionere sa najnižim penzijama do 20.000 dinara onima koji imaju najviša primanja. Korisnicima socijalnog, dečijeg i boračkog dodatka uplaćeno je 25.000 dinara, a borcima 10.000 dinara. Ministarstvo prosvete uplatilo je prvu ratu povraćaja, odnosno 50% troškova plaćene školarine u školskoj 2025. i 2026. godini za još 573 studenta koji ispunjavaju uslove, a koji su umeđu vremenu od poslednje isplate podneli zahtev za studentsku karticu ili su menjali tip dinarskog računa koji je vezan za tu karticu. Time je, kako je saopšteno, prva rata povraća isplaćena za ukupno 39.772 studenta u ukupnom iznosu većem od 1,2 milijarde dinara. Ruska vojska oslobodila je dva naselja u Harkovskoj oblasti i jednu u Zaporoškoj. Pogođena su i dva teretna broda u Crnomoru. Ukrajinski PVO oborio je 85 od 108 ruskih dronova. Predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od poslanika Vrhovne Rade da bez odlaganja podrže smenu ukrajinskog državnog tužioca. U međuvremenu, Ruslan Kravčenko, koji je podneo ostavku, pokrenuo je antikorupcijsku istragu i podneo tužbe, napustio zemlju. Iz Evrope brojne reakcije nakon što je ruski dron pogodio voz na granici Ukrajine i Poljske. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da su se Ukrajina i Rusija saglasile da obustave napade na energetske ciljeve druge strane. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Tampereu selekciju Holandije sa 3-2 u trećem kolu grupe C evropskog prvenstva. Narednu utakmicu igraće u sredu protiv Danske. Vreme danas na severu promenljivo uz smenu sunca i oblaka i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavine i razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, najviša od 21 do 25 stepeni. Slušali ste vesti.

godini za još 573 studenta koji ispunjavaju uslove, a koji su u međuvremenu od posljednje isplate podneli zahtev za studentsku karticu ili su menjali tip dinarskog računa koji je vezan za tu karticu. Time je, kako je saopšteno, prva rata povraćaja isplaćena za ukupno 39.772 studenta u ukupnom iznosu većem od 1,2 milijarde dinara. Ruska vojska oslobodila je dva naselja u Harkovskoj oblasti i jednu u Zaporoškoj. Pogođena su i dva teretna broda u Crnom moru. Ukrajinski PVO oborio je 85 od 108 ruskih dronova. Predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od poslanika Vrhovne rade da bez odlaganja podrže smenu ukrajinskog državnog tužioca. U međuvremenu, Ruslan Kravčenko, koji je podnao ostavku, pokrenuo je antikorupcijsku istragu i podnao tužbe, napustio je zemlju. Iz Evrope brojne reakcije nakon što je ruski dron pogodio voz na granici Ukrajine i Poljske. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da su se Ukrajina i Rusija saglasile da obustave napade na energetske ciljeve druge strane. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Tampereu selekciju Holandije sa 3-2 u trećem kolu grupe C evropskog prvenstva. Narednu utakmicu igraće u sredu protiv Danske. Vreme danas na severu promenljivo uz smenu sunca i oblaka i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavine i razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, najviša od 21 do 25 stepeni. Slušali ste vesti.

U emisiji Kod dva bela goluba zavirit ćemo u prošlost Narodnog muzeja, naročito u vreme kada je nosio ime kneza Pavla.

Ostalo je zapisano da je još 1820. pronađen stari novac u okolini Požarevca, kasnije na Avali, u Preljini kraj Čačka, u okolini Aleksinca. 1842. objavljen je raspis koji poziva na prikupljanje starina i posle njega u Društvo srpske slovesnosti i popečiteljstvo financija stigli su mnogi pronađeni i poklonjeni predmeti, tako da je muzej već pri donošenju osnivačkog akta raspolagao sa nekoliko zbirki.

0: Zbirka starog novca bila je najbrojnija, a pored nje u muzej su ušle epigrafska zbirka, zbirka starih knjiga, oružja i zbirka slika. Briga o muzeju poverena je Društvu srpske slovesnosti, koje u svom glasniku redovno izveštava o svim delatnostima vezanim za muzej. Prvi izveštaj o stanju Srpskog narodnog muzeuma potpisao je Jovan Sterija Popović. U njemu je podrobno obavestio javnost o stanju fondova i imenima darodavaca.
1: 1853. godine muzej je dobio nekoliko prostorija u Kapetan Mišinom zdanju, gde se nalazila i velika škola. Tako da su od tada neke zbirke mogle biti izložene i publika ih je mogla videti. U to vreme na mestu bibliotekara, čuvara muzeuma, nalazio se Janko Šafarik, koji je sačinio inventar numizmatičke zbirke, crteže starog srpskog novca i objavio stručne kataloge. Na čelu biblioteke i muzeja nalazio se 4 godine i Stojan Novaković i posebno se zalagao za istorijsko-etnografsku koncepciju muzeja.
0: Nasledio ga je Mihajlo Valtrović, profesor klasične arheologije na Velikoj školi. Pune 24 godine, od 1881. do 1905. godine, borio se za prostorije, za zakonske propise, za financijska sredstva, za školovane ljude. Govorio je da je Srbija samo deo Evrope, a da je njena kulturna baština samo deo opšte kulturne baštine sveta. Zato
2: muzej treba da prestane biti samo sabiralište slučajno nađenih ili poklonjenih starina, no da postane živ i koristan zavod.
1: Jer
2: svakim danom nameće se srpskom narodu veća i jača obaveza da bude učesnik u svim prosvetnim težnjama ostalih naroda.
1: Gradeći dugoročnu politiku muzeja, Mihajlo Valtrović izborio se za sredstva za školovanje svojih pomoćnika i saradnika Miloja Vasića i Vladimira Petkovića u Berlinu i Minhenu. Posle toga muzej otpočinje sa sistematskim arheološkim iskopavanjima, ali i sa upoznavanjem Evrope sa postignutim rezultatima.
2: U zasluge Mihajla Valtrovića spadaju osnivanje konzervatorske radionice, nabavka fotoopreme, brojna predavanja, formiranje Vukove sobe, štampanje prvog kataloga.

0: Na spisku donatora Narodnog muzeja svakako posebno mesto pripada knezu Pavlu Karađorđeviću, čije ime je muzej jedno vreme nosio.
1: Iz biografije kneza Pavla saznajemo da je svojim drugovima sa studija poverio da bi pod drugačijim okolnostima njegova ambicija bila da bude upravnik nekog muzeja. Sally McKay i Neil Balfour u biografiji kneza Pavla Karađorđevića pišu:
2: dok je to govorio, verovatno uz čašu porta i pola u šali, on je svakako poredio svoje mogućnosti u mirnom i lepom Oksfordu sa svojom budućnošću u nemirnom posleratnom Beogradu. Ali kako su godine prolazile i kako se on kao ličnost razvijao, ta njegova luda noćna željica iz 1920. godine dobijala je sve više izgleda na ostvarenje.
1: Knez Pavle je 1925. godine predložio da se osnuje Muzej moderne umetnosti u Beogradu, a kralj Aleksandar uputio ga je na razgovor sa ministrom financija. O tom razgovoru pisao je knez Pavle svom prijatelju Bernardu Berensonu:
0: predložio sam ministru da ću mu ja garantovati stvaranje jezgra galerije moderne umetnosti. Znači, bit će besplatno za državu, oni treba samo da obezbede lepu zgradu. Odavno sam bacio oko na izvanredan turski konak iz 18. veka. Odmah sam počeo s akcijom i pisao velikom broju ljudi.
2: Na mnoge adrese stiglo je pismo sledeće sadržine sa potpisom kneza Pavla Karađorđevića:
0: znajući za vaše zanimanje za modernu umetnost, usuđujem se da vam predložim jedan plan u nadi da ćete, ukoliko vas bude dovoljno zanimao, biti tako ljubazni da mi pomognete. Moja zemlja Srbija nema ni jednu umetničku galeriju, a već mnogo godina želim da otvorim galeriju u Beogradu. Moja vlada je naravno obezbedila zgradu za tu svrhu, s tim da ja na početku obezbedim dovoljno slika da se stvori jezgro jedne nacionalne zbirke. Predlažem da to bude galerija moderne umetnosti i da se u njoj ne izlažu dela nastala pre 19. veka.
1: Odgovori su ubrzo stigli. Lady Emerald Hunard piše:
2: dragi moj Pavle, oduševljena sam tvojim pismom i više od svega namerom da osnuješ galeriju moderne umetnosti u Srbiji. Naravno da ću ti dati nekoliko slika najbolje engleske škole. Isto tako i kasnije ću povremeno moći da ti poklanjam nove slike.
0: Odgovorio je i Sir Joseph Davin:
1: jako me je zainteresovao vaš muzej moderne umetnosti u Beogradu. To je velika zamisao. I među nama možda je i dobro što nećete imati previše sredstava da nabavljate stare majstore. Znate moja shvatanja o ovome, uvek više volim da imam zaista dobar, moderan rad nego neko manje vredno, starije delo. Svakako ću vam sa zadovoljstvom poslati nekoliko slika za muzej, a to ću nastaviti i u budući.

0: Umetnički pregled bio je časopis izuzetno visokog grafičko-tehničkog kvaliteta, a bogatstvo sadržaja obezbeđivala su priznata imena autora koji su u njemu objavljivali. Časopis je redovno izveštavao o umetničkim delima koja su ulazila u zbirku muzeja, bilo kao pokloni, bilo kao kupovina.
1: Milan Kašanin odlazio je u Pariz, sećao se.
2: I ja sam onda išao u neku vrstu prošnje. Neki njihovi slikari su mi pomogli time što su mi poklanjali slike.
0: Kašanin je i kupovao slike. Nabavio je Šagala za 8000 franaka. Onda se pojavio problem. Kuda sa slikama?
2: Odnesem tog Šagala u našu ambasadu, oni imaju za to i ljude. Nailazi naš ambasador, čuveni Spalajković, i pita:
1: šta je ovo?
2: Kad sam mu rekao, imam šta da čujem.
1: Kažite vi vašem knezu, kad bude kupovao za svoje pare, neka kupuje ove gluposti, a ne da ovo nosite našem srpskom narodu u Beograd.
2: Eto, a nije bio glup čovjek.

0: Vreme je proticalo, a muzejske zbirke bile su sve bogatije. U predgovoru kataloga povodom jedne izložbe francuskog slikarstva, Milan Kašanin piše da muzej posjeduje sledeće kolekcije. Savremena umetnost, srednjovekovna umetnost, grčko-rimska umetnost, numizmatika i praistorija.
1: Savremena evropska umetnost ispunjavala je 40 prostorija na prvom i drugom spratu. U centralnim prostorijama, u stalnim postavkama, bili su izloženi Corot, Boudin, Sisley, Pissarro, Degas, Renoir, Gauguin, Matisse, Utrillo.
2: U posebnoj sali bili su izloženi akvareli i crteži sa potpisima Picassa, Modiglianija. Jednu salu u muzeju kneza Pavla u to vreme imao je samo Beograd. To je bila postavka dela slikarki impresionista, a među njima i Marie Laurencin i Suzanne Valadon.
0: U muzeju kneza Pavla formirana je najpotpunija kolekcija jugoslovenskih umetnika. Uz brojne slikare i njihova dela bilo je tu i 40 skulptura.

0: Knez Pavle je svojim ličnim i kraljevskim vezama delovao u dva pravca. Organizovao je izložbe naših umetnika u inostranstvu, a sa druge strane uspevao je da za muzej obezbedi ekskluzivne izložbe. Jedna od najznačajnijih održana je u martu 1938. godine pod nazivom Italijanski portret kroz vekove. Bilo je izloženo 115 slika i skulptura. Reč je o delima koja se u današnje vreme ne iznose iz muzeja. U katalogu je tim povodom pisalo:
1: Misao retrospektivne izložbe italijanske umetnosti u Beogradu dao je ministar inostranih poslova grof Galeazzo Ciano, koji je hteo da ispuni želju koju je izrazio njegovo kraljevsko veličanstvo, knez namesnik Pavle, vrlo fini poznavalac, naročito naše umetnosti.
2: Zanimljivo je da se kao separat u tom katalogu pojavljuju dve slike iz privatne zbirke njegovog kraljevskog veličanstva kneza namesnika Pavla, Tizian i Giovanni Buzi.
0: Upravo se oko te privatne zbirke pletu razne priče koje su se godinama prenosile samo šapatom. Šaputalo se o velikim imenima i basnoslovnim vrednostima. Jedan deo te zbirke izložen je na nekoliko dana u Narodnom muzeju posle Drugog svetskog rata. Katalog nije štampan, ali ostao je sačuvan spisak od 25 dela na dva listića. Izložen je Giovanni Buzi, ali Tizijana nije bilo.

0: Posle 27. marta 1941. godine knez Pavle je uhapšen i proteran iz zemlje, a u Beograd su stigli okupatori. Muzej je i dalje nosio isto ime. Milan Kašanin je ostao na istom mestu, a u muzej je došao Dejan Medaković da radi kao asistent volonter. Čitamo iz druge knjige Efemerisa.
1: Učinilo mi se da je knežev duh još prisutan u ovom zdanju, koji je tada i dalje nosio njegovo ime. Kao da će se svakoga trenutka otvoriti neka vrata, a u sobu ući ovaj elegantni i povučeni princ, za koga sam već ranije čuo da je doista bio i veliki poznavalac umetnosti.
2: U okupiranom Beogradu muzej kneza Pavla predstavljao je posebno mesto, neku vrstu oaze van vremena i prostora u kojoj su posetioci mogli zaboraviti sve užase ratne stvarnosti.
1: Kao da su naši gosti pri ulazu u muzej ostavljali napolju sve svoje brige i strahove, su svoju ličnu nesreću i bedu, postajući drugi ljudi kojima je muzej na neki čudesan način vraćao izgubljeno dostojanstvo. To je bio razlog što su nam učestale posete, a razgovori postajali sve življi i sve dalji od ratnih strahota.

0: Pri muzeju je za vreme rata otvoren jednogodišnji muzejski kurs predviđen za mlade ljude, pošto je univerzitet bio zatvoren. Dejan Medaković piše.
1: Svi predavači, a sa njima i njihovi đaci, brzo su u muzeju stvorili i neku posebnu atmosferu u kojoj se osjećala velika čežnja za znanjem i slušanjem o postojanju nekakvog drugog sveta u kojem nema mesta za ružno, banalno i svakodnevno, a najmanje za one beskrajne grozote koje su sačinjavale naš svakodnevni život.

0: Po završetku rata u muzeju su se pobednici pojavili u liku Tatomira Vukanovića. Jednoga dana okupljenim službenicima jednostavno je rekao:
1: "Od danas vi ćete sarađivati sa vašim novim direktorom."
0: Dejan Medaković je u drugoj knjizi Efemerisa zabeležio da je muk koji je nastao prekinuo Milan Kašanin.
2: "Želim da kažem nekoliko reči. Želim da vam svima zahvalim na radu, na onom predratnom kao i u teškim godinama rata u kojima ste časno dokazali svoju odanost ovoj kući. Želim da i u buduće radite tako prilježno i da pomognete da muzej što pre zaleči svoje ratne rane. Doviđenja i hvala."
1: Na čelo muzeja postavljen je Veljko Petrović, a muzej je dobio novo ime, Umetnički, koje je nosio sve do 1952. godine, kada mu je vraćen naziv Narodni muzej.

pivo se ne služimo više druže. Al šta vredi, nema vina, popilo se.

0: Na tastaturi su slova N i M jedno do drugog. I pre nego što bilo šta dalje kažem, unapred se ograđuje, možda je slovna greška u kucanju. Ali, kako toliko puta da se pogreši pa da pandan postane pandam? Najviše pandama ima u komentarima na društvenim mrežama, a naročito su zanimljivi oni na jezičkim forumima kada se povede diskusija o nekoj nedoumici pa se traži pandam nekom obliku. Internet portali su rasadnici pandama, pa čitamo kako su ruski škriljci pandam ruskom gasu. A u najavi popularne serije da je neki lik pandam političar od tog ranka. A ako nekog u svakodnevnom govoru opomenete da se ne kaže pandam, nego pandan, obavezno sledi pitanje, šta ti je to pandan? Muška panda?
1: Oblik pandan stigao nam je iz francuskog jezika od reči vrlo sličnog izgovora, a prema definiciji iz velikog rečnika stranih reči i izraza Pipera i Kleina, upotrebljava se da označi predmet, pojavu, oblik, osobu i drugo što se može uporediti s nekim ili nečim drugim, što se dopunjuje ili podudara. U svakom slučaju, potrebno je da postoji sličnost između predmeta poređenja. Retko ko greši u značenju. Treba samo zapamtiti da se kaže pandan sa n, a u takozvanim kosim padežima akcenat ove reči se pomera na drugi slog, menja se u dugo uzlazni i akcenat glasi pandana.
2: Srpski na srpskom.
0: Još bolja definicija pandana je u rečniku srpskog jezika, gde se kaže da je to ono što je nečemu vrlo slično, istovetno, jednako, paralelno nečemu drugom. Ako je neka osoba, na primer, pandan meni, onda se ona može uporediti sa mnom po nekoj zajedničkoj osobini, navici, ponašanju, obrazovanju i može imati i odrečan oblik, na primer. Među radijskim voditeljima nema nam pandana u poznavanju našeg jezika. Benefit i slušaocima i nama.
1: Reč benefit preuzeta je u neprevedenom obliku iz engleskog jezika i preko svake mere se koristi u javnom govoru i medijima da označi korist, dobit, olakšicu, povlasticu, naknadu ili privilegiju koju neko dobija ili je ima u vidu robe, usluga, novca ili nečeg drugog. Dakle, očigledno je da za nju ima više domaćih zamena koje se ređe upotrebljavaju, valjda zato što odavno postoji uvreženi osjećaj da se stranim rečima podiže vrednost iskaza i skreće veća pažnja na njega. Ovo drugo je, doduše, tačno, ali od takvog skretanja pažnje jezik nema nikakve koristi. Ili da nas neki bolje razumeju, nema koristi od benefita.
2: Srpski na srpskom.
0: Kako nema koristi od benefita? Nisam neki stručnjak za financije, ali znam da je benefit i forma isplate u novcu, a tako se zove izdavanje vaučera za koje se može dobiti novac. A kako to znam? Pa šta mislite kako idem u banju nego s tim vaučerima? Dobro, to sad nije važno, svako ima neku šemu ili schemu za preživljavanje sa benefitima ili bez njih.
1: Iako je jedno vreme maltene bila izbačena iz govora i pisanja, šema je sasvim regularan oblik i, kako piše u pravopisu, običniji od oblika schema, sem u tehničkim nacrtima gde je jedini preporučen oblik šema. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: zato što u tu policiju nijedan Srbi ne veruje na Kosovu i Metohiji.
1: Posle izricanja presude Hašimu Tačiju, ma kakva ona bila, na Kosovu i Metohiji više ništa neće biti isto, ocenio je za

0: pravda. Ona mora da ima značaj i težinu zbog žrtava. Mnogo je dokaza prikupljeno. Pretnje su strahovite sudijama. Ja sam neko koji dalje veruje da će oni biti osuđeni. Ne znam da li će to biti 45 godina. Ja verujem da sud mora da izmeri dobro dokaze i činjenice koje su po meni vrlo jaki, ali i određenim zapadnim centrima koji su kreirali sve ovo, ne odgovara da OVK bude proglašena terorističkom organizacijom ili da odgovaraju njeni lideri za zločine za što su optuženi. To je ključna tačka procesa. Znači, hoće li se mit onako kako se predstavlja OVK srušiti presudom da oni nisu to, čime se ruši njihova slika na zapadu prvenstveno.
1: Slušate Jutarnji dnevnik. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležen je u Banja Luci u dvorani Borik u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Podsećamo se na 15. septembar 1918. godine kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada Saveza centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata. Uoči svečanosti, nove napetosti između Beograda i Sarajeva, nakon što nije dozvoljen prelet aviona delegacije Srbije iznad Bosne i Hercegovine, vlada Srbije demantuje navode šefa bosanske diplomatije da je kasno poslat zahtev za prelet aviona. Pripremio Milenko Marković.
2: Nakon intoniranja himni Srpske i Srbije, prvi govornik je bio patrijarh Porfirije, koji je rekao da je Republika Srpska njegova pradedovina i da bi došao u Banja Luku čak i da nije dobio poziv. Poručio je da postoje različite vrste jedinstva od kojih neka počivaju na prolaznim vrednostima, ali da srpsko jedinstvo ima duboke korene.
3: Ima čvrst temelj na koji nas je postavio Sveti Sava i koji je potvrdio Sveti knez Lazar i mnogi sveti mučenici prepodobni iz našeg naroda. To jedinstvo ima svoj koren koji se zove pravoslavna vera. Pravoslavna crkva je evanđelje Hristovo. Samo njegovo prisustvo nas čini da već ovde i sada budemo učesnici večnosti.
2: Premijer Srpske Savo Minić je rekao da se na Dan srpskog jedinstva vidi da su Republika Srpska i Srbija jedan otadžbinski prostor.
4: On je, nažalost, uvijek predmet nekakvih administrativnih granica, nekakvih prirodnih i tako dalje, ali mi znamo čemu težimo, a to je da Drina bude kičma, a da Srbija i Republika Srpska budu dva pućna krila, jednog tijela, jednog naroda, jedne vjere, jedne istorije, jedne kulture i svega onoga što imamo zajedničko.
2: Premijer Srbije Đuro Macut je rekao da je sloboda ono što je naš najveći standard. Srbija danas nikome ne preti, ali prema njegovim rečima isto tako poručuje da će svoje sačuvati.
5: Čuvat ćemo svoju slobodu, svoje dostojanstvo, svoje državne i nacionalne interese, svoj narod gde god da živi. I upravo zato stojimo ovde u Banja Luci. Jer Srbija i Republika Srpska nisu povezane samo sporazumima, dokumentima i institucijama. Povezuju nas porodice, ista istorija i kultura, isti jezik i pismo, ista vera i tradicija i sećanje na one koji su nam omogućili da danas budemo ono što jesmo.
2: Nakon što je govorio o istorijskim korenima formiranja Republike Srpske, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je rekao da Sarajevo mora da se pridržava Dejtonskog sporazuma i da vrati ovlašćenja koja Srpskoj po tom aktu pripadaju.
6: Vratite nam ono što je međunarodni sporazum, to je Dejtonski u kome piše da Bosna i Hercegovina ima dva entiteta i tri konstitutivna naroda, da Republika Srpska kao jedan od entiteta ima pravo na svoju vojsku, na svoju policiju, na svoje sudove, da ima pravo na svoje fiskalne prihode, da Republika Srpska ima pravo na sve i zajedničku volju da nešto napravi u Sarajevu.
2: Senku na proslavu Dana srpskog jedinstva je pokušalo da baci Sarajevo odlukom da zabrani prelet aviona vlade Srbije kojim je premijer Macut trebalo da dođe u Banja Luku, uz izgovor da zahtev nije predat na vreme. Tim povodom Đuro Macut je poručio da takvi koraci vraćaju region unazad,

0: a on sam je u Banja Luku došao kolima.
1: Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsjednik Aleksandar Vučić će u Palati Srbije u podne podeliti odlikovanja zaslužnim građanima, institucijama. Obeležavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i u Srpskoj. Slušate Jutarnji dnevnik. Više javno tužilaštvo u Beogradu prikupilo je veliki broj dokaza iz kojih sa sigurnošću tvrdimo da 15. marta prošle godine nije bio korišćen zvučni top, rekao je za RTS zamenik glavnog tužioca Miodrag Marković. Pozvao je sve građane da se na sajtu tužilaštva upoznaju sa predočenim dokazima.
2: Ja želim da napomenem da je pre svega osnovni motiv Višeg javnog tužilaštva zbog čega smo objavili našu analizu na sajtu tužilaštva, detaljnu analizu koja ima ukupno 36 stranica i dokazni materijal, koje to upravo ovom prilikom pozivam zainteresovane građane da pristupe sajtu Višeg javnog tužilaštva i da se upoznaju sa tim iz prve ruke, što bi se reklo. Naš osnovni motiv je da damo svoj doprinos zaštiti ustavnog poretka Republike Srbije. Smatramo da je ova tema od velikog društvenog značaja, imajući u vidu događaje koji su kod nas, nažalost, aktuelni još od novembra 2024. godine, kada su svi ovi protesti krenuli. I naprosto smatramo da je naša obaveza bila da upoznamo javnost sa svim značajnim dokazima koje smo do sada uspeli da pribavimo.
1: Iz sveta. Ruska vojska oslobodila je dva naselja u Harkovskoj i jednu u Zaporoškoj oblasti. Pogađana su i dva teretna broda u Crnom moru. Stežu i obruč oko Harkova. Ukrajinski protivvazduhoplovna odbrana je oborila 85 od 108 ruskih dronova. Predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je poslanika Vrhovne Rade da bez odlaganja podrže smenu ukrajinskog državnog tužioca. U međuvremenu, Ruslan Kravčenko, koji je podneo ostavku, pokrenuo antikorupcijsku istragu i podneo tužbe, napustio je zemlju. Bliskoistočna diplomatija je po svemu sudeći posustala, jer je sastanak između Irana i drugih zalivskih zemalja odložen. Napadi oko dve najvažnije tranzitne rute na naftnu i regionalno povećavali su zabrinutost zbog globalnog snabdevanja energijom. Odlaganje sastanka u Omanu u Ormuskom Moreuzu usledilo je nakon što Saudijska Arabija odlučila da zatvori, bar za sada, svoj naftovod koji je služio kao glavna ruta za izvoz nafte sa Bliskog istoka, zaobilazeći Ormuski Moreuz. Cene energenata na svetskim berzama nastavljaju da rastu.
3: Izbori 2026.
1: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković traži od šefa misije OEBS-a, a u Prištini Džerarda Megarka, da ta misija u skladu sa poverenim mandatom i ovlašćenjima iz rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN-a ponovo pruži podršku kako bi se parlamentarni izbori za Skupštinu Srbije 25. oktobra održali i na Kosovu i Metohiji. Podsjeća da na osnovu odluke OEBS-a od 1. jula 1999. godine odgovornosti te misije obuhvataju organizovanje i nadgledanje izbora. Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Ivice Dačić, faktor stabilnosti koju čine Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Socijaldemokratska partija Srbije i Zeleni Srbije za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar. Studentski pokret predao je Republičkoj izbornoj komisiji potpise za listu grupe građana Studentska lista Studenti pobeđuju. Studenti su prethodno predstavili izbornu listu sa 250 kandidata za Narodnu skupštinu, za koje navode da je nastala kroz više od godinu dana plenuma, blokada i zajedničkog odlučivanja. Sandžačka demokratska partija i Crnogorska demokratska partija predale su Republičkoj izbornoj komisiji listu za predstojeće vanredne parlamentarne izbore. Lista tih stranaka je četvrta predata RIK-u, a prva manjinska lista. Lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, započela je kampanju za vanredne parlamentarne izbore. Predsjednik stranke Miloš Vučević obišao je više lokacija u Novom Sadu, gde je u razgovoru sa okupljenima poručio da je ponosan na rezultate koje država ostvarila zajedno sa građanima u prethodnom periodu. Glavni tim pregovaračke misije najavio je dolazak na vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, zakazane za 25. oktobar, rekao je predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

0: Ocenio da je to veoma važno za integritet izbornog procesa i dodao da će ta misija sutra početi sa aktivnostima. Dato je i ovlašćenje CESID-u za posmatranje izbora. Rok za podnošenje prijave za domaće posmatrače za praćenje izbora je 17. oktobar, dok je za međunarodne organizacije i misije to 14. oktobar.
1: Izbori 2026.
0: U okviru programa subvencionisanja kupovine prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, pravo na podršku imaće i majke iz izbegličke populacije, inertno raseljene sa Kosova i Metohije, kao i povratnice po osnovu sporazuma o readmisiji. Cilj je da se porodicama koje još nemaju krov nad glavom pomogne da reše stambeno pitanje. Rebalansom budžeta za program subvencionisanja kupovine stana ili kuće obezbeđeno je još 200 miliona dinara. U Šapcu je rekonstruisan objekat za vojnike na služenju vojnog roka. Adaptacijom je obuhvaćeno 2000 kvadrata u kasarni Cerski junaci. Nabavljen je novi nameštaj i izgrađena infrastruktura za korišćenje bežičnog interneta, čime su dodatno unapređeni uslovi za boravak i život vojnika tokom služenja vojnog roka. U jutarnjem dnevniku stigli smo do sporta. Hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
2: Naši odbojkaši su posle velikog preokreta pobedili Holandiju sa 3-2 u trećem kolu evropskog šampionata u Tampereu. Prva dva seta Holandjani su dobili vrlo lako. U trećem su imali 4 meč lopta, ali najviše zahvaljujući Draženu Luboriću, Srbija se prenula i dobila taj deo igre sa 30-28. U četvrtom je bilo sve kako smo želeli od starta. Srbija ga je rešila u svoju korist ubedljivo sa 25-15. I u odlučujućem periodu igre bilo je drame. Na kraju 17-15 za naše odbojkaše, koji su na taj način zadržali realne šanse za visok plasman u grupi pred osminu finala. Rekao smo sa 38 poena, igrač preokreta Dražen Luborić.
3: Kroz ove utakmice se raste, kao što sam rekao i prošli put, falilo mi možda koja je prijateljska utakmica da bi osjetili to kako je kad dobijate pa treba sačuvate prednost do kraja, kako je kad gubite pa opet sa druge strane treba i da stignete, da se ujedinite i da zajedničkim silama uz eto, poštovanje tih pravila našeg sistema koje smo ustanovili na pripremama da dođete do najboljeg rezultata.
2: Posle dana predaha, sledeći rival u sredu je Danska, potom u četvrtak i Belgija. Odigrana je poslednja utakmica 9. kola fudbalske Super lige. Zemun i Radnik podelili su bodove, meč je završen rezultatom 1-1. Poslednje plasiranom Zemunu, ovo je tek drugi poen u šampionatu, Radnik je na visokom 5. mestu sa 13 bodova. U četvrtak je na programu još jedan zaostali susret 5. kola. Železničar će u Pančevu dočekati Crvenu zvezdu.
0: Pred kraj emisije podaci o vremenu. Dežurni meteorolog je Gordana Marinković-Ljuboja.
4: Danas se na severu zemlje očekuje promenljivo oblačno, smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše. U ostalim krajima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavine i razvedravanje. Petar slab do umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni. U Beogradu i okolini tokom prepodneva promenljivo oblačno, smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i lokalne pojave kratkotrajne kiše. Posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
0: Poštovani slušaoci, bio je to jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Saša Hajdin, spiker David Đorđević, producent Đorđe Radosavljević, urednik emisije Mladen Brkljač. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6:30, ovo je Radio Beograd 1, jutro je, utorak je, dan koji možda nema baš najbolju reputaciju jer je ponedeljak prošao, vikend je još daleko, a do srede nekako treba izdržati.
3: Mada zanimljivo je da utorak svoje ime duguje starom germanskom bogu Tiru, bogu rata koji je u rimskoj tradiciji povezivan sa Marsom, dakle možda je sasvim prikladno što je utorak dan za malo odlučniji početak nedelje. Sa vama su ovog jutra Arijana Handan i Aleksandar Drobac.
2: Danas, 15. septembra, imamo nekoliko važnih tema. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. O tome šta danas znači jedinstvo, koliko je važno čuvati zajedničko, kulturno i istorijsko nasleđe i kako se veze Srbije i Republike Srpske mogu dalje razvijati, razgovaramo sa šefom predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađenom Cicovićem.
3: A međunarodna scena donosi novu, intrigantnu temu. Na samitu u Kardifu lideri Škotske, Velsa i Severne Irske zatražili su pravo na samoopredeljenje. Šta stoji iza ovog zahteva i šta on može da znači, analiziramo sa profesor dr. Mihajlom Vučićem iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
2: Ekologija je sve više i ekonomska tema. U okviru inicijative EU za zelenu agendu u Srbiji otvoren je novi javni poziv za finansiranje ekoloških investicija. Ko može da konkuriše i za šta, saznaćemo od Smiljke Živanović, projektne menadžerke UNDP-a, odnosno programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
3: A za kraj jutra jedno veoma poznato televizijsko lice, Arijana se raduje razgovoru.
2: Da, Suzana Mančić decenijama je pred kamerama, od čuvene Loto devojke do novih televizijskih projekata, a sada stiže i u novu emisiju RTS-a, modni salon Karavan, i nekako je baš pristaje, pa ćemo ovog jutra razgovarati o ženama, televiziji, novom projektu i svemu što donose decenije iskustva upravo sa Suzanom Mančić.
3: U sve tu su i vesti, servisne informacije, kultura, priča o čak dve izložbe, muzika,
2: a naravno i sport, ali nećemo otkrivati sve, dolazi nam u gosti jedna karatistkinja, nećemo reći ko je.
3: Sportisti, moram ti reći, uvek prijatno iznenade sa gostima isto.
2: Da. Ovog jutra će to biti Dejan Bulajić, dovešće nam jednu karatistkinju, ali budite sa nama pa ćete otkrivati.
3: Polako, tu su naši tonski realizatori, Dejan Vasović, Saša Hajdin, producenti Đorđe Radosavljević i Sofija Mušicki i muzička urednica Katarina Tošić.
2: Dakle, utorak može da počne.
3: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: Slušate Jutro, ja, Arijana Handan i Aleksandar Drobac sa vama u studiju.
2: Kao da nije još svanulo.
1: Pa kao da nije.
2: Kao nešto je tmurno, ali kiša nas je jutros dopratila do posla. Mislim, bar mene, ne znam tebe.
1: Znaš
2: Boga mi
1: lilo
2: je.
1: Zanimljivo je što su nekada ljudi vreme predviđali isključivo gledajući u nebo.
2: Dobro.
1: Ponašanje životinje i promene u prirodi. A ti verovatno kad vidiš mačku ili psa, stvarno možeš da uočiš da li će nešto se desiti.
2: Pa da, nisam na taj način o tome razmišljala, jer smo previše...
1: Ja znam po psima, po labradorima uglavnom.
2: Ne, meni je fascinantna ta promena. Nekome prija, nekome ne. Boga mi, meni je okej. Okay.
1: Pa prije bilo je prilično sparno.
2: Jeste, sad je ovako lepo, malo kišica, malo nam se spava, ali razbudit ćemo se svi zajedno. Imamo danas mnogo preciznije načine da saznamo da li će nas sačekati sunce, kiša, pljusak ili promena temperature od ovoga što je Aleksandar pričao. Zato pre nego što krenemo u novi dan, proveravamo šta nas čeka napolju.
1: Jeste, kakvo će vreme biti danas i šta nam donose naredni dani?
2: Prognozu donosi Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Danas se na severu zemlje očekuje promenljivo oblačno, smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše. U ostalim krajima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavine i razvedravanje. Petar

0: slab umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni. U Beogradu i okolini tokom prepodneva promenljivo oblačno, smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i lokalne pojave kratkotrajne kiše. Posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
1: Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javila nam se Gordana Marinković-Ljuboja.
2: A sada je red na vas da napravite plan, terasa, park, posao ili ipak kauč, ćebence, čaj, nešto toplije, da uđemo u ovaj jesenji ritam. Ja volim to. Nakon znači ušuškano, pa ćebence, pa neki film. To bi bilo predivno.
1: Kako god da ste zamislili dan, znate kako vas vreme očekuje. Što se biometeorološke prognoze tiče, hronično obolelim osobama, meteoropatama se savetuje opreznost. Tegobe mogu imati astmatičari i kardiovaskularni bolesnici. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost.
2: Mi ostajemo uz vas, nastavljamo dalje. Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1.

0: stanje na putevima.
1: Koliko ti realno treba do posla kad nema gužve?
2: Ako nema gužve, pa ajde negde 10-15 minuta.
1: A koliko ti treba kad ima gužve?
2: Pa kad ima oko 20.
1: A da, onda moraš da računaš i na rezervnu kafu kad je duplo.
2: Jeste.
1: Da, upravo zato proveravamo stanje na putevima pre nego što krenemo, gde se ovog jutra vozi usporeno, ima li zadržavanja i gde treba računati na više vremena.
2: Sledi izveštaj Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
3: Najava kratkotrajne promene vremena donosi mokre i vlažne kolovoze, dok će magla i sumaglica na pojedinim deonicama dodatno smanjivati vidljivost. Ovakvi uslovi zahtevaju veću opreznost i prilagođenu brzinu. Na autoputevima je intenzitet saobraćaja radnim danima manji, dok je u gradskim sredinama vozila sve više, pa su i gužve učestalije. Istovremeno na ulicama je sve više biciklista, motociklista kao i pešaka, zato je važno voziti pažljivo i obratiti pažnju na sve učesnike u saobraćaju. A Putevi Srbije savjetuju dodatni oprez na delu puta između petlje Orlovača i Rušanj u zoni isključenja za groblje Orlovača, gde se zbog radova saobraćaj odvija slobodnom saobraćajnom trakom. Do 18. septembra izvode se radovi na sečenju ukrasnog šivlja u srednjem pojasu autoputa Beška Batajnica u oba smera. Zbog radova je zatvorena preticajna traka u dužini od 5 km. A danas počinju i radovi na održavanju leve kolovozne trake na autoputu na deonici petlja Novi Banovci, petlja Batajnica u smeru ka Novom Sadu. Zbog radova su zatvorene vozna i zaustavna traka u smeru ka Novom Sadu, dok je u smeru ka Beogradu zatvorena preticajna traka. A danas od 9 do 15 časova izvodit će se radovi na redovnom održavanju autoputa od petlje Vrčin do petlje Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Zbog ovih radova biće zatvorena preticajna traka u dužini od najmanje 3 km, dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. Između Smedereva i Kovina preko Kovinskog mosta na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova, a saobraćaj se odvija usporeno uz neizmenično propuštanje vozila i uz regulaciju semaforima. Zbog pranja desne cevi tunela Brančić na putu Beograd-Čačak i danas će saobraćaj biti izmenjen. Biće zatvorena vozna traka, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. Zbog radova se usporeno saobraća na više deonica, na putu Čoka-Crna Bara do 30. septembra, kao i kod Kikinde do 19. septembra. Radovi se izvode u vremenu od 7 do 17 časova, a saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima.
1: Zahvaljujemo Neveni Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
2: I sada možemo da procenimo koliko nam zaista treba da posao.
1: Ako ste tek krenuli, možda još imate vremena da promenite rutu. Ako ste već u koloni, onda vam ostaje ono najvažnije, strpljenje.
2: Kad smo kod kolona, da vidimo i kamere.
1: Trenutno ih ima gde?
2: Pa kolona najveće, kao što smo već i navikli, to je most Gazela.
1: Da, definitivno.
2: Prankov most, onako, ajde da kažemo...
1: To sve ide.
2: To autokomanda isto, zaista nema gužve.
1: Prohodna, sve je prohodna.
2: Eventualno, ajde da kažemo, možda trg Nikole Pašića je za nijansu...
1: I to onaj smerka...
2: Jeste, za nijansu je prometniji od Terazijskog tunela, ali kao što ste i navikli, poštovani slušalci, most Gazela je uglavnom nešto što je najdinamičnije.
1: Sledeći put, možda ipak da krenemo 5 minuta ranije, mada smo to rekli i juče i prekjuče i svakog dana unazad. Znači, moramo da krenemo 5 minuta ranije.
2: Dobro, krećemo mi uvek pre.
1: Pa dobro, da, nego govori mi naši slušalci, mi smo i se identifikujemo.
2: Ali jeste, s obzirom da je septembar, nekako moramo to sebi da...
1: A jeste, i sad kad su krenule ove kiše, znate već kako je, prilagodite vožnju i vremenskim uslovima, molim vas, vozite polako, pogotovo ako opet počne da pada kiša, mada mislim da više neće, ali ako se desi i ako ste u delovima Srbije gde će padati kiša, polako vozite, brisači, telefon stavite sa strane i slušajte Radio Beograd 1. Mi sada slušamo Eminu Jahovića.

0: 59 je bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
1: Eko. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko. Gost Radio Beograda, general Milorad Stupar, predsednik Saveza udruženja boraca Srbije. U emisiji U sredu sa Bojanom Bilbijom, general Stupar govori o prikazu naoružanja Vojske Srbije, pobednik 2026. i modernizaciji armije. Jedno od pitanja je i šta donosi povratak redovnog služenja vojnog roka. Analiziramo i svet u vrtlogu globalnih sukoba i poziciju naše zemlje. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
3: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
4: I najbolje, i uz najbolji ritam, i uz nas, ajde, nećemo reći da smo najbolji, ali nagovestit ćemo, znaš. Pa dobri smo.
5: Pa nego šta, nego
4: ali jesmo. Ali mogu to da nam pišu slušalci na mail jutro@rts.rs ili na našim društvenim mrežama, na profilima Jutro je, nego
5: htjela sam nešto da... Trudimo se da atmosfera da bude najbolja.
4: Hoću da u sledeći segment najavim kroz jedno pitanje za tebe. Kada se setiš svog deke, malo čudno, koja ti je prva slika u glavi?
5: Pa, matrilinarni ili patrilinarni smo škili da da.
4: Pa dobro. Ovaj,
5: pa ajde da kažemo... kafa, novine.
4: Tu stani kod novina.
5: Dobro.
4: Prvo se čitaju novine, tako je nekad bilo, pa tek onda počinje dan. E, koliko se to samo promenilo, danas ne čekamo novine da stignu. Vesti su nam na telefonu, čim otvorimo oči, informacije se mijenjaju iz minuta u minut. Zašto? Zato radimo šta?
5: Pa mi ćemo ovog jutra da zavirimo u RTS portal, da vidimo šta je važno, šta je novo, koje su priče tu da nam privuku pažnju. Da vidimo prvo šta nam je Arijana izabrala.
4: Ajmo šta je naslovna vest na sajtu RTS-a. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će ostavku na mesto predsjednika podneti 27. septembra. Obratit ću se te večeri ljudima, zahvaliti im na podršci. Najduže sam bio i predsjednik Republike od kada je višestranački sistem uspostavljen u našoj zemlji. Ja to bez građana ove zemlje ne bih mogao. Jedino što mogu da kažem to je da sam verno služio Srbiji, verno služio građanima ove zemlje, marljivo, posvećeno, borbeno, rekao je Vučić za TV Pink. Dodao je da onda ide u predizbornu kampanju kao običan građanin. A danas, kao što smo rekli na početku emisije, obeležavamo i...
5: Jeste dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. i izborili se za veličanstvenu pobedu u Prvom svetskom ratu. Obeležava se, kao što smo rekli, dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Inače, dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se u znak sećanja na proboj Solunskog fronta 15. septembra 1918. Centralna svečanost održana je sinoć u Banja Luci.
4: Da, problem Solunskog fronta koji su izveli Srbi 15. septembra 1918. započeo je krah centralnih sila, što je kapitulacijom Nemačke 11. novembra dovelo do okončanja Prvog svjetskog rata, odnosno pobede saveznika i tako dalje. U nekadašnjem jugoslovenskom gigantu u fabrici porcelana u Zaječaru izbio je požar. Tačan uzrok požara koji je izbio oko 22 časa za sada nije poznat. Vatrogasno-spasilačke ekipe nalaze se na terenu i rade na lokalizaciji požara, bar smo imali tu informaciju sinoć. Da, više informacija će svakako danas biti poznato i o uzrocima same nakon završetka same intervencije. A sada i malo pa da li je ovo kultura ili kulturopolitika?
5: Pa kultura je nekako vezana i za političko. Izraelski ministar kulture Miki Zohar zatražio je da se ispita mogućnost oduzimanja državljanstva Yuvalu Abrahamu i Rachel Sor, autorima dokumentarca NASA, u kojem 24 neimenovana pripadnika izraelske vojske i obaveštajnih službi govore o sistemima za odabir meta tokom rata u Gazi. Izraelski ministar kulture zatražio je da izraelskim istraživačkim novinarima, dobitnicima Oscara i koautorima dokumentarnog filma NASA, u kojem se izraelska vojska optužuje za masovno ubijanje civila u Gazi, bude oduzeto državljanstvo zbog izdaje države.
4: Eto, toliko za naše jutarnje prelistavanje RTS portala. Nastavite da čitate naš portal i slušajte Radio Beograd 1, a mi nastavljamo dalje našu plovidbu kroz jutro.

0: Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je vodilo kao okončanju Prvog svetskog rata. Tim povodom u Banja Luci je održana svečana akademija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u podne će dodeliti odlikovanja zaslužnim pojedincima, institucijama. Postoje različite vrste jedinstva od kojih neka počivaju na prolaznim vrednostima, ali srpsko jedinstvo ima duboke korene, poručio je u Banja Luci patrijarh srpski Porfirije.
1: Ima čvrst temelj na koji nas je postavio Sveti Sava i koji je potvrdio Sveti knez Lazar i mnogi sveti mučenici prepodobni iz našeg naroda. To jedinstvo ima svoj koren koji se zove pravoslavna vera, pravoslavna crkva, evanđelje Hristovo. Samo njegovo prisustvo nas čini da već ovde i sada budemo učesnici večnosti.
0: Premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut naglasio da je sloboda ono što je najveći standard. Srbija danas nikome ne preti, ali isto tako poručuje da će svoje sačuvati.
2: Čuvat ćemo svoju slobodu, svoje dostojanstvo, svoje državne i nacionalne interese, svoj narod gde god da živi. I upravo zato stojimo ovde u Banja Luci. Jer Srbija i Republika Srpska nisu povezane samo sporazumima, dokumentima i institucijama. Povezuju nas porodice, ista istorija i kultura, isti jezik i pismo, ista vera i tradicija i sećanje na one koji su nam omogućili da danas budemo ono što jesmo.
0: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić kaže da danas pokazujemo celim svojim bićem da su Srpska i Srbija jedan jedinstven otadžbinski prostor.
3: On je, nažalost, uvijek predmet nekakvih administrativnih granica, nekakvih prirodnih i tako dalje, ali mi znamo čemu težimo, a to je da Drina bude kičma, a da Srbija i Republika Srpska budu dva pućna krila, jednog tijela, jednog naroda, jedne vjere, jedne istorije, jedne kulture i svega onoga što imamo zajedničko.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da se boriti za slobodu znači boriti se za svoj jezik, pismo, veru. Više javno tužilaštvo u Beogradu prikupilo je veliki broj dokaza na osnovu čijih analiza se može sa sigurnošću zaključiti da 15. marta nije upotrebljen zvučni top niti drugi akustični uređaj sličnih karakteristika, rekao je za RTS zamjenik

0: birani. Drugim rečima, sad nam predstoji druga etapa. Individualizacija njihove krivične odgovornosti, pokretanje odgovarajućih postupaka, najpre dokaznih radnji, a posle toga i optuženja i glavnog pretresa pred sudom. Ali u svakom slučaju, ovakve radnje ne smeju da ostanu nekažnjene, pre svega imajući u vidu da predstavljaju veliku opasnost po samu državu.
1: Predsednik Aleksandar Vučić je, gostujući na televiziji Pink, najavio da će se 27. septembra po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država obratiti građanima i dati ostavku na mesto predsednika, nakon čega će u predizbornu kampanju krenuti kao građanin. Osvrnuo se i na saopštenje Višeg javnog tužilaštva nakon završne analize događaja 15. marta prošle godine.
2: Zašto je to izgledalo ubedljivo? Pa zato što je neko dodao huk poletanja aviona i zato je ljudima izgledalo kao da ih je nešto počistilo. I to je bila sve montiran snimak i to su ljudi iz VJT-a uz, sasvim sam siguran, podršku najstručnijih ljudi uspeli do toga da dođu, jer se nikada niko ne bi osudio iz Višeg tužilaštva da izađe sa takvom pričom, a da nije 100% siguran i da nije dobio najveću, rekao bih, potporu za bilo koji stav od najstručnijih ljudi u ovoj zemlji.
1: Sastanak Irana i zalivskih zemalja je odložen. Napadi oko dve najvažnije tranzitne rute za naftu u regionu povećali su zabrinutost zbog globalnog snabdevanja energijom. Supertanker El Gaia, koji je plovio pod zastavom Paname, naleteo je na pomorsku minu južno od Ormuzskog Moreuza, saopštila je Iranska revolucionarna garda. Američka centralna komanda to demantuje. Cene energenata na svetskim berzama nastavljaju da rastu. U napadu ruskog drona pogođena je benzinska pumpa u Kijevu iz skladišta. Ukrajinski dron pogodio industrijsko postrojenje u ruskom regionu Samare. Do novih napada dolazi samo dan, pošto je američki predsjednik Donald Trump rekao da su dve strane pristale da ne gađaju energetske mete. Borbeni avion NATO-a oko ponoći oborio dron u Litvaniji, saopštio je Litvanski nacionalni centar za upravljanje krizama. Odbojkaši Srbije pobedili su posle preokreta Holandiju sa 3-2 u trećem meču grupe C na evropskom prvenstvu. Naredni meč igraće sutra protiv Danske. Vreme na severu promenljivo uz smenu sunca i oblaka uz lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Temperatura do 25 stepeni. U Novom Sadu 16 stepeni, u Nišu i Beogradu 17, vlažnost vazduha u glavnom gradu 100%, pritisak 1006 milibara, vetar zapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.

0: I Jutro je najbolje
1: na Radio Beogradu 1. Arijana, da li misliš da je na početku radnog dana pametno spavati?
0: Pa ako niko ne primeti. Ako niko ne primeti, onda može da se dovoljno odspava, ali ako me neko uhvati na delu, teško da mogu da se izvučem nekom pričom da sam upravo imala veoma važan poslovni sastanak sa samom sobom, na primer.
1: Kod nas spavanje na poslu uglavnom nema baš najbolju reputaciju. Ako neko sedi za stolom zatvorenih očiju, prva pomisao bi bila da je umoran, da mu se spava ili da možda nije baš previše zainteresovan za posao, a u Japanu se dremanje na poslu smatra znakom velike posvećenosti radu i naziva se inemuri.
0: Znači da je prava šteta što ne radimo jutarnji program u Japanu, moram ti reći, to bi bilo dobro.
1: Otprilike tako, nekako ovaj fenomen bukvalno znači biti prisutan dok spavaš. Za razliku od zapadne kulture gde se spavanje na radnom mestu uglavnom tumači kao lenjost ili nedostatak profesionalizma, u japanskom poslovnom svetu to se često interpretira kao dokaz da je zaposleni radio do tačke potpune iscrpljenosti.
0: Ali pazi, čula sam da inemuri ima svoja stroga neka nepisana pravila. Mislim, ako probate danas na poslu, čisto da znate, morate ostati u uspravnom položaju, na primjer u stolici za radnim stolom, kako biste pokazali da ste i dalje društveno prisutni. Zatim, ležanje pod stolom ili na kauču nije prihvatljivo. Niži službenici uglavnom ne bi trebalo da dremaju pred svojim nadređenima, dok je šefovima i starijim kolegama to lakše tolerisano. I ako se od vas zatraži nešto, morate biti u stanju da se odmah probudite i uključite u razgovor kao da niste ni spavali. Meni to sve ok.
1: Pa jeste, zašto
0: pa da,
1: ne?
0: Mogla bih sve to da ispunim. Dakle, sediš u uspravnom položaju, nego da, treba neka dobra stolica onda za to.
1: Jeste, da kvalitetnija stolica, i da imaš sposobnost, a ja mislim da i ja i ti imamo to, da odmah se restartuješ
0: da,
1: u sekundi.
0: Da, odmah, to krećemo.
1: Da, neko ne može.
0: Ali valja po ovako, pogotovo ako ste, poštovani slušalci, ustali rano, mada ako ste već sad na putu ka poslu, realno jeste ustali rano, imate vremena za neku kratku dremkicu. Inače, ova praksa je nastala kao odgovor na izuzetno duge radne sate i kulturu u kojoj odlazak kući pre šefa se smatrao nepristojnim.
1: Da, i kratki odmori tokom dana i tokom vožnje prevozom postali su društveno prihvaćen način preživljavanja narodnog tempa. Jesi ti u autobusu, jel dremneš nekad?
0: Pa, dremnem.
1: Ako je duža destinacija.
0: Dremnem, volim da dremnem u prevozu. Volim da ljudi koji rade jutarnji program, njima je valjda dozvoljeno da stalno dremaju. Ne znam, probat ćemo u Japanu kad budemo bili. Sad me ova priča nagoni da počnem da zevam kao deca kad se bude. E, da, deca, čoveče, dobro sam pomenula. Znaš šta sledi sad?
1: Sledi naša čuvena rubrika
0: Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco. Budimo vas pričama iz užeg izbora sa konkursa za najbolju kratku priču. Verica Preda Prevera. Natalija koja je skupljala dobro jutro.
1: Bila je to siva zgrada u kojoj su se vrata zatvarala brže nego što su se ljudi pozdravljali. Lift je mirisao na umor, hodnici na žurbu, a komšije su gledali u telefone kao neki važniji svet. Jedne nedelje Natalija je stala kod ulaza sa sveskom.
0: Dobro jutro,
1: govorila je svima. Neki su joj odgovarali kratko, neki kroz zube, neki nikako. Ona je sve zapisivala. Šta to beležiš? Upita je komšinica Jovanka.
0: Sakupljam dobra jutra.
1: Na čemu to služi?
0: Da grad ne postane siv.
1: Jovanka se nasmeje i ode. Ali Natalija je verovala da svako dobro jutro ima boju i težinu. Domarevo je bilo zeleno i teško kao vreća krompira. Dobro jutro, teta Juce, bilo je žuto i toplo kao burek. A dedinu, dobro jutro, sunce moje, bilo je plavo i lako kao oblak. Najteže su bila ona koja ljudi izgovore ne gledajući čoveka. Imala su boju prašine, a onda su ljudi sve ređe odgovarali. Prvo komšija Dušan, pa žena mesara Mirka, pa čak i domar. Grad je počeo da sivi. Cveće je gubilo boju, golubovi su ličili na papire. Jednog jutra Natalija otvorila svesku i videla da su slova izbledela. Istrčala je napolje.
0: Dobro jutro! Dobro jutro!
1: Ljudi su prolazili kao pored bandere. Samo se jedan dečak zaustavio. Nosio je preveliki ranac i teniski reket. Dobro jutro! Rekao je tiho, ali sa suncem u očima. I tada se crvena na semaforu zažarila. Drvo je postalo zelenije. Pas je mahao repom kao lud. Natalija je zapisala.
0: Dobro jutro, dečaka Novaka, narandžasto, lako kao maslačak.
1: Od tog dana stajali su zajedno ispred zgrade. Ljudi su im se najpre smejali, zatim ih ignorisali, a onda je jednog jutra komšija promrmljao. Dobro jutro, deco. Bilo je krivo, pospano, ali iskreno. Natalija je zapisala.
0: Srebrno, miriše na kafu.
1: Posle su i drugi počeli da pozdrave. Polako, kao kada posle zime nikne prvi cvet. Grad više nije bio siv.
0: Ovoga jutra budili su vas Ivan Đorđević i Vladislava Đorđević.
2: Režija Aleksandra Urošević.

0: trenutku.
1: U ovom trenutku Nina Badrić je rekla više smo od prijatelja, pa kad si sa nekim voditelj jutarnjeg programa moraš da budeš više od prijatelja.
2: Pa moraš.
1: A ne u nekom lošem smislu, nego prosto, znaš, budite se zajedno.
2: Ne može da bude površno.
1: Ja nekako osjećam kao da ni mi uopšte nismo ni površni u odnosu sa našim slušaocima. Nadam se da im odgovara ova naša muzika. Mene lepo drži ovaj jutarnji ritam i razbudio me je, ali ne znam da li su naši slušaoci možda krenuli na posao.
2: Da, verovatno jesu, na primjer, kada kreneš od kuće sa idejom, da imaš sasvim dovoljno vremena.
1: Da, i onda dođeš do ušća i shvatiš da si možda morao ranije da poslušaš.
2: To je ono što smo pominjali već ovaj, da bi trebali. A proveravamo stalno da li je ta verzija nas koja je insistirala da krenemo ranije tako, bila u pravu. To stalno preispitujem.
1: Baš kod ušća gde se nekako vrlo često i ja zaglavim u saobraćaju je naš reporter Stefan Vuk Petrović. Stefane, dobro jutro, kakva je situacija? Da li se prolazi brzo ili ćemo danas svi možda da malo vežbamo strpljenje?
3: Arijana, Aco, dobro jutro sa Novog Beograda. Čini mi se svaki put kada sam ovde, ne samo što me dočeka ovako kiša i neki ovako malo tamniji dan, nego me dočeka i taman nakon što se uključim neka omanja gužva. I dalje prolaznost je veoma dobra s obzirom na to u kom smo delu grada trenutno, ali nekako taman što smo se pojavili ovde, vozač i ja, nekako se formirala malo, pa mogu da kažem i početak neke gužve. Pored mene je vozilo koje je u kvaru javnog prevoza, mada sve ostalo mi se čini kao da je u redu što se tiče javnog prevoza u ovom delu grada. Tako da čini mi se da naši slušaoci, od kojih naravno možda ima i ovde u ovom delu grada, stižu na posao na veoma solidan tempo.
1: Stefane, meni se čini da ti, boga mi, privlačiš gužvu gde god se pojaviš. Nemoj da budeš malerozan našim slušalcima, nego gledaj da se uputiš negde gde sigurno neće biti gužve, da ljudi ne počnu da beže od tebe gde god se javiš gužva, ali dobro, šta da radimo. Je li imaš još nešto što nam otkrivaš?
3: Pa naravno, što se tiče Novog Beograda, Beogradski vodovod i kanalizacija, počevši od juče, izvode planirane radove na redovnom ispiranju vodovoda koji će trajati od 19. septembra do 19. septembra ove godine. Tokom ovih radova moguće je umanjen pritisak, kratkotrajni prekidi u snabdevanju i prolazno zamućenje vode u različitim novobeogradskim blokovima i naseljima, tako da bih preporučio ljudima da se malo informišu o tome. A što

0: Što se struje tiče, zbog planskih radova na elektromreži, bez struje će u periodu od 9 sati do 12 biti potrošači ulice Parijske komune brojeva 59 do 59B. Tako da, ako nas neko iz tog dela Novog Beograda sluša, nadam se da će se pripremiti i preći na tranzistor dok se naravno radio na internetu ne bude vratio.
1: Hvala ti mnogo, Stefane. Bio je to naš reporter Stefan Vuk Petrović, koji nam je otkrio saobraćajni puls kod Ušća.

0: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli. Eko.
1: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: PGPR

0: Danas oko pola 11 naša gošća biće karatistkinja Tanja Petrović, svetska šampionka i jedna od najboljih sportistkinja nekadašnje Jugoslavije, a sada je ipak vreme za sveže sportske vesti koje donosi kolega Dejan Nikolić.
1: Naši odbojkaši su posle velikog preokreta pobedili Holandiju sa 3-2 u trećem kolu evropskog šampionata u Tampereu. Prva dva seta Holanđani su dobili vrlo lako. U trećem su imali 4 meč lopta, ali najviše zahvaljujući Draženu Luboriću, Srbija se prenula i dobila taj deo igre sa 30-28. U četvrtom je bilo sve kako smo želeli od starta. Srbija ga je rešila u svoju korist ubedljivo sa 25-15. I u odlučujućem periodu igre bilo je drame. Na kraju 17-15 za naše odbojkaše, koji su na taj način zadržali realne šanse za visok plasman u grupi pred osminu finala. Rekao smo, sa 38 poena, igrač preokreta Dražen Luborić.
2: Kroz ove utakmice se raste, kao što sam rekao i prošli put, falilo mi možda koja je prijateljska utakmica da bi osjetili to kako je kad dobijate, pa treba sačuvate prednost do kraja, kako je kad gubite, pa opet sa druge strane treba i da stignete, da se ujedinite i da zajedničkim silama uz eto, poštovanje tih pravila našeg sistema koje smo ustanovili na pripremama da dođete do najboljeg rezultata.
1: Posle dana predaha, sledeći rival u sredu je Danska, potom u četvrtak i Belgija. Odigrana je poslednja utakmica devetog kola fudbalske super lige. Zemun i Radnik podelili su bodove, meč je završen rezultatom 1-1. Poslednje plasiranom Zemunu, ovo je tek drugi poen u šampionatu, Radnik je na visokom petom mestu sa 13 bodova. U četvrtak je na programu još jedan zaostali susret petog kola. Železničar će u Pančevu dočekati Zvezdu.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Šta misliš, hoćemo li doživjeti stotu?
1: Naravno da hoćemo.
0: Strašno je, strašno važno u životu doživjeti stotu, kako kaže čuvena pesma. Ne znam jeste li znali plave zone, oblasti u kojima živi najveći broj stogodišnjaka, sve su popularnije poslednjih godina, iako mnogo naučnika osporava postojanje tih područja sa izuzetno dugovečnim stanovništvom, ima i onih koji tragaju za novim plavim zonama.
1: Ostrobotnija u Finskoj ističe se kao potencijalna plava zona zahvaljujući faktorima kao što su dug životni vek stanovništva koje govori švedskim jezikom, dobro zdravlje i način života. Olandska ostrva, gde stanovništvo ima najduži životni vek i najbolje zdravlje, ne ispunjava principe načina života plavih zona, navodi se u studiji Univerziteta Abo Academy u Finskoj.
0: Plava zona se definiše kao geografsko područje gde neobično veliki udeo ljudi živi znatno duže nego u drugim delovima sveta. Prvobitno su plave zone bile isključivo predmet demografskih istraživanja, ali su od tada počele da obuhvataju i studije o načinu života i zdravlju. Populacije plavih zona obično dele određene karakteristike načina života, kao što si malo čas rekao, zdrava ishrana, umerena fizička aktivnost, održavanje jakih veza u zajednici i život sa osjećajem svrhe, saopštio je malo pre pomenuti univerzitet. Mislim da je to sve ono što zapravo treba da poštujemo.
1: Jeste i...
0: Da se zdravo hranimo, da imamo...
1: To je nešto što bi trebalo da se podrazumeva.
0: Da, pa onda bismo svi doživali stotu, kad malo bolje razmisliš.
1: Ali očigledno i genetski
0: dobro,
1: faktori
0: da, gde je proveden,
1: i geografija.
0: Da, gde je sprovedena ova studija?
1: U zapadnoj Finskoj istražuje kako su zdravlje i pridržavanje načinu života plavih zona koji promoviše zdravlje povezani u regionima sa različitom dugovečnošću. Ispitali su Ostrobotniju, Olandska ostrva i Južnu Ostrobotniju.
0: E sad, rezultati pokazuju da deo Ostrobotnije sa švedskim govornim područjem pokazuje dobro zdravlje i najviše se pridržava, to si malo prepomenuo, načina života plavih zona i ovaj deo provincije se može smatrati tom potencijalnom plavom zonom kada je u pitanju dug životni vek, iako je potrebna naravno i dalja demografska potvrda. Među proučavanim grupama Ostrobotnija sa finskim govornim područjem najviše se udaljila od načina života plavih zona.
1: Znači treba progovoriti švedski.
0: Pa da, ili finski.
1: Potencijalna veza između dugovečnosti, zdravlja i načina života može varirati u zavisnosti od kulturnih, političkih, društvenih i ekonomskih konteksta u različitim regionima. Ovde su nam potrebne dodatne demografske studije kako bismo potvrdili izuzetan životni vek u Ostrobotniji, posebno među zajednicom koja govori švedski, objasnila je Sara Okerman, postdoktorska istraživačica u oblasti socijalne politike i glavna istraživačica na projektu Plave zone u nordijskim zemljama.
0: Sve u svemu, kao suma sumarom ovog našeg malog izlaganja, dug život se generalno smatra krajnjim ishodom dobrog zdravlja, iako dugovečnost ne ide nužno ruku pod ruku sa dobrim zdravljem ili zdravim načinom života. Danas se sve veći naglasak stavlja na zdrav život, kako na individualnom, tako i na nivou zajednice, kao način odlaganja potrebe za socijalnim i zdravstvenim uslugama među starijom populacijom, ali znaš, već one priče kada neke bake kažu ja sam ceo život, ne znam, ujutru jednu rakicu, pa onda ne znam, jedno, drugo, treće i kao evo doživjela sam stotu godinu. Ima 1000 takvih primjera.
1: Ali zaista ima dosta.
0: Da, ima stvarno mnogo tih primjera. Ne mora da znači baš ako se skroz pridržavate ovoga da ćete živjeti. Mislim da je najvažnije biti srećan. Jel beš u Finskoj ono da su, ili Švedska, koja je najsrećnija nacija?
1: Neka kažu da bi trebalo da je Finska, međutim, kada je reč o karakteru, ne ispoljava se na svakodnevni način kako bi mi to zamišljali.
0: Ali znamo gde je najsrećnija radijska ekipa, na Radio Beogradu 1. Jutro je.

0: Dobro jutro još jednom sa talasa Radio Beograda 1. Bezbednost svih učesnika u saobraćaju zavisi od čega?
1: Odgovorno ponašanje, kao što stalno napominjemo, a i o aktualnoj situaciji na putevima, kontrolama, savetima za vozače, reći će nam Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, pozdrav svim slušalcima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 90 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 44 lica. Završena je 9. centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena na teritoriji Republike Srbije u periodu od 10. do 13. septembra ove godine. Pripadnici saobraćajne policije tokom ove akcije otkrili su ukupno 29

0: 1296 prekršaja, od čega 21381 prekršaj prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isključeno 983 vozača, dok je 30 vozača zadržano u službenim prostorijama zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ministarstvo unutrašnjih poslova će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem pojačanih kontrola sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja i smanjenja broja stradalih na putevima. Apelujemo na građane da budu odgovorni i da poštovanjem propisa daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja. Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
1: Hvala Srđani Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Mi nastavljamo u dobrom ritmu, slušamo Toše Taborescu i pesmu Srce nije kamen.

0: Време е за културу.
1: Mi volimo da putujemo u jutarnjem programu. Ne dešava se sve u Srbiji, samo u Beogradu. Mnogo toga dešava se po cijeloj Srbiji. Pogotovo nešto zanimljivo dešava se u Negotinu.
2: Marijana, voliš da putuješ i vam jutarnjeg programa, kao i ja.
1: Da. Hor Radio Televizije Srbije je naš
2: 60. jubilarni Mokranjčevi dan i u Negotinu održao se sinoć celovečerni koncert. Ovogodišnji nastup jednog od najeminentnijih profesionalnih horskih ansambla u zemlji privukao je veliku pažnju zbog posebnog programa.
1: A detalje saznajemo u priči Mateje Stevanovića.
3: Sinoć je u okviru treće festivalske večeri jubilarnih 60. Mokranjčevih dana izvanredan koncert održao hor Radio Televizije Srbije pod upravom Hadžijakova Milutinovića, izvodeći široku paletu odabranih

0: komada najistaknutijih domaćih autora pravoslavne duhovne muzike u poslednjih 170 godina. O koncepciji programa govorio je rukovodilac hora Hadži Jakov Milutinović.
1: S obzirom na to da smo na Mokranjčevom festivalu, imali smo želju da predstavimo koliko je zapravo njegova uloga velika u istoriji srpske muzike i koliko je bio inspiracija kako svojim savremenicima, tako i kompozitorima do dana danaskoj. Imali smo naravno priliku da čujemo i premijerno izvođenje stihire Voskresenija den. U pitanju je jednoglasni zapis iz Mokranjčevog prazničnog pojanja. Ja sam se bavio istraživanjem kompozitorskih postupaka prilikom obrade srpskog crkvenog narodnog pojanja u opusu Stevana Mokranjca. Imao želju da napravim jedan vid kompozitorske rekonstrukcije ili možda bolje rečeno dijaloga sa samim kompozitorom.
0: O značaju nastupa ansambla Radio Televizije Srbije na jubilarnim Mokranjčevim danima slušamo od odgovornog urednika redakcije horske muzike, muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, Vanje Bisarčića.
2: Hor RTS-a je od nastanka Mokranjčevih dana jedan od osnovnih stubova podrške ovom festivalu i od tada pa do danas 6 decenija gotovo smo redovno učesnici ovog festivala. Nama ovaj nastup na 60. Mokranjčevim danima mnogo znači, zato što nije samo jedno obično gostovanje u sezoni, već negovanje jedne dugačke tradicije i odnosa koje treba da gradimo i u budućnosti.
0: Večera su na festivalskom programu dva koncerta, velika premijera, hor i balet Narodnog pozorišta u Beogradu izvešće novu produkciju baleta na muziku Mokranjčevih rukoveti, kao i nastup Slobodana Trkulje i ansambla Balkanopolis.
3: Hvala Mateji Stevanoviću na ovoj priči iz Negotina. Znate kad, gde treba da idete kad vas put nanese, tamo negde ka istočnoj Srbiji, pravac Zaječar ili Negotin. To je moj savjet.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je vodilo ka okončanju Prvog svetskog rata. Tim povodom u Banja Luci je održana svečana akademija. Danas u podne predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dodelit će odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Predsjednik Vučić je poručio da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća na snagu koja je uvek bila u zajedništvu. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća nas na snagu koja je uvek bila u našem zajedništvu, objavio je Vučić na Instagramu. On je istakao da je srpska trobojka simbol slobode i ponosa, ali i obaveze da se Srbija čuva i gradi za buduće generacije. Više javno tužilaštvo u Beogradu prikupilo je veliki broj dokaza na osnovu čijih analiza se može sa sigurnošću zaključiti da 15. marta nije upotrebljen zvučni top, niti drugi akustični uređaj sličnih karakteristika, rekao je za RTS zamenik glavnog javnog tužioca Miodrag Marković. Kaže i da je time završena jedna faza postupaka, dok sada sledi utvrđivanje eventualne krivične odgovornosti pojedinaca koji su iznosili takve tvrdnje.
1: Iz dokaza koji smo do sada prikupili i analize tih dokaza koje smo objavili na našem sajtu definitivno proizilazi da nikakvog soničnog oružja pa ni zvučnog topa nije bilo na tom protestu. Ništa od toga nije korišćeno. Sad ide drugi deo, a to je krivična odgovornost učinilaca ovih krivičnih dela. U ime Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ja mogu da vam predočim, da vam poručim i da, ako hoćete, obećam da će svi učinioci ovih stvari biti procesuirani. Drugim rečima, sad nam predstoji druga etapa. Individualizacija njihove krivične odgovornosti, pokretanje odgovarajućih postupaka, najpre dokaznih radnji, a posle toga i optuženja i glavnog pretresa pred sudom. Ali u svakom slučaju, ovakve radnje ne smeju da ostanu nekažnjene, pre svega imajući u vidu da predstavljaju veliku opasnost po samu državu.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić je, gostujući na televiziji Pink, najavio da će se 27. septembra po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država obratiti građanima i dati ostavku na mesto predsjednika, nakon čega će u predizbornu kampanju krenuti kao građanin. Osvrnuo se i na saopštenje Višeg javnog tužilaštva nakon završne analize događaja 15. marta prošle godine.
2: Zašto je to izgledalo ubedljivo? Pa zato što je neko dodao huk poletanja aviona i zato je ljudima izgledalo kao da ih je nešto počistilo. I to je bila sve montiran snimak i to su ljudi iz VJT-a uz, sasvim sam siguran, podršku najstručnijih ljudi uspeli do toga da dođu, jer se nikada niko ne bi osudio iz Višeg tužilaštva da izađe sa takvom pričom, a da nije 100% siguran i da nije dobio najveću, rekao bih, potporu za bilo koji stav od najstručnijih ljudi u ovoj zemlji.
0: Nema mira na ratištu u Ukrajini. Na meti ruskog drona ponovo je bio Kijev, benzinska pumpa i skladišta, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Na udaru ruske vojske bio i Cernihov, ima ranjenih. Ukrajinski dron pogodio je industrijsko postrojenje u ruskom regionu Samare. U napadu na rusku internet kompaniju Ozon u lučkom gradu Taganrogu pogođeno je skladište, na udaru su bili i energetski i stambeni objekti. U Litvaniji su NATO avioni oborili dron nepoznatog porekla, saopšteno je u Vilnusu. Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai izjavio da neće biti pregovora dok se ne ispune uslovi Irana.

0: Dobro jutro, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, Aleksandar Drobac i Arijana Handan. Sa vama, Beograd je od 13. septembra u znaku teatarske umetnosti. Ovogodišnji 59. Beogradski internacionalni teatarski festival BITEP održava se pod sloganom Usudi se da saznaš i donosi predstave iz 7 zemalja.
1: Glavni program i prateće manifestacije i ove godine privlače veliku pažnju javnosti i otvaraju dijalog o savremenim pozorišnim tendencijama. Detaljnije informacije o festivalskim danima donosi reporter Stefan Vuk Petrović. Dobro jutro, Stefane.
0: Dobro jutro ponovo, Stefane.
2: Tako je. Dobro jutro ponovo. U toku je BITEF, kao što ste rekli, Beogradski internacionalni teatarski festival, koji je počeo u nedelju pod sloganom Usudi se da saznaš. Glavna selekcija programa fokusirana je na istočnoevropske, postsovjetske i mediteranske pozorišne teme. O festivalu i ostatku programa ovogodišnjeg BITEF-a razgovaram sa Spasojem Ž. Milovanovićem, teatrologom, predsednikom odbora i selektorom 59. BITEF-a. Gospodine Milovanoviću, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: A kolika je posvećenost ovogodišnjeg BITEF-a i koju poruku zaista nosi?
3: Pa nakon dve festivala

0: Sportske večeri posvećenosti više nego odlične, dakle, kako za otvaranje i za KPGT, tako i sinoć za teatar, pozorište mladih iz Sofije i predstavu Albion, zaista više nego odlično posvećen.
1: Kako izgleda program festivala i šta mogu posetioci da očekuju?
0: Evo večeras je predstava Russian Blues u BTV teatru. Sutra nam je Kišinjev noću predstava iz Moldavije, nakon toga nam dolazi Stalker iz Gruzije, Crno-zlato Beogradskog dramskog pozorišta, Antigona iz Turske i Odbegle Nacionalnog teatra Tunis.
1: Do kada traje festival i kako izgledaju planovi za buduće festivale?
0: Festival traje do 20. tada je poslednje takmičarsko veče i ujedno proglašenje pobednika i najboljih predstava. A planovi za budućnost, pa iskreno se nadam da taj veliki jubilej 60 godina postojanja BTF-a biće prilika da se nekako svi ljudi koji su bili uključeni u dosadašnji rad na koji god način da budu prisutni i da ćemo taj jubilej da obeležimo onako dostojno i kako treba.
1: Jel biste izdvojili neko dešavanje za naše slušalce koje ne treba da propuste specifično?
0: Novogodišnjem BTF-u mislim da nikako ne treba da se propusti niti jedna predstava, naravno, spletom okolnosti znam da predstava i Antigona i Stalker koji se igraju u BTF teatru su već rasprodati i nema više mesta, ali nikako ne treba propustiti ni Kišinjev noću, ni Crno-zlato Beogradskog dramskog pozorišta, a ponajmanje Odbegle koje je čisto pozorišno vreme gdela.
1: Hvala vam puno na razgovor. Bio je to Spasoje Ž. Milovanović, teatrolog, selektor i predsednik odbora BITEF-a i razgovarali smo na temu ovogodišnjeg programa. Za sve zainteresovane za dramu i teatar, jedna topla preporuka da isprate sadržaj. Toliko za sada i čujemo se kasnije.
2: Hvala Stefanu Vuku Petroviću i njegovom sagovorniku na detaljnim informacijama o ovogodišnjem teatarskom festivalu.
3: Podsećamo, 59. BITEF traje do 20. septembra, a predstave se izvode na scenama nekoliko beogradskih pozorišta. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
2: U nastavku slušamo Željka Joksimovića i Baladu.

0: Trenutna temperatura u Beogradu 18 stepeni, u Novom Sadu 15, u Kragujevcu 16, a u Nišu stepen više 17 stepeni.
1: Nisi slučajno naglasio Niš na kraju. Ne znam jesi li znao da je Niš jedan od najstarijih gradova na Balkanu i naravno, to pretpostavljam da znaš, rodno mesto rimskog cara Konstantina Velikog.
0: Jeste, to je poznata stvar. Naučno-tehnološki park u Nišu biće domaćin 10. jubilarnog foruma naprednih tehnologija koji se održava 16. i 17. septembra. Ovaj značajan skup okuplja vodeće stručnjake, predstavnike naučne i akademske zajednice, privrednike i inovatore iz celog regiona. Glavni cilj foruma je predstavljanje najnovijih domaćih i svetskih postignuća, ali i otvaranje dijaloga o savremenim tehnološkim rešenjima koja direktno oblikuju privrednu i društvenu budućnost.
1: Forum već godinama služi kao platforma za povezivanje nauke i ekonomije, podstičući razvoj novih projekata i digitalnu transformaciju i tim povodom detaljnije informacije o programu, učesnicima i očekivanim temama donosi naša dopisnica iz Niša Lidija Georgijev, a njen sagovornik je Ivan Pavlović, pomoćnik direktora Naučno-tehnološkog parka Niš.
2: Nišlije su se nekada ponosile time što su bili lider u razvoju elektronike, pa je tako na ulazu u grad nekada stajao natpis dobrodošli u grad elektronike. Vremena su se promenila, sada sa sigurnošću možemo da promenimo taj natpis i da napišemo dobrodošli u grad tehnoloških inovacija. Tome u prilog je i 10. jubilarni forum naprednih tehnologija. Ivan Pavlović iz Naučno-tehnološkog parka će nam reći nešto više šta će biti u fokusu ovog jubilarnog i po čemu je on značajan. Značajan je naravno i zbog brojke, ali pretpostavljam i zbog sadržaja.
3: Ovaj 10. jubilarni forum naprednih tehnologija okupit će lidere u oblasti industrije, naučno-istraživačke organizacije, mala i srednje preduzeće, donosioce odluke i veliki broj međunarodnih eksperata da prenesemo temu kako veštačka inteligencija, digitalna transformacija i nove tehnologije oblikuju naše društvo, naš svet oko gde radimo i u svakom slučaju jednu veliku novinu koju će imati jer će se odvijati na 4 stage-a. Očekujemo negde oko 150 govornika iz zemlje i inostranstva. Veliki broj zanimljivih tema za naše posetioce.
2: Obični građani koriste veštačku inteligenciju za neka možda ponekada i banalna pitanja, ali kako sada u ovom kontekstu veštačka inteligencija kreira budućnost?
3: Mi ćemo to razgovarati kroz, da kažem, neke 4 ključne teme. Razgovarat ćemo o tome kako veštačka inteligencija utiče na talente i na razvoj karijere i u tom smislu za sve one mlade ljude koji planiraju svoju karijeru, ali i one koji jesu u industriji i smatraju da je neophodno da usaglase svoj kadar ljudskih resursa sa novim tehnologijama. Imaćemo zanimljive priče na jednom talent stage-u. Sa druge strane, velika grupa je vezana za ono šta start-upi u primjeni veštačke inteligencije primenjuju, na koji način utiče na rad start-upa, kako start-upi mogu da privuču nova sredstva, nove kapitale i uđu u neke zajedničke projekte. Imaćemo jedan vrlo zanimljiv start-up stage. I novina koja jeste je upravo vezana za mikromala i srednja preduzeća koja čine i srž postojanja privrede u Srbiji i gde mora postojati malo jača veza između tehnoloških parkova, inovacija, start-upa na način da se zaokruži taj ciklus inovacija, tako da za mikromala i srednja preduzeća poseban transform stage gde ćemo razgovarati i prikazivati konkretne primere na koji način oni mogu da dođu do poboljšanja svojih poslovnih modela, do poboljšanja svojih performansi, smanjenja nekih gubitaka koje imaju u poslovanju upravo korišćenjem ne samo veštačke inteligencije, nego promenom poslovnih procesa, poslovnih modela. I u tom smislu to je jedna velika novina, a druga velika novina jeste što će se sam događaj dešavati u dve zgrade i u postojećoj i novoj koja je sada funkcionalna i gde ćemo imati dešavanja u prizemlju zajedno sa
2: praktično nezvanično otvaranje.
3: Pa možemo da kažemo na neki način probno. jer imaćemo i vrlo zanimljivo prisustvo 15 naučno-tehnoloških parkova iz jugoistočne Evrope i njihovih start-upa, gde ćemo raditi sa njima i Open Innovators Challenge, nešto što nismo do sada radili ovde kod nas i gde će oni predstaviti svoje ideje na izazove u oblasti i cyber security i veštačke inteligencije. Idealna prilika da i mi izmerimo, da vidimo gde smo u odnosu na Tursku, Grčku, Bugarsku, Rumuniju, Crnu Goru. Tako da biće jako zanimljivo.
2: Mnogo toga, da.
3: Za svakog ponešto, svakako.
2: Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Da kažemo takođe, dakle, 10. forum naprednih tehnologija održava se u sredu i četvrtak, to je 16. i 17. Dakle, mnogo razloga da budete ovde u Nišu, u Naučno-tehnološkom parku 1 i u Naučno-tehnološkom parku 2. Dakle, to je nova zgrada koja je završena i koja će praktično biti premijerno, odnosno nezvanično otvorena sa ovim forumom.
1: Hvala koleginici Lidiji Georgijev na razgovoru sa sagovornikom Ivanom Pavlovićem, koji je pomoćnik direktora Naučno-tehnološkog parka Niš. I to je dobra opcija za neki dnevni izlet. Ako ste iz Beograda ili nekog drugog dela zemlje, niste obišli Niš, vredi posjetiti grad. Šta ti kažeš?
0: Tura po Srbiji uvek je nešto što treba koristiti.
1: A tamo sam htjela malo pre da pričamo malo o Nišu i nisi bio raspoložen. Ali morat ćeš posle da mi, pa moraš posle da mi vratiš to, da nađeš ti neku zanimljivost u Nišu. Me iskulirati sa cara Konstantina. Nikada više. Slušate Radio Beograd 1.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
0: Eko.
3: Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1. Kako nam je vreme, tmurno, a kako ćemo se osjećati?
4: Biometeorološka prognoza kaže da hronično obolelim osobama i meteoropatama se savjetuje opreznost. Tegobe mogu imati asmatičari i kardiovaskularni bolesnici. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost. U saobraćaju, kao što stalno napominjemo, je neophodna upravo zbog toga dodatna pažnja.
3: Velika gužva na mostu
4: izuzetno
3: Gazela.
4: Izuzetno velika gužva
3: i na Brankovom mostu,
4: jeste, na Brankovom mostu. Međutim, i na trgu Nikole
3: Pa jeste,
4: Pašića
3: ali nekako čini mi se više da više u smeru ka Trgu Republike, na Autokomandi, nije strašno kako ume da bude.
4: Jeste. Ali oseti se da je septembar.
3: U Takovskoj gužvi, Takovskoj ulici je gužva. Tako da pratimo šta se dešava. Javljajte nam i vi, naravno kad se parkirate, gde ste prošli, gde je bila gužva, mi ćemo to preneti svim ostalim slušalcima. Javljajte nam i kako je to u vašim gradovima, kakva je situacija. E sad, Aleksandra, jedno neočekivano pitanje za tebe. Mm-hmm. Pripremila sam te da ću te pitati svašta nešto što nisi... Da li muškarci, da li misliš da muškarci bolje tretiraju svoje drugarice nego partnerke?
4: Kako je ovo provokativno pitanje?
3: Ajde.
4: Pa zavisi ponovo od situacije.
3: Nemoj mi zavisi od situacije.
4: A misliš generalno, kao da li... Pa ponovo zavisi da li je duga veza.
3: Ja.
4: Ako je duga, je duga veza, može da se desi da bolje...
3: Lepo sam te pitala, pokazao, istraživanje je jedno pokrenulo
4: ovo pitanje. Koje istraživao?
3: U jednom istraživanju rezultati su pokazali da muškarci u pojedinim situacijama pokazuju više pažnje, strpljenja i obzira čekaj prema prijateljicama nego prema ženama sa kojima su u emotivnoj vezi. Objašnjenje bi moglo da leži u tome što se u prijateljskim odnosima često osjeća manji pritisak, dok se u vezama stvaraju očekivanja, navike i svakodnevne obaveze koje mogu promeniti ponašanje partnera. Dakle, rezultati su izazvali brojne reakcije, posebno među ženama koje tvrde da su sličnu razliku i same primetile.
4: Pa znaš šta, može da bude istinito, zato što sa partnerom maske padaju, a ovde imaš neku, ajde kažemo, socijalnu masku.
3: Jesu među nama pale maske, iako nismo partneri. Ali smo bojiljski partneri.
4: Da.
3: Tu bi trebalo da su pale maske.
4: Jeste.
3: Pa jeste, ti znaš sve moje mane, ja znam sve tvoje mane, tvojih ima više nego mojih. Slušate Radio Beograd 1, budite vi veseli na smeni sa nama, jer jedino tako možemo da se borimo protiv tmurnog vremena. Pratite nas na društvenim mrežama, profili Jutro je na Instagramu, Facebooku i TikToku.

0: Tema jutra. Gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1 je naučni savjetnik profesor dr. Mihajlo Vučić sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Povod za razgovor je summit u Cardiffu, gde su lideri Škotske, Velsa i Severne Irske potpisali memorandum o razumevanju, o zajedničkom delovanju i zatražili pravo na samoopredeljenje. Hvala mnogo što govorite za Radio Beograd 1.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Šta u međunarodno-pravnom i ustavnom smislu donosi memorandum iz Cardiffa i kako

0: Kakvu stvarnu težinu ima dokument koji potpisuju lideri regionalnih partija, a ne šefovi država?
1: To je jedna politička deklaracija koja ne predstavlja pravni akt. Dakle, potpisnici su lideri političkih stranaka, ne predstavljaju neke državne institucije u britanskom pravnom sistemu, ali je to politička deklaracija koja sada prebacuje, da kažem, borbu za eventualnu nezavisnost ovih pokrajina sa individualnog odnosa, recimo Edinburgh-London ili Cardiff-London, na jednu sada kolektivnu akciju. Znači, oni praktično pokušavaju da se jedinstvenim stavom o tom pitanju dobiju veću političku težinu u odnosu na London sa kojim pregovaraju o tim pitanjima. Međunarodno pravno gledano, dakle, taj akt nije nikakav međunarodni ugovor, ne podrazumeva uzajamna prava i obaveze, više je jedan izraz volje tih lidera da u budućnosti eventualno preduzmu dalje neke korake, moguće i pravne. Koje pravne korake oni mogu da preduzmu, ustavno pravno gledano, ništa samostalno, ništa bez saglasnosti Londona kao matice, dakle kao centralne vlasti i britanskog parlamenta. Tako da je ovo, može se reći, jedan prvi korak.
0: Budući da je ustavno pravo na raspisivanje referenduma isključivo u nadležnosti, kao što ste rekli, parlamenta, na koje pravne i političke mehanizme ove tri nacije uopšte mogu da se oslone u svojim zahtevima?
1: Nešto je drugačiji status svake od ove tri teritorijalne jedinice. Može se reći da onako najbolje stoje možda Irci, jer Irci zapravo jesu zaštićeni jednom vrstom međunarodnog sporazuma, Severni Irci, ili tako, kada pričamo o tome. To je sporazum na Veliki petak, potpisan 1998. godine između predstavnika vlasti Severne Irske i zvaničnog Londona, uz posredovanje i garanciju Sjedinjenih Američkih Država, koji je zaustavio građanski rat u Severnoj Irskoj i praktično dao autonomiju Severnoj Irskoj i ostavio mogućnost da u budućnosti dođe do referenduma o nezavisnosti i pripajanja te teritorije Republici Irskoj, dakle ovom južnom praktično delu Irskog poluostrava koje je nezavisna država. Da bi došlo do toga, međutim, potrebno je da odobrenje da ministar u vladi Ujedinjenog kraljevstva koji se bavi Irskom, dakle bez opet odluke centralnih vlasti u Londonu ne može se raspisati referendum, dakle ne može ga raspisati Belfast samostalno. Što se tiče Škota, oni su u situaciji da su već imali referendum o nezavisnosti pre izvesnog vremena i taj referendum je također bio prvo odobren od Londona i nakon toga je Vrhovni sud Velike Britanije doneo odluku da bilo koji budući referendum o eventualnoj nezavisnosti Škotske također mora da dobije odobrenje Londona. Dakle, ni oni ne mogu samostalno da donesu odluku o odcepljenju, dok Wales ima najniži stepen autonomije i oni također, da ne bismo sad ulazili detaljnije, pošto nemamo vremena, njihov ustavni pravni status, ali još su, da kažem, suženiji u odnosu na Škotsku i također čekaju, dakle, eventualno odobrenje Londona. Dakle, svi su u sličnoj situaciji, ništa samostalno ne mogu preduzeti, a da ne uđu u van pravni teren, da ne uđu u neko jednostrano odcepljenje koje bi se završilo reakcijom zvaničnih vlasti u Londonu.
0: Ali istakli ste te individualne razlike koje su karakteristične?
1: Pa njih spajaju, mislim, ono što spaja ova tri teritorijalne jedinice jeste zapravo njihov status i određene teritorijalne autonomije u odnosu na Britaniju, izvestne neke zajedničke karakteristike, ili tako i etničke, može se reći kulturne, sve su to keltski narodi.
0: Jest.
1: I isti položaj koji ih stavlja u poziciju da nešto zahtevaju od Londona, zato sam i na početku rekao, dakle, kada se udruže, kada nastupaju kao jedinstveni front, imaju jaču pregovaračku težinu. Što se tiče neke podrške međunarodnih faktora, čini se da u ovom trenutku oni je nemaju, po meni, realno, ali deklarativno gledano. Bilo je nekih izjava zvaničnika, dakle, Sjedinjenih Američkih Država, pre svega predsjednika, koji barem ovako na prvi pogled podržavaju eventualno put ka nezavisnosti.
0: Jedan od glavnih ciljeva potpisnika jeste povratak ili ostanak u Evropskoj uniji. Kakva je međunarodno pravna procedura za entitete koji bi se eventualno odvojili od bivše članice? Da li oni automatski u tom slučaju postaju kandidati ili bi morali ispočetka da prolaze ceo proces?
1: Pa oni bi se smatrali posebnim državama ukoliko bi se odcepili i pre svega tu mislim na Škotsku, pošto se to pitanje postavilo prilikom nedavnog, kažem, referenduma o nezavisnosti Škotske i Evropska unija je zauzela jasan stav da bi oni zapravo morali da prođu isti proces kao što recimo Srbija prolazi, dakle pregovaračka poglavlja, ispunjavanje svih kopenhaških ekonomskih, pravnih, političkih

0: političkih kriterijuma i naravno odobrenje svih država članica na kraju kao politička odluka da budu punopravno primljeni u članstvo. Zašto je to, da kažem, proces koji nije baš mnogo obećavajući? Zato što slično kao i kod odcepljene srpske pokrajine Kosovo, postoje države, članice Evropske unije koje baš ne gledaju dobro na secesiju, tako zbog svojih unutrašnjih problema, poput Španije recimo, koja nije priznala Kosovo, tako, pa samim tim verovatno ne bi ni dala odobrenje, barem u ovom trenutku, kako stvari stoje za prijem Škotske u EU. Ja na to tako gledam. Možda to nije jedino tumačenje. Što se tiče tu slične situacije, ali Severna Irska je nešto drugačije situacije. Dakle, ukoliko bi se ona izjasnila da želi da se ujedini sa Republikom Irskom, s obzirom da je Republika Irska već država članica, na njen status bi se primenilo rješenje koje je važilo za nekadašnju istočnu Nemačku. Kada se istočna Nemačka odlučila da se pripoji zapadnoj Nemačkoj, praktično je bez ikakve pravne procedure posebne postala automatski članica tadašnje Evropske zajednice, odnosno tako bi Severna Irska postala članica u okviru Republike Irske Evropske unije.
1: I to je ono što ste pomenuli, zapravo izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o ujedinjenoj Irskoj na neki način, i da li može da utiče na diplomatske odnose Vašingtona i Londona i da li može imati možda praktične posljedice na terenu?
0: Ja sam tu izjavu shvatio na dva nivoa. Prvi su izbori za kongres u Americi koji idu u novembru, ja mislim, ako se ne varam sve jedno kada, oni su ove godine. Trump je već u kampanji. Mnogo irskih birača ima u Americi. Znači, njegova izjava, on je malo sklon da daje neke olake izjave, ali mislim da može da se čita čak i u tom ključu. Znači, da on malo podilazi biračkom telu u Americi koje je irskog porekla. Sa druge strane, ta izjava opet nije bila propraćena nekim, da kažem, oduševljenim reakcijama čak ni u Republici Irskoj. Malo je spuštena lopta odmah. I premijer Republike Irske je reagovao da bez saradnje sa zvaničnim Londonom ništa se neće preduzimati. Čak i ako je Amerika, kao što sam naveo, garant sporazuma na Veliki petak. Tako da ne verujem da postoji snažna politička volja u Americi da stane iza takvog procesa, i čak mogu da je to drugi ključ u kome bih čitao tu izjavu, da je to malo i napad lični na trenutnog britanskog premijera Barnama, koji nije neki veliki pristalica rata u Iranu, i zapravo Trumpa to jako nervira. Dakle, on bi hteo veću podršku Velike Britanije. Poznato je da Velika Britanija nije dala dozvolu Americi da koristi njihove baze za ofanzivne akcije prema iranskom teritoriju. Tako da u tom smislu i možda čak Trump se ideološki ne slaže sa Barnamom. Barnam je, dakle, iz ove laborističke partije. Njegova ideologija Trumpu čini mi se baš nešto i ne prija kao jednom konzervativnom političaru.
1: Kada se analiziraju ekonomske i energetske tačke ovog memoranduma, šta pokazuju podaci, u kojoj meri su privrede Škotske, Velsa i Severne Irske samoodržive, a koliko su budžetski zavisne od Londona?
0: To jeste uvek pitanje kod odcepljenja, znači određenih teritorija koje nisu ekonomski razvijene podjednako kao i, da kažem, centralne teritorije određene složene savezne države. U slučaju Škotske situacija možda i najbolja, da Škoti imaju dosta prirodnih resursa koje bi bili voljni da eksploatišu i samostalno uz neke strane investicije. Naravno, nisam siguran koliko su kadri, ali imaju, dakle, dosta prirodnog gasa, imaju nafte, nalazišta, grade vetroparkove. Znači, energetika je u Škotskoj vrlo, vrlo, ovako da kažem, veliki potencijal pokazuje. Što se tiče ove druge dve teritorije, znači Severni Irci bi računali vjerojatno da bi postali deo Republike Irske, pa bi samim tim ne bi se sami ili tako ekonomski snalazili. Wales je tu u najgoroj situaciji. Wales je zapravo neto primalac iz britanskog budžeta, dakle mnogo više dobija subvencija od vlade u Londonu nego što je uplaćuje prihoda na osnovu poreskih davanja u britanski budžet. To je slučaj kod Škotske. Dakle, sve tri ove teritorije zapravo više trenutno dobijaju para od Londona nego što daju u zajednički budžet. Ali, znate, kod nezavisnosti nije uvek hladna ekonomska računica. Više su, dakle, emocije, identitetska pitanja. Tako da, ono što je, mislim, ključno u cijelom ovom procesu, što nisam pomenuo na početku, a trebalo bi, jeste opredeljenje samog naroda, dakle, prema tim pitanjima. Ono što je, da kažem, jedan od uslova da se eventualno raspiše referendum od strane Londona u Irskoj ili u Škotskoj, jeste da postoji jasna volja naroda izražena ne samo na trenutnim izborima, dakle, ne samo koja partija ima većinu trenutno u parlamentu, već u jednom kontinuiranom vremenskom periodu uz detaljne istraživanje javnog mnjenja, i to ne neke većine od 51-52%, nego jedne stabilne kvalifikovane većine od preko 60% onih koji su opredeljeni za nezavisnost. U tom slučaju, dakle, London bi verovatno dozvolio tako nešto, ili ako ne bi dozvolio, to bi se smatralo povredom prava na samoopredeljenje. Tako da, mislim da bi emocije verovatno mogle da nadvladaju tu ekonomsku računicu i da bi ona pala onda u drugi plan, ako se nastavi ovakav proces. Jer sve ove tri partije su partije nacionalnog opredeljenja, znači Plaid Cymru u Walesu i ove Škotska nacionalna partija i Sinn Féin u Severnoj Irskoj, to su partije koje se zalažu za nezavisnost i koje su praktično od skora većinske partije u ovim društvima.
1: I za kraj, ukoliko bi u ustavnoj budućnosti došlo do promene statusa Ujedinjenog Kraljevstva, kako bi se rešavalo pitanje sukcesije i kontinuiteta prava, pre svega u pogledu mesta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija?
0: Tu bi se primenilo načelo kontinuiteta u smislu da bi ostatak Velike Britanije, to jest dakle Engleska, ako dođe do ovog najgoreg slučaja, da se sve tri pokrajine odcepe, preuzela, to jest nasledila od Ujedinjenog Kraljevstva mesto u Savetu bezbednosti. Znači, nešto slično kao što je bila situacija kad se Crna Gora odcepila od Srbije. Dakle, Srbija je preuzela na sebe sve međunarodne obaveze i ugovore, a ove tri nezavisne teritorije bi mogle da preuzmu deo javnog duga Ujedinjenog Kraljevstva, koji se srazmerno bi se računa u odnosu na veličinu njihove teritorije i broj stanovnika, što opet bi predstavljalo udar na njihov budžet. Dakle, taj javni dug je jako veliki, mislim, ukupno za celu Veliku Britaniju, i sa njihovim krhkim ekonomijama u odnosu naravno na zajedničku britansku ekonomiju, to bi bilo vrlo veliko opterećenje. Tako da, kažem, još jednom ponavljam, ekonomski gledano, to se pokazalo i u slučaju Brexita, izlaska Britanije iz Evropske unije, cepkanje teritorija na manje delove nije uvek ekonomski opravdano, što više češće nije nego jeste opravdano, ali identitetska pitanja su tu glavna.
1: Hvala vam što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd 1.
0: Hvala vama još jednom na pozivu.
1: Naš gost ovog jutra bio je profesor dr. Mihajlo Vučić, viši naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu.

0: Na tastaturi su slova N i M jedno do drugog. I pre nego što bilo šta dalje kažem, unapred se ograđuje, možda je slovna greška u kucanju. Ali, kako toliko puta da se pogreši pa da pandan postane pandam? Najviše pandama ima u komentarima na društvenim mrežama, a naročito su zanimljivi oni na jezičkim forumima, kada se povede diskusija o nekoj nedoumici, pa se traži pandam nekom obliku. Internet portali su rasadnici pandama, pa čitamo kako su ruski škriljci pandam ruskom gasu. A u najavi popularne serije da je neki lik pandam političar od tog ranga. A ako nekog u svakodnevnom govoru opomenete da se ne kaže pandam, nego pandan, obavezno sledi pitanje, šta ti je to pandan? Muška panda.
1: Oblik pandan stigao nam je iz francuskog jezika od reči vrlo sličnog izgovora, a prema definiciji iz velikog rečnika stranih reči i izraza Pipera i Kleina, upotrebljava se da označi predmet, pojavu, oblik, osobu i drugo što se može uporediti s nekim ili nečim drugim, što se dopunjuje ili podudara. U svakom slučaju, potrebno je da postoji sličnost između predmeta poređenja. Retko ko greši u značenju. Treba samo zapamtiti da se kaže pandan sa n, a u takozvanim kosim padežima akcenat ove reči se pomera na drugi slog, menja se u dugu uzlazni i akcenat glasi pandana.
2: Srpski na srpskom.
0: Još bolja definicija pandana je u rečniku srpskog jezika, gde se kaže da je to ono što je nečemu vrlo slično, istovetno, jednako, paralelno nečemu drugom. Ako je neka osoba, na primer, pandan meni, onda se ona može uporediti sa mnom po nekoj zajedničkoj osobini, navici, ponašanju, obrazovanju, i može imati i odrečan oblik, na primer. Među radijskim voditeljima nema nam pandana u poznavanju našeg jezika. Benefit i slušaocima i nama.
1: Reč benefit preuzeta je u neprevedenom obliku iz engleskog jezika i preko svake mere se koristi u javnom govoru i medijima da označi korist, dobit, olakšicu, povlasticu, naknadu ili privilegiju koju neko dobija ili je ima u vidu robe, usluga, novca ili nečeg drugog. Dakle, očigledno je da za nju ima više domaćih zamena koje se ređe upotrebljavaju, valjda zato što odavno postoji uvreženi osjećaj da se stranim rečima podiže vrednost iskaza i skreće veća pažnja na njega. Ovo drugo je, doduše, tačno, ali od takvog skretanja pažnje jezik nema nikakve koristi. Ili da nas neki bolje razumeju, nema koristi od benefita.
2: Srpski na srpskom.
0: Kako nema koristi od benefita? Nisam neki stručnjak za financije, ali znam da je benefit i forma isplate u novcu, a tako se zove izdavanje vaučera za koje se može dobiti novac. A kako to znam? Pa šta mislite, kako idem u banju nego s tim vaučerima? Dobro, to sad nije važno, svako ima neku šemu ili shemu za preživljavanje sa benefitima ili bez njih.
1: Iako je jedno vreme maltene bila izbačena iz govora i pisanja, šema je sasvim regularan oblik i, kako piše u pravopisu, običniji od oblika shema, sem u tehničkim nacrtima gde je jedini preporučen oblik šema. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je vodilo ka okončanju Prvog svetskog rata. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je građanima praznik i istakao da nas Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća na snagu koja je uvek bila u našem zajedništvu. On je na Instagramu naveo da je srpska trobojka simbol slobode i ponosa, ali i obaveze da se Srbija čuva i gradi za buduće generacije. Predsjednik Vučić uručit će upodne odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Predsjednik Ustavnog suda Vladan Petrov izjavio je da prva zajednička sednica Ustavnih sudova Srbije i Republike Srpske predstavlja istorijski događaj, jer su dva suda na taj način postala deo proslave Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ali i zato što je sednica Ustavnog suda prvi put održana van Beograda. Petrov je naglasio da je jučerašnja sednica održana u Sremskim Karlovcima i naveo da se nedovoljno zna o važnosti tog mesta. Tolika koncentracija bitnih objekata događaja ljudi na tako malom prostoru kao što su Sremski Karlovci označaje za ono što se naziva srpski nacionalni identitet koji se otelotvoruje kroz slobodnu kao vrednost, kroz jedinstvo, mir, objasnio je Petrov. Nema mira na ratištu u Ukrajini. Na meti ruskog drona ponovo je bio Kijev, benzinska pumpa i skladišta, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Na udaru ruske vojske je bio i Cernihov, ima ranjenih. Ukrajinski dron pogodio industrijsko postrojenje u ruskom regionu Samare. U napadu na rusku internet kompaniju Ozon u lučkom gradu Taganorogu pogođeno je skladište, na udaru su bili i energetski i stambeni objekti. U Litvaniji su NATO avioni oborili dron nepoznatog porekla, saopšteno je u Viljnusu. Iran tvrdi da je sastanak zemalja zaliva i Irana u Omanu, na kojem bi bio predstavljen dogovor o koridoru kroz Ormuz, otkazan na zahtev Rijada. Huti prete novim napadima na saudijske vojne ciljeve, a Izrael nastavlja sa napadima na Gazu i Liban, kao i sa hapšenjima Palestinaca. Energetski sektor u Srbiji i Evropi trenutno prolazi kroz krizni i tranzicioni period zbog kombinovanih posljedica, klimatskih ekstrema, geopolitičkih promjena usled sukoba na Bliskom istoku i Ukrajini, ali i rasta troškova. S druge strane, svet je u iščekivanju od dogovora o slobodnom prolazu energenata Ormuskim Oreuzom. Branislav Jorgić, berzanski analitičar za RTS, kaže da cene nafte i gasa rastu, kao i da za sada nema informacija da bi se moglo reći da će doći do smirivanja tržišta i pada cena.
1: Cena nafte je juče bila u jednom trenutku preko 109 dolara za barel. Poslednja cena je nešto preko 107 dolara za barel. Što se tiče gasa, situacija je slična. Cena je juče zabeležena kao najviša u zadnjih godinu dana, to je 82,5 megavata po času. Skok cene gasa je za nedelju dana negde oko 12%, za godinu dana unazad cene su otišle čak 160%, što je mnogo više nego cena nafte. Cena nafte je za nedelju dana otišla negde oko 10% gore, a unazad godinu dana čak 60%. U ovom trenutku mi nemamo ni jednu informaciju na koju bi mogli da se pozovemo i da kažemo da bi došlo eventualno do smirivanja tržišta i pada cene nafte. Takva je trenutna situacija.
0: Danas će se u Beogradu održati 6. po redu manifestacija Dan tradicije. Centralni deo manifestacije započeće defileom učesnika obučenih u narodne nošnje i muzičko-scenskim programom u Knez Mihajlovoj ulici. U programu će učestvovati kulturno-umetnička društva iz cele Srbije koja će kroz muziku i pokret predstaviti našu tradicionalnu igru. Odbojkaši Srbije pobedili su posle preokreta Holandiju sa 3-2 u trećem meču grupe C na evropskom prvenstvu. Naredni meč igraće sutra protiv Danske. Vreme na severu promenljivo uz smenu sunca i oblaka i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše.

0: Dobro jutro. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Sa vama su Aleksandar Drobac
1: i Arijana Handan.
0: To je tačno. Vreme ovog utorka donosi promenu u većem delu zemlje. Na severu promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše.
1: U ostalim krajevima biće umereno do potpuno oblačno, što bi ti rekla tmurno, mestimično s kišom, ponegde i sa kratkotrajnim pljuskovima. Tokom popodneva očekuje se postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće slab umeren severozapadni vetar, najniža temperatura od 12 do 16, dok će najviša iznositi od 21 do 25 stepeni. Pa 25 je baš prijatno.
0: Evo jedna tema na kojoj je Aleksandar insistirao ovog jutra, pored meteoroloških promena, septembar, vreme kad se priprema zimnica. Nezaobilazan sastojak većine domaćih jela crni luk i ova namirnica krije i mnoge istorijske zanimljivosti. Kaže, Aleksandar je to bar našao meni kao zanimljivost, da su egipatski faraoni sahranjivani sa crnim lukom jer se smatrao simbolom večnosti, dok su u staroj Grčkoj sportisti pili njegov sok verujući da im daje snagu i izdržljivost. Dakle, ako ovog jutra se

0: vozite gradskim prevozom i neko možda miriše na crni luk, to znači samo da vodi računa o svojoj dugovečnosti.
1: Jeste, i popije kafu i...
0: I to se neutrališe.
1: I to se neutrališe. U srednjem veku crni luk se u narodnoj medicini koristio za tretiranje migrena.
0: Bravo, to meni vidiš, treba. Crni
1: ali kako
0: onda
1: sad da spojimo lepo i korisno?
0: Ali ovo sledeće, gubitka kose.
1: A, gubitka kose ujeda zmija, dok savremena istraživanja potvrđuju njegovu efikasnost, vidi sad, kod ublažavanja kašlja, prehlade ili bronhitisa. Statistika pokazuje da je Kina najveći svetski proizvođač, dok se najveća potrošnja beleži u Libiji, gde se po stanovniku troši do 32 kg godišnje. Mada imaju sličnu hranu našoj. Probao sam njihove ove kao ćevape libanske i mogu ti reći da su onako dobri.
0: Znaš šta, mislim da je ovo dobar savjet za sve koji pripremaju ručak danas, da lepo stave crni luk, nemojte da štedite. Crni luk sad nije ni skup, stavite crni luk onako poviše, što se kaže, pa...
1: Pa dobro, to u hrani, ili ako pravite neku pitu, na primjer, može
0: bravo,
1: i to da bude da, jako zanimljivo.
0: Ajde sad, molim te,
1: reni
0: da mi pričaš o piti dok ja gledam na kamerama saobraćajnu gužvu, ja gladna,
1: ajde,
0: a vi
1: da
0: u kolonama.
1: Isto. Vidiš kako smo spontano prešli, šta vi sad Freud rekao?
0: Kako je ovo bio prelaz na saobraćaj, vrlo čudno.
1: Ali gazela poštovani slušaoci, zaista velika gužva.
0: A, i još je usporeno.
1: Zaista velika gužva.
0: Ne znam šta bih rekla, osim strpljenje, ako ste upravo sada na mostu gazela, s obzirom na to da se stoji u koloni, neće vam biti problem ni da nam čak i pošaljete fotografiju iz te kolone, jer prosto niste u vožnji, jer ovo ne može da se kaže da je vožnja. Na autokomandi se malo povećala gužva, mada 9.11, ne znam, sad nema ni pravila za taj jutarnji špic, vi nam javite odakle se... odakle nas slušate i svakako nam pišite iz kojih nas gradova slušate. Na Paliću je trenutno 17 stepeni, u Somboru 18, Zrenjaninu 19, u Loznici 18, Valjevu 17, u Beogradu 18, hladno je u Sjenici, tamo je 12 stepeni kao i na Zlatiboru, u Požegi 16, u Kruševcu takođe, u Ćupriji i Nišu 17, kao i u Leskovcu i Zaječaru, u Vranju je 16 stepeni. Slušate Radio Beograd 1.

0: Vest jutra. O zelenoj tranziciji i novom javnom pozivu u okviru inicijative Evropska unija za zelenu agendu u Srbiji ovog jutra razgovaramo sa Smiljkom Živanović, projektnom menadžerkom razvojnog programa Ujedinjenih nacija. Saznaćemo ko sve može da konkuriše za finansiranje ekoloških investicija, koje opštine i kompanije imaju pravo učešća i kako dobiti stručnu pomoć za razvoj zelenih projekata. Smiljka, dobro jutro, hvala mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd.
1: Dobro jutro, hvala i vama na pozivu.
0: Šta je glavni cilj ovog novog javnog poziva u okviru inicijative Evropske unije?
1: Ovo je nova inicijativa u okviru projekta, kako ste rekli, EU za zelenu agendu u Srbiji, koja je ovog puta praktično nadogradnja nečega što projekat radi još od 2022. godine i kroz javne pozive koje smo nedavno raspisali pozivamo javne i privatne kompanije, lokalne samouprave i upravljače zaštićenih područja da se prijave za različite vrste zelenih projekata. To su projekti kako za finansiranje zrelih zelenih investicija, tako i za podršku u pripremi nedovoljno razvijenih predloga projekata, ali i za izradu nekih strateških lokalnih dokumenata u oblasti zelene tranzicije.
0: Kakve projekte kompanije mogu da kandiduju kada je reč o finansiranju zelenih investicija i kako to može da doprinese samoj privredi i životnoj sredini?
1: Podrška je usmerena projektima u različitim oblastima, u oblasti dekarbonizacije, smanjenja industrijskog zagađenja, u oblasti cirkularne ekonomije i održivo korišćenje resursa i u oblasti zaštite životne sredine sa fokusom na kvalitet vazduha i najzad u oblasti zaštite prirode i biodiverziteta. Javni poziv je fokusiran na tri različite vrste podrške. Prvi deo programa poziva javne i privatne kompanije koje mogu samo inicijativno ili u konzorcijumu da se prijave na javni poziv, i ova podrška je zapravo namenjena spremnim i zrelim zelenim investicijama koje kompanije planiraju da realizuju u narednom periodu. Naravno, kompanijama će kroz ovaj javni poziv biti ponuđena takođe i saradnja sa finansijskim institucijama koje su u prethodnom periodu uključene u program. To su komercijalne banke i leasing kuće, koje će kroz ovaj program biti u prilici da sagledaju njihove investicione predloge i daju nešto povoljnije, prilagođenije uslove finansiranja takvim projektima. I praktično to je neki nastavak saradnje onoga što smo počeli da radimo sa ciljem obezbeđenja kontinuiteta finansiranja zelene tranzicije, proširivanje baze kako kompanija, tako i finansijskih institucija koje su uključene i povećanje obima mobilisanog privatnog kapitala za ovu tranziciju.
0: Jedna od specifičnosti je i to što osim finansiranja poziv nudi i mentorsku podršku. Zašto je važno da projektne ideje budu tehnički i finansijski zrele pre samog konkurisanja?
1: Tako je jedan od važnih segmenata ovog javnog poziva i programa koji sledi jeste takozvani zeleni akcelerator, koji je i prepoznat kao jedna od možda najvećih vrednosti pored naravno samog finansiranja projekata. Kroz zeleni akcelerator program korisnicima nudi ekspertsku, mentorsku i tehničku podršku u razvoju njihovih projekata u zrele investicione predloge, pruža im priliku da obuhvate različite izvore finansiranja, kako iz donatorskih sredstava koje obezbeđuje sam projekat EU za zelenu agendu, tako i pristup povoljnijim komercijalnim kreditima i time prosto stvarajući zrele projekte za zrele investicije koje se kao takve nude finansijskom sektoru, koji onda naravno nesumljivo brže je spreman da finansira takve investicije.
0: Lokalne samouprave mogu konkurisati za izradu planskih dokumenata. Koliki je njihov značaj za sistemsko rešavanje problema i klimatskih promena, zagađenja naravno?
1: Tako je, ova podrška je namenjena jedinicama lokalne samouprave koje planiraju da izrade ili unaprede svoje lokalna strateška dokumenta za sprovođenje zelene tranzicije i planiranje investicija, pre svega u oblasti klimatskih promjena, cirkularne ekonomije i kvaliteta vazduha. One će dobiti stručnu i tehničku podršku za izradu dokumenata, za jačanje lokalnih kapaciteta, ali i za konkretno definisanje mera i za izradu konkretnih predloga projekata koji će biti spremni za buduće finansiranje, što je veoma važno. Podrška je praktično u izradi akcionih planova na području energetske tranzicije i borbe protiv klimatskih promjena, upravljanje planova upravljanja otpadom, planova upravljanja kanalizacionim uljem i planova zaštite kvaliteta vazduha.
0: Kroz ovu inicijativu, kao što ste pomenuli, od 2022. godine podržano je 97 projekata koji su vredni 54 miliona dolara.
1: Tako je. Tako je, to je rezultat četvrogodišnjeg praktično rada sa velikim brojem različitih korisnika. To su privatne javne kompanije, to su jedinice lokalne samouprave, upravljači zaštićenih područja. Projekat je obezbedio podršku u vidu granta za finansiranje tih investicija u iznosu od 7 miliona dolara. I dodatnih, obezbedio je praktično dodatnih 13 miliona dolara iz komercijalnih kredita koje su kompanije dobile pod nešto povoljnijim uslovima. I ono što je značajno jeste zapravo to što se projekat nije završio na tim konkretnim pojedinačnim projektima, nego upravo na ovom modelu koji razvijamo u kontekstu tog kombinovanog zelenog finansiranja, gde uključivanjem finansijskog sektora idemo ka stvaranju održivog modela, gde veliku ulogu naravno treba da preuzme Ministarstvo zaštite životne sredine, koje je vrlo, vrlo aktivno od početka uključeno u ovaj projekat i zajedno sa kojim radimo na stvaranju tog modela koji će obezbediti kontinuitet takvog finansiranja u budućnosti.
0: Na koji način ulaganje u zelene projekte pored ekoloških prednosti se doprinosi i konkurentnosti privrede, ali i kvalitetu života građana?
1: Tako je, kompanije se već poprilično prilagođavaju novim zahtevima tržišta, sve većim zahtevima klimatske politike Evropske unije i one već poprilično ulažu u modernizaciju svog poslovanja, u cirkularna rješenja, obnovljive izvore energije, sve veću primjenu mera energetske efikasnosti i to je ono na čemu one rade, jer je njihovo učešće i pristup tržištu Evropske unije danas u velikoj meri uslovljen time. I dodala bih još da strategija zaštite životne sredine ili takozvana zelena agenda Republike Srbije do 2033. koja je usvojena skoro na inicijativu Ministarstva zaštite životne sredine upravo i vidi privatni sektor kao jedan od važnih učesnika, budući da se procenjuju investicije od 27 miliona evra kao potrebne investicije za dostizanje ciljeva do 2033. godine, gde upravo privatni sektor igra ključnu ulogu.
0: Koji su ključni rokovi za prijavu, gde će se održati i infodani i gde zainteresovani mogu da pronađu detaljne informacije o samom konkursu?
1: Javni pozivi su otvoreni do 30. septembra 2026. godine, kako za pomenute korisnike, tako i za finansijske institucije, budući da smo i njih pozvali da nam se uključe u ovaj program. Sve informacije se nalaze na sajtu programa Ujedinjenih nacija za razvoj, takođe na sajtu EU za tebe Evropske unije. I u prethodnom periodu smo razvili sajt zelenatranzicija.undp.org.rs, gde se mogu vidjeti svi primjeri prethodno realizovanih projekata svih učesnika u programu do sada.
0: Hvala vam mnogo što ste govorili za jutarnji program.
1: Hvala i vam na pozivu.
0: Sa nama je bila Smiljka Živanović, projektna menadžerka u razvojnom programu Ujedinjenih nacija.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je vodilo ka okončanju Prvog svetskog rata. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je građanima praznik i istakao da nas Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća na snagu koja je uvek bila u našem zajedništvu. On je na Instagramu naveo da je srpska trobojka simbol slobode i ponosa, ali i obaveze da se Srbija čuva i gradi za buduće generacije. Predsjednik Vučić uručiće u podne odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Svečanost ćete moći pratiti na našem prvom programu. Prva zajednička sednica ustavnih sudova Srbije i Republike Srpske predstavlja istorijski događaj jer su dva suda na taj način postala deo proslave Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, izjavio je predsjednik Ustavnog suda Vladan Petrov. Istakao je i važnost činjenice da je sednica Ustavnog suda prvi put održana van Beograda. Pomorski saobraćaj kroz Ormuzski Moreus dodatno je opao početkom ove nedelje nakon intenziviranja napada na Bliskom istoku. Najmanje jedan Palestinac je poginuo, a nekoliko njih je povređeno u izraelskom napadu dronom zapadno od grada Gaze, rekao je izvor iz bolnice Al-Shifa za Al-Jaziru. Libanska državna nacionalna novinska agencija javila je da su izraelske snage izvele napad koji je izazvao jaku eksploziju na obodu gradova Barašit i Kunin na jugu Libana. Nema mira na ratištu u Ukrajini. Na meti ruskog drona ponovo je bio Kijev, benzinska pumpa i skladišta, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Na udaru ruske vojske je bio i Cernihov, ima ranjenih. Ukrajinski dron pogodio industrijsko postrojenje u ruskom regionu Samare. U napadu na rusku internu kompaniju Ozon u lučkom gradu Taganrogu pogođeno je skladište, na udaru su bili i energetski i stambeni objekti. U Litvaniji su NATO avioni oborili dron nepoznatog porekla, saopšteno je u Viljnusu. Brzom intervencijom vatrogasaca sprečeno je dalje širenje požara u nekadašnjem jugoslovenskom gigantu fabrici porcelana u Zaječaru. Prema nezvaničnim informacijama, u požaru koji je izbio sinoć nema povređenih, ali je pričinjena značajna materijalna šteta. Tačan uzrok izbijanja požara, kao i sve okolnosti, bit će poznati nakon što nadležni organi obave uviđaj. Danas će u Beogradu biti održana šesta po redu manifestacija Dan tradicije. Centralni deo manifestacije započeće defileom učesnika obučenih u narodne nošnje i muzičko-scenskim programom u Knez Mihajlovoj ulici. U programu će učestvovati kulturno-umetnička društva iz cele Srbije, koja će kroz muziku i pokret predstaviti našu tradicionalnu igru. Odbojkaši Srbije pobedili su posle preokreta Holandiju sa 3-2 u trećem meču grupe C na evropskom prvenstvu. Naredni meč igraće sutra protiv Danske. Vreme na severu promenljivo uz smenu sunca i oblaka i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Temperatura do 25 stepeni. U Novom Sadu i Nišu 17 stepeni, u Beogradu stepen više 18. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 88%, pritisak 1007 milibara. Vetar severni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, slušajte jutre.
0: Jutro je na Radio Beogradu 1, sa vama Aleksandar Drobac i Arijana Handan. Šta nas očekuje u nastavku programa, odnosno na početku ovog novog sata, osim da proverimo, čekaj da proverimo koliko je stepeni. Poslednja merenja kažu Novi Sad 18, Zrenjanin 20, Beograd 19.
1: Lepo, prijatno.
0: Prijatno, lepo, prijatno. Sjenica za stepen više nego u prošlom satu, 13 stepeni, Niš 17 i Vranje 18, kažu kratkotrajno osveženje, ponegde će biti kiše, javljajte nam da li kod vas pada kiša, a u nastavku, odnosno na početku ovog sata...
1: Jedna nesvakidašnja kulturna priča, stiže nam pravo sa dalekog istoka. Kada pomisliš na lutke, šta ti prvo pada na pamet?
0: Pa možda dečije igračke, neke pozorište u našoj kulturi, ali u Japanu lutke imaju mnogo dublje značenje. Recimo, one tamo nisu samo predmeti za igru, već predstavljaju deo istorije, vere, pa čak i zaštitnika doma i dece.
1: Upravo tako, putujuća izložba japanske fondacije pod nazivom Ningyo, umetnost i lepota japanskih lutaka, otvara se danas u galeriji ŽAD Muzeja primenjene umetnosti.
0: Kako izgleda ova jedinstvena postavka pre nego što se zvanično otvori za publiku u podne, istražuje naš reporter Stefan Vuk Petrović, koji se nalazi na licu mesta. Stefane, dobro jutro još jednom.
2: Dobro jutro još jednom. Nalazim se ispred Japanske ambasade i ovog puta govorimo o malo drugačijem dešavanju u našem gradu. Reč je o izložbi japanskih lutaka Ningyo. Ningyo, umetnost i lepota japanskih lutaka, bit će otvoren

0: Na danas u 12 časova u prostorijama Muzeja primenjene umetnosti. O ovoj egzotičnoj izložbi danas razgovaram sa gospodinom Juichirom Omorijem, atašeom za kulturu Japanske ambasade. Gospodine Omori, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Kako je došlo do ove jedinstvene izložbe kod nas u Beogradu?
1: Zvanično naziv ove izložbe je putajuća izložba Japanske fondacije Japanske lutke. Japanska fondacija je jedan od japanskih državnih institucija. Njena misija je predstavljanje japanske kulture u inostranstvu i jačanje prijateljskih veza između Japana i sveta. Realizacija ove izložbe omogućena je zahvaljujući saradnji sa Japanskom fondacijom i Muzejom primenjene umetnosti u Beogradu. Japan i Srbija neguju duboko prijateljstvo tokom istorije. Ambasada Japana se nada da će doprineti daljem međusobnom razumevanju između dva naroda. Zato smo organizovali ovu izložbu ovde u Beogradu.
0: Izložba nosi naziv Umetnost i lepota japanskih lutaka. Šta je za japansku kulturu i tradiciju u stvari simbolizuje pojam Ningyo?
1: Putem ove izložbe želimo da podelimo dva aspekta privlačnosti japanskih lutaka sa sugrađanima u Srbiji. Prvi je tradicionalna lepota i majstorstvo izrade. To su uspostavljeni kroz vekove historije. Naprimjer, kimono i izraz lica lutaka su simbol japanskih estetskih senzibiliteta. Druga tačka se odnosi na molitva i nade ljudi. To su uterobljene u lutakama. U Japanu lutke nisu samo deci igračke, lutke iskazuju iskrene želje ljudi za zdravo i sreće. Naprimjer, Isabella Bird, britanska putnica koja je posetila Japan u 19. veku, zapisala je tako: Japan je raj za decu, ne postoji druga zemlja u kojoj ljudi tako nežno postupaju sa decom. Kao što ova rečenica pokazuje, ljudi su pravili lutke kako bi pokazali svoj ljubav prema detetu.
0: Izložba je podeljena na četiri celine. Kako je prostor galerije Žad prilagođen za vizuelno i tematsko praćenje ovih različitih segmenata?
1: Posetioci ove izložbe mogu da uživaju u osjećanju putovanje kroz vreme. Na prvom delu izložbe posetioci mogu da razgledaju lutaka iz perioda Edo, otprilike od 17. do 19. veka. Ovde mogu ceniti japansku tradiciju i veštine japanskih majstora. U četvrtom delu posetioci mogu videti moderne lutke i anime figure. Učeći o istoriji japanskih lutaka, vi ćete shvatiti da su lutke u Japanu simbol molitve i slobodne duha.
0: Na koji način se tradicija izrade lutaka transformisala u savremene umetničke pravce koji su prikazani u poslednjem delu izložbe?
1: Strast koju su majstri iz perioda Edo ulagali u izraz lutke isto je strast koju savremeni majstori unose u detalje izraz lica na anime figurama. Taj japanski zanatski duh nastavlja da živi u savremenoj pop kulturi. Život je ovih dana užurban, ljudi su jako umorni, zato su molitva i pokazivanje ljubavi prema drugima toliko je važni. Iz te perspektive mislim da je sada važnije nego ikada učiti o kulturi japanskih lutaka. Bez obzira na razlike u kulturi ili jeziku, ljudsko srce je isto. Mi cenimo lepotu i druži ljubav drugima. Nadam se da će ova izložba biti još jedan lep primer prijateljskih odnosa između naroda Srbije i Japana. Molim vas, budete naš gosti na izložbi i uživajte naši.
0: Gospodine Omori, hvala vam puno na razgovoru. Razgovarao sam sa gospodinom Juichirom Omorijem, atašeom za kulturu Japanske ambasade u Beogradu o izložbi Ningyo, umetnost i lepota japanskih lutaka. Ova izložba je prava prilika za ljubitelje azijske kulture da se malo bolje upoznaju sa istorijom Japana i njihove umetnosti i iz tih razloga svima preporučujem da je posete. Toliko za sada.
2: Hvala Stefane mnogo na ovom razgovoru tebi i tvom sagovorniku. Uživali smo, a našim slušalcima...
3: Ostaje podsjetnik da izložbu u Muzeju primenjene umetnosti mogu pogledati svakog dana od ponedeljka do subote od 11 do 20 časova.
2: Nastavljamo dalje uz najbolje jutro na Radio Beogradu 1. Nemojte spavati, jer i Jakov Juzinović kaže nećeš spavati.

Milorad Stupar, predsednik Udruženja ratnih dobrovoljaca Srbije. U emisiji u sredu sa Bojanom Bilbijom, general Stupar govori o prikazu naoružanja Vojske Srbije Pobednik 2026. I modernizaciji armije. Jedno od pitanja je i šta donosi povratak redovnog služenja vojnog roka. Analiziramo i svet u vrtlogu globalnih sukoba i poziciju naše zemlje. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Sada je 10 sati i 25 minuta, posle našeg jutarnjeg programa od 11.05 na Radio Beogradu 1 možete slušati emisiju U ritmu dana.
1: Oko 150 hiljada mladih u Srbiji uzrasta od 15 do 24 godine ne školuje se, ne radi niti pohađa neku obuku. Takozvana NEET stopa u našoj zemlji iznosi 13%, a podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je viša među mladim muškarcima. O položaju ove grupe mladih govorit će profesorka Pravnog fakulteta u Kragujevcu Jovana Misailović, dok program Garancija za mlade predstavlja Jasmina Šantić iz Nacionalne službe.

0: službe za zapošljavanje.
1: A koncentracija polena ambrozije u vazduhu veoma je visoka, iznosi nekoliko stotina zrna po kubnom metru. Na ovaj korov alergično je oko 10% stanovništva, a polen ove biljke uzročnik je polovine svih polenskih alergija. O načinima suzbijanja koncentracije polena i lečenju detaljnije informacije donosi Sava Vrbničanin, redovna profesorka Poljoprivrednog fakulteta i šefica katedre za pesticide i herbologiju.
0: A današnje izdanje emisije U ritmu dana uređuje i vodi Jelena Perendija Mihajlović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
1: Još, družimo se još pa nekih 40-ak minuta manje, malo više od pola sata, ali čeka nas uskoro priča o sportu, a zatim i jedna dobra radiotelevizijska priča. Dolazi nam u goste i Suzana Mančić.

0: predstavljamo.
1: Od Loto devojke do jedne od najprepoznatljivijih televizijskih voditeljki, Suzana Mančić je pred kamerama provela decenije, menjala uloge i generacije, a danas kaže da penzija za nju ne znači i kraj rada. To potvrđuje i najavljena nova emisija RTS-a Modni salon Karavan, koja će putovati širom Srbije i tražiti žene koje su nekome bile oslonac, a koje zaslužuju da makar jedan dan bude posvećen samo njima. O novom projektu Ženama televiziji, ali o tome šta se promeni kada iza sebe imate decenije iskustva, razgovaram sa Suzanom Mančić. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd. Veliko mi zadovoljstvo.
2: Zdravo svima. Hvala što ste me zvali. Na vrata ove zgrade, ovog zdanja, nisam ušla jedno 20 godina, sigurno. Tako da sam bila veoma uzbuđena kad sam ušla u onaj hol.
1: Jeste, da. Drugačije je osjećaj potpuno, a vi ste nam doneli neke ploče, što me posebno onako dirnulo. Evo, ja ću pokazati, naši slušalci mogu ovo da vide na YouTube kanalu Radio Beograda, a ja ću pokazati, bože koliko ste i tada bili lepi, nije profesionalno da laškam sagovornicima. Zadovoljstvo mi je što razgovaramo, nasmijali ste se na ovu moju najavu.
2: Da.
1: Zato što sam rekla da ste prošli kroz različite generacije,
2: istina,
1: stvarno jeste tako.
2: Istina.

0: Recimo, ja vas poznajem celog života.
1: Lepo si to sažmela u pola rečenice. Ja imam za sobom karijeru dužu od 50 godina i žao mi je što nisam pronašla, sinoć sam bila u goloj vodi, tražeći tu prvu ploču koju sam snimila sa mojom grupom Trag. Grupa Trag je krajem 74. godine ili početkom 75. snimila božanstven jedan single sa pesmama Grade moj s jedne strane, a s druge strane Vagonaši. Tada u to doba akustičarske muzike, a mi smo bili akustičarski bend, višeglasno smo pevali, sami smo, u stvari naš Graca je komponovao te pesme, uglavnom na stihove pesnika. I ne mogu da nađem ploču. Tako da to što mi je najbliže srcu, a druga je ovo Ogledalce, Ogledalce, po kome me mnogi pamte i pominju, eto, Ogledalce, da je bio moj hit. Možda bio i moj jedini hit.
0: Dobro, sad došli smo do nekog drugog vremena kada ste prvi put čuli za ideju Modni salon Karavan. Šta vas je kod ovog projekta odmah privuklo?
1: Pa, dopala mi se sama ideja. To je prosto prijavi nekoga do koga ti je stalo, koga poštuješ, voliš i duguješ mu nešto u životu. Naravno da to bude žena, jer žene su postale ravnopravne, ali svojom ravnopravnošću su natovarile još mnogo više posla i odgovornosti na svoja leđa. Tako da, zaborave na sebe. Žene prvo što prestanu recimo da idu kod frizera, da se farbaju, da se šišaju se same i tako. Taj jedan sloj radnih žena koje ne misle na sebe, to je naš cilj i naša ciljna grupa.
0: Da. Vi ne čekate žene u studiju, to je važno da kažemo, već sam pomenula, vi krećete na put i odlazite do njih. Kako izgleda postupak od prijave do izbora žene i šta ste, možda ako ste već počeli da snimate, pretpostavljam da jeste otkrili o ženama širom Srbije iz različitih krajeva zemlje?
1: Ima dosta prijava, veliko je interesovanje, neki su i zbunjeni, recimo, kaže, ja ću, evo, prijavit ću tetku, ali da se ja ne pominjem i da se ne slikam, pa ne moš tako. Znači, sve je transparentno, postupak je, u stvari, i jednostavan i složen. I za imena Modni salon Karavan, nisam samo ja, tu je jedna produkcija i veliki broj ljudi koji se brine da taj postupak ide kako treba. Tako da, evo, mi već uveliko snimamo, ne znam tačno kada ćemo početi da se emitujemo, to je stvar naše kuće RTS-a. Ali ima interesantnih priča. Ima interesantnih priča. Ja sam, recimo, juče se dobrano rasplakala. Kažem, Bože, koliko smo besni, a ljudi koji žive sa tako malo imaju i smisla za humor i sve im je dobro i ne žale se.
0: Da. I šta je ono što je dočekate da publika vidi?
1: Pa vidjet će tu jednu transformaciju, potpomognutu našim stručnim timom. Mi imamo stilistkinju našu, Natašu, imamo dve devojke sjajne za frizuru i za šminku, ta neka osoba ulazi u jednu laganu transformaciju. Ne možemo mi sada da pravimo velike promene koje one posle ne mogu da održe. Ali to je jedno osjećanje da si tog dana oslobođen posla, oslobođen svojih redovnih zaduženja i aktivnosti i da se radi samo o tebi i svi pričaju o tebi. Svi ti odaju na neki način zahvalnost, pokazuju ti ljubav, pokazuju ti poštovanje i daju ti pažnju. Mislim da je to glavni cilj ovog projekta i zato mi se dopao.
0: Da, to je sjajno i evo ja sam malo nježila dok ste pričali o tome da neka tamo žena u nekom tamo delu Srbije, nekom malom gradu ili selu, imaće priliku da dan bude sam njen.
1: Da, da. I da je stilizujemo, da je obučemo i to sve ostaje našim kandidatkinjama. One same biraju uz pomoć naravno naše stilistkinje. ne pravimo drastične promene, ne farbamo ih, ne šećamo ih, ali se trudimo da onakve kakve jesu dostignu svoj maksimum u nekoj estetici, da budu zadovoljne, da iz te transformacije izađu zadovoljne i nasmejane.
0: Divno i drago mi je što ste deo tog projekta, a vi ste na televiziji Beograd i počeli svoju televizijsku karijeru, iako imamo pre toga i ovu muzičku. Potom vas je Loto učinio jednom od zaista najprepoznatljivijih televizijskih zvezda. Sad se vraćate na radio.
1: Da li znate, sad ću da te prekinem, pošto si mlađa od moje dece. Da li znaš da nigde ne postoji moja fotografija u zgradi RTS-a? Ali nigde. Ni što se show programa tiče, ni što se Lotoa tiče, ni nedeljnih popodneva, jutarnjeg programa Budilnik koji sam radila, boga mi, 2-3 sezone, svake nedelje ujutru na drugom programu, Dunja Lango mi je bila urednica, kažem, Dunja, ko će da gleda bre u 7 ujutru? A, kaže, vidi se da nemaš decu. Tako da mnogo toga sam radila.
0: Ali ovo je onda apel da pronađemo te fotografije.
1: Nađite ljudi neku fotografiju, uramite i stavite me na zid.
0: Hoćemo, sigurna sam da...
1: Izvini što sam te prekinula, nastavi.
0: Htjela sam da kažem da pravite neki lep krug. Kako je sada kada pogledamo to iz tog ugla, tu gde ste počeli i tu sad radite opet jedan veliki projekt.
1: Misliš tu završao?
0: E, to ste vi rekli.
1: Pa, jako sam zadovoljna. Jako sam zadovoljna, jer ja televiziji Beograd, ondašnjoj, ajde sada RTS-u, dugujem zahvalnost za sve što sam naučila o televizijskom poslu. Jer ja dolazim u ono vreme, ja sam počela kao najavljivačica na televiziji. Sad me gledaju i kažu, šta je to? To je ono kad držiš papir u ruci na početku programa i najaviš šta će sve biti i onda na kraju programa zahvališ se gledaocima i saopštiš šta će se sutra emitovati na programu. To je podrazumevalo rad sa lektorom i sad ću ti ispričati anegdotu. Došli smo kod tog Čika Steve i sad ja imam karakteristično prezime Mančić. To su se Piroćanci. Pita on mene, odakle si ti dete? Pa ja kažem, iz Beograda. A on kaže, ne pitan te to, odakle ti je tatko? A kaže, da, pa iz Pirota. Ja, kaže, s tobom ću da radim. Međutim, pitajte me, odakle mi je mama? Iz Valjeva. Majka je bila ta koja insistirala na pravilnosti i čistoći govora.
0: E pa dobro, da.
1: Kao Draga Jonoša.
0: Kad biste danas mogli da sedite preko puta te mlade Suzane, šta biste joj rekli?
1: Pamet u glavu, dete. I polako, sve će da bude. Kada voliš svoj posao, onda ti i ne treba mnogo saveta. Ne postoji škola za voditelje, ne postoji škola, mislim, ja nisam ni pokušala da uđem na FDU za glumu. Sada uglavnom glumci rade taj posao zato što imaju dikciju, zato što imaju dinamiku govora i tako dalje. Ali u ono vreme to su bile devojke koje su dolazile sa fakulteta i nisu imale pojma šta je to kamera, šta je to televizija, kako to izgleda, našminkaju se dole u Oberdarevo i obučeš šta imaš. Ali sve se to nekako uči i slegne. Tako da u momentu kada mi je bilo ponuđeno da radim Loto, ja uopšte nisam znala šta je Loto, ali bila sam svesna svog televizijskog i estradnog iskustva. Mm-hmm. Kako da se obučem, kako da stanem, kako da govorim. I plan je bio da Loto ide nemo, da je samo lepa devojka, se smeška sa onim kuglicama, sam rekla, pa nemojte ljudi, pa dajte da nešto kažem, budem domaćica tih 5 minuta. I na kraju sam se izborila za to, došao je inženjer Tona, pa kaže, znate, mnogo je bučan onaj bubanj. Kažem, gospodine, ili druže u ono vreme, Čiko, ljudi sletali na mesec, ajde da se potrudimo da to bude kako treba. I prvo izvlačenje Lotova koje sam ja radila, bilo je to stvarno, ali već sledeće je bilo tonski i stvarno je donelo veliku popularnost. Veliko.
0: Da, verujem da će i ovaj projekat o kome, koji nam je bio povod za razgovor, doneti veliku popularnost. Vama mnogo hvala što ste bili gošća Radio
1: Beograda.
0: Šta
1: već gotovo? Aj, ja sam spremila da pričam u nedogled.
0: Dobro deo jutra smo poklonili na

0: našim slušalcima u razgovoru sa vama. Mnogo vam hvala što ste govorili za jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Hvala što ste me pozvali, zovite češće. Hoćemo. Vidite da sam ja pričljiva i da imam mnogo što da kažem i iz istorijskog ugla radio i televizije Beograd, jer sam mnogo toga videla, uradila i ponosim se time. Ostavljam vam ove moje ploče, pa vi vidite ako nešto valja, emitujte.
0: Sigurni smo da će valjati i da će to naši slušalci čuti. Hvala vam još jednom na ovom razgovoru.
1: A pozivam gledaoce, slušaoce da se prijavljaju za modni salon Karavan. Mi ih čekamo i dolazimo do njih.
0: Suzana Mančić bila je naša gošća ovog jutra.

0: jutra.
1: Na redu je naš sportski blok, a kolega Dejan Bulajić donosi razgovor sa istinskom legendom. Gošće u studiju je svetska šampionka u karateu Tanja Petrović. Slušamo priču o uspesima jedne od najboljih sportistkinja nekadašnje Jugoslavije.
2: Sve što je trebalo reći s moje strane, moj kolega je rekao. Ja bih sve ovo mogao da ponovim. Dakle, jedna istinska šampionka, s tim da bih dodao, jedna izuzetna ličnost. Tu je njeno šampionsko tkivo. Tu je šampionsko tkivo naše Tanje Petrović. Veliko je zadovoljstvo pozdraviti vas danas u studiju Radio Beograda. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Hvala vam na pozivu i vrlo rado volim uvek da dođem u studio 202.
2: Tanja Petrović je osoba koja je osvajala brojne medalje na velikim svetskim takmičenjima, a onda nastavila sa svim tim u jednom drugom domenu. Slobodno mogu reći, koliko ste samo medalja iskovali od trenutka kada ste prestali da izlazite na tatami, susrećući se sa brojnim talentovanim dečacima i devojčicama, i eto zbog čega smo danas tu, jer vaše životno iskustvo u susretu sa dečacima i devojčicama su naročite izuzetna. Kroz vaš karate klub Nippon i mnoge vaše aktivnosti, da li ste svesni toga koliko ste medalja tu ostvarili?
3: Ima jedan kuriozitet koji se vezuje za moje ime i postojanje u karateu. Do 93. godine svi takmičari i zaljubljenici u karatu su mogli da se takmiču u bilo kojoj svetskoj federaciji, tad su bile dve, sada postoji više, ali nije bilo bitno kojoj federaciji pripadate, važno je da se takmičite i da imate iskustva, da se upoznate sa ljudima i da putujete. 93. godine, tako je odatle i mojih 27 titula prvaka države, zato što sam učestvovala u više i ekipa i pojedinačno više kategorija i u tradicionalnom karateu i u Svetskoj karate federaciji. Od 93. godine ostajem u jednoj priči Svetske karate federacije, da bi opet neke dve godine provela u Svetskoj karate konfederaciji. Zanimljivo je da u sve te tri federacije u svetu, koje su vrlo slične, determinišu razlike, se odnose zapravo na razliku u podosuđivanju poena i nekim varijantama takmičenja, sam osvajala svetske, evropske i državne i međunarodne medalje. I sada, kada sa ove, kao što ste me sad pitali, ove perspektive govorim o svojim medaljama, ja sam ponosna što su one zaista različite i potvrđuju da jedan je karate, karate se voli. Samo je pitanje da li ćete se naučiti trenutno ovim pravilima pa izaći na ovo takmičenje ili ćete forsirati ona druga. Ali prvenstveno imam prijatelja, ono što ste me pitali, koje su moje zlatne medalje, da li ih imam. Da, ima ih mnogo, ali one se zapravo ogledaju u ljudima koje sam sretala i odnosima koje sam negovala, i tako da meni je jako lepo kada dođem u Japan i dovedem ljude, a mene tamo čeka član kongresa ili ministar spoljnih poslova aktualni, donese ove poklone za decu i dva sata provedem u Budokanu na takmičenju. I tako i u Grčkoj, tako u Kanadi, tako u Americi, u Indiji. I sport je u stvari jedna prelepa prijateljska diplomatska priča koja treba da služi svojoj zemlji, a eto, nekako se Bog poigrao sa mnom da mogu da obuhvatim sve ove naše federacije, naše medalje, moje medalje koje se zapravo mere lepim prijateljstvima.
2: Na osnovu ovoga što ste rekli, prisetih se, sport traži pobedu i trijumf, ali sport ne traži da nekoga slomite, da nekoga ponizite, već da ga na dostojan način savladate. Kada karatista izlazi na tatami, pokloni se pred protivnikom, a onda se pokloni pred publikom i zakletvu daje da će biti dostojan i pred njim i pred njima. To je čudesno.
3: Karate zapravo i borilačke veštine, inače se zovu martial arts, a ne sport. Sport je jedan deo borilačkih veština, odnosno karatea, i mi možete da se bavite karatom i da budete majstor karatea, a da se zapravo nikad nešto niste ozbiljno takmičili. Jer takmičenje dolazi evolucijom karatea kroz nadmetanje. I u ranije nadmetanje je bilo zapravo borba za život, odnosno borba između dva protivnika. I jedan i drugi su časno želi da pobede, odnosno da umru. I ta etika i moral koji je opisan u čast, dostojanstvo i sve ostale vrednosti koje su opisane u Bushido kodeksu prepoznajem u vašem pitanju zapravo koje ste postavili. Prvenstveno vaš protivnik, odnosno u prošlom vremenu neprijatelj, je čovjek koga vi najviše poštujete, jer on doprinosi, naravno ukoliko ga pobedite, on doprinosi vašem ugledu, časti i dokazivanju vaše vrednosti. Zato su naši protivnici zapravo maksimalno poštovani ljudi. I naravno da treba da pobedi one koje je bolji, u sportskom smislu one koje poštuje pravila, poštovanjem pravila dobije više poena i u tom smislu pobedi. Tako da taj kodeks ponašanja koji mi vučemo iz ranijih da kažem vremena, samurajskih i tako dalje, i poštujući kodeks časti i Bushido kodeks, jeste i ovaj moderni način poštovanja, poklanjanja, ne samo protivniku i publici i sudijama, već i kada recimo mi u karate klubu Nippon počinjemo trening, počinjemo sa poštovanje i disciplina. To se kaže na početku i na kraju treninga, to kažu mala deca od 4 godine, to kažu odrasli od 44 godine i to je okvir u kome se krećemo, poštovanje i disciplina. Sve unutra što se desi jeste zapravo znanje, iskustvo i tako dalje, ali jedno od tih poklona jeste i poklon prosto jednoj univerzalnosti, a da kažemo karmi ili sudbini koja nas je spojila da budemo zajedno, da učenici uče od učitelja,

0: učitelja i učitelj uče od učenika.
1: Tanja, mnogo ste dece okupili u svim ovim godinama. Jesu li sposobni da razumeju tu suštinu o kojoj ste sada pričali?
0: To je naš zadatak. Svako dete je dete i ona će se ponašati u skladu sa svojim uzrastom. Mi radimo sa decom, pa čak i manje od 4 godina, i imamo poseban program vezan za njih. Kasnije, naravno, školska deca, srednjoškolska deca, imamo i karate za odrasle koji su zaljubljenici u karate, ali ne odustaju u svojim starijim godinama. I vi ne očekujete od deteta da razume ovo čemu mi pričamo, o vrednostno etičkom sistemu i tako dalje. Ali zato su jako važni učitelji i njihov profil ličnosti. Mi smo role modeli svih roditelji i dece koji dođu u naše klubove ili u naše saveze i tako dalje. Kako mi predstavimo ono što volimo i što nas drži u ovoj sali, tako će deca da shvate. Što znači, ako ja kažem zabranjeno je pušenje ili ne možete da se ponašate tako i tako, a ja upravo to radim, ja nemam nikako pravo od njih da tražim da se tako ponašaju kako kažem. Ne, nego kako autoritet se ne stiče kaznama, vikanjem i tako dalje, nego ljubavlju, poverenjem. Spustiš se na njihov nivo i pomogneš im u nekim razrešenjima svojih konflikata, sumnji, ponašanja i tako dalje. I taj proces koji vi, učitelj i učenik, imaju na, jel, Japanci to kažu sensei, ne kažu trener. Trener je jedna, da kažem, uskogruda priča, definicije šta se dešava, koja je to relacija između učenika i učitelja. Sensei je neko ko brine o detetu, o njegovom moralnom i etičkom dimenziji ličnosti. I onda svojim primjerom i onim što njega vezuje za taj sport ili veštinu, zapravo doprinosi razumevanju deteta da shvati gde je, ko je, šta predstavlja i koji je cilj koji želi da postigne.
1: Živimo u vremenu koje nažalost karakteriše naglašeno nasilje na svakom nivou, generacijski se to može odvojiti na određene etape. Nas zanima ono što se dešava među dečacima i devojčicama, zapanjujući nivo nasilja nažalost i u našim školama i tome slično. Hajmo ukratko da podsjetimo na to kako borilačke veštine, pre svega karate, mogu da profilišu dečake i devojčice u tome, obuzdaju taj bes u njima, a uliju samopouzdanje.
0: Izuzetno je važno da ovo pitanje koje ste postavili, mislim da ovo zahteva jednu ozbiljnu tribinu i da se pozabavimo načinima i pomoći deci koja su preterano agresivna ili poremećenih sistema vrednosti ili već nasilnici tako mali u osnovnim školama. Postoje načini. Mi smo imali izuzetna doktorka koja je i načelnica u Sokobanjskoj, naša doktorka Danijela Vukićević je upravo slala decu sa određenim smetnjama u razvoju, ponašanju i tako dalje u naš karate klub ili u bilo koji karate klub. Iz razloga što postoji uvek agresija, naravno može biti nekontrolisana, ali može biti i kontrolisana. Borilačke veštine omogućavaju deci da ispolje svoj karakter. Imate mirnu decu, imate nemirnu decu ili ADHD decu. Kod nas se to zvalo živa deca. Kad smo mi bili mali, mi smo išli na ulici, penjali se po trešnji, radili smo sport, šta god, i tako smo se smirivali, vraćali kući precrtani film i odlazili na spavanje. Ali okej, u principu u svakom sportu, ali prvenstveno u borilačkom sportu, vi možete da ponudite deci trošenje te agresije, ali na kontrolisani način. Da li je to kroz upotrebu rekvizita ili kroz kontrolisana pravila ponašanja u vezi sa dogovorim sparinzima i tako dalje. Prvenstveno se odnosi na upoznavanje sebe. Kada čovjek upozna sebe, onda više nema potrebe da bude agresivan. Sva agresija zapravo dolazi od jednog neshvatanja, nerazumevanja. Ono je to sve opet sve vezano za nepoklanjanje pažnje. I kada vi dođete i upoznate jedan klub, jednu sredinu koja vam pruža ruku, način da vi možete da ispojite svaki svoj osjećaj bez osuđivanja, kroz kontrolu jednu, onda jednostavno postajete blaži i postoji šansa da menjate svoje, da kažem, neko loše ponašanje.
1: Tanja Petrović je bila gost jutra prvog programa Radio Beograda. Veliko zadovoljstvo, koliko bi se samo moglo o svemu ovome govoriti, i mi moramo prosto da obećamo da ćemo zaista ponoviti priču na ovu temu. Vama puno hvala što ste danas bili sa nama i budite i dalje aktivni sa svima, posebno sa našim dečacima i devojčicama.
0: Hoću, hvala vam na ovom divnom razgovoru. Ja bih samo da se zahvalim svim stručnjacima u karate klubu

0: ni po ni roditeljima i deci na poverenju, jer da ste me pitali pre 10 godina koji nam je cilj, ja bih vam odmah rekla stvaranje novih šampiona i vrhunski rezultati za našu zemlju. Sada nam je cilj vaspitanje i obrazovanje kroz sport, odnosno kroz karate u našem karate klubu Nipon.
1: Ne sumnjam da ćete u tome biti uspešni. Tanja Petrović je bila gost Radio Beograda. Puno vam hvala. Svako dobro želimo.
2: I ovim razgovorom priveli smo kraju jutarnji program Radio Beograda 1. Hvala vam na poverenju.
3: Tonsku realizaciju potpisuju Saša Hajdin i Dejan Vasović uz producentsku koordinaciju Đorđa Radosavljevića i Sofije Mušicki.
2: Za muzički izbor je bila zadužena naša Katarina Tošić.
3: Sa vama su bili Arijana Handan i Aleksandar Drobac. Slede vesti, potom od 11.05 emisije U ritmu dana.
2: Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je vodilo ka okončanju Prvog svetskog rata. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je građanima praznik i istakao da nas Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća na snagu koja je uvek bila u našem zajedništvu. On je na Instagramu naveo da je srpska trobojka simbol slobode i ponosa, ali i obaveze da se Srbija čuva i gradi za buduće generacije. Predsjednik Vučić uručiće u podne odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Svečanost ćete moći pratiti na našem prvom programu. Predsjednik Vučić razgovaruje sa zamenikom generalnog direktora za Zapadnu Evropu Emanuelom Žiofreom o odnosima Srbije i Evropske unije, našem evropskom putu i dijalogu Beograda i Prištine. Bilo je reči i o koracima koji su pred Srbijom, nastavku reformi, ekonomskom razvoju i saradnji sa Evropskom unijom, koja ostaje naš najvažniji trgovinski i investicioni partner, naveo je Vučić na Instagram nalogu. Zahvalio je Žiofreu na dobroj saradnji, kao i na podršci i pomoći koju je pružao Srbiji na njenom evropskom putu. Više javno tužilaštvo u Beogradu prikupilo je veliki broj dokaza na osnovu čijih analiza se može sa sigurnošću zaključiti da 15. marta nije upotrebljen zvučni top niti drugi akustični uređaj sličnih karakteristika, rekao je za RTS zamenik glavnog javnog tužiloca Miodrag Marković. Kaže da je time završena jedna faza postupka, dok sada sledi utvrđivanje eventualne krivične odgovornosti pojedinaca koji su iznosili takve tvrdnje.
1: Iz dokaza koji smo do sada prikupili i analize tih dokaza koje smo objavili na našem sajtu definitivno proizilazi da nikakvog soničnog oružja pa ni zvučnog topa nije bilo na tom protestu. Ništa od toga nije korišćeno. Sad ide drugi deo, a to je krivična odgovornost učinilaca ovih krivičnih dela. U ime Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ja mogu da vam predočim, da vam poručim i da, ako hoćete, obećam da će svi učinioci ovih stvari biti procesuirani. Drugim rečima, sad nam predstoji druga etapa. Individualizacija njihove krivične odgovornosti, pokretanje odgovarajućih postupaka, najpre dokaznih radnji, a posle toga i optuženja i glavnog pretresa pred sudom. Ali u svakom slučaju, ovakve radnje ne smeju da ostanu nekažnjene, pre svega imajući u vidu da predstavljaju veliku opasnost po samu državu.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić je, gostujući na televiziji Pink, osvrnuo se na saopštenje Višeg javnog tužilaštva nakon završne analize događaja 15. marta prošle godine.
2: Zašto je to izgledalo ubedljivo? Pa zato što je neko dodao huk poletanja aviona i zato je ljudima izgledalo kao da ih je nešto počistilo. I to je bila sve montiran snimak i to su ljudi iz VJT-a uz, sasvim sam siguran, podršku najstručnijih ljudi uspeli do toga da dođu, jer se nikada niko ne bi osudio iz Višeg tužilaštva da izađe sa takvom pričom, a da nije 100% siguran i da nije dobio najveću, rekao bih, potporu za bilo koji stav od najstručnijih ljudi u ovoj zemlji.
0: Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus dodatno je opao početkom ove nedelje nakon intenziviranja napada na Bliskom istoku. Najmanje jedan Palestinac je poginuo, a nekoliko njih je povređeno u izraelskom napadu dronom zapadno od grada Gaze, rekao je izvor iz bolnice Al-Shifa za Al Jazeera. Libanska državna nacionalna novinska agencija javila je da su izraelske snage izvele napad koji je izazvao jaku eksploziju na obodu gradova Barašit i Kunin na jugu Libana.
3: Izbori 2026.
0: Savez vojvođanskih Mađara predao je Republičkoj izbornoj komisiji listu pod imenom Savez vojvođanskih Mađara dr. Balint Pastor sa kandidatima za predstojeće vanredne parlamentarne izbore. Oni su predali 9531 overen potpis. Na izborima će nastupati kao manjinska lista, a predložili su 250 kandidata.
3: Izbori 2026.
0: Na Bežanijskoj kosi je svečano obeležen početak rada Instituta za rani razvoj deteta i inkluziju. Namenjen je pružanju sveobuhvatne stručne podrške deci sa razvojnim rizicima i poteškoćama, zastojem u razvoju i najmlađima kojima je potrebna rana stimulacija. Predviđeno je da kompleks u dve smene prima do 208 porodica dnevno, odnosno više od 200 dece i njihovih roditelja ili staratelja. Odbojkaši Srbije pobedili su posle preokreta Holandiju sa 3-2 u trećem meču grupe C na evropskom prvenstvu. Naredni meč igraće sutra protiv Danske. Vreme na severu promenljivo uz smenu sunca i oblaka i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Temperatura do 25 stepeni. U Nišu 17 stepeni, Novom Sadu 18, u Beogradu 19 stepeni.

11 sati 6 minuta, dobar dan, slušate Radio Beograd 1, počinje emisija U ritmu dana. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i bit ću sa vama do 14 časova. Na polovini septembra smo, trebaće vam kišobran još nekih sat vremena. Oblačno, ponegde moguće kiša na severu, smena sunca i oblaka. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Najviša dnevna temperatura danas do 25 stepeni. U ritmu dana pričamo o NEET mladima, to je populacija mladih između 15 i 24 godine koji nisu nastavili školovanje, ne rade, niti pohađaju neku obuku. Procenjuje se da ih ima oko 150.000. Sagovornice su nam profesorka Pravnog fakulteta u Kragujevcu Jovana Misailović i Jasmina Šantić iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Biće reči i o ambroziji. Ovih dana koncentracija polena ambrozije u vazduhu je veoma visoka i iznosi nekoliko stotina zrna po kubnom metru. Kako da sprečimo širenje, pitali smo šefa katedre za pesticide i herbologiju Poljoprivrednog fakulteta, profesorku Savu Vrbničanin. Na Bliskom istoku otvoren novi front. Proiranska milicija Huta u velikoj ofanzivi zauzela čitavu jemensku obalu Crvenog mora i ozbiljno ugrožava interes Saudijske Arabije. Jelena Vidić razgovaraće sa ekspertom za Bliski istok Mirkom Dautovićem. U emisiji iz drugog ugla obrazovna redakcija za decu, mlade i porodicu govori više o Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici. Sa vama do 14 časova ekipa u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Saša Hajdin, producent je Teodora Obračević. Ostanite uz Radio Beograd 1, u ritmu dana očekuju vas muzika, informacije i priče koje će obeležiti ovaj dan.

0: Oko 150.000 mladih u Srbiji uzrasta od 15 do 24 godine ne školuje se, ne radi, niti pohađa neku obuku. Takozvana NIT stopa u Srbiji prošle godine iznosila je 13%, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku, a viša je među mladim muškarcima. Kada kažemo mladi koji ne rade i ne školuju se, javnost često misli da su to lenji pojedinci koji svesno biraju takav stil života. Šta pravna i socijalna realnost kažu, ko su zapravo NIT mladi u Srbiji i koji sistemski propusti ih drža u toj poziciji, pitala sam profesorku Pravnog fakulteta u Kragujevcu Jovanu Misailović.
1: Pre svega, mi koristimo jedan izraz iz engleskog jezika, NEED, samo da vašim slušalcima to objasnimo. Dakle, to su mladi koji nisu zaposleni, koji nisu u procesu školovanja i koji nisu ni na kakvom treningu, odnosno obuci. Employed education and training. Znači, to je skraćenica. I suština jeste u tome da se oni mogu naći u toj poziciji voljno ili nevoljno. Voljno jeste kada govorimo o licima koje zaista ne žele da rade, a nevoljno jeste kada se nalaze kada su registrovani kao nezaposlena lica kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Samo i jedino ukoliko se ta lica nalaze kao registrovana nezaposlena lica kod Nacionalne službe za zapošljavanje, institucije onda mogu da reaguju. Kod NSZ, odnosno Nacionalne službe za zapošljavanje, mogu se registrovati lica koja imaju više od 15 godina, bilo da su u tom trenutku zaposlena pa traže drugi posao, bilo da su završila školovanje pa traže prvi posao, ili da prosto iz nekog razloga su korisnici socijalne pomoći, pa im je to uslov da bi mogli da primaju socijalnu pomoć. Tako da mladi nisu lenji, mladi samo ili iz nekog razloga prosto se nalaze na nekim područjima gde do njih ni ne dolazi informacija da bi trebalo da budu registrovani kod Nacionalne službe za zapošljavanje, ili se jednostavno predugo nalaze kao registrovana nezaposlena lica i onda pomislimo da je u pitanju lenjost.
0: Nemamo mi veliki broj mladih koji su u ovoj NIT kategoriji.
1: To je podatak iz 24. ukoliko se ja ne varam, ali mislim da je da se nakon toga pokazalo da mi zapravo imamo jako veliki broj mladih koji nakon srednje škole ne upisuje fakultet, već odmah počne da radi na crno. I vi onda u toj situaciji uopšte ne možete da realno pratite broj tih mladih nezaposlenih, jer oni kod nas nisu na fakultetu, da kažem, nisu nastavili visokoškolsko obrazovanje, nisu se zaposlili, ali su kroz različiti vid, na primjer, platformi, lica koja su plaćena za svoj rad, ali nisu u našem sistemu. Tako da je to neki formalan podatak do kog sam ja došla ranije, ali mislim da je taj broj realno zapravo mnogo veći. To je možda formalno podatak koji nam je moguć, da kažem, i proverljiv, ali mislim da je taj broj jako mnogo viši.
0: A šta je sa nakon završene srednje škole, devojke koje će da se udaju, kako prosto njih animirati?
1: Recimo, za to su posebni programi, program na primjer za preduzetnice. Recimo, to je sada nešto što je postalo jako popularno, a to je da država daje posebnu podršku, ne moramo govoriti sada o polu, pa u tom smislu praviti razliku, ali je za žene posebno korisno, a to je da se žene preduzetnice sada posebno ohrabruju da započnu, neki svoj biznis. I ono što je, to sada nema veze ni sa mladima ili ali to je da su generalno sada te odredbe koje se odnose na podršku mladim majkama i generalno majkama u vidu toga da ćete imati punu platu koju ćete primati tokom godinu dana odsustva radi nege deteta, nešto što se radi na tome da se to pospeši natalitet i da ne morate da prosto birate da li ćete se ostvariti ulozi majke ili započeti posao ili ostati na starom poslu.
0: Koliko zakon o radnoj praksi štiti mlade od toga da rade besplatno i da ne budu plaćeni za to što su...
1: Sa aspekta nekoga ko predaje mladima teoriju radnog prava na fakultetu, moram da kažem da sam ja izrazito protiv fragmentacije radnog zakonodavstva, ali da je taj zakon o radnoj praksi, imajući u vidu specifičan subjekat na koje se primenjuje, to su mladi, možda jedino rešenje, ja neću reći dobro, ja ću reći jedino rešenje koje se u datom trenutku pokazalo kao celishodno, kako bi se mladi zaštitili od, da kažemo, tog izrabljavanja. U kom smislu? To je što je zakon o radnoj praksi koji još uvijek nije usvojen, znači još uvijek nemamo i u Briselu i čekamo pečat. Ono što je važno jeste da vam on omogućava da budete plaćeni, da dobijete obuku pod mentorom koji će vas, da kažemo, obučavati za posao koji radite i da za to morate imati najmanje 60% neto plate. To je bilo sporenje oko toga da li će biti minimalna ili će biti neto zarada kod tog poslodavca, tako da ste vi dobili priliku da se osposobite za rad. Zašto je ovo važno? Ovo je važno zato što vi, na primjer, kada biste pogledali, recimo, ćemo poslovi Infostud. To je jedna platforma gde mladi najčešće traže posao. Uvijek vam se traži iskustvo. Ja mislim, odnosno, da će ovaj zakon, kada bude počeo sa primjenom, da omogući mladima da steknu tu praksu, odnosno, reći ćemo iskustvo u radu, da bi kasnije mogli zapravo da pronađu zaposlenje, a bez da ih neko stalno šikanira, jer, mislim, negde vam mora biti prvi posao. Da. Tako da je sa te strane ovo korisno, jer ste vi pre toga imali mogućnost za volonterskim radom, koji, kako i sama reč kaže, apsolutno nije plaćen. Imali ste pripravnički staž, odnosno ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, koji vam takođe nije morao biti plaćen, može, ali ni u praksi se dešavalo da nije. Tako da je ovo dobro iz dva razloga. Dobijate praksu za koju znate da ćete biti plaćeni.
0: Kada pričamo o iskustvima iz Evropske unije, u Rumuniji i u Nemačkoj raste broj mladih koji nisu ni zaposleni, a koji se, dakle, ni ne školuju nakon srednje škole. Kako prosto se tamo rešava ovo pitanje?
1: Pa, znate kako, Evropska unija, mi sa njima ne možemo da se poredimo, to je zato što oni potpadaju po to zakonodavstvo i kroz te programe koje generalna Evropska komisija pravi na tlu Evrope. Svaka od tih država ima, da kažemo, neke svoje interne politike kako će da reguliše tržište rada u zavisnosti od toga kako im raste odnos ponude i potražnje. Kada su u pitanju mladi, i oni imaju veliki broj, mislim, posebno za Nemačku, imigracione, odnosno emigracione politike drugačije, to je da im dolazi veliki broj mladi koji studiraju, ali koji su koji nisu državljani Nemačke, i veliki broj državljana Nemačke odlazi na školovanje preko. I vi sada, da biste mogli da nekako pobedite, da pobedite takav odnos dolazaka, odnosno odlazaka studenta, onda i vi uvodite određene mere, a one pre svega podrazumevaju da se zapošljavate na bilo koji način koji će omogućiti državi da vaš rad oporezuje. To je suština rada. Da vi radite, da bi država od vas mogla da određeni vid naplaćuje. Znači, što je više poslodavaca koji imaju više zaposlenih, to je budžet države veći. Tako da sa te strane su, recimo, Nemačka, ona je jako poznata po tim fragmentiranim zakonima, i njihov poseban zakon koji se odnosi na samo zapošljavanje mladih, on konkretno sve ove mere koncipira tako da se odnosi na mlade koji se zapošljavaju, a to opet podrazumeva isti način. Subvencije, posebna radna mesta, skraćeno radno vreme, to je jako važno. Recimo, vi kod nas nemate toliko mogućnosti da radite, kod nas je taj institut zove nepuno radno vreme, jer on pre svega podrazumeva određeni vid fleksibilnosti. E, recimo, u državama Evrope je sasvim normalno da osoba koja se nalazi, na primjer, na školovanju, da može da radi nepuno radno vreme i da samo nakon toga se zaposli, na primjer, kod istog poslodavca, ukoliko je to u skladu sa njegovim obrazovanjem, ili da jednostavno samo traže drugi posao. Ali ima mogućnost i za školovanjem, ali sa druge strane i da bude plaćen za neki rad. Tako da manje više su te mere politike zapošljavanja svugde u Evropi iste, samo što za Evropsku uniju važi ta jedna koherencija, jer oni žele da budu jedno unifikovano tržište rada, a mi nekako gledamo da implementiramo onoliko koliko možemo u skladu sa onim što se kod nas dešava.
0: Čuli ste profesorku Pravnog fakulteta u Kragujevcu Jovanu Misailović, govorili smo o NIT mladima, a u nastavku ćemo da pričamo o programu Garancija za mlade i o tome kako se taj program sprovodi u praksi.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
4: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: 59. Bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra

0: Bila mrtva, ti si bila hladna.
1: Pola 12. Slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana, i dalje pričamo o NIT mladima. Garancija za mlade je jedan od programa koji je mera politike zapošljavanja NIT mladih. Za sada je reč o pilot projektu koji se sprovodi u Nišu, Kragujevcu i Sremskoj Mitrovici, a od početka godine trebalo bi da zaživi na teritoriji cele Srbije. Pitali smo Jasminu Šantić iz Nacionalne službe za zapošljavanje koliko mladih nezaposlenih je u njihovoj evidenciji.
2: Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje konstatujem jedan trend koji je godinama, da kažem, unazad isti kad je u pitanju broj mladih na evidenciji i njihova struktura. U ovom trenutku oko 60.000 mladih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, negde oko 33.000 je žena. Kad je u pitanju njihova kvalifikaciona struktura, najveći broj kandidata je iz grupacije kandidata koji su završili srednju školu. I najviše kandidata od 25 do 29, ako gledamo te, da kažem, intervale.
1: Koje programe njima Nacionalna služba za zapošljavanje nudi i da li imate neki podatak koliko mladih je kroz te programe našlo posao?
2: U 25. godini od 60.000 kandidata na evidenciji, oko 40.000 kandidata je se zaposlio uz podršku Nacionalne službe za zapošljavanje. Radi se zapravo o jednoj heterogenoj grupi, različite su im potrebe, različite su karakteristike. Iako imamo kandidate koji su veoma, da kažem, skloni i dobro koriste digitalne formate i veštačku inteligenciju u procesu traženja posla, imamo i mlade koji su u ruralnim područjima i u nekim nerazvijenim područjima gde nemaju dovoljno informacija o tokovima zapošljavanja, o izvorima informisanja, o slobodnim radnim mestima, o tome šta ih čeka posle obrazovanja, koje neka putanja, koje su slobodna radna mesta, prosto koje neki trend na lokalnom tržištu rada. Ono što konstatujemo jeste da puno kandidata ulazi u našu podršku aktivnog traženja posla. Dakle, to su ili individualni rad sa savjetnikom za zapošljavanje ili neke grupne sesije sa kandidatima, te mi zajedno pričamo o tome koji su sada trendovi na tržištu rada, pružamo jednu grupnu podršku kandidatima, oni međusobno kao grupa. Takva podrška se realizuje kroz klub za traženje posla ili neke radionice koje su radionice za aktivno traženje posla, gde kandidati obrađuju način kako da koncipiraju svoju radnu biografiju, priča se o nekim korisnim savjetima za intervju sa poslodavcem. Dosta ima kandidata

0: koji pitaju na temu toga da li treba da koriste alate veštačke inteligencije, da, ali svakako uz jednu našu, da kažem, naše vođenje situacije, pregledamo zajedno biografiju, prilagodimo svakom radnom mestu datu biografiju. Ono što prija kandidatima jeste da razmene neka iskustva, jer svi oni se suoče sa pre svega onim nekim ličnim strahovima i izazovima ako su iz obrazovanja, prosto menja se ta neka rutina, da kažem, dnevna, dok kandidati koji su neaktivni, oni generalno nemaju puno informacija o institucijama na tržištu rada, o tome koji su vidovi podrške, ne samo nacionalne službe koji ima najveću mrežu širom Srbije, već i nekih drugih aktera. Saradnja sa organizacijama civilnog društva jako može da bude njima zanimljiva i taj vid podrške je dosta značajan kad je u pitanju rad sa mladima.
1: Pomenuli smo da je oko 60.000 ljudi je na evidenciji. A šta je sa ostalih 90.000 koji nisu na evidenciji? Kako do njih dopirete? Da li postoji neka razlika između regiona? Da li pretpostavljam da ljudi u Beogradu da se ipak nalaze na toj evidenciji za razliku od ljudi koji su u nekim seoskim sredinama? Sad ste sami pomenuli da je u stvari najteže dopreti do njih.
0: Tako je, u početku ste dali lep uvod, ovde pričamo i o NEET mladima, dakle kandidatima koji nisu u zaposlenju, nisu u obrazovanju i nisu u nekom vidu obuke. Izgovorili ste, rekli ste koji je to podatak na nivou cele Srbije. Ono što mi konstatujemo u radu sa mladima, mi puno radimo dosezanje do svih kandidata koji imaju neki potencijal, karijerni potencijal, ima ga svako naravno. Konstatujemo da je možda najveća stopa takvih neaktivnih, to su neaktivni kandidati, da je najveća stopa u južnoj i istočnoj Srbiji, u Beogradu nešto manje, dakle tu imate jednu, kažem, veću podršku institucija i slobodnih poslova, uključenih poslodavaca i organizacija civilnog društva koje informišu takve mlade. Dok u Vojvodini isto u odnosu na Beograd je nešto, da kažem, veća stopa. Ono što je preporučivo u radu sa NEET mladima jeste svakako taj postupak dosezanja, rade ga organizacije civilnog društva koji imaju, da kažem, prilagođen sistem komuniciranja, kombinovani terenski i online rad sa tim kandidatima. A ono što Nacionalna služba za zapošljavanje radi već nekoliko meseci jeste da veliki akcenat stavljamo na dosezanje. Zaista ovaj broj kandidata koji je na evidenciji Nacionalne službe, negde oko 300.000, nije dovoljno da podmiri sve potrebe poslodavaca. Tako da mi u okviru dosezanja, u radu sa obrazovnim institucijama, organizacijama civilnog društva i svim institucijama koji eventualno mogu da nas spoje sa svojim članstvom, dolazimo do kandidata koji nemaju možda poverenje u institucije i kandidata koji prosto nisu informisani o modalitetima podrške i nacionalne službe i drugih aktera na tržištu rada.
1: I kakva je uspešnost tu?
0: Različito reaguju. Veliki akcenat stavljamo na rural, dakle na ta područja koja su dosta udaljena, tu imamo i mobilne timove, pa zajedno sa organizacijama civilnog društva ili sa lokalnom mesnom zajednicom komuniciramo sa kandidatima. Dok u većim sredinama radimo veće skupove, to su, na primjer, karijerni susreti, gde u skopu već obrazovnih institucija i same organizacije civilnog društva koje može da okupi mlade osobe sa invaliditetom, mlade žene, mlade samohrane mame itd. jer jednostavno radi se puno puta i o NEET mladima koji imaju kombinovanu ranjivost. Dakle, oni mogu imati uz tu samu ranjivost, a pripadaju mladoj, da kažem, dobi, mogu biti ranjivi po nekom osnovu, mogu imati neke socijalne, porodične prepreke u zapošljavanju, mogu prosto biti samo bez iskustva radnog, a mogu i biti i neinformisani, kao što sam rekao, o tokovima tržišta rada.
1: Jedan od programa koji se baš odnosi na NEET mlade jeste garancija za mlade. Evo, čuli smo ministarku u tehničkom mandatu, do duše ministarku za rad Milicu Stamenkovski, koja je najavila da će od 1. januara 2027. godine početi taj program da se primenjuje u celoj državi. Sada se primenjuje samo po okruzima. Za sad kakve rezultate imate?
0: Garancija za mlade je program koji se u Srbiji primenjuje od 24. godine na teritoriji tri područja, dakle Niš, Sremska Mitrovica i Kruševac. Pivotirao se na tom području. To je program koji je koncipiran po uzoru programa u Evropskoj uniji. Dakle, takav program je u Evropskoj uniji dao velike rezultate jer se realizuje počevo od 2003. godine. On je prilagođavan naravno nekoliko puta u samoj svojoj realizaciji, a u Srbiji je pokazao dobre rezultate jer je to program koji zapravo govori o ovom integrisanom pristupu. Govorila sam mladi i posebno NIT mladi zahtevaju neku kombinovanu zajedničku reakciju svih nas, institucije, neku reakciju društva kao društva, poslodavaca koji treba da budu jako uključeni. Stavlja fokus na zajedništvo institucije, na taj jedinstveni odgovor institucije, na veliko angažovanje poslodavaca, tako da smo imali sjajnu saradnju s Unijom poslodavaca i Privrednom komorom Srbije koje okupljaju i poslodavce. U ovaj program je od 2024. godine, zapravo od januara, uključeno više od 20.000 mladih. Oko 12.000 mladih je konstatovanje, da kažem, kod njih pozitivan izlaz iz programa, dakle oni su se zaposlili i to je pokazuje koliko je bitan taj rezultat i ta saradnja sa poslodavcima. Dakle, mi smo naši timovi za rad sa privredom su konstantno u saradnji sa poslodavcima, u komunikaciji, dolazimo do novih slobodnih poslova, ali ovakav program je isto specifičan po tome što nudi neke inovativne prakse, a to je postupak kratkih obuka. Dakle, kandidati, rekao sam vam, oni u startu možda imaju neke ranjivosti u smislu tih tehnika aktivnog traženja posla, tako da je obuhvatio i kratke obuke na temu razvoja digitalnih veština, učenje stranih jezika i ono što je bitno, nekad mislimo da se to podrazumeva, ali ne, rad na mekim veštinama koje danas iz uga poslodavaca postaju sve bitnije. Neka komunikacija, timski rad, rešavanje konflikta na poslu, dakle to su obuke koje su realizovane zajedno sa kandidatima.
1: 12.000 ljudi je pronašlo posao. Koliko se oni dugo zadržavaju na tom poslu? Da li, mislim da poslodavci dobiju neku subvenciju u stvari da bi zaposlili NIT mlade. Sad, da li taj posao zaista traje samo dotle dok traje subvencija ili oni ostaju na poslu i dalje?
0: Rekao sam, sam podatak od 300.000 uopšte kandidata na evidenciji nije dovoljan broj da se podmire sve potrebe poslodavaca. Oni zaista sada vape sa kandidatima koji su zaista motivisani i spremni da ostanu na radnom mestu, koji se u jednom trenutku, da kažem, naviknu na poslovnu klimu i procese rada poslodavaca. Tako da od ovih kandidata koji su zaposleni u okviru programa garancije za mlade, veliki deo nije putem subvencionisanog zapošljavanja. Rezultat je saradnje sa samim poslodavcem. Dok za kandidate koji su zaposleni putem subvencija, zaista detektujemo u radu sa poslodavcima veliku zainteresovanost da ih zadrže. Zaista im se ne isplati da imaju i drop out i da ostanu bez nekog kandidata koji se pokazao na svom radnom mestu dobro i naučio već neke, da kažem, poslovne procese i adaptirao se na profesionalni ambijent i zahteve poslodavca.
1: I da li je u okviru garancije za mlade, da li država zaista ima tu zakonsku obavezu da ponudi ovaj posao kandidatu u roku od 4 meseca? Ili je to samo, mislim, preporuka koja je kao preporuka
0: stoji? Da kažem, to je preporuka, to je, da kažem, cilj ovog programa, da u okviru 4 meseca kandidat dobije kvalitetnu ponudu. Akcenat je na toj kvalitetnoj ponudi, zato je bitna ova saradnja sa poslodavcima, sa privrednim komorama i sa Unijom poslodavaca. Inače, kandidati ostaju u programu dok god im je potrebna podrška, dok ne napune 30 godina. Sami ste rekli i ministarka je najavila, program se od sledeće godine realizuje na teritoriji cele Srbije. Bitno je, mi u konstantnom radu sa našim socijalnim partnerima pozivamo na to jedinstvo, prosto je da se svi na vreme upoznamo sa programom. Mi smo tu u svakoj filijali nacionalne službe na teritoriji Republike Srbije. Bitno je da nam se zainteresovani poslodavci, regionalne neke komore poslodavaca u tom trenutku obrate, a ono što je najbitnije jeste i organizacije civilnog društva koje će u saradnji sa Ministarstvom omladine raditi na dosezanju do tih kandidata. Prosto mislim da ćemo biti podršku svakom gradu programu i našim partnerima. Prosto taj početak jeste izazovan svaki put, ali da se svi zajedno upoznamo sa ciljevima programa.
1: A šta biste savjetovali mladima koji trenutno ne rade, ne školuju se i ne znaju kako da naprave prvi korak?
0: Zaista da budu informisani, a izvori su ogromni, da kažem, pre svega da prate odgovarajuće platforme za zapošljavanje, da se informišu preko nacionalne službe za zapošljavanje. Vi u svakom gradu imate nacionalnu službu za zapošljavanje, imate prateći sajt, društvene mreže, ali ono što je neizbežno i što je pokazao kao najbolji rezultat u radu sa mladima jeste taj direktan kontakt sa savjetnikom za zapošljavanje. Pričali smo postoje da tehnike aktivnog traženja posla koje su digitalizovane danas i pod uticajem veštačke inteligencije, ali taj neposredan kontakt je veoma bitan. Ta jedna konsultacija koja je

0: koja je zaista preporučiva u oblasti i svakog nekog apliciranja kod poslodavca, a i u fazi samog intervjua sa poslodavcem.
1: Za Radio Beograd 1 govorila je Jasmina Šantić iz Nacionalne službe za zapošljavanje, a tema su bili NIT mladi u Srbiji.

0: 15 minuta ostalo je do podneva, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Tim povodom u Palati Srbija biće uručeno odlikovanje i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama. U Palati Srbija je naša Marina Bajić. Marina, kada počinje dodela ovih priznanja?
1: Ceremonija bi trebalo da počne u 12 časova i evo, iako služba za saradnju sa medijima predsednika ne objavljuju napred taj kompletan i detaljan spisak svih dobitnika, odlikovanja se pod nekoj tradiciji dodeljuju istaknutim, kao što si rekla, pojedincima, i to iz oblasti kulture, nauke, medicine, sporta i privrede, koji su svojim radom zadužili na neki način Srbiju ili Republiku Srpsku, a takođe dodeljuje se, kako si rekla u najavi, kolektivima i institucijama, dakle to su škole, instituti, kulturne ustanove ili udruženja koje slave značajne jubileje ili su ostvarile izvanredne rezultate u proteklom periodu. Ovoj ceremoniji u Beogradu prisustvuju visoki zvaničnici Srbije i Srpske, a predsednik Vučić je jutros na Instagramu uoči ove proslave poručio da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

0: podsjeća, kako je rekao, na snagu koja je uvek bila u zajedništvu. Vučić je istakao da je srpska trobojka simbol slobode i ponosa, ali i obaveze da se Srbija čuva i gradi za buduće generacije. Inače, vlade Srbije i Srpske su sinoć u Banja Luci zajedno obeležile ovaj dan i tokom svečane ceremonije u sportskoj dvorani Borik govorili su patrijarh Porfirije, premijer Srpske Savo Minić, premijer Srbije Đuro Macut i predsednik SNSD-a Milorad Dodik. Svi oni zajedno su poručili da srpsko jedinstvo ima duboke korene i da Srbija nikome ne preti, ali da čuva svoj nacionalni ponos. Da podsjetimo i da su u senku na sinoćnu proslavu Dana srpskog jedinstva na neki način, kako je to saopšteno u većini medijima, dakle da je senku na tu proslavu pokušalo da baci Sarajevo odlukom da zabrani prelet aviona vlade Srbije kojim je premijer Macu trebalo da dođe u Banja Luku uz, kako su rekli, objašnjenje da zahtev nije predat na vreme i tim povodom, kao što znamo, premijer Macut je poručio da takvi koraci vraćaju region unazad, a sam je, kao što i znamo, u Banja Luku došao kolima. Inače, za kraj ovog izveštaja, evo i da podsjetimo da Srbija i Republika Srpska obeležavaju ovaj dan u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je, kao što i znamo, već iz lekcije iz istorije, je dovelo do raspada Saveza centralnih sila i naravno okončanja Prvog svetskog rata. Jelena.
1: Hvala puno. Čuli ste našu Marinu Bajić koja dakle prati događaj u Palati Srbija. Reč je o uručenju odlikovanja i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama, a sve povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

0: Na tastaturi su slova N i M jedno do drugog. I pre nego što bilo šta dalje kažem, unapred se ograđuje, možda je slovna greška u kucanju. Ali, kako toliko puta da se pogreši pa da pandan postane pandam? Najviše pandama ima u komentarima na društvenim mrežama, a naročito su zanimljivi oni na jezičkim forumima, kada se povede diskusija o nekoj nedoumici, pa se traži pandam nekom obliku. Internet portali su rasadnici pandama, pa čitamo kako su ruski škriljci pandam ruskom gasu. A u najavi popularne serije da je neki lik pandam političaru tog ranga. A ako nekog u svakodnevnom govoru opomenete da se ne kaže pandam, nego pandan, obavezno sledi pitanje, šta ti je to pandan? Muška panda?
1: Oblik pandan stigao nam je iz francuskog jezika od reči vrlo sličnog izgovora, a prema definiciji iz velikog rečnika stranih reči i izraza Pipera i Kleina, upotrebljava se da označi predmet, pojavu, oblik, osobu i drugo što se može uporediti s nekim ili nečim drugim, što se dopunjuje ili podudara. U svakom slučaju, potrebno je da postoji sličnost između predmeta poređenja. Retko ko greši u značenju. Treba samo zapamtiti da se kaže pandan sa n, a u takozvanim kosim padežima akcenat ove reči se pomera na drugi slog, menja se u dugo uzlazni i akcenat glasi pandana.
2: Srpski na srpskom.
0: Još bolja definicija pandana je u rečniku srpskog jezika, gde se kaže da je to ono što je nečemu vrlo slično, istovetno, jednako, paralelno nečemu drugom. Ako je neka osoba, na primer, pandan meni, onda se ona može uporediti sa mnom po nekoj zajedničkoj osobini, navici, ponašanju, obrazovanju, i može imati i odrečan oblik, na primer. Među radijskim voditeljima nema nam pandana u poznavanju našeg jezika. Benefit i slušaocima i nama.
1: Reč benefit preuzeta je u neprevedenom obliku iz engleskog jezika i preko svake mere se koristi u javnom govoru i medijima da označi korist, dobit, olakšicu, povlasticu, naknadu ili privilegiju koju neko dobija ili je ima u vidu robe, usluga, novca ili nečeg drugog. Dakle, očigledno je da za nju ima više domaćih zamena koje se ređe upotrebljavaju, valjda zato što odavno postoji uvreženi osjećaj da se stranim rečima podiže vrednost iskaza i skreće veća pažnja na njega. Ovo drugo je, doduše, tačno, ali od takvog skretanja pažnje jezik nema nikakve koristi. Ili da nas neki bolje razumeju, nema koristi od benefita.
2: Srpski na srpskom.
0: Kako nema koristi od benefita? Nisam neki stručnjak za financije, ali znam da je benefit i forma isplate u novcu, a tako se zove izdavanje vaučera za koje se može dobiti novac. A kako to znam? Pa šta mislite, kako idem u banju nego s tim vaučerima? Dobro, to sad nije važno, svako ima neku šemu ili schemu za preživljavanje sa benefitima ili bez njih.
1: Iako je jedno vreme maltene bila izbačena iz govora i pisanja, šema je sasvim regularan oblik i, kako piše u pravopisu, običniji od oblika schema, sem u tehničkim nacrtima gde je jedini preporučen oblik šema. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

Srebrenice postoje na kartama, a da su pripadnost, pamćenje i srpska trobojka mnogo stariji i jači od njih. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa zamjenikom generalnog direktora za Zapadnu Evropu Emanuelom Žiofreom o odnosima Srbije i Evropske unije, našem evropskom putu i dijalogu Beograda i Prištine. Bilo je reči o koracima koji su pred Srbijom, nastavku reformi, ekonomskom razvoju i saradnji sa Evropskom unijom, koja ostaje naš najvažniji trgovinski i investicioni partner, naveo je Vučić na Instagram nalogu. Zahvalio je Žiofreu na dobroj saradnji kao i na podršci i pomoći koju je pružao Srbiji na njenom evropskom putu. Demokratska partija Kosova podnela je Ustavnom sudu u Prištini zahtev za osporavanje odluke o izboru nove vlade Aljbina Kurtija, tvrdeći da je došlo do povrede Ustava u načinu njenog formiranja i prethodno konstituisanja novog saziva Skupštine. Poslanik te partije, Arijan Tahiri, smatra da je sadašnji naziv Skupštine nekonstituisan i bez punog legitimiteta, te da Ustavni sud mora da interveniše kako bi se, kako je naveo, obnovili zakonitost i poštovanje ustavnog poretka. Cene energenata na evropskom i svetskom tržištu nastavljaju rast. Cena sirove nafte tipa Brent prešla je granicu od 107,50 dolara po barelu, dok se evropski prirodni gas ponovo približio nivou od oko 82 evra po megavat satu. Napadi ruskih snaga na Odesu, Zaporožje i Kijev, gde je dronom pogođena benzinska pumpa iz skladišta. U udaru ukrajinskog drona pogođeno industrijsko postrojenje u ruskom regionu Samare. Na šanganskoj listi koja je jutros objavljena, Univerzitet u Beogradu rangiran je po naučnim poljima u 15 oblasti, što predstavlja lošiji rezultat u odnosu na prošlu godinu kada je bio rangiran u 18. Beogradski univerzitet je rangiran u prirodnim, životnim, medicinskim naukama i inženjerstvu, ali više ne i u društvenim naukama. Univerzitet u Novom Sadu je plasiran u 3 oblasti: hrana i tehnologija, poljoprivreda, nauka o materijalima i inženjerstvo. Univerzitet u Kragujevcu je rangiran u oblasti javno zdravlje. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila Evropska fudbalska unija. Utakmica će biti održana na nacionalnom stadionu. Vreme danas umereno da potpuno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima. Do kraja dana postepeni prestanak padavine i razvedravanje. Temperatura do 25 stepeni. U Nišu je 17 stepeni, u Novom Sadu 19, u Beogradu 20. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 73%, pritisak je 1007 milibara, a veter je severozapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti.

12 sati i 10 minuta. Uključujemo se u prenos iz Palate Srbije, gde predsednik Aleksandar Vučić uručuje odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama, a sve povodom Dana srpskog jedinstva koji obeležavaju Srbija i Republika Srpska.

Danas, na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ne slavimo samo prošlost, već snagu jedinstva koja nas je kroz nju održala.

Vaša svetosti, uvaženi predsedniče Dodik, srpski član predsedništva Bosne i Hercegovine, gospođo Cvijanović, uvaženi predsednici Skupština Srbije i Srpske, članovi vlade,

Srbije i Srpske. Dragi Ivane i dragi Milane, hvala vam što ste danas ovde sa nama. Naravno, predsednici Vrhovnog i Ustavnog suda Srbije. Dragi prijatelji, u dnevniku Arčibalda Rajsa stoji zapisano da su na Solunskom frontu septembra 1918. neprijateljske linije pale pred naletom onih koji su nosili slobodu u srcu. Slobodan Jovanović o ovom događaju piše: "Ova ofanziva nije bila samo vojni manevar, već vaskrs jedne države iz pepela stradanja." Dragi prijatelji, mi smo se danas pre svega okupili da proslavimo upravo naše uskrsnuće i našu slobodu. Okupili smo se, sabrali smo se da naše slavne pretke opet pomenemo i da im kažemo da njihova žrtva nije bila uzaludna. Ma gde trenutno živeli, u Beogradu ili Banja Luci, u Novom Sadu ili Trebinju, u Nišu ili Bijeljini, u Parizu ili Njujorku, u otadžbini ili rasuti širom sveta pod nebom koje nije srpsko, a srce im kuca u našem ritmu, ono kuca srpski. Ovaj dan nije običan dan i nije samo broj u kalendaru. Ovaj dan kada se zaustavljamo, skidamo kape, gledamo u nebo iznad sebe i pitamo se odakle smo došli, kroz šta smo prošli i zašto i kako smo, uprkos svemu, još uvek tu i još uvek svoj na svome i dalje jedan narod. Danas je dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Želeo bih, pre nego što nastavim svoje obraćanje, da se zahvalim rukovodstvu Republike Srpske i predsedniku Dodiku što obeležavam ovaj dan. Da se zahvalim na tome, ovo mi je poslednji put da kao predsednik Republike držim ovakav govor na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ali sam zahvalan što smo u prethodnim godinama ispunili nešto što je obećano. Između Srbije i Srpske nije bilo nikakvih trzavica, čak i kada nismo isto mislili, nikada to niste mogli ni da čujete, ni da vidite, pa čak ni da osetite. Uvek smo morali da budemo jedni za druge tu i jedni uz druge kada je bilo najteže. Nemojte da vas podsećam da to nije uvek bilo tako i nije bilo lako. Nekada smo imali blokade na Drini, nekada su pljuštale optužbe jednih na račun drugih, drugih na račun prvih, a srpski narod je samo gubio. Onako kako smo se dogovorili prvog dana, tako smo tu reč održali do dana današnjeg. I to je nešto što verujem da će učiniti i oni koji dolaze posle nas. Želeo bih i makar na trenutak da sklopimo oči i vratimo se u jednu zoru. Zoru koja pre više od 100 godina odlučila da li će srpski narod postojati ili ne. Te zore desilo se uskrsnuće o kojem priča Slobodan Jovanović. A da bismo razumeli veličinu tog dana, moramo se vratiti na put koji mu je prethodio, put koji je po patnji i žrtvi bez premca u istoriji Evrope. Krajem 1915. Srbija, pritisnuta udruženim snagama Nemačke, Austro-Ugarske i Bugarske, doživela ono što niko pre nje nije doživeo u tolikoj meri. Pokušaj potpunog brisanja jednog naroda sa lica zemlje. Ono što je usledilo mi nazivamo albanskom golgotom i ta reč golgota nije nikakva metafora. Vojska i narod, starci i deca, ministri i seljaci kretali su se preko ledenog albanskog kamenja kroz sneg do pasa, bez hrane, bez lekova, gonjeni samo jednom mišlju: da ostanu živi, ali i da ostanu slobodni i da ostanu Srbi. Hiljade je ostalo zauvek na tom putu pod snegom Prokletija, u vodama Drima i Jadrana. Oni koji su preživeli, nisu preživeli zato da bi se odmorili. Predak na krfu, pa reorganizacija, pa poslednja bitka za opstanak naroda, Solunski front. Dve duge nemilosrdne godine srpski vojnik je držao rovovski položaj rame uz rame sa francuskim, britanskim, grčkim i italijanskim saveznicima, ne odstupajući, ne predajući se i čekajući svoj čas. I taj čas je došao 15. septembra 1918. godine. Tog jutra u zoru
srpska artiljerija je otvorila vatru kakva se pamti vekovima. Pod vojstvom Vojvode Živojina Mišića, srpska vojska je napadala na najtežem terenu, na Kajmakčalanu i Dobrom polju, tamo gde je neprijatelj verovao da je proboj nemoguć. Uz njihova srca, hrabra srca srpskih vitezova, proboj je bio moguć. Srpska pešadija gonjena nečim što ne može u potpunosti da se opiše vojnom tehnologijom, željom da se vrati kući, željom da se donese sloboda porodicama koje strepe, željom da se dokaže da mali narod može da bude veći od svoje veličine. Probila je bugarsko-nemačku odbranu na frontu širokom 10 kilometara. I to istog dana. Ono što je usledilo ušlo u udžbenike vojne istorije celog sveta kao primer brzine i odlučnosti kakva se retko viđe. Srpska vojska je napredovala zapanjujućom brzinom, presecajući neprijateljske snage na pola, rasturajući čitav jedan front koji je 2 godine izgledao neprobojan. Već 1. novembra srpska vojska, ona ista vojska koja je umirala u albanskom snegu, slavno je ušla u oslobođeni Beograd. Sestri i braćo, ne slavimo mi danas samo vojnu pobedu, mi slavimo biološki opstanak našeg naroda. Naša generacija potrudila se da taj njihov zavet postane zakon. Upravo zato u avgustu 2020. godine je rođena ta ideja koja je ovom sećanju dala novo institucionalno telo. Republika Srbija i Srpska dogovorile su da imaju nešto što je preko potrebno, zajednički dan, obeležen na isti način, sa istim ponosom i u Srbiji i u Srpskoj. Iz preke potrebe naroda rođen je dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ovaj praznik ima svoje mesto u zvaničnim državnim kalendarima obe naše republike. Zastava, kao što to naši velikani poručuju, nije parče tkanine. Zastava je sažeta istorije jednog naroda ispisana bojama umesto stihovima i slovima. Naša trobojka, crvena, plava i bela, postala je zvanična zastava srpskog naroda u 19. veku, u vremenu kada su Evropom strujali ideje Francuske revolucije i panslovenski pokreti koji su budili nacije širom kontinenta. Ta zastava pratila je srpski narod kroz sve ratove i sve izazove našeg trajanja. Lepršala je naša trobojka nad rovovima na Solunskom frontu. Lepršala je naša trobojka i kad je terala naciste. Lepršala je i tokom NATO agresije. Leprša nikad lepša dok živimo i u miru i baštinimo njegove plodove. Leprša ona nad krovovima iznad ulica kao podsjetnik da kontinuitet postoji, da se ne prekida lako i da Srbiju niko ne može da uništi. Zato vas danas pozivam da istaknete zastavu na kući, na balkonu, na prozoru, na poslu. Svake godine na ovaj dan širom Srbije i Srpske održavaju se centralne svečanosti koje se naizmenično sele iz grada u grad. Beograd, Banja Luka, Niš, Bjeljina, da ni jedan deo srpskog prostora ne ostane po strani, da svako oseti da je ovaj praznik i njegov. Nijedna svečanost, makoliko veličanstvena, neće opstati ako ne prenesemo njenu suštinu onima koji dolaze posle nas. Taj zadatak nije samo obrazovni, on je i duhovni. Srpska pravoslavna crkva, Srpska akademija nauka i umetnosti, Matica Srpska i druge duhovne i prosvetne institucije čuvaju ono što ni jedan zakon po sebi ne može da sačuva. Srpski jezik, ćiriličko pismo, tradiciju i duhovnost koje povezuju generacije raznolikije nego bilo koja politička granica. Jer, sestre i braćo, kulturno jedinstvo prevazilazi dnevnu politiku. Ona je trajna vrednost opstanka našeg naroda na Balkanu i ono će, ako ga negujemo, nadživeti sve nas koji danas stojimo ovde u ovoj sali. Sloboda koju danas uživamo, mir u kojem danas podižemo decu, svaki dan u kojem slobodno izgovaramo svoje ime, ime svoje vere, sve to je plaćeno. Plaćeno je tuđim životima da bi nama pripala budućnost. Ovaj praznik je obaveza prema budućnosti. Obaveza da ostanemo jedan narod, bez obzira na to koliko granica nas deli. Obaveza da zastavu čistu i nepromenjenu u značenju predamo onima koji dolaze posle nas. Neka ovaj dan, gde god ga obeležavali, u Beogradu, u Banja Luci, u najmanjem selu ili najvećem gradu, u otadžbini ili tuđini, bude dan kad ćemo makar na trenutak zastati, pogledati zastavu iznad sebe i osetiti ono što su osjećali na Dobrom polju i Kajmakčalanu, da je sloboda najveća vrednost koju jedan narod može da ima. Svaki put kad čujem reč sloboda, ja čujem i reč otadžbina, srpska otadžbina. Jovan Dučić, govoreći o rodoljublju, zapisao je sledeće reči. Ko voli svoju otadžbinu, on uvek živi u širokom prostoru.
na velikom suncu, u velikoj zajednici, kao što čovjek koji iskreno veruje u Boga nije nikad ni sam, ni usamljen. Postoji još jedan veliki razlog zbog kojeg smo se danas okupili ovdje u Beogradu. Danas naša država, Srbija, iskazuje zahvalnost onima koji su svojim radom, hrabrošću, znanjem, požrtvovanošću zadužili Srbiju. Poštovani laureati, vaše delo, baš kako to i veliki Dučić kaže, živi u širokom prostoru. Vaše delovanje možda jeste lokalno ili regionalno, ali su vaši dometi vidljivi i cenjeni globalno. Dragi nagrađeni, danas, uručujući vam ova priznanja, želim da poručim da vaš trud i životno delo nisu neprimećeni, da vaša ljubav prema Srbiji nije zaboravljena i da vaša služba ima posebno mesto u srcu naše države. U ime Republike Srbije upućujem vam iskrenu zahvalnost za sve što ste učinili i što svakodnevno činite. Odlikovanja koje vam danas dodeljujemo su više od priznanja, jer su one izraz dubokog poštovanja Republike Srbije prema ljudima koji su pokazali šta znači odgovornost, solidarnost i ljubav prema bližnjim. Neka vam ova odlikovanja budu na ponos, ali neka služe i kao podstrek da nastavite putem kojim ste dostojno krenuli. Ove godine više nego ikada pre, posebnu zahvalnost dugujemo pripadnicima vatrogasno-spasilačkih jedinica koji su svojim delovanjem štitili živote, imovinu i bezbednost građana Srbije, ali i drugih zemalja. Vama, poštovani vatrogasci, vi ste svakako među najuzvišenijim čuvarima države i naroda. Vaša uniforma je simbol poverenja koje građani imaju u svoju državu, jer naš narod poštuje svoje institucije, svoje uniforme i sve one koji svoju dužnost obavljaju časno. Vašim, ali i porodicama svih drugih nagrađenih, zahvaljujem na razumevanju, podršci i snazi koje vam pružaju, jer i oni dole teret vaših odgovornih zadataka. Dragi laureati, neka ovo ordenje i odlikovanje budu trajni podsjetnik da Srbija ceni svoje najbolje ljude i svoje velike prijatelje. Još jednom čestitam svim nagrađenima. Živelo jedinstvo srpskog naroda, živela sloboda, živela srpska zastava danas, sutra i zauvek. Živela Srpska, živela Srbija.

Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsjednik Republike gospodin Aleksandar Vučić odlikovao je zaslužne pojedince i institucije. Ordenom Republike Srbije na Velikoj ogrlici odlikovan je Kasim Žomart Tokajev, predsjednik Republike Kazahstan, za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Kazahstan. Gospodin Kasim Žomart Tokajev nije u mogućnosti da prisustvuje dodeli odlikovanja, pa ćemo čuti deo njegovog pisma zahvalnosti. U Kazahstanu sa dubokim divljenjem pratimo impresivna postignuća koja Srbija ostvaruje u jačanju svoje državnosti, gradeći otpornu ekonomiju i snažeći svoju poziciju na međunarodnoj sceni. U pismu se navodi i da Kazahstan visoko ceni svoje dugotrajno partnerstvo sa Srbijom. U prethodnim godinama naši bilateralni odnosi dostigli su snažan zamajac karakterisan produbljivanjem političkog dijaloga, osnaženim ekonomskim vezama, a kontakti među ljudima su sve jači i jači. Gospodine predsjedniče, dragi prijatelju, najiskrenije vam zahvaljujem na ovom velikodušnom gestu, a pre svega na prijateljstvu i srdačnim osjećanjima koja gajite prema Kazahstanu. Kasim Žomart Tokajev. Dame i gospodo, nastavljamo sa ceremonijom odlikovanja. Ordenom srpske zastave trećeg stepena odlikovan je Angus McFadden, istaknuti škotski filmski, televizijski i pozorišni glumac koji je jednu od upečatljivijih uloga u karijeri ostvario u domaćem filmu Žetva za istaknute zasluge, umetnički i moralni doprinos. Očuvanju istine o stradanju srpskog naroda na području autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovani su Petar Božović, jedan od najistaknutijih dramskih umetnika. Koji je svojim višedecenijskim profesionalnim radom ostvario izuzetan doprinos srpskoj, pozorišnoj, filmskoj i televizijskoj umetnosti. Jedan je od glumaca čiji je stvaralački opus povezao i obeležio više generacija publike. Odlikovan je za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti glume. Također, ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena su odlikovani Predrag Đaković, akademski slikar koji dugi niz godina stvara u Pragu, poznat češkoj i srpskoj umetničkoj sceni kao umetnik koji se uspešno bavi i vajarstvom i izradom instalacija. Za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti slikarstva. Zatim, Veselin Vesko Grozdanić, televizijski reditelj. U svojoj bogatoj višedecenijskoj karijeri režirao je više od 5.500 prenosa, među kojima neke od najvećih svetskih sportskih događaja, ali i najznačajnijih državnih manifestacija, među kojima je i današnja. Za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti televizijske režije. Čestitamo. Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge i uspeh u predstavljanju Republike Srbije u prosvetnim i zdravstvenim delatnostima odlikovana je posthumno profesor dr. Milica Bajčetić. Redovni profesor na katedri za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, dobitnica najprestižnije regionalne nagrade u medicini MEDIS za prvu inovativnu formulaciju enalaprila u obliku mini tablete namenjene deci uzrasta od rođenja do 6 godina koja boluju od srčane slabosti. Orden prima suprug Zlatko Bajčetić. Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovani su
Veselin Dželetović, književnik i novinar, autor više zbirki poezije, monografija i romana, među kojima je i Srpsko srce Johanovo, po kom je snimljen film Žetva. Za naročite zasluge i postignute rezultate u javnim i kulturnim delatnostima. Zatim, profesor dr. Svetlana Popadić, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista pedijatrijske dermatologije, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rukovodilac klinike za dermatovenerologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Za naročite zasluge i uspeh u predstavljanju Republike Srbije u prosvetnim i zdravstvenim delatnostima, posebno u oblasti dermatovenerologije. Profesor dr. Milan Stojičić, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije i subspecijalista onkolog. Vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rukovodilac klinike za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Za naročite zasluge i uspeh u predstavljanju Republike Srbije u prosvetnim i zdravstvenim delatnostima, posebno u oblasti plastične hirurgije. Profesor dr. Tatjana Trajković, vanredni profesor Departmana za srbistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Za naročite zasluge i postignute rezultate u javnim i prosvetnim delatnostima, posebno u oblasti srbistike. Nebojša Jevrić, književnik, novinar, ratni izveštač, autor 13 knjiga i više od 1000 priča. Za naročite

Dame i gospodo, vatrena stihija koja je prijetila životima, domovima i prirodnim bogatstvima naše zemlje zaustavljena je zahvaljujući nadljudskoj hrabrosti onih koji pred opasnostima ne uzmiču. Vatrogascima, policajcima, vojnicima, dobrovoljcima. Oni nam svakodnevno pokazuju kako jedinstvom u najtežim situacijama čuvaju bezbednost našeg naroda. Danas posebno odajemo priznanje upravo njima, koji pod okriljem nacionalne zastave svakoga dana svojim radom, odgovornošću i nesebičnošću stvaraju sigurno i bezbedno okruženje za svakoga od nas. Molim predsjednika Republike da pristupi dodjeli odlikovanja. Za nadprosečno, uzorno i časno izvršavanje dužnosti i zadataka u oblastima odbrane i bezbednosti i posebno iskazanu hrabrost u gašenju požara u Deliblatskoj peščari širom teritorije Republike Srbije i drugih zemalja. Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena odlikovani su Nenad Nedić, pukovnik policije, komandant helikopterske jedinice.

Luka Čaušić, potpukovnik policije, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik sektora za vanredne situacije. Aleksandar Krstić, major policije. Načelnik odeljenja za vatrogasno-spasilačke jedinice u upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice. Vlado Plenić, penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova. Zamenik direktora za obuku u Srpsko-ruskom humanitarnom centru. Ordenom zasluge.

Zasluga za odbranu i bezbednost drugog stepena odlikovani su Željko Čavić, potpukovnik policije, načelnik odeljenja za vatrogasno-spasilačke jedinice u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice.

Slušali ste prenos iz Palate Srbija gde je predsednik države Aleksandar Vučić uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. U nastavku programa Radio Beograda 1 slušamo izveštaj o vodostanju.

0: vodostanie.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетен гидрографик.
0: Водостание.
3: Emitujemo izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 15. septembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 354 cm, Kornojburg, 189-189, Bratislava, 270-270, Komarno, 39-39, Estergom, -22-22, Budimpešta, 27-27, Dunafeldvar, -208-208, Baja, -5-5, Mohač, 8-8, Bezdan, -143-143, Apatin, -72-72, Bogojevo, -60-60, Vukovar, -55-55, Bačka Palanka, -55-55, Novi Sad, -59-59, Zemun, 161-161, Pančevo, 200-200, Smederevo, 412-412, Veliko Gradište, 720-720, Turn Severin, 635-635, Prahovo, -151-151, Ruščuk, -125-125, Đurđevo, -194-194, Crna Voda, -248-248, Brajila, -17-17. Reka Drava, Botovo, 5757, Terezino Polje, -347-347, Donji Miholjac, -59-59, Osijek, -81-81. Reka Tisa, Tisabeč, -248-248, Vašaroš Namenj, -233-233, Tokaj, 400-400. Solnok, -341-340.

0: 41, Segedin 48, 48, Senta 200, 200, Novi Bečej 291, 291, Titel 17, 17, Reka Sava, Zagreb minus 206, minus 206, Gradiška 3131, Slavonski Brod 4141, Slavonski Šamac minus 188, minus 188, Sremska Mitrovica minus 8, minus 8, Šabac minus 110, minus 110, Beograd 119, 119, Reka Kupa, Karlovac minus 32, minus 32, Reka Una, Novi Grad, minus 51, minus 51. Reka Sana, Prijedor, minus 13, minus 13. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6060. Reka Bosna, Doboj, nema podataka. Reka Lim, Prijepolje, 1010. Reka Drina, Foča minus 165, minus 165, Radalj 3131. Reka Velika Morava, Varvarin minus 222, minus 222, Bagrdan minus 39, minus 39. I Ljubičevski most minus 394, minus 394 cm. Prognoza vodostaja za 17. septembar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje minus 139 cm, a kod Sremske Mitrovice 31 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vazduha maksimalna 21,5, minimalna 13, srednja 17,5. U 7 časova 14 stepeni, padavina 0,1 mm. U Novom Sadu vode 21,1, vazduha maksimalna 22,6, minimalna 15, srednja 19. U 7 časova 16 stepeni, padavina 6,9 mm. U Zemunu vode 21,9, vazduha maksimalna 22,2, minimalna 16,5, srednja 19. U 7 časova 17 stepeni, padavina 6,6 mm. Tendencije. Dunav u manjem porastu, Drava i Sava u porastu, a Tisa, Drina i Velika Morava su u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 15. septembar tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanje.

0: 1 sat je 25 minuta, slušate Radio Beograd 1. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope u fudbalu 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Izvršni komitet UEFA je sastao se u Solunu i imenovao domaćine finala Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencija 2028. i 2029. godine. Srbiji je pripala čast da 2029. na nacionalnom stadionu u Beogradu 23. maja ugosti finaliste Lige Evrope. To je izuzetna vez za srpski fudbal, ali i za našu državu, rekao je za naš program predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Žajić. Sa njim je razgovarao Vlade Radičević.
1: Lepa vest stigla je iz UEFA, koja je donela odluku da Beograd bude domaćin finalne utakmice Lige Evrope 2029. godine. Završnica će biti odigrana u Beogradu na novom nacionalnom stadionu i tim povodom sa nama je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, legenda našeg fudbala Dragan Džajić. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ovo je zaista izuzetno lepa vest za naš, za srpski fudbal, da smo dobili organizaciju finala Lige Evrope. Šta vi kažete? Je li Beograd spreman već za to?
2: Mislim, Beograd je spreman uvek i da lepšu vest nismo mogli da dobijemo, tako da je to velika stvar i bit će jedan veliki događaj koji će se organizovati na nacionalnom stadionu. Mislim, treba da smo svi ponosni, tako da će to i za Fudbalski savez jedno veliko priznanje i za našu državu je to jedno veliko priznanje. Svi treba da budemo ponosni na jednu takvu vest koja je stigla iz UEFA.
1: Odluka je doneta na sednici izvršnog komiteta UEFA, ta sednica održana je u Solunu, a finalna utakmica Lige Evrope biće odigrana u Beogradu 23. maja 2029. godine. Generalno, infrastruktura kada je reč o fudbalu se iz dana u dan poboljšava. Šta konkretno za vas znači evo skori završetak tog nacionalnog stadiona?
2: Pa pre svega dobro je što je infrastruktura na našim stadionima daleko bolja nego što je to bila u prethodnom periodu, a ovo je šlag na tortu, ovo finale 2029. godine koje će se odigrati u Beogradu i moram još jednom da ponovim velike stvari da Fudbalski savez za našu državu i za sve ljubitelje fudbala što će jedan takav doživaj se odigrati ovdje u našem glavnom gradu.
1: Stadion će imati 52.000 mesta, to će biti prilika i da dođe veliki broj navijača iz cele Evrope na to veliko finale.
2: Pa to je sigurno, to mislim da tu uopšte ništa nije sporno, doći će

0: Svakako da će i taj stadion od 52.000 gledalaca biti mali da primi sve one koji bi želi da budu na toj utakmici, ali polako da sačekamo to vreme, da se radujemo ovoj lepoj vesti i da s nestrpljenjem očekujemo to finale.
1: I da navijamo da se što pre završi nacionalni stadion, ono što je najbitnije, radovi se odvijaju prema planu.
0: A mislim da tu nema dileme da će radovi i pre tog roka biti završeni i dobro je da će u Beogradu i u Srbiji postojati jedan takav stadion koji je nalik na sve ove stadione sa kojih trenutno gledamo utakmice, gledamo velelepne stadione, a mora da se radujemo i činjenice da ćemo ga i mi uskoro dobiti.
1: I sigurno da se vi sećate onog velikog finala kada su igrali Ajax i Juventus na stadionu Crvene zvezde, kada ste vi igrali 1973. godine.
0: Kako da se ne sećam se te utakmice, vi sami znate kako je to bilo interesovanje, bilo je publike iz Holandije i iz Italije i naši ljubitelji fudbala su mogli da uživaju u jednom takvom spektaklu i s nestrpljenjem treba očekivati to finale i pogotovo što će se odigrati na novom nacionalnom stadionu.
1: I još jednom čestitke i svima vama u Fudbalskom savezu Srbije. Da ponovim još jednom, finalna utakmica Lige Evrope u fudbalu biće odigrana 23. maja 2029. godine na novom nacionalnom stadionu u Beogradu.
0: Hvala vam puno i naravno da se u ovom trenutku osjećamo ponosni što je Fudbalski savez Srbije dobio da bude domaćin jednom takvom finalu.
1: Dragan Džajić, legendarni fudbaler, sada predsednik Fudbalskog saveza Srbije. Hvala i veliki pozdrav iz studija Radio Beograd.
0: Hvala i vama.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
5: 25 minuta ostalo je do 14 časova, a u emisiji U ritmu dana naredni minuti posvećeni su obrazovnoj redakciji za decu, mlade i porodicu. Ovog utorka i u emisiji Iz drugog ugla slušamo nešto više o Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici.
6: Koji je danas beše dan?
7: Utorak.
6: Utorak veče, ma šta mi reče?
7: Pa nije veče, dan je.
6: Nije veče? A kuda ćemo danas?
7: Pa ne znam.
6: Ne znaš? Kako možeš da ne znaš? Hoćemo li u pozorište, u bioskop, ili ćemo da čitamo neku knjigu, slušamo neku muziku dobru?
7: Pa ne znam.
6: Opet ne znaš?
7: Sve mi je lepo.
6: Sve mu je lepo.
7: Ne znam šta hoću.
6: Ne znaš šta hoćeš?
7: Znam samo da sada počinje.
6: Šta počinje?
7: Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
6: Iz drugog ugla.
8: Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Iz drugog ugla, u kojem, kao što već sigurno znate, ako nas redovno slušate, pratimo stvaralaštvo mladih, ali i stvaralaštvo za decu i mlade. I u ovoj emisiji imamo dve teme. Jedna su aktivnosti Narodnog muzeja, tačnije jedna tribina i jedan porodični dan. I zato nam je sagovornica Tatjana Radaković, pedagog, koja radi u Narodnom muzeju i koja će nam malo bliže opisati jednu vrlo zanimljivu tribinu o tome kako priče utiču na razvoj govora, mišljenja, mašte, empatije. Jako, jako zanimljiva tema. Tatjana, dobar dan i hvala što ste nam gošća.
9: Dobar dan, hvala vam na prilici da predstavim ne samo programe Narodnog muzeja, nego i teme kojima se bavimo, koje ne ostaju samo u okviru kulturnog nasleđa, odnosno predmeta koje čuvamo, već i nešto šire, odnosno društveno važnim temama.
8: Da. E sad, ovo je tema važna za sve roditelje, kako da podstaknu decu da budu kreativnija, da što pre razviju svoj govor i mišljenje.
9: Jeste, ideja nam je bila zapravo da bude za različitu publiku ova tribina, od priče do mišljenja, odnosno da ne samo za roditelje, već i za vaspitače, učitelje, svi oni koji rade sa decom i sa mladima, podsete se zapravo važnosti knjiga. Ono što nam je bila ideja je da vidimo kako je od najranijeg uzrasta važno da se radi na razvoju pismenosti i da to nije, pismenost nije samo naučiti da pišemo, naučiti slova, već šta sve knjige drugo mogu da nam omoguće, odnosno to je upravo to razumevanje sobstvenih emocija, nekih situacija kroz koje prolaze književni likovi, da bi se onda poistovetili sama deca, odnosno mladi, sa tim likovima i negde lakše pronalazili put ka odrastanju zapravo. Zbog toga su nam sagovornici vrlo različiti, a opet slični, da bi iz različitih uglova sagledali tu temu. U pitanju je Jasna Brkić, bibliotekar, savjetnik i pisac za decu, Đorđe Janković, koji se bavi metodikom razvoja govora i autor je profila Čitaj sa detetom, i Ivana Lukić, koja je psiholog i pisac za mlade. Tako da čini mi se da će upravo oni obuhvatiti različite uzraste i ovu istu temu, ali iz različitih perspektiva.
8: Tribina je otvorena za sve i besplatna je, to je važno reći.
9: Tako je, kao i svaki program četvrtkom u 18 časova u Narodnom muzeju Srbije,

0: i ovaj program je besplatan, unapred prijave nisu neophodne, tribina će se održati u kafeu Narodnog muzeja Srbije, tako da su svi dobrodošli u Narodni muzej u četvrtak u 6.
1: Dakle, to je sada, preko sutra, četvrtak, 17. septembar u 18h, ili da?
0: Tako je. Gledali smo zapravo da septembar ima različite programe koji se odnose na pismenost. S obzirom to da smo prošle nedelje proslavili Međunarodni dan pismenosti i otvoreni Miroslavljevim evanđeljem, ovo je negde dalje tema, zapravo širenje teme pismenosti na različite zapravo posetioce, odnosno sam program da se bavi različitim temama kako bi svi imali svoj program. Nadamo se da će doći veći broj ljudi i da ćemo moći zapravo posle same tribine da diskutujemo na ovako važnu temu, tako da su dobrodošli svi da se uključe u sam razgovor.
1: Imate još jednu zanimljivu aktivnost za porodice, kao i obično, tradicionalno, ako se ne varam, poslednja subota u mesecu, ili tako?
0: Narodni muzej Srbije organizuje porodični dan negde oko 3 puta godišnje. Gledamo da bude u okviru nekih ili prazničnih događaja ili oko početkom škole ili na proleće. Ovaj put održat će se porodični dan muzeja Vuka i Dositeja, to je jedan od muzeja u sastavu Narodnog muzeja Srbije, i opet bit će u fokusu knjiga, odnosno zapisi koje se mogu naći na posvetama u okviru stalne postavke muzeja Vuka i Dositeja. Takođe bit će radionica za odrasle koje će se oprobati u pravljenju knjiga, a i jedno kostimirano vođenje koje će posetiocima, mlađe posetioce, zapravo provesti kroz stalnu postavku Muzeja Vuka i Dositeja na nešto zanimljiviji način, s obzirom na to da će koleginica, odnosno članica Teen kluba, biti obučena u kostim Mine Karačić.
1: A, to će biti sigurno interesantno mlađima, a verujem i roditeljima. To je poslednja subota u septembru, 26. ako se ne varam sad ovako iz glave.
0: Tako je, 26. septembar. Ideja je da program bude tokom čitavog dana od 12 do 20 časova. Na našem sajtu u kalendaru događaja možete vidjeti tačno kada je koji program i na koji program se prijavljujete. Uglavnom su prijave na radionice@narodnimuzej.rs.
1: Dakle, važna adresa je to narodnimuzej.rs i kalendar događaja. Mi smo sada najavili samo dva, ima ih mnogo više svakog meseca.
0: Tako je, za odraslu publiku svakog četvrtka i svake subote je program u 18 časova besplatan, da li u centralnoj zgradi, odnosno u zgradi Narodnog muzeja Srbije na Trgu Republike ili Muzeju Vuka i Dositeja ili u spomen muzeju Nadežde i Rastka Petrovića. Za decu su radionice subotom u 13 časova, tako da raznolik je program za sve uzraste.
1: Tatjana, hvala još jednom na ovoj najavi.
0: Hvala vama na prilici.

0: U nastavku današnje emisije iz drugog ugla najavljujemo jedan tradicionalni međunarodni festival pozorišta za decu koji se održava u Subotici ove godine. 33. izdanje festivala počinje za vikend 20. septembra i traje do 25. Tim povodom razgovaram sa selektorkom programa, dr. Marijanom Prpa-Fink. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
1: Dobar dan.
0: Šta ste pripremili za ovogodišnje izdanje festivala? Dovodite trupe iz brojnih zemalja.
1: Tako je. Dolaze pozorišta sa izuzetnim scenskim izrazom. Pre svega, sama selekcija je bila fokusirana na visoke zahteve u scenskom izrazu, u smislu glumačkom, u smislu lutkarstva, svih elemenata koji čine scenski jezik. I odebrano je 13 predstava iz 10 zemalja. Dakle, imat ćemo goste, pre svega domaćin. Srbija ima 3 predstave, zatim će doći predstava iz Republike Srpske, dakle Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, Mađarske, Bugarske, Poljske, Italije, Španije, Velsa i 2 predstave iz Kine. Dakle, jedan bogat pozorišni događaj za prave pozorišne slobokusce, odnosno decu i mlade, i tu će im pomoći jer predstave im nude mogućnost imaginacije, čulnog odnosa prema prirodi, tumačenje tradicije na nov način, prvi put se pojavila opera za decu, tema odrastanja, migracija, strahova, naravno bajkovitih predstava, onda pričanje pomoću svetlosti, različiti oblici pomoću svetlosti. Sve u svemu, za decu i mlade u Subotici 6 dana svako različitih pozorišnih tuba.
0: Dolaze i 2 predstave iz Kine, to će sigurno biti dakle interesantno za publiku. Čime se one bave?
1: To su izuzetne predstave. Dakle, jedna predstava je jedan pravi pozorišni spektakl i ona će biti na otvaranju festivala. To je predstava koja je na jedan nov način protumačila jednu tradicionalnu priču iz kineskih bajkovitih fantastičnih priča. A druga predstava je o jednom procesu odrastanja za vrlo, vrlo mladu publiku. Dakle, birane su predstave i za različit uzrast, tako da i vrlo mlada publika, deca od 2 godine pa nadalje mogu da uživaju u pozorištu, kao i tinejdžeri, za koje također postoji program. Jedan potpuno raznovrstan u svakom smislu, i uzrasta, i tema, i scenskog izraza, izrade lutaka, glumačkog izraza. Dakle, ja mislim da će deca stvarno 6 dana potpuno uživati u pozorišnim događajima.
0: Da li ste pripremili sve što treba? Imate još nekoliko dana svega do početka festivala?
1: Program je 8 predstava, dakle mnogo, mnogo širi. Mm-hmm. Pripremljen je i forum, koji je u stvari jedna međunarodna konferencija o pozorištu za decu i mlade. Tu imamo goste iz 11 zemalja, također vrsne poznavaoce pozorišne umetnosti, teatrologe, doktore nauka. Dakle, i taj aspekt naučno-istraživački je prisutan na ovom festivalu. Biće gosti i naravno Srbije, zatim Mađarske, Poljske, Engleske, Velsa, Kanade, Cilea, Južnoafričke republike, Irana. Znači, jedan veliki, veliki teatrološki, naučni, istraživački događaj. Osim toga, bit će izuzetne radionice za vrlo malu decu, za školsku decu također. Doći će također pozorišni stvaraoci koji praktikuju tu vrstu pozorišnog rada u smislu radioničkog, interaktivnog, da deca i pedagozi nauče da koriste pozorišne elemente u procesu obrazovanja. Biće izložbe i naravno promocije izdanja prethodne godine, kao i promocija zbornika naučnih radova sa prošlogodišnje konferencije, odnosno foruma za istraživanje pozorišta za decu i mlade. I to naravno publikuje Otvoreni univerzitet, odnosno Međunarodni festival, u saradnji sa Pozorišnim muzejom Vojvodine u Novom Sadu.
0: jedino vam fali neko iz Australije i pokrili ste onda sve kontinente. To samo govori o značaju koji ima ovaj subotički pozorišni festival za decu i mlade. Ipak je to duga tradicija od 30 i kusur godina.
1: Tako je, Subotica je blizu, dobrodošli.
0: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
1: Hvala i vama.
0: Čuli ste dr. Marijanu Prpa-Fink, selektorku programa 33. Međunarodnog festivala pozorišta za decu Subotica. Ponavljamo, održava se od 20. do 25. septembra u organizaciji Otvorenog univerziteta Subotica.

I emisiju iz drugog ugla završavamo podsjećanjem na festival koji smo najavili prošlog utorka. U pitanju je Limenka Teatr Fest, koji je od 9. do 13. septembra održan u Požarevcu, a tokom tih 5 festivalskih dana prikupljeno je više od 91.000 iskorišćenih limenki za piće. Zaista impozantan rezultat. Sve ove limenke biće u potpunosti reciklirane i ponovo iskorišćene. Iz organizacije festivala kažu da je ovaj rezultat još jednom potvrdio osnovnu misiju festivala, a to je vera da ekologija i umetnost zajedničkim snagama menjaju svet nabolje. Ovom lepom informacijom završavamo današnje izdanje emisije. Ja sam Miša Stojiljković, a vi ostanite uz Radio Beograd.

4 minuta ostalo je do 14 časova. Bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije U ritmu dana. Sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Miloš Jović, producent Teodora Obračević. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović. Sa vama sutra od 11 sati biće Jovana Obrenić. Prijetan dan.

0: fudbalu, igra se na nacionalnom stadionu u Surčinu i čestitam svim građanima Srbije, čestitam Beogradu, čestitam svim našim navijačima, eto prilike i za naše klubove da pokušaju da te godine dođu do same završnice Lige Evrope, posle finala Lige šampiona, dakle najprestižnije utakmice i najprestižnijeg takmičenja na starom kontinentu. Uspeli smo, veruju u nas i UEFA i svi znaju da ćemo da završimo stadion i mnogo sam srećen. Srbija nastavlja da pobeđuje.
1: Finale Lige Evrope veliko je priznanje za Fudbalski savez Srbije i potvrda poverenja u Srbiju, rekao je predsednik Saveza Dragan Džajić.
2: Beograd je spreman uvek i da lepšu vest nismo mogli da dobijemo, tako da je to velika stvar i bit će jedan veliki događaj koji će se organizovati na nacionalnom stadionu i mislim treba da smo svi ponosni, tako da će to i za Fudbalski savez je jedno veliko priznanje i za našu državu je to jedno veliko priznanje.
1: U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini prekinut je početni pretres protiv 21 osobe koje se u odsustvu sudi za navodno proterivanje više od 800.000 Albanaca tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Ročište je prekinuto jer svim advokatima na vreme nisu dostavljeni spisi predmeta. Oni se terete za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Napadi ruskih snaga na Odesu, Zaporožje i Kijev, gde je dronom pogođena benzinska pumpa i skladišta. Udar ukrajinskog drona pogođeno industrijsko postrojenje u ruskom regionu Samare. Do novih napada dolazi samo dan, pošto je američki predsednik izjavio da su dve strane pristale da ne gađaju energetske ciljeve. Povećene su i napetosti u odnosima NATO-a i Rusije zbog nedavnog ruskog napada na voz nedaleko od ukrajinsko-poljske granice. NATO borbeni avion oborio je dron iznad teritorije Litvanije. U Arilju je posle gotovo mesec dana ukinuta vanredna situacija uvedena zbog problema sa vodosnabdevanjem, pošto je poslednjih dana došlo do stabilizacije vodovodnog sistema i poboljšanja hidroloških prilika. Opštinski štab za vanredne situacije ocenio da više ne postoje okolnosti zbog kojih je 18. avgusta uveden vanredni režim na delu teritorije opštine. Vreme danas umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima. Do kraja dana postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Temperatura do 25 stepeni. U Nišu je prema poslednjim merenjima 17 stepeni, u Novom Sadu 23 stepena, a u Beogradu 22. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 60%, pritisak je 1006 milibara, a vetar je severni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
3: Radio Beograd 1.
4: Jutarnji program.
5: Karavan.
4: U središtu pažnje.
5: Sportski žurnal.
4: Vreme sporta i razonode.
5: Zabavnik.
4: Kod dva bela goluba.
5: Novosti dana. To smo mi. Radio Beograd 1.
6: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan. Karavan.

Dragi naši, malo je reći da moderne tehnologije grabe koracima od 7 milja. Parna mašina, električna energija, let u svemir, digitalizacija, samo su neki od koraka. Danas smo svedoci još jedne tehnološke revolucije. Japanci su, a ko bi drugi, izmislili i čovečanstvu podarili pametnu toaletnu šolju. Ova šolja ima mlaznice za vodu, a korisnik podešava temperaturu vode i jačinu mlaza.

Većina modela ima noćno osvetljenje, senzore pritiska i poklopac koji se polako spušta. I tu nije kraj. Najnapredniji sistemi šolja mogu da analiziraju zdravstvene parametre korisnika. Pored Japana, proizvod se pojavio i u Evropi. U Sjedinjenim državama

jedna dobra i jedna loša vest. Dobra vest je da s obzirom na tehničku složenost ove ultramoderne šolje, nema znakova da će se korisnicima tražiti vozačka ili neka druga dozvola. Možda samo neka razlika ispita. Loša vest je da pametna šolja sa svojim sporospuštajućim poklopcem okončava jedan romantičan period u korišćenju toaleta. A šolju sa ledenom daskom i glasnim spuštanjem mogla bi da pošalje na smetlište istorije. Samo, ne bih ja tako lako otpisao stare, dobre, analogne šolje. Naročito u vreme kada ljudi pate za starim, dobrim vremenima. Možda nije daleko dan kada će domaćinstva sa običnim šoljama biti turistička atrakcija u koje će dolaziti turisti iz razvijenih zemalja. I da će, kao što sada dolaze u etno sela, dolaziti u etno toalete da prelistaju štampu ili da pročitaju sastav deterdženta sa etiketa. Ali uprkos svoj toj naprednoj japanskoj tehnologiji, jedna stvar se nikada neće promeniti. Čak i u ovaj pametni toalet, japanski car će i dalje ići peške.

0: svakog dana vic karavana.
1: Mušterija pita mesara: od čega su vam viršle? Kako od čega? Pa od svega.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: U svetu postoji više od 10.000 sorti paradajza. Ne znam samo kako nas uvek zapadne najskuplja sorta. Čovek trepne 20 miliona puta godišnje. Oni kojima to nije dovoljno, još i namiguju. Na aerodromu portugalska policija uhapsila milijardera jer je imao pušku. Preti mu novčana kazna. Vremena se menjaju. Nekad se oružjem do...

dolazilo do para. Crkva u zapadnoj Poljskoj naplaćuje parking molitvom. U Srbiji građani Vračara u dubokoj molitvi kruže ulicama kako bi pronašli parking mesto. U Rusiji mladić se umorio od traženja posla, pa je odlučio da ode u zatvor. Jednim udarcem ubio je dve muve. Sada ima besplatnu hranu i spavanje. A smeši mu se i zatvorska radionica.

0: Stigla nam je pošta.
1: Iz tople Banja Luke, Dragana Pašić nam uz tople pozdrave šalje i nekoliko svojih zapažanja. Napravila sam pomak u karijeri, odustala sam od nje. Kanibal ne meša babe i žabe. Ne stavljajte glavu u torbu, torbu najlakše skinu sa ramena. Jedni ginu za državu, a drugi žive za vlast. Kad god sam progutala ponos, pokvarila sam stomak. Kad imaš papir da si lud, imaš hartiju od vrednosti. Četiri bijele smrti. So, brašno, šećer i venčanica.

Dragi naši, ako gledate televiziju, a verujem da ponekad gledate, pretpostavljam da možemo da se složimo oko toga kako su reklame najiritantniji deo programa. Em prekidaju naše omiljene sadržaje, em ih je previše. Ponekad se čini da je televizijski program jedna velika reklama isprekidana drugim sadržajima. Inače, o kvalitetu reklama mišljenja su podeljena. Naprimjer, reklame za pivo. Otac, majka, supruga i sin naslednik ispraćaju sina, supruga i oca. Stoje na vratima, mašu mu i žele srećan izlazak u grad. U sljedećoj sceni on je u kafani sa muškim društvom, peva, pije i nazdravlja pivom. Čuju se trube i navijačke pesme. U pozadini narator izgovara slogan koji slavi život, tradiciju i večno prijateljstvo, kao da su upravo probili solunski front, a ne popili flašu piva sa ukusom maline. Ili reklame za banke. Nasmejan deda, nasmejan unuk, nasmejana bankarska službenica. U pozadini ženski glas izgovara slogan tipa: jednog dana rešio moj deda da mi kupi sve što banci treba. Tu se ne zna ko je gori. Deda koji se ponaša kao pijani milioner ili unuk koji gura dedu u dužničko ropstvo. U kategoriji reklama sa zdravstvenom tematikom popularne su one sa starijim osobama koje raspoloženo govore o svojim tegobama. Recimo, čiča koji priča da mu je neki čudesni preparat pomogao i hvali se kako ponovo može da kosi livadu, plevi baštu i orezuje vinograd. Umesto da leži i uživa, dok se deca koja su mu kupila preparat odmaraju na Mikonosu. Ali, dragi naši, posmatrajmo stvar sa vedrije strane. Da nije reklama, neprestano bismo zverali u TV ekran. Ovako, dok reklame traju, bilo one dobre ili loše, imamo vremena da skoknemo po pivo, da podignemo neki ekspresni kredit, pa čak i da odemo do apoteke po preparat za zglobove.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
3: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
4: Dobar dan. Proslavljamo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsednik Vučić uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila UEFA. Cene energenata na evropskom i svetskom tržištu nastavljaju da rastu. U Leskovcu počinje internacionalni festival filmske režije. Gordana Đurđević-Dimić, dobitnica nagrade Mija Aleksić, biti glumac. Sutra sunčano i toplo. Predsednik Republike Aleksandar Vučić uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Odlikovanja su izraz dubokog poštovanja prema ljudima koji su zadužili Srbiju, poručuje Vučić, ističući da posebnu zahvalnost dugujemo vatrogascima koji su širom Srbije štitili živote i imovinu. Među odlikovanima su predsednik Kazahstana, umetnici, reditelji, lekari, vatrogasci i sportisti. Izveštava Marina Bajić.
5: Danas nije običan dan u godini, već praznik kada se slave uskrsnuće i sloboda, poručio je na ceremoniji predsednik Aleksandar Vučić. Najpre se obratio rukovodstvu Republike Srpske.
6: Želeo bih da se zahvalim rukovodstvu Republike Srpske i predsedniku Dodiku što obeležavam ovaj dan. Ovo mi je poslednji put da kao predsednik Republike držim ovakav govor, ali sam zahvalan što smo u prethodnim godinama ispunili nešto što je obećano. Između Srbije i Srpske nije bilo nikakvih trzavica, čak i kada nismo isto mislili, nikada to niste mogli ni da čujete, ni da vidite, pa čak ni da osetite. Uvijek smo morali da budemo jedni za druge tu i jedni uz druge kada je bilo najteže. Onako kako smo se dogovorili prvog dana, tako smo tu reč održali do dana današnjeg.
5: Vučić se potom obratio i laureatima.
6: Poštovani laureati, vaše delovanje možda jeste lokalno ili regionalno, ali su vaši dometi vidljivi i cenjeni globalno. Uručujući vam ova priznanja, želim da poručim da vaš trud i životno delo nisu neprimećeni, da vaša ljubav prema Srbiji nije zaboravljena i da vaša služba ima posebno mesto u srcu naše države. Neka ovo ordenje i odlikovanja budu trajni podsjetnik da Srbija ceni svoje najbolje ljude i svoje velike prijatelje. Živelo jedinstvo srpskog naroda, živela sloboda, živela srpska zastava danas, sutra i zauvek. Živela Srpska, živela Srbija.
5: Orden Republike Srbije na velikoj ogrlici dodeljen je predsedniku Kazahstana Kasimu Žomartu Tokajevu, koji nije bio u mogućnosti da prisustvuje svečanosti, ali je svoju zahvalnost iskazao u pismu.
7: U Kazahstanu sa dubokim divljenjem pratimo impresivna postignuća koja Srbija ostvaruje u jačanju svoje državnosti, gradeći otpornu ekonomiju i snažeći svoju poziciju na međunarodnoj sceni. Kazahstan visoko ceni svoje dugotrajno partnerstvo sa Srbijom. U prethodnim godinama naši bilateralni odnosi dostigli su snažan zamajac, a kontakti među ljudima su sve jači i jači.
5: Ordenom srpske zastave trećeg stepena odlikovan je škotski filmski glumac Angus McFadyen, koji je svoj umetnički i moralni doprinos dao ulogom u filmu Žetva, u kojem je prikazano stradanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovani su dramski umetnik Petar Božović, televizijski reditelj Veselin Grozdanić, akademski slikar Predrag Đaković. Ovim ordenom postkumno je odlikovana doktorka Milica Bajčetić, redovna profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovani su književnici Veselin Dželetović i Nebojša Jevrić, profesori Svetlana Popadić, Milan Stojčić i Tatjana Trajković. Ovo priznanje uručeno je i glumici Ivani Žigon.
0: Za mene je to velika stvar jer sam prošla jedan veliki put. Pre svega čast mi je što sam mogla da služim svojoj otadžbini na jedan vrlo specifičan način i da učestvujem, znate, u događajima, evo i dan danas kad vidim mlade da pevaju o Kosovu i o Rusiji, ja znam da sam deo toga.
5: Ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena odlikovani su Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji i Karlovačka berba grožđa, kao i dva istaknuta pojedinca, prvak opere Narodnog pozorišta u Beogradu Ivan Tomašev i akademski slikar Zoran Čalija. Uručeno je 10 zlatnih i 5 srebrnih medalja za zasluge, ali i 25 ordena zasluga za odbranu i bezbednost. Predsednik je na iskazanoj hrabrosti posebno zahvalio vatrogascima zbog gašenja požara u Deliblatskoj peščari i širom teritorije Republike Srbije i drugih zemalja. U ime nagrađenih zahvalio je penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova i jedan od najistaknutijih vatrogasaca koji je bio angažovan upravo tokom požara u Deliblatskoj peščari, Vlado Plemić.
8: Odgovorno tvrdim da se u svojoj karijeri, koja je trajala skoro 40 godina, nisam susreo sa požarom kao što je Deliblatska peščara. Radio sam i u Grčkoj i u drugim susednim državama, ali ovo je bio izazov za sve nas i veliko iskušenje. Bogu hvala što smo izdržali.
5: Ukupno je uručeno 55 odlikovanja. Ovo je prvi put da predsednik Republike povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave uručuje odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama.
4: Proboj Solunskog fronta 15. septembra 1918. godine nije slučajno odabran za Dan srpskog jedinstva. Taj događaj je duboko utkan u sećanje srpskog naroda, zato što je doneo slobodu svim Srbima na prostoru bivše Jugoslavije. Istoričari smatraju da se radi o jednom od ključnih datuma u našoj istoriji. O tome Milenko Marković.
9: Istoričar Radovan Subić iz Banja Luke kaže da je ustanovljavanje Dana srpskog jedinstva kao praznika pokušaj državnih institucija da se suprotstave istorijskom revizionizmu koji je prisutan godinama. Objašnjava i da proboj Solunskog fronta nije značio slobodu samo za Srbe istočno, već i zapadno od Drine.
10: Srbija pred proboj Solunskog fronta bila okupirana i podijeljena u okupacione zone, ali treba isto tako istaći da je u tom trenutku srpski narod na prostoru današnje Bosne i Hercegovine nakon više decenijskog političkog, ekonomskog i kulturnog pritiska bio izložen jednom otvorenom teroru vojno-policijskog režima koji je glumio sudske procese, proganjao hiljade ljudi i dopuštao da razne vojne i paravojne formacije vrše najrazličitije zločine. Sam proboj Solunskog fronta dolazi kao rješenje tog problema. Kompletna ta teška situacija nije se rješao nekim političkim kompromisom, nego time što je srpska vojska učinila nešto što je nezamislivo.
9: Pun naziv praznika glasi Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Istoričar Dejan Vukilić posebno ističe značaj zastava.
11: U svim oslobodilačkim ratovima, dakle u oba balkanska rata koji su prethodili Prvom svjetskom ratu, pukovske zastave, kojih je bilo 51 koje su podeljene 1911. godine, od tog broja sačuvano je ukupno 47. 46 koje se mogu vidjeti u Vojnom muzeju, jedna u Vojnom muzeju u Francuskoj u Parizu. Dakle, nedostaju samo 4 i one najvjerovatnije nisu pale u neprijateljske ruke, što mislim da na najbolji način ilustruje tu borbu. Velika je sramota

0: bilo izgubiti zastavu na bojištu, a veliko postignuće zapleniti zastavu suprotne strane.
1: Istoričar Momčilo Pavlović smatra da je danas najvažnije težiti duhovnom jedinstvu srpskog naroda.
2: Nije realno da Srbi žive u jednoj državi, tome treba težiti, ali šta nas sprečava da stvorimo duhovno jedinstvo, da obeležavamo nacionalni praznik, da obeležavamo

0: završna faza raspada Austro-Ugarske imperije, što je dovelo do kraha centralnih sila na svim frontovima u Prvom svetskom ratu. Nakon njega, nemački car Wilhelm II. Je u telegramu bugarskom kralju Ferdinandu napisao: 60.000 srpskih vojnika odlučilo je rat. Sramota.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa zamenikom generalnog direktora za Zapadnu Evropu u Evropskoj uniji, Emanuelom Žiofreom, o odnosima Srbije i Unije, našem evropskom putu i dijalogu Beograda i Prištine. Bilo je reči o koracima koji su pred Srbijom, nastavku reformi, ekonomskom razvoju i saradnji sa Evropskom unijom, koja ostaje naš najvažniji trgovinski investicioni partner, naveo je Vučić na Instagram nalogu. Zahvalio je Žiofreu na dobroj saradnji, kao i na podršci i pomoći koju je pružao Srbiji na njenom evropskom putu.
2: Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Na nacionalnom stadionu u Surčinu gostićemo finaliste Lige Evrope, drugog po kvalitetu evropskog takmičenja. Dejan Bulajić.
3: Izvršni komitet UEFA sastao se danas u Solunu i imenovao domaćine finala Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencije u sledeće dve sezone. Srbiji je pripala čast da 2029. na nacionalnom stadionu u Beogradu ugosti finaliste Lige Evrope, drugog po kvalitetu evropskog takmičenja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da je domaćinstvo finala Lige Evrope značajno za promociju Srbije na sportskoj mapi Evrope i podsticaj za domaće klubove da se nametnu što boljim rezultatima u Evrokupovima.
4: 2027. Expo, a 2029. godine velika vez za Srbiju, dobili smo finale Lige Evrope u fudbalu. Finale Lige Evrope u fudbalu igra se na nacionalnom stadionu u Surčinu. Čestitam svim građanima Srbije, čestitam Beogradu, čestitam svim našim navijačima, eto prilike i za naše klubove da pokušaju da te godine dođu do same završnice Lige Evrope posle finala Lige šampiona, dakle najprestižnije utakmice i najprestižnijeg takmičenja na starom kontinentu. Uspeli smo, veruju u nas i UEFA i svi znaju da ćemo da završimo stadion. Mnogo sam srećen. Srbija nastavlja da pobeđuje.
3: Podsjetimo, Beograd je već imao priliku da ugosti finaliste prestižnih evropskih kupova 1973. U finalu tadašnjeg Kupa šampiona na stadionu Crvene zvezde igrali su Ajax i Juventus. Tri godine kasnije tadašnja Jugoslavija bila je domaćin prvenstva Evrope, a finalni meč je igran na istom mestu u Beogradu. Saopštenjem se oglasio i Fudbalski savez Srbije, ističući da domaćinstvo predstavlja potvrdu poverenja UEFA u sposobnost Srbije da organizuje događaje najvišeg međunarodnog ranga. Predsednik Dragan Džajić.
5: Beograd je spreman uvek i da lepšu vest nismo mogli da dobijemo, tako da je to velika stvar i bit će jedan veliki događaj koji će se organizovati na nacionalnom stadionu. Mislim, treba da smo svi ponosni, tako da će to i za Fudbalski savez jedno veliko priznanje i za našu državu je to jedno veliko priznanje. Svi treba da budemo ponosni na jednu takvu vest koja je stigla iz UEFA. Dobro je što je infrastruktura na našim stadionima daleko bolja nego što je to bila u prethodnom periodu, a ovo je šlag na tortu, ovo finale 2029. godine koje će se odigrati u Beogradu.
3: Ne treba zaboraviti ni na činjenicu da će Srbija i Albanija zajednički organizovati prvenstvo Evrope u fudbalu 2027. godine mladih reprezentacija, što samo potvrđuje poverenje sa kojim UEFA pristupa organizacionim mogućnostima Srbije.
1: Zbog nedostavljanja spisa svim advokatima na vreme, u Osnovnom sudu u Prištini prekinuta je prva sednica sudskog procesa protiv 21 Srbina. Optuženi su da su navodno odgovorni za proterivanje preko 800.000 Albanaca tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Terete se za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Ambasada Francuske u Prištini upozorila je svoje državljane na političke skupove koji se sutra očekuju u Prištini zbog izricanja presuda u Hagu četvorici nekadašnjih komandanata takozvane OVK sa Hašimom Tačijem na čelu, kojima se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Francuska je pozvala svoje državljane na veći oprez 16. septembra od 10 časova, kada su planirana velika politička okupljanja u većim gradovima Kosova i Metohije. Slično upozorenje juče uputila i američka ambasada.
2: Ovo je Radio Beograd 1. Cene energenata na evropskom i svetskom

0: Jesmo jedna manjinska stranka, jesmo stranka sa sedištem u Vojvodini, znači jedna regionalna stranka, ali stranka koja ima odgovore u vezi svih bitnih pitanja. Ukoliko uđemo u Narodnu skupštinu, ukoliko se izborimo za podršku građana, onda nam je svakako cilj da imamo sopstvenu poslaničku grupu i da budemo glas razuma, glas normalnosti, da budemo jedna umerena snaga kakva smo bili prethodnih godina i prethodnih decenija.
1: Izbori 2026.
2: Ovo su novosti dana. U hali 5 Beogradskog sajma potpisan je ugovor o učešću Jamajke na specijalizovanoj izložbi Expo u Beogradu. Potpisivanje tog ugovora omogućiće realizaciju svih daljih koraka u vezi s nastupom Jamajke na izložbi. Pripremio Aleksandar Milivojević.
3: Jamajka je u svetskim okvirima prepoznatljiva po vrhunskoj muzici i izuzetnim sportistima, kaže komesar za Expo Jagoda Lazarević.
4: S druge strane, ako pričamo o muzici i onome što je Jamajka dala kao da svoj doprinos, da kažemo, čovečanstvu, izuzetno smo ponosni što ovde u Srbiji, na našim prostorima, rege živi, postoji već decenijama. I drago nam je što smo evo danas imali tu priliku da potpišemo ugovor, što ćemo svakako raditi i na jačanju naših bilateralnih odnosa, na promovisanju i ekonomskih potencijala i oblasti turizma, ali što će jedna ovakva zemlja, ovako živopisna, s izuzetnim dostignućima i načinom na koju sebe brendira, moći da se predstavi na specijalizovanoj izložbi i da pokaže sve ono najbolje što ona ima i što je do sada uradila.
3: Komesar sekcije Jamajke za Beogradski Expo Kirt Henry ističe da je izložba savršena prilika da se ta zemlja kroz muziku predstavi celom svetu.
5: Mi smo oduševljeni što ćemo biti deo izložbe i što ćemo kroz muziku i sport moći da predstavimo srce i dušu Jamajke. To je istovremeno savršena prilika da brendiramo Jamajku. Naročito nam je važno što je jedan od ambasadora Expa Usain Bolt. Srećni smo što ćemo doneti naše iskustva i podeliti značaj Jamajke sa vama.
3: Direktor kompanije Expo Danilo Jerinić kaže da tema Expa Igre za čovečanstvo, sport i muzika za sve najbolje opisuje Jamajku.
6: Malo je zemalja u svetu koje su ostavile tako snažan trag u svetskoj kulturi i sportu kao što je to Jamajka. Jamajka je u svetu dala reggae muziku, Boba Marlija, imamo Usaina Bolta koji je, kao što i znate, naš ambasador koji promoviše Srbiju, koji promoviše Expo u svetu, i iz tog razloga zaista mi jačamo naše veze sa Jamajkom i želimo da iskoristimo Expo u Beogradu 2027. godine, da produbimo naše odnose, da napredimo našu saradnju, jer mi Expo ne gradimo samo za 93 dana.
3: Učešće na specijalizovanoj izložbi Expo u Beogradu sledeće godine potvrdilo je više od 140 zemalja, što je prema rečima organizatora rekordan broj učesnika.
7: Na Bežanijskoj kosi je svečano obeležen početak rada Instituta za rani razvoj deteta i inkluziju. Namenjen je pružanju sveobuhvatne stručne podrške deci sa razvojnim rizicima i poteškoćama, zastojem u razvoju i najmlađima kojima je potrebna rana stimulacija. Predviđeno je da kompleks u dve smene prima do 208 porodica dnevno, odnosno više od 200 dece i njihovih roditelja ili staratelja. Otvaranju su prisustvovali brojni državni zvaničnici.
2: U Srbiji se godišnje dijagnostikuje između 850 i 900 novih slučajeva raka bubrega. Pored ranog otkrivanja, za bolje ishode lečenja važno je da pacijentima u Srbiji budu dostupne i inovativne terapije koje se već primenjuju u svetu, navodi Udruženje pacijenata Urotakt. Direktora klinike za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Zoran Džamić ističe da taj karcinom spada u bolesti koje se teško mogu prepoznati na osnovu simptoma i da su zbog toga preventivni pregledi od presudne važnosti.
7: U Arilju je posle gotovo mesec dana ukinuta vanredna situacija uvedena zbog problema sa vodosnabdevanjem, pošto je poslednjih dana došlo do stabilizacije vodovodnog sistema i poboljšanja hidroloških prilika. Opštinski štab za vanredne situacije je ocenio da više ne postoje okolnosti zbog kojih je 18. avgusta uveden vanredni režim na delu teritorije opštine.
2: U 20 lokalnih samouprava u Srbiji uvedene su usluge socijalne zaštite radi unapređenja unapređenja položaja žena i socijalno ugroženih građana u okviru inicijative Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji. Projekat je sprovela Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Ministarstvom

0: ministarstvima nadležnim za socijalne pitanje i ljudska i manjinska prava. Oko 2700 građana pohađalo je obuke o rodnoj ravnopravnosti, borbi protiv diskriminacije i trgovine ljudima. Sara Kolak.
1: Siromaštvo, nezaposlenost i život na margini svakodnevica su dela stanovnika Horgoša naselja u opštini Kanjiža. Kroz projekat Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji 15 porodica prošlo je obuke koje treba da im pomognu da lakše dođu do posla i ostvare prava iz oblasti socijalne zaštite, kaže direktorka Centra za socijalni rad opštine Kanjiža Kristina Telek.
2: Tim sa siromaštvom i kriminalitet i razni problemi su na dosta visokom nivou. GIZOV projekat nam je na neki način dao odgovor i rešenje na tu problematiku, da razvijemo jednu uslugu sa kojom će terenski radnici ulaziti u porodice i porodicama će pružiti svestranu podršku. Samim tim, znači oni su na neki način postali i prijatelji tim porodicama i vode brigu ne samo o odraslim članovima, već i o deci. Povezuju sve institucije sa porodicama i oni su uz porodice.
1: Podrška ranjivim grupama i unapređenje rodne ravnopravnosti ostaju važan deo saradnje Srbije i Nemačke, poručila je ambasadorka Anke Holstein. Naglasila je da napredak društva podrazumeva jednake mogućnosti za sve.
3: Ulaganje u rodnu ravnopravnost jedna je od najpametnijih investicija koju zemlja može da napravi. Ponosna sam što mogu da kažem da se rezultati našeg partnerstva mogu videti širom Srbije. U 20 gradova i opštine žene i ranjive grupe sada imaju pristup boljim uslugama socijalne zaštite i mogućnostima zapošljavanja.
1: Za socijalno uključivanje važan je zajednički rad institucija, lokalnih zajednica i međunarodnih partnera, smatra ministar za ljudska i manjinska prava u tehničkom mandatu Demo Beriša. Projekat je doprineo unapređenju položaja žena, manjina i drugih osetljivih grupa, kaže ministar.
4: Zaista je bilo zadovoljstvo i očekujem da ćemo ući i u trećoj fazi, koja sledi po najavama do ovog trenutka i da ćemo na kraju na sljedećoj konferenciji, kada bude završna konferencija, moći govoriti da smo zaista postigli ono što smo započeli sada pre 3 godine.
1: Kroz projekat Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji oko 2700 ljudi prošlo edukaciju o rodnoj ravnopravnosti, borbi protiv diskriminacije i trgovine ljudima, kao i pravima interseks osoba. U 20 lokalnih samouprava uvedene su integrisane usluge socijalne zaštite za žene i socijalno ugrožene građane.
5: Danas će se u Beogradu održati manifestacija Dan tradicije. Centralni deo manifestacije započeće u 17:30, defileom učesnika obučenih u narodne nošnje i muzičko-scenskim programom u Knez Mihajlovoj ulici. U programu će učestvovati kulturno-umetnička društva iz cele Srbije, koja će kroz muziku i pokret predstaviti našu tradicionalnu igru.
0: Obeležava se Dan železničara Srbije u znak sećanja na 1884. godinu, kada je puštena u redovni saobraćaj prva srpska pruga na relaciji Beograd-Niš. Resorna ministarka u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević zahvalila im je na profesionalnosti, odgovornosti i posvećenosti u poslu.
5: Na šangajskoj listi po naučnim poljima koja je jutros objavljena, Univerzitet u Beogradu rangiran je u 15 oblasti, što predstavlja lošiji rezultat nego prošle godine kada je bio rangiran u 18 oblasti. Beogradski univerzitet je rangiran u prirodnim naukama, naukama o proučavanju živih organizama, medicinskim naukama i inženjerstvu, ali više nije u društvenim naukama. Univerzitet u Novom Sadu je plasiran u 3 oblasti, a Univerzitet u Kragujevcu je rangiran u 1 oblasti.
0: U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena izložba U grotlu velikog rata, rukopisni listovi Stanislava Krakova i Ranka Mladenovića. Postavka je otvorena povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Anja Davidović.
6: U okviru postavke izložene su strane listova Rovovac, vojničkog rovovskog lista koji je uređivao, ispisivao i ilustrovao Stanislav Krakov, i Pulsa, rukopisnog lista srpskih ratnih zarobljenika u austrougarskom logoru Ašah kod Linca, koji je uređivao Ranko Mladenović. Autor postavke, Nataša Jovanović, istakla je da je za potrebe izložbe korišćena građa Narodne biblioteke Srbije, Arhiva Jugoslavije, Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, porodične arhive Ranka Mladenovića i građa u autorkinom vlasništvu, a o konceptu izložbe kaže.
7: Jedinstvena je prilika da vidite i originalne primerke ovih rukopisnih listova nastalih na frontu i iza žica Austro-ugarskog logora Ašak na Dunavu pre 110 godina. Prvi deo izložbene postavke čine ratni dnevnici Stanislava Krakova, prva izdanja njegovih romana Kroz buru iz 1921. i Krila 1922. godine. Zatim, izložbena postavka sadrži fotografije Stanislava Krakova kao i scenarijo za film Za čast otadžbine. Drugi, ne manje značajan segment izložbe čime fotosvedočanstva Austro-ugarskog logora Ašak na Dunavu.
6: U atriumu Narodne biblioteke Srbije izloženi su i artefakti iz Kajmakčalana pronađeni 2016. godine, među kojima su kamenje padina kote, krhotine naoružanja i čaure metaka francuske proizvodnje.
5: Leskovački internacionalni festival filmske režije LIFE večeras će u 19 sati u Narodnom pozorištu otvoriti reditelj Ognjen Sviličić, saopštili su organizatori. Na svečanom otvaranju biće uručeno specijalno priznanje za afirmaciju filmske umetnosti regiona Zlatna nit, glumici i producentkinji Labini Mitevski i rediteljki i producentkinji Teoni Strugar Mitevski.
0: Ovogodišnja dobitnica nagrade Mija Aleksić će biti glumac. Jeste Gordana Đurđević-Dimić, prvakinja drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Njoj će nagrada biti uručena na danima Mije Aleksića koji se održavaju u okviru Međunarodnog filmskog festivala u Gornjem Milanovcu od 23. septembra do 4. oktobra.
5: Reprezentativci Srbije osvojili su 3 zlatne medalje na svetskom prvenstvu u parastreljaštvu koje je održano u Južnoj Koreji, objavio je Paraolimpijski komitet Srbije. Tim je predvodio selektor i trener Vladimir Pajić.
0: U Novom Sadu 25, u Beogradu 24, Kragujevcu 20, u Nišu 19 stepeni. Vreme sutra.
5: Pretežno sunčano i toplo uz slabu do umerenu dnevnu oblačnost uz moguću lokalnu jutarnju maglu ili nisku oblačnost. Ujutru sveže sa temperaturom od 10 do 15 stepeni i najvišom dnevnom do 29. U Beogradu se očekuje slično vreme sa temperaturom od 15 do 29 stepeni.
0: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Mladen Brkljač, tonska realizacija Ratko Ristić, spiker Aleksandra Mladenović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Zaigraće Evropa i na našem nacionalnom stadionu. To je vest koja je obeležila ovaj dan i zaista i lepa. Naime, doneta je odluka tamo gde treba, gde su merodavni u izvršnom komitetu UEFA da odluče, dakle da odrede da Srbiji bude, da Srbiji pripadne čast da 2029. igra ovo, igra se ovo finale na nacionalnom stadionu Surčinu. Malo mi je teško za pregled, budući da pratimo paralelno i takmičenja u Ligi šampiona i Ligi konferencije. Dakle, definitivno što stoji u izveštaju. Barcelona će biti domaćin finala Ligi šampione, Budimpešta domaćin finala Ligi konferencije, a Beograd će biti domaćin finala Ligi Evrope 2029. godine. Zaista veliki sportski događaj. Podsjećamo one koji imaju malo više pamćenja, a i godinica, mislim, tu i sebe svrstavamo, da smo imali jedan veliki događaj, finale Kupa šampiona 1973. Bila je to utakmica između Ajaxa i Juventusa i tri godine docnije, 1976. prvenstvo Evrope, završnicu četiri ekipe, gde je bilo zaista takođe lepo, gde je prvi put izvedena Panjenka, gde su igrali Čehoslovačka, Jugoslavija, zatim Zapadna Nemačka, tri zemlje koje ne postoje više pod tim nazivom, i Holandija kao četvrta. I da skratim ovu celu priču, u danu u kome nema mnogo događaja, mi zaista imamo sjajne sagovornike. Naši konsultanti kada je sport u pitanju, bit će odbojkaši trener Duško Nikolić, potom selektorka u rukometu Sandra Kolaković, kao i proslavljena karatiskinja Tanja Petrović. Pa da krenu.
0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Srbija, dakle, domaćin finala Ligi.

0: Lige Evrope 2029. godine prezadovoljan ovom vešću i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.
1: 2027. Expo, a 2029. godine velika vez za Srbiju, dobili smo finale Lige Evrope u fudbalu. Finale Lige Evrope u fudbalu igra se na nacionalnom stadionu u Surčinu. Čestitam svim građanima Srbije, čestitam Beogradu, čestitam svim našim navijačima, eto prilike i za naše klubove da pokušaju da te godine dođu do same završnice Lige Evrope posle finala Lige šampiona, dakle najprestižnije utakmice i najprestižnijeg takmičenja na starom kontinentu. Uspeli smo, veruju u nas i UEFA i svi znaju da ćemo da završimo stadion. Mnogo sam srećen. Srbija nastavlja da pobeđuje.
0: Dakle, finale drugog po kvalitetu evropskog takmičenja u Beogradu na našem nacionalnom stadionu. Sa Draganom Džajićem, aktuelnim predsednikom Fudbalskog saveza Srbije, razgovar Vlad Radičić.
2: Lepa vest stigla je iz UEFA, koja je donela odluku da Beograd bude domaćin finalne utakmice Lige Evrope 2029. godine. Završnica će biti odigrana u Beogradu na novom nacionalnom stadionu i tim povodom sa nama je predsednik Fudbalskog saveza Srbije, legenda našeg fudbala Dragan Džajić. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ovo je zaista izuzetno lepa vest za naš, za srpski fudbal, da smo dobili organizaciju finala Lige Evrope. Šta vi kažete? Je li Beograd spreman već za to?
3: Mislim, Beograd je spreman uvek i da lepšu vest nismo mogli da dobijemo, tako da je to velika stvar i bit će jedan veliki događaj koji će se organizovati na nacionalnom stadionu. Mislim, treba da smo svi ponosni, tako da će to i za Fudbalski savez je jedno veliko priznanje i za našu državu je to jedno veliko priznanje. Svi treba da budemo ponosni na jednu takvu vest koja je stigla iz UEFA.
2: Odluka je doneta na sednici izvršnog komiteta UEFA, ta sednica održana je u Solunu, a finalna utakmica Lige Evrope biće odigrana u Beogradu 23. maja 2029. godine. Generalno, infrastruktura kada je reč o fudbalu se iz dana u dan poboljšava. Šta konkretno za vas znači evo skori završetak tog nacionalnog stadiona?
3: Pa pre svega dobro je što je infrastruktura na našim stadionima daleko bolja nego što je to bila u prethodnom periodu, a ovo je šlag na tortu, ovo finale 2029. godine koje će se odigrati u Beogradu i moram još jednom da ponovim velike stvari da Fudbalski savez za našu državu i za sve ljubitelje fudbala što će jedan takav doživaj se odigrati ovde u našem glavnom gradu.
2: Stadion će imati 52.000 mesta, to će biti prilika i da dođe veliki broj navijača iz cele Evrope na to veliko finale.
3: A to je sigurno, to mislim da tu uopšte ništa nije sporno, doći će svakako da će i taj stadion od 52.000 gledalaca biti mali da primi sve one koji bi želi da budu na toj utakmici, ali polako da sačekamo to vreme, da se radujemo ovoj lepoj vesti i da s nestrpljenjem očekujemo to finale.
2: I da navijamo da se što pre završi nacionalni stadion, ono što je najbitnije, radovi se odvijaju prema planu.
3: A mislim da tu nema dileme da će radovi i pre tog roka biti završeni i dobro je da će u Beogradu i u Srbiji postojati jedan takav stadion koji je nalik na sve ove stadione sa kojih trenutno gledamo utakmice, gledamo velelepne stadione, a mora da se radujemo i činjenice da ćemo ga i mi uskoro dobiti.
2: I sigurno da se vi sećate onog velikog finala kada su igrali Ajax i Juventus na stadionu Crvene zvezde, kada ste vi igrali 1973. godine.
3: Kako da se ne sjećam, seća se te utakmice, vi sami znate kako je to bilo interesovanje, bilo je publike i iz Holandije i iz Italije i naši ljubitelji fudbala su mogli da uživaju u jednom takvom spektaklu i s nestrpljenjem treba očekivati to finale i pogotovo što će se odigrati na novom nacionalnom stadionu.
2: I još jednom čestitke i svima vama u Fudbalskom savezu Srbije. Da ponovim još jednom, finalna utakmica Lige Evrope u fudbalu biće odigrana 23. maja 2029. godine na novom nacionalnom stadionu u Beogradu.
3: Hvala vam puno i naravno da se u ovom trenutku osjećamo ponosni što je Fudbalski savez Srbije dobio da bude domaćin jednom takvom finalu.
2: Dragan Džajić, legenda.

0: legendarni fudbaler, sada predsednik Fudbalskog saveza Srbije. Hvala i veliki pozdrav iz studija Radio Beograd.
1: Hvala i vama.
2: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
3: Kakav thriller, kakav horor juče popodne, ali sa happy endom, što je najvažnije. Srbija je savladala Holandiju sa 3-2 posle totalnog preokreta. Najefikasniji u našem timu Dražen Luburić.
4: Kroz ove utakmice se raste, kao što sam rekao i prošli put, falilo mi možda koja je prijateljska utakmica da bi osetili to ovaj, kako je kad dobijate, pa treba sačuvate prednost do kraja, kako je kad gubite, pa opet sa druge strane treba i da stignete, da se ujedinite i da zajedničkim silama uz eto, poštovanje to, tih pravila našeg sistema koje smo ustanovili na pripremama da dođete do najboljeg rezultata.
3: Perfektan kao i uvek, Miran Kujunčić.
5: Ja sam stvarno prezadovoljan i svaki igrač da je dao svoj doprinos i igrači koji su bili na klupi su navijali neprestano i stvarno prevažna pobjeda za nas.
3: Nikola Jovović je rekao po završetku utakmice da ga je kod 2-0 za Holandiju njihov selektor pljuvao, bukvalno pljuvao i psovao, a isto je učinio i kapiten Holandije. Da li je to lepo? A lepo je što se ovako završilo, bolje osvete nije moglo biti.
6: Iskreno, odigrali smo lepo. E sad, to što su oni igrali prva dva seta bez greške, to svaka njima čast. To što mi nismo klonuli duhom kao što jesmo juče, svaka nama čast. I to je to.
3: Nezaboravno septembarsko popodne priredili su nam odbojkaši Srbije juče u duelu sa Holandijom. I moj sagovornik i ja pamtimo i kudikamo bolje dane ove selekcije koja je bila naš rival, ali i juče je počelo onako malo neslavno po nas. 2-0 je vodila Holandija, što nas je malo emotivno pogodilo posle poraza od Finske, ali šta se desilo? Naši su na 2-0 i na 4 meč lopte koliko su imali Holanđeli, preokrenuli sve i došli do toliko dragocene, zaslužene, vredne pobede, a mi se radovali posle 3 sata igre. Duško Nikolić, poznati odbojkaški trener i naš sagovornik. Duško, stvarno jedan poseban osjećaj, vi bar imate stotine utakmica, hiljade utakmica, možda i više utakmica, što kao trener, što kao igrač i evo i analitičar.
7: Dobar dan, pozdrav sve slušalce Radio Beograda. Pa Željko, moram najprije da se saglasim sa svim što si rekao, posebno sa onim da dugo pamtimo.
3: Da.
7: I što se tiče same utakmice sa Holandijom, naravno da sam kao srpski trener, Srbin, presrećan što smo ostvarili pobedu, jeste došla na tako jedan način. Mi smo očekivali da bude mnogo laganije, obzirom da smo gubili 2-0, da su Holanđani imali tolike meč lopte i sa sigurnošću mogu da kažem skoro u obe ruke su držali pobedu. Sjetite se, smo pobedili taj set 30-28, sledećih ostavili na 15, što je negde bilo i očekivo, i onda onakav taj brek, završnica za infarkt. A sve pre svega zahvaljujući vanserijskom učinku Dražena Luburića i ovom prilikom hoću ga pohvalim, momak je odigrao maestralno.
3: 38 poena, ali to je mnogo više kad se pratilo, onako, dok smo grickali nokte.
7: Jeste, nije baš bilo lako, lepo skuči cifra 38, ali većina od tih 38 je došla u drugom delu utakmice, kad je cela sala znala da Dražen dobija loptu i Holanđani su znali, ali je bio toliko dominantan da još jednom mora da skinem kapu za njegov učinak.
3: Duško, šta znači kada Holanđani onako u bloku podignu ruke pa ih naglo spuste? Šta su želeli da dobiju to i šta su izgubili?
7: Pa znate šta, svaki trener ima neki svoj način blokiranja, posebno kako se kaže u ovom odbojkaškom žargonu na tu minus lopta. I pošto su skautirali sjajno Lazara Marinovića, znali su da on to koristi, da puca takve lopte, puca visoko po prstima protivnika. Upravo su dobili, to su želili, nažalost, nam se tu desilo meč lopti. Ali srećom bez posledica smo stvarili pobedu kasnije. Oni su upravo to i želeli, da sklone ruke, Lazar to nije primetio, imao je samo jedan deli sekunde do duše. Nije uspio da primeti, ali dobro, to zaboravljamo, idemo dalje.
3: Vi se svakako sećate i pričali smo o tome, članovi muzičke grupe ničim izazvan bili su članovi Finske lige najjače i Boga mi sam tad obratio pažnju kako igraju Finci, bilo mi je vrlo zanimljivo, ima tome desetak i više godina.
7: Jeste, to je bila isto jedna odlična ekipa, reprezentacija, nisu više srećom na tom nivou, ali dobro,
3: Da.
7: Pomenuo si i momke ničim izazvan, bivši odbojkaši, pozdravljamo ih ovom prilikom.
3: Jeste, hoću da kažem samo da nije slučajno i da može da se desi porazi od takve jedne reprezentacije, da nije ona iz neke baš 17. lige, već da se dešava na ovakvom turniru, zar ne?
7: Mi više nismo tako dominantni i ja bih molio javnost da nas ne posmatra tim očima. To više nije ta reprezentacija, naravno došla do smene generacija, što ne znači da nećemo biti. Samo molim za strpljenje i podršku ovim momcima.
3: Naredni meč sa Danskom, koliko i šta znamo o njima, pratili ste evo ove mečeve, šta ste videli?
7: Pa evo Dansku znam iz Eurolige koja je igrala na jedan stvarno dobar način i završili su, stigli su do polufinala. Malo im je dostao da uđu u finale Eurolige. E sad kad pogledate reprezentaciju Danske, oni na sve liče, a ne baš na one visoke odbojkaše. To jeste imate priliku da vidite sutra u meču, imaju jednog visokog igrača, korektora Jensena, ali zato imaju Jakobsena, vansterijskog igrača, čovjeka od 42 godine, koji i dalje igra na visokom nivou. Imaju Martena, sjajnog primača, opet kažem, malo karikiram tu njihovu visinu, ali najmanje podsjeća na odbojkaše, jako su niski, ali te kako umeju da igraju, brzu odbojku igraju, preciznu, tačnu, što je na svojoj koži osjetila već i Estonija i Holandija koje su izgubile po 3-0 od njih.
3: Da li ste zapazili nešto u ostalim grupama gde se igra Evropsko prvenstvo, imali iznenađenje u bilo kom smeru?
7: Ima i te kako ima iznenađenja, konkretno možda najveće iznenađenje, juče se desio poraz Turske i Rumunije, neočekivano, ali isto tako i Grčka je stvarila pobedu nad Slovenijom po 3-1, neočekivano, moram priznati, tako da ima iznenađenja, se dešavaju i izgleda će ih tek biti. Bugari koji su slovili za jednu ili tako od ekipa koje pretenduju na medalje, pre neki dan se izgubili od Ukrajine. Tako da su to već neka 3 iznenađenja, što nije mala stvar.
3: Mi imamo našu RTS planetu, a u televizoru imaju onaj D3. Ko nije pratio utakmicu sa Holandijom, predlažemo da negde od pola vrati i da pogleda, jer je to stvarno nešto za udžbenike, definitivno.
7: Pretpostavljam da misliš na drugu polovinu, jer prva polovina,
3: naravno,
7: to može nervozu. Da.
3: Prvu treba izbrisati.
7: Da.
3: Hvala Duško mnogo, pratimo i dalje naša dvojkaša.
7: Uvek je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Prijatno.
3: Hvala najlepše. Duško Nikolić, poznati dvojkaški trener, govorio je za Sportski žurnal.
2: Prvi program Radio Beograda, Sportski žurnal.
3: Selektorka ženske rukometne reprezentacije Srbije Sandra Kolaković za dva dana će u Kruševcu okupiti rukometašice našeg državnog tima kako bi posle toga zajedno otputovale 23. septembra u Ohrid na međunarodni turnir Trofej Makedonije. Sve to u okviru priprema za jedno veliko takmičenje koje nas tek čeka, ali mora redom. I stoga pozdravljamo Sandru. Dobar dan vam želim, Sandra. Milo mi je da se ponovo čujemo u oči novog okupljanja vaših igračica.
1: Dobar dan.
3: Još jedan divan povod, dakle, evo i međunarodnog turnira gde će učestvovati rukometašice Crne Gore i Hrvatske, ali, kažem, divan zato što ćete probati da sa mladim snagama vidite gde ste, šta ste i kako stojimo.
1: Pa tačno tako, ovo je u stvari prva prilika za postavljanje nekoga sistema ili moga stila ili uopšte načina rada, što me jako i raduje. Evo, bit ćemo u Kruševcu, posle idemo na jedan sjajan turnir, prilika da radimo, da postavljamo osnove kako u odbrani, tako i u napadu. Tako je da su mlade snage i prilika da mnoge devojke koje nemam priliku ovako konkretno da vidim i neke svoje ideje da isprobam, sada ću imati priliku na ovome okupljanju i polako da se filtrira ekipa za u buduće.
3: Istina, bili ste u prilici da vidite juniorske reprezentativke sa kojima ste bili na svetskom prvenstvu u Kini.
1: Tako je, to je jedan izuzetno kvalitetan period, 20 dana sam bila sa njima, posmatrala, učestvovala u smislu analiza da mogu da vidim kakve su u svakom trenutku, tako da su evo i neke od njih zavredile da budu i na spisku seniorske reprezentacije, iako su evo tek skoro izašle, da kažem, iz juniorskog sastava. To su naše najtalentovanije devojke i evo jedna prilika da budu viđene i onako uklopljene u seniorski sastav.
3: Neće biti devojaka iz Crvene zvezde na ise dok je Bor odlučio da stavi na raspolaganje svoje snage. Ja negde ispustih možda mesec, dva, kad pogledam Sara Garović, pa pogledam Katarina je tamo takođe u Boru. Dosta se izmenjalo toga, Katarina Mančići.
1: Pa da, da vam kažem, naš je cilj bio da puno reprezentativki naših smestimo, to jest da budu članice najboljih naših klubova, to se i desilo. Cilj nam je da igraju što više kvalitetnih utakmica, što se i desilo, tako da su sva ta naša tri kluba, Crvena zvezda, Naisa i Bor, i u evropskim takmičenjima učestvuju u regionalnoj ligi, u našem prvenstvu koje nikada nije bilo jače. Razumeli smo da za njihov napredak je najbolje da one budu u svojim klubovima. Evo i ovom prilikom zahvaljujem se ekipi Bora, koja je smatrala da je igračicama dobro, da kažem, i sa nama u seniorskoj reprezentaciji, tako da će one dobiti jednu veliku priliku da odigraju, treniraju kvalitetne utakmice, jer tu je veliki broj igračica koje su bile u juniorskom sastavu i koje su kandidati za odlazak na evropsko prvenstvo.
3: Rekli smo, s kim ćete igrati u Ohridu, bit će to idealan poligon, idealna prilika da se vidi gde smo, kako smo već rekli na početku, ali sve to u susret evropskom prvenstvu koji će biti održano od 3. do 20. decembra ove godine u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Mi smo u grupi F u Bratislavi sa selekcijama Švedske, Nemačke i Slovačke. Boga mi, nije malo lagan žep.
1: A da vam kažem, ne može teža grupa. Ovo je ubedljivo najteža grupa na evropskom prvenstvu. Međutim, tako je kako je. Ovaj turnir u Makedoniji služi nam za određene, da kažem, stvari koje želimo da treniramo i da prikažemo. Jedna prilika da vidimo dokle smo stigli sa ovih nekoliko treninga. Nije nam prioritet nikakav rezultat. Rezultat treba juriti na evropskom prvenstvu i napraviti iznenađenje, što bi bilo ravno, moram da kažem, ne evropskoj medalji, nego olimpijskoj medalji, prolazak u drugi krug i plasman među osam ekipa jednake olimpijskoj medalji.
3: I za kraj da konstatujemo da je i Dragana Cvić, koja je završila igračku karijeru letos, imenovana za pomoćnog trenera ženskog seniorskog tima. Dakle, imate jedan dream team i na klupi čak oko vas.
1: Tačno tako, veliko mi je zadovoljstvo evo što nam se Dragana priključila, jer ima veliku želju da se bavi trenerskim pozivom, puna je energije, ima svoje znanje sa terena, sada će da krene da usavršava, da kažem, nova znanja van terena, jer da vam kažem, potpuno je druga slika kada si na terenu i kada si trener, potpuno drugi aspekt, tako da sa zadovoljstvom, da kažem, Cvija je prihvaćena i imaće, Boga mi, dosta posla, jer pomoćni trener u seniorskoj kategoriji nije samo, da kažem, aplauder, nego je neko ko će puno biti uključen u svaki rad i njena stručnost nam je od neprocenjivog značaja.
3: Sandra, mnogo vam hvala, uvijek je lepo pričati sa vama.
1: Hvala puno na pozivu i uvek sam tu za vas.
3: Zahvaljujem i mnogo sreće u kreiranju ekipe. Najpre da odemo onako kako vi najbolje vidite reprezentaciju u najboljem sastavu na šampionat Starog kontinenta.
1: Evo, Bog vas čuo.
3: Hvala takođe. Sandra Kolaković, selektorka naše rukometne reprezentacije, govorila za Radio Beograd 1. Eko.
8: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
9: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
10: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
11: Samo naopako.
10: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
12: Eko. Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
3: 5 do 4 ili 15 časova i 55 minuta. Tanja Petrović je priznata karatiskinja u svetskim razmerama. Godinama unazad bavi se vaspitnom delatnošću, prenoseći bogato sportsko iskustvo na neke nove buduće zvezde tatamija. I ona je gošća Radio Beograda 1 ovog utorka. Podelit će svoje razmišljenja sa našim slušalcima. Sa Tanjom Petrović razgovara Dejan Bulajić.
13: Tanja Petrović je osoba koja je osvajala brojne medalje na velikim svetskim takmičenjima, a onda nastavila sa svim tim u jednom drugom domenu. Slobodno mogu reći koliko ste samo medalja iskovali od trenutka kada ste prestali da izlazite na tatami, susrećući se sa brojnim talentovanim dečacima i devojčicama, i eto zbog čega smo danas tu, jer vaše životno iskustvo u susretu sa dečacima i devojčicama su naročite izuzetna. Kroz vaš karate klub Nippon i mnoge vaše aktivnosti, da li ste svesni toga koliko ste medalja tu ostvarili?
14: Ima jedan kuriozitet koji se vezuje za moje ime i postojanje u karateu. Do 93. godine svi takmičari i zaljubljenici u karatu su mogli da se takmiču u bilo kojoj svetskoj federaciji, tad su bile dve, sada postoji više, ali nije bilo bitno kojoj, kažem, federaciji pripadate, važno je da se takmičite i da imate iskustva, da se upoznate sa ljudima i da putujete. 93. godine, tako je odatle i mojih 27 titula prvaka države, zato što sam učestvovala u više i ekipno i pojedinačno više kategorija i u tradicionalnom karateu i u Svetskoj karate federaciji. Od 93. godine ostajem u jednoj priči Svetske karate federacije, da bi opet neke dve godine provela u Svetskoj karate konfederaciji. Zanimljivo je da u sve te tri federacije u svetu, koje su vrlo slične, determinišu razlike, se odnose zapravo na razliku u podosuđivanju poena i nekim varijantama takmičenja, sam osvajala svetske, evropske i državne i međunarodne medalje. I sada, kada sa ove, kao što ste me sad pitali, ove perspektive govorim o svojim medaljama, ja sam ponosna što su one zaista različite i potvrđuju da jedan je karate, karate se voli. Samo je pitanje da li ćete se naučiti trenutno ovim pravilima pa izaći na ovo takmičenje ili ćete forsirati ona druga. Ali prvenstveno imam prijatelja, ono što ste me pitali, koje su moje zlatne medalje, da li ih imam. Da, ima ih mnogo, ali one se zapravo ogledaju u ljudima koje sam sretala i odnosima koje sam negovala. I tako da meni je jako lepo kada dođem u Japan i dovedem ljude, a mene tamo čeka član kongresa ili ministar spoljnih poslova aktualni, donese ove poklone za decu i dva sata provedem u Budokanu na takmičenju. I tako i u Grčkoj, tako u Kanadi, tako u Americi, u Indiji. I sport je u stvari jedna prelepa prijateljska diplomatska priča koja treba da služi svojoj zemlji. A eto, nekako se Bog poigrao sa mnom da mogu da obuhvatim sve ove naše federacije, naše medalje, moje medalje koje se zapravo mere lepim prijateljstvima.
13: Na osnovu ovoga što ste rekli, prisetih se, sport traži pobedu i trijumf, ali sport ne traži da nekoga slomite, da nekoga ponizite, već da ga na dostojan način savladate. Kada karatista izlazi na tatami, pokloni se pred protivnikom, a onda se pokloni pred publikom i zakletvu daje da će biti dostojan i pred njim i pred njima. To je čudesno.
14: Karate zapravo i borilačke veštine, inače se zovu martial arts, a ne sport. Sport je jedan deo borilačkih veština, odnosno karatea, i mi možete da se bavite karatom i da budete majstor karatea, a da se zapravo nikad nešto niste ozbiljno takmičeri. Jer takmičenje dolazi evolucijom karatea kroz nadmetanje. I u ranije nadmetanje je bilo zapravo borba za život, odnosno borba između dva protivnika. I jedan i drugi su časno želi da pobede, odnosno da umru. I ta etika i moral koji je opisan u čast, dostojanstvo i sve ostale vrednosti koje su opisane u Bushido kodeksu prepoznajem u vašem pitanju zapravo koje ste postavili. Prvenstveno vaš protivnik, odnosno u prošlom vremenu neprijatelj, je čovjek koga vi najviše poštujete, jer on doprinosi, naravno ukoliko ga pobedite, on doprinosi vašem ugledu, časti i dokazivanju vaše vrednosti. Zato su naši protivnici zapravo maksimalno poštovani ljudi. I naravno da treba da pobedi one koje je bolji, uspostavljaju

0: matematičkom smislu, onaj ko poštuje pravila, poštovanjem pravila dobije više poena i u tom smislu pobedi. Tako da taj kodeks ponašanja koji mi vučemo iz ranijih, da kažem, vremena, samurajskih i tako dalje, i poštujući kodeks časti i Bushido kodeks, jeste i ovaj moderni način poštovanja, poklanjanja, ne samo protivniku i publici i sudijama, već i kada, recimo, mi u karate klubu Nippon počinjemo trening, počinjemo sa poštovanje i disciplina. To se kaže na početku i na kraju treninga, to kažu mala deca od 4 godine, to kažu odrasli od 44 godine, i to je okvir u kome se krećemo, poštovanje i disciplina. Sve unutra što se desi jeste zapravo znanje, iskustvo i tako dalje, ali jedno od tih poklona jeste i poklon prosto jednoj univerzalnosti, a da kažemo karmi ili sudbini, koja nas je spojila da budemo zajedno, da učenici uče od učitelja i učitelji uče od učenika.
1: Tanja, mnogo ste dece okupili u svim ovim godinama. Jesu li sposobni da razumeju tu suštinu o kojoj ste sada pričali?
0: To je naš zadatak. Svako dete je dete i ona će se ponašati u skladu sa svojim uzrastom. Mi radimo sa decom, pa čak i manje od 4 godina, i imamo poseban program vezan za njih. Kasnije, naravno, školska deca, srednjoškolska deca, imamo i karate za odrasle koji su zaljubljenici u karate, ali ne odustaju u svojim starijim godinama. I vi ne očekujete od deteta da razume ovo čemu mi pričamo, o vrednosti, etičkom sistemu i tako dalje. Ali zato su jako važni učitelji i njihov profil ličnosti. Mi smo role modeli svih roditelji i dece koji dođu u naše klubove ili u naše saveze i tako dalje. Kako mi predstavimo ono što volimo i što nas drži u ovoj sali, tako će deca da shvate. Što znači, ako ja kažem zabranjeno je pušenje ili ne možete da se ponašate tako i tako, a ja upravo to radim, ja nemam nikako pravo od njih da tražim da se tako ponašaju kako kažem. Ne, nego kako autoritet se ne stiče kaznama, vikanjem i tako dalje, nego ljubavlju, poverenjem. Spustiš se na njihov nivo i pomogneš im u nekim razrešenjima svojih konflikata, sumnji, ponašanja i tako dalje. I taj proces koji vi, učitelj i učenik, imaju na, jel, Japanci to kažu sensei, ne kažu trener. Trener je jedna, da kažem, uskogruda priča, definicije šta se dešava, koja je to relacija između učenika i učitelja. Sensei je neko ko brine o detetu, o njegovom moralnom i etičkom dimenziji ličnosti. I onda svojim primjerom i onim što njega vezuje za taj sport ili veštinu, zapravo doprinosi razumevanju deteta, da shvati gde je, ko je, šta predstavlja i koji je cilj koji želi da postigne.
1: Živimo u vremenu koje, nažalost, karakteriše naglašeno nasilje na svakom nivou. Generacijski se to može odvojiti na određene etape. Nas zanima ono što se dešava među dečacima i devojčicama, zapanjujući nivo nasilja, nažalost, i u našim školama i tome slično. Hajmo ukratko da podsjetimo na to kako borilačke veštine, pre svega karate, mogu da profilišu dečake i devojčice u tome, obuzdaju taj bes u njima, a uliju samopouzdanje.
0: Izuzetno je važno da ovo pitanje koje ste postavili, mislim da ovo zahteva jednu ozbiljnu tribinu i da se pozabavimo načinima i pomoći deci koja su preterano agresivna ili poremećenih sistema vrednosti ili već nasilnici tako mali u osnovnim školama. Postoji način, i mi smo imali izuzetna doktorka koja je i načelnica u Sokobanjskoj, naša doktorka Danijela Vukićević je upravo slala decu sa određenim smetnjama u razvoju, ponašanju i tako dalje u naš karate klub ili u bilo koji karate klub, iz razloga što postoji uvek agresija, naravno, može biti nekontrolisana, ali može biti i kontrolisana. Borilačke veštine omogućavaju deci da ispolje svoj karakter. Imate mirnu decu, imate nemirnu decu ili ADHD decu. Kod nas se to zvalo živa deca. Kad smo mi bili mali, mi smo išli na ulici, penjali se po trešnji, radili smo sport, šta god, i tako smo se smirivali, vraćali kući precrtani film i odlazili na spavanje. Ali okej, u principu u svakom sportu, ali prvenstveno u borilačkom sportu, vi možete da ponudite deci trošenje te agresije, ali na kontrolisani način. Da li je to kroz upotrebu rekvizita ili kroz kontrolisana pravila ponašanja u vezi sa dogovorim sparinzima i tako dalje. Prvenstveno se odnosi na upoznavanje sebe. Kada čovjek upozna sebe, onda više nema

0: potrebe da bude agresivan. Sva agresija zapravo dolazi od jednog neshvatanja, nerazumevanja. To se opet sve vezano za nepoklanjanje pažnje. I kada vi dođete i upoznate jedan klub, jednu sredinu koja vam pruža ruku, način da vi možete da ispojite svaki svoj osjećaj bez osuđivanja, kroz kontrolu jednu, onda jednostavno postajete blaži i postoji šansa da menjate svoje, da kažem, neko loše ponašanje.
1: Tanja Petrović je bila gost jutra prvog programa Radio Beograda. Veliko zadovoljstvo, koliko bi se samo moglo o svemu ovome govoriti, i mi moramo prosto da obećamo da ćemo zaista ponoviti priču na ovu temu. Vama puno hvala što ste danas bili sa nama i budite i dalje aktivni sa svima, posebno sa našim dečacima i devojčicama.
0: Hoću hvala vam na ovom divnom razgovoru. Ja bih samo da se zahvalim svim stručnjacima u Karate klubu Nippon i roditeljima i deci na poverenju, jer da ste me pitali pre 10 godina koji nam je cilj, ja bih vam odmah rekla stvaranje novih šampiona i vrhunski rezultati za našu zemlju. Sada nam je cilj vaspitanje i obrazovanje kroz sport, odnosno kroz karate u našem karate klubu Nippon.
1: Ne sumnjam da ćete u tome biti uspešni. Tanja Petrović je bila gost Radio Beograda. Puno vam hvala. Svako dobro želimo.
2: I eto tako završavamo još jednu emisiju koju je pripremila sportska redakcija Radio Beograda 1. Pored onih koje ste čuli u ovoj emisiji, sa vama su bili ton majstor Miloš Jović, producentkinja Teodora Obračević, moje ime Žeko Stefanović.

0: Sada je tačno 17 časova, vi slušate prvi program Radio Beograd. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan, u središtu pažnje je današnji praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Srbija, Republika Srpska i Srbi u rasejanju 15. septembar obeležavaju kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Datum je izabran u znak sećanja na proboj Solunskog fronta 1918. godine i na srpsku vojsku koju su, osim vojnika iz Matice, činili i brojni pripadnici dobrovoljačkih odreda sačinjeni od Srba iz okruženja i dijaspore. Koji je značaj praznika, kako ga obeležavamo i postoji li osjećaj jedinstva i pripadnosti u srpskom narodu? Gost emisije je Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Za emisiju govore i Milan Micić, generalni sekretar Matice Srpske i profesor Miloš Olaja sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.
0: Predsednik Republike Aleksandar Vučić uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Odlikovanja su izraz dubokog poštovanja prema ljudima koji su zadužili Srbiju, poručio je predsednik Vučić ističući da posebnu zahvalnost dugujemo vatrogascima, koji su usled požara širom Srbije štitili živote i imovinu. Među odlikovanima su predsednik Kazahstana, umetnici, reditelji, lekari, vatrogasci, sportisti, pripremila Marina Bajić.
2: Danas nije običan dan u godini, već praznik kada se slave uskrsnuće i sloboda, poručio je na ceremoniji predsednik Aleksandar Vučić. Najpre se obratio rukovodstvu Republike Srpske.
3: Želeo bih da se zahvalim rukovodstvu Republike Srpske i predsedniku Dodiku što obeležavam ovaj dan. Ovo mi je poslednji put da kao predsednik Republike držim ovakav govor, ali sam zahvalan što smo u prethodnim godinama ispunili nešto što je obećano. Između Srbije i Srpske nije bilo nikakvih trzavica, čak i kada nismo isto mislili, nikada to niste mogli ni da čujete, ni da vidite, pa čak ni da osetite. Uvek smo morali da budemo jedni za druge tu i jedni uz druge kada je bilo najteže. Onako kako smo se dogovorili prvog dana, tako smo tu reč održali do dana današnjeg.
2: Vučić se potom obratio i laureatima.
3: Poštovani laureati, vaše delovanje možda jeste lokalno ili regionalno, ali su vaši dometi vidljivi i cenjeni globalno. Uručujući vam ova priznanja, želim da poručim da vaš trud i životno delo nisu neprimećeni, da vaša ljubav prema Srbiji nije zaboravljena i da vaša služba ima posebno mesto u srcu naše države. Neka ovo ordenje i odlikovanje budu trajni podsjetnik da Srbija ceni svoje najbolje ljude i svoje velike prijatelje. Živelo jedinstvo srpskog naroda, živela sloboda, živela srpska zastava danas, sutra i zauvek. Živela Srpska, živela Srbija.
2: Orden Republike Srbije na velikoj ogrlici dodeljen je predsedniku Kazahstana Kasimu Žomartu Tokajevu, koji nije bio u mogućnosti da prisustvuje svečanosti, ali je svoju zahvalnost iskazao u pismu.
4: U Kazahstanu sa dubokim divljenjem pratimo impresivna postignuća koja Srbija ostvaruje u jačanju svoje državnosti, gradeći otpornu ekonomiju i snažeći svoju poziciju na međunarodnoj sceni. Kazahstan visoko ceni svoje dugotrajno partnerstvo sa Srbijom. U prethodnim godinama naši bilateralni odnosi dostigli su snažan zamajac, a kontakti među ljudima su sve jači i jači.
2: Ordenom srpske zastave trećeg stepena odlikovan je škotski filmski glumac Angus McFadden, koji je svoj umetnički i moralni doprinos dao ulogom u filmu Žetva, u kojem je prikazano stradanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovani su dramski umetnik Petar Božović, televizijski reditelj Veselin Grozdanić, akademski slikar Predrag Đaković. Ovim ordenom posthumno je odlikovana doktorka Milica Bajčetić, redovna profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovani su književnici Veselin Dželetović i Nebojša Jevrić, profesori Svetlana Popadić, Milan Stojčić i Tatjana Trajković. Ovo priznanje uručeno je i glumici Ivani Žigon.
5: Za mene je to velika stvar jer sam prošla jedan veliki put. Pre svega čast mi je što sam mogla da služim svojoj otadžbini na jedan vrlo specifičan način i da učestvujem, znate, u događajima, evo i dan danas kad vidim mlade da pevaju o Kosovu i o Rusiji, ja znam da sam deo toga.
2: Ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena odlikovani su Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji i Karlovačka berba grožđa, kao i dva istaknuta pojedinca, prvak opere Narodnog pozorišta u Beogradu Ivan Tomašev i akademski slikar Zoran Čalija. Uručeno je 10 zlatnih i 5 srebrnih medalja za zasluge, ali i 25 ordena zasluga za odbranu i bezbednost. Predsednik je na iskazanoj hrabrosti posebno zahvalio vatrogascima zbog gašenja požara u Deliblatskoj peščari i širom teritorije Republike Srbije i drugih zemalja. U ime nagrađenih zahvalio je penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova i jedan od najistaknutijih vatrogasaca koji je bio angažovan upravo tokom požara u Deliblatskoj peščari, Vlado Plemić.
6: Odgovorno tvrdim da se u svojoj karijeri, koja je trajala skoro 40 godina, nisam susreo sa požarom kao što je Deliblatska peščara. Radio sam i u Grčkoj i u drugim susednim državama, ali ovo je bio izazov za sve nas i veliko iskušenje. Bogu hvala što smo izdržali.
2: Ukupno je uručeno 55 odlikovanja. Ovo je prvi put da predsednik Republike povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave uručuje odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama.

0: U očuvanju jedinstva i zajedništva srpskog naroda veliku ulogu imala je Matica Srpska, osnovana pre tačno 200 godina u Pešti. I upravo zato moj prvi sagovornik je Milan Micić, generalni sekretar Matice Srpske. Gospodine Miciću, dobar dan i hvala što govorite za naš program.
1: Dobar dan.
0: I to baš na dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Zašto je važan ovaj praznik?
1: Svi ljudi koji pripadaju srpskom identitetu i srpskoj kulturi danas slave ovaj praznik i to je znak srpskog jedinstva i srpske sabornosti bez obzira gde Srbi živeli, odnosno u kojim granicama danas živeli. To je dokaz nacionalnog jedinstva, ali dokaz zajedničke svesrpske borbe kroz istoriju koja se manifestovala kroz vekove koji su nam prethodili, a pogotovo se manifestovala u 20. veku, naročito u Prvom svetskom ratu.
0: Imate li utisak da je praznik zaživeo, evo obeležavamo ovaj dan 5. i 6. godinu za redom, pa da li se to osjeća da je prihvaćen kao praznik?
1: Pa kao i svi praznici, i ovom prazniku je potrebno vreme. I svakako da je ideja da se formira i napravi jedan takav praznik više nego odlična i jako potrebna, pogotovo u vremenu u kojem živimo, vremenu opšte globalizacije, globalističkih vrednosti, kada svi mali narodi, odnosno identiteti malih naroda, dolaze u pitanje. To je način odbrane nacionalnog i kulturnog identiteta srpskog naroda i siguran sam da će ovaj praznik vremenom bivati sve više i više prihvaćen i da će manifestacije ovog praznika biti različite na različitim prostorima, ali sve u jednom cilju da se upravo održi ideja o srpskom identitetu i srpskom kulturnom prostoru.
0: 15. septembar je zapravo izabran kao taj datum u znak sećanja na proboj Solunskog fronta. U kakvoj su vezi taj herojski čin i herojska borba srpske vojske i ideja jedinstva naroda?
1: Datum je zaista

0: Hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
1: Bio je ovo Milan Micić, generalni sekretar Matice Srpske. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
4: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
5: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
6: Samo naopako.
5: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Eko.
1: Sedamnaest časova, 17 minuta. Gost emisije u središtu pažnje je Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog vlade u tehničkom mandatu. Dobar dan i dobrodošli.
8: Dobar dan, Ivana, vama, vašim slušalcima koji nas slušaju sada širom sveta i naravno čestitamo svim našim građanima, svim Srbima, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
1: Pa evo šesti put za redom obeležavamo ovaj 15. septembar kao dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Može li se reći, po vašem mišljenju, da je praznik zaživeo?
8: Naravno, čim postoji kontinuitet njegove proslave, čim se zaista ovih dana ne samo prisjećamo samog datuma ovog proboja Solunskog fronta i te slavne epopeje koje je srpska država, vojska i narod koji su prošli u Prvom svetskom ratu, već i nekako materijalno svedočimo, zato što vidimo tu srpsku trobojku na mnogim fasadama, naravno na terasama naši građani ističu i reklo bi se da će možda i u narednim godinama to biti sve više, jer upravo je srpsko jedinstvo i taj simbol slobode najbolje materializovan upravo kroz srpsku zastavu, srpsku trobojku, crveno-plavo belu, koja u ostalom i simbolizuje to srpsko jedinstvo.
1: Ako je poenta praznika u osjećaju jedinstva, dakle, Srba koji žive i u Srbiji, u Republici Srpskoj, u zemljama, u regionu, u dijaspori, da li mislite da taj osjećaj postoji?
8: Naravno, samo je bilo potrebno da se u ovim savremenim svetskim tokovima negde i mi afirmišemo na odgovarajući način, obzirom da se 20. vek pokazao kao vrlo izazovan, reklo bi se čak u pojedinim momentima tragičan za naš narod, a onda je 21. vek doneo neophodnu potrebu da se afirmišemo dodatno i da, obzirom da je naš narod i ceo ovaj prostor prošao kroz ozbiljne iskušenja tokom 90. godina 20. veka, došlo vreme da se taj jedinstveni kulturni prostor i jedinstveni identitet zaista na pravi način simbolično obeleži kroz ovaj datum, znači kroz 15. septembar, kao datum kada smo tom pobedničkim jurišem i kao narod i kao država ponovo negde zasijali na svetskoj sceni, obzirom da je prethodne tri godine i državno rukovodstvo i naravno vojska bilo u izgnanstvu, upravo je ovaj datum bio dobro odabran kao simbol vaskrsenja, kako ste vi u ostalom rekli u uvodu.
1: Taj datum je izabran i zato što je osim srpske vojske tu bilo dosta i ljudi iz krajine i susednih, iz Austro-Ugarske u stvari, da kažemo, i oni su činili te dobrovoljačke odrede.
8: Da, to je također čitava jedna vrlo interesantna istorijska priča, obzirom da je jedan deo naših sunarodnika naravno bio u uniformama protivničke vojske, i da bi se tada u to vreme sprečilo da dođe do ranijeg lomova fronta, odnosno da Srbi ne bi prelazili na stranu srpske vojske, Srbi iz drugih delova tog srpskog kulturnog prostora koji smo posle zvali Jugoslavijom, dobar deo njih je bio poslat na istočni front i oni su tamo do 1917. praktično, dok Rusija nije izašla iz rata, odnosno dok nije došlo do sovjetske revolucije, bili aktivni učesnici tog rata, a onda su igrom te svoje ratne sudbine zaista pronašli načina da budu u dobrovoljačkim jedinicama koje su došle na Solunski front. Ono što je takođe interesantno jeste bila uloga Mihajla Pupina, koji je zajedno sa tadašnjim najznačajnijim predstavnicima Srba preko Atlantika uspeo da podigne veliki broj dobrovoljaca i da ih svojim novcem opremi kako bi takođe se pridružili upravo tom zajedničkom naporu o slobodi, o želji za slobodom svih krajeva u kojima Srbi žive, i po tome ostao upamćeno to njegovo humanitarno, diplomatsko, ali pre svega jedno veliko rodoljubivo delo zajedno sa pukovnikom Albalom, koji je kao lekar takođe obilazio određene visoke krugove među Jevrejima u to vreme u Americi. Uspeli su zajednički, znači, da podrže da naši sunarodnici koji su već tada predstavljali brojnu dijasporu u Sjedinjenim Državama takođe dođu i pomognu oslobađanju Srbije. Govorimo o 15. septembru 1918. a onda za vrlo kratko vreme, za nekih mesec i po dana, došli su u Beograd. 1. novembra je oslobođen Beograd, a Srbija je na te svoje granice, oslobodilačke granice, odnosno srpska vojska, izašla u vrlo kratkom periodu, znači u narednih 10 dana, odnosno 15 dana, sve do Slovenije, gde se donela sloboda Slovenima, svoj sabraći, naravno prošla i kroz Dalmaciju, Slavoniju, Bosnu, Hercegovinu, i omogućila da se stvori nova država Srba, Hrvata i Slovenaca.
1: I danas mnogo ljudi živi preko Atlantika, mnogo ljudi živi u udaljenim zemljama, mnogo Srba. Koliko kod njih postoji taj osjećaj i pripadnosti srpskom narodu i zajedništva?
8: Reklo bi se da kroz ovu komunikaciju koju imamo priliku da vidimo, ne samo preko društvenih mreža i kroz diplomatsko-konzularna predstavništva naše države, ali i pomalo i svako od nas ima svoje rođake koji su upravo u tim burnim vremenima na jednoj strani tražeći novu sreću u tim dalekim krajevima, uspeli da sačuvaju i svoj identitet i srpsko ime i prezime, čak u drugoj i trećoj generaciji, možda zaboravljajući srpski jezik, očuvali bliskost i vezanost za zajednicu, za Srpsku pravoslavnu crkvu pre svega, i to se i tekako vidi i u Australiji i u Južnoj Americi, ali i u Severnoj Americi, Kanadi naravno. I reklo bi se da se konačno i kroz današnje proslavu ovog praznika upravo poklapaju te istorijske težnje da Srbi imaju zajednički identitet bez obzira odakle potiču i naravno gde se trenutno nalazi, gde žive.
1: Priča o jedinstvu Srba neminovno vodi do položaja srpskog naroda u susednim zemljama. Po vašoj oceni, kakav je položaj Srba, dakle, u zemljama u regionu, gde vidite najveće probleme?
8: Pa više su to, rekli bismo, izazovi sa kojima su Srbi bili prinuđeni da se suoče i da ih savladavaju. Nekada je to zaista vezano za jednu tradicionalnu, reklo bi se, tradicionalne prostore gde su nekada živjeli, onda zbog sukoba i građanskih ratova 90-ih godina morali da naposle se te svoje istorijske prostore. U drugom delu, kada pričamo o ovom širem srpskom kulturnom prostoru i zagraničnim Srbima koji su tradicionalno živjeli na određenim područjima, kao što je to prostor današnje Mađarske, Rumunije, gde su se suočili jednostavno sa nedostatkom, odnosno sa asimilacijom koja je nekada bila malo teža ili malo agresivnija tadašnjih država, a negde jednostavno je došlo do bioloških smena generacija i utapanja u lokalno stanovništvo. Najveći izazov definitivno Srbi trenutno imaju, nažalost, na prostoru Kosova i Metohije. O tome se mnogo priča baš ovih dana kada trebaju da se donesu ove sudske odluke tog veća koje pripada prištinskim institucijama, zasada trenutno u Hagu.
1: To ćemo sutra saznati.
8: Mnogo ćemo znati detalja i sprem toga se negde i kao država i ponašati. Drugi deo izazova svakako pripada i onome što Srbi prolaze u Hrvatskoj. Hrvatska je članica Evropske unije i NATO pakta, ali nažalost dozvolila je da i eto posle 30 godina od završetka sukoba se i dalje i srpski jezik i srpsko ćirilično pismo posmatra zaista na onaj način na koji ne bi trebalo da se posmatra bilo šta u 21. veku, odnosno i dalje se ta kolektivna krivica posmatra, pominju se nekakvi nestali iz tih ratnih sukoba i nažalost kroz prisustvo te određene političke stranke koja pripada, kaže se desnice, u stvari je jedan od derivata tamo političkih, njihove političke scene, onemogućeno je aktivno participacija samostalne demokratske srpske stranke u organima vlasti. Do duše očuvano je prisustvo i kroz Srpsko nacionalno veće i lokalne organe, kroz Srpsko kulturno društvo prosvete koje se širom Hrvatske trudi da sačuva prisustvo Srba, ali nažalost suočava se i sa brojnim izazovima kada su neke lokalne vlasti u pitanju i kada nema razumevanja.
1: Imamo neke baš loše nagoveštaje iz Hrvatske u posljednje vreme, mislim i na Thompsonove koncerte, na uopšte mobilizaciju dela hrvatskog naroda oko ideje neprijateljstva prema Srbima i to se dešava stvarno poslednjih godina. Drugačije je nego pre 10 i 15 godina.
8: Pa da, mislim se u istom ovom studiju smo komentarisali, a reklo bi se da smo negde do 2020. imali daleko povoljnije odnose.
1: Upravo to hoće da
8: i unapređenje položaja hrvatske manjine paralelno s ovim.
1: Pa,
8: zaista veliko je pitanje. Čini se da su, kažem, baš učestvovanjem hrvatske desnice, participiranjem u vlasti i održavanjem potrebne saborske većine, došlo do i revizije i, reklo bi se, povampirenja u stvari tih neprijatnih iskustava. Doduše, naši ljudi i dalje, naravno, često i putuju u svoje prvorodne krajeve, zatim veliki broj ljudi odlazi na rad i tokom sezone, ali van sezone u Hrvatsku. Povezani smo i rođačkim odnosima, ne samo imovinom i nasleđem sa tim prostorom. Vezuje nas u ostalom i istorija. Za brojna mesta širom Hrvatske Srpska pravoslavna crkva takođe ima 5 eparhija koje su na prostoru Hrvatske, odnosno, pardon, da, 5, dobro sam rekao, Slavonsku, naravno ovde Osječko-Poljsku, Zagrebačko-Ljubljansku mitropoliju, Karlovačku eparhiju i Dalmatinsku sada mitropoliju. I u okviru tog kulturno-istorijskog nasleđa zaista je potrebno sačuvati prvo narod, ljude, a zatim i sve ono što jedan narod čini na određenom prostoru, a to je mogućnost da budu i politički predstavljeni, ali i da neguju svoj kulturni identitet. Desilo se ovog leta da je 200 godina stara pesma u kojoj se pominje Krajina,

0: prepoznata kao nešto što ugrožava bezbednost u Hrvatskoj i da je naša tradicionalna, naša pevačica koja peva te tradicionalne pesme bila nažalost 15 dana u pritvoru zbog toga. Priča se i o nekakvim tetovažama koji su pojedini momci imali na plaži i zbog toga završavali u zatvoru. I na drugoj strani imali smo priliku da vidimo da su za vreme tih koncerata kojima ste vi rekli, tog turbonacionalističkog pevača koji nosi nadimak po pušci koja se koristila tokom tog sukoba 90-ih, upravo koristi i te kako aktivnu ikonografiju iz Drugog svetskog rata. To ne čini dobro i reklo bi se da će se, nadamo se, doći do zasićenja uopšte i tim tom simbolikom i da će to, kao i svi trendovi, u jednom trenutku morati da splasne. Mm-hmm.
1: Ono što je dobro, uprkos tome, čini se da položaj Hrvata u Srbiji ni na koji način nije problematičan, a čini se da ima i raznih lepih inicijativa. Evo, setila sam se fudbalskih utakmica, na primjer timova Srba i Hrvata koje se normalno odvijaju.
0: Da, mi ćemo ove godine i to negde tokom novembra meseca imati i redovne izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina, na kome će svi naši građani koji su pripadnici drugih nacionalnih etničkih zajednica imati mogućnosti da i aktivno i pasivno učestvuju, odnosno da budu birani i da biraju svoje predstavnike u ove zakonom predviđene organe kulturne autonomije. Među njima naravno i vojvođanski i uopšte srpski Hrvati, ako možemo da upotrebimo tu sintagmu, jer u međuvremenu aktivnim naravno učestvovanjem i države i Hrvatske i Srpske su izgrađeni i prostori za kulturu. Otkupljena je kuća Bana Jelačića u Petrovaradinu, ide se na obnovu i brojnih drugih sakralnih objekata koji pripadaju katoličkoj crkvi i na taj način se Srbija trudi da zaista unapredi položaj svih nacionalnih manjina, a i zbog ove posebne osjetljivosti Hrvata u Srbiji. Takođe, ono što smo imali priliku da posvedočimo ovih dana i u Hrvatskoj jeste da se ovih dana, kažem, obeležava i praznik novomučenika Jasenovački, gde su brojni hodočasnici iz Srbije posetili upravo manastir u Jasenovcu i posvedočili još jednom i tom velikom stradanju, ali imali očuvanu bezbednost, nije se desio nikakav incident, što možemo samo da pozdravimo odavde i da se što manje tih incidenata na bilo kojoj osnovi, a naročito na ovoj etničkoj, dešava u budućnosti i da negde se opredelimo za jedan normalan i kulturan život i suživot na ovom prostoru koji nas istorijski, jel tako, usmerava jedne na druge.
1: O problemima u Bosni i Hercegovini pričat ćemo više u drugom delu emisije. A sad bih vas samo pitala, kako procenjujete sada ove najnovije oštre poruke, poteze ministara iz bošnjačkih redova, a povodom sahrane generala Ratka Mladića? Videli smo i problem kada je predsjednik vlade u tehničkom mandatu, gospodin Macut, morao da ide automobilom umjesto avionom.
0: Pa to su, kako je u ostalom i negde sam predsjednik vlade u tehničkom mandatu, gospodin profesor dr. Đuro Macut, i prokomentarisao juče u Banja Luci, neke potezi koji nikome ne čine dobro, ali ne mogu ništa ni da spreče ukoliko postoji zaista snažna volja. I pozvaću se i na reči našeg patrijarha, gospodina Porfirija, koji je rekao da se rado naravno vratio u Banja Luku i došao među svoje, u svoju prađedovinu i đedovinu, pa i očevinu, kaže, a došao bih ovde i da nisam pozvan, našao bih načina da dođem, hvala na pozivu. I to je jedan od simbola kako bi mnogi izazovi trebali da se prevazilaze, a to je da se srpski narod, kao i drugi narodi, bavi pre svega sobom i očuvanjem sopstvenih interesa, sobstvenih

0: sobstvene kulture, sobstvenog jezika, a da oni koji su sa druge strane to razumeju na pravi način, odnosno da bilo kakvo okupljanje Srba ispod naravno srpske trobojke nikoga drugog ne ugrožava, već jedino čuva upravo ovaj narod. I ono što je možda može biti glavna ilustracija ili glavni komentar toga jeste da su ovi bošnjački političari koristili predizbornu kampanju koja je trenutno u toku u Bosni i Hercegovini.
1: Početkom da bi, oktobra su tamo izbori, tako da,
0: da,
1: da
0: bi,
1: se to
0: da bi
1: može...
0: upravo uputili ove nacionalističke poruke, pa kažem, nadamo se da ćemo u jednom trenutku svi nekako zajedno sa tih nacionalnih tema i ne znam, religijskih razlika preći u zaista neke teme koje su mnogo važnije za bezbednost čitavog ovog prostora i za bezbednost svakog pojedinca, bilo da su u pitanju žene, deca, stradanje u saobraćaju ili neki drugi izazovi koji nas sve zajednički tište, naravno i šire globalno okruženje prilično ne daje optimizma i razloga za optimizam, i zato bi možda balkanski narodi trebali jedne druge više da čuvaju, a ne da se posmatraju na bilo koji način kao kroz nekakvu potencijalnu bure baruta, odnosno neko mesto koje bi moglo da vrlo lako iz ovih verbalnih pređe u neke daleko dinamičnije sukobe.
1: Da. Šta su osnovne obeležja položaja Srba u Crnoj Gori u ovom trenutku? Propuštena je prilika da oko jezika da uđe.
0: Jeste, i reklo bi se da je to jedna vrsta političkog kompromisa za koji su se nažalost i pojedini politički predstavnici Srba opredelili da na to pristanu zarad nekakvog i dalje političkog jedinstva, kako se ne bi ona najveća partija, Demokratska partija socijalista, vratila na ovaj ili onaj način u vlast, odnosno da se unošenje srpskog jezika u crnogorski ustav ostavi za nekakav sledeći korak koji će možda nastupiti ukoliko se taj evropski put Crne Gore, koji je poprilično krivudav i poprilično uslovljen baš od strane Hrvatske, ne završi, jel, ukoliko Crna Gora, kako je planirano, postane 28. članica, pa će možda posle toga, čitajući nekakva manjinska prava Srba, možda i ući u zvaničnu službenu upotrebu, obzirom da veliki broj građana Crne Gore koristi upravo srpski jezik kao maternji jezik, a duplo veći broj, negde 60%, su i vernici Srpske pravoslavne crkve.
1: Da, kada je Slovenija u pitanju, nedavno smo imali posetu patrijarha koga je primio Janez Janša. Šta se tamo događa?
0: Da, nažalost, kroz tadašnje osamostaljivanje Slovenije, veliki broj Srba koji se zatekao u novoformiranoj državi, novonastaloj državi, nije dobio manjinska prava. Mi smo bili svedoci da je i zbog događaja koji su nas poslednjih godinu i po dana zaista uzdrmali, veliki broj mladih ljudi se opredelio da ide da se školuje u Sloveniji, ali jedan od uslova jeste da to školovanje bude na slovenačkom jeziku. Veliki broj mladih ljudi iz Srbije se opredelio da nastavi tamo školovanje i reklo bi se da smo ih na ovaj način pojačali onim najboljim što naš narod ima. Nadamo se da će ti naši sada studenti, a onda u buduće i ljudi sa diplomama se opredeliti ne da ostanu u Sloveniji, nego da se vrate upravo u svoju otadžbinu ili da nastave školovanje negde dalje, kako bi se zaista u punoj meri afirmisali i kako bi doneli to znanje koje je to iz jedne zemlje, bliske zemlje Evropske unije, može da se dobije tamo kroz sistem obrazovanja. Nažalost, za ljude koji permanentno žive u Sloveniji, ne postoje ona uobičajena manjinska prava. Slovenija u svom ustavu definisala svega dve ili tri etničke zajednice, Rome i Italijane i nešto malo Austrijanaca prepoznaju kao etničke grupe koje uživaju zakonsku zaštitu, a Srbi su nažalost ostali bez toga. Ono što se okuplja oko Srpske pravoslavne crkve ima naravno mogućnost da slobodno ispoveda svoju veru i već sam pomenuo da je to sastavni deo Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske.
1: Bližimo se kraju razgovora, a ono gde je uvijek bilo najmanje problema, to su Rumunija i Mađarska. Evo prosto ukratko i to da nam kažete, da li je to još uvijek tako?
0: Jeste, ja sam boravio prošlog vikenda u Aradu, tamo su počeli dani srpske kulture, upravo u vreme ovog praznika i Srbi u Aradu na jedan poseban način pokušavaju da očuvaju naravno i svoj kulturni identitet, ali i veliko nasleđe tog pomoriškog dela Rumunije. Temišvar je dalje sedište Saveza Srba. Srbi imaju svog predstavnika u rumunskom parlamentu i to omogućuje jedan permanentni, reklo bi se, razvoj, ali postoje brojni izazovi koji se tiču sistema obrazovanja, kako ne bi dolazilo do odliva dece, srpske dece iz sistema školovanja na srpskom jeziku. Potrebno je uložiti u srpsku gimnaziju Dositej Obradović u Temišvaru, naravno omogućiti da se srpski jezik bolje čuje u medijima u Rumuniji, odnosno da se uspostavi jedna vrsta programa na prvom programu televizije u Rumunije i traži se lokalna radio stanica u Temišvaru da uspostavi pravu srpsku redakciju. Srbi imaju svoja glasila i za decu i za odrasle u štampanom izdanju u Rumuniji i to je dobro. Takođe u Mađarskoj ono što je bila propuštena prilika jeste da u ovom mandatu parlamenta neće Srbi imati svog predstavnika, obzirom da u Mađarskoj postoji takođe predstavnik koji bude glasnogovornik zajednice, ne kao pravi narodni poslanik, već kao predstavnik manjine u okviru parlamenta, ali imaju svoju gimnaziju i koja se zove Nikola Tesla i naravno prostor Tekelijanuma gde je i internat za srpske gimnazijalce. Sledećeg vikenda u selu Batanja će biti proslava školske slave i crkvene slave u tom selu Mala Gospojina, pa ćemo se potruditi da ih malo posetimo i obradujemo nekim poklonima iz matice.
1: I vrlo kratko, za kraj razgovora, šta država još može da uradi da bi ojačala veze sa Srbima i u regionu i u dalekoj dijaspori?
0: Pa naravno da pre svega država bude što jača i to je važno i što stabilnija, da što budu bolje i ekonomske prilike i bezbednost ovde u okviru Srbije i to je ono što zaista ponovo čini primamljivu otadžbinu za ljude koji žive u inostranstvu. Naravno da kroz aktivno učestvovanje u svakodnevnom životu zajednice, naročito diplomatsko-konzularnih predstavništava Srbije u sredinama gde Srbi žive masovnije, kao što je recimo u Čikagu, i dobrom selekcijom kadrova se može puno toga postići i zato je važno da se te veze i kroz naravno ono što smo nazvali cirkularno kretanje kadrova, obrazovanje naravno mladih ljudi, omogućavanje da tokom leta dolaze u letnje škole i kampove, kao što smo radili u ovom mandatu, se te veze pojačaju.
1: Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji, na ovoj analizi, na svim ovim informacijama. Gost emisije bio je Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog vlade u tehničkom mandatu.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: čast, 5 decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.

0: Na tastaturi su slova N i M jedno do drugog. I pre nego što bilo šta dalje kažem, unapred se ograđuje, možda je slovna greška u kucanju. Ali, kako toliko puta da se pogreši pa da pandan postane pandam? Najviše pandama ima u komentarima na društvenim mrežama, a naročito su zanimljivi oni na jezičkim forumima, kada se povede diskusija o nekoj nedoumici, pa se traži pandam nekom obliku. Internet portali su rasadnici pandama, pa čitamo kako su ruski škriljci pandam ruskom gasu. A u najavi popularne serije da je neki lik pandam političar od tog ranga. A ako nekog u svakodnevnom govoru opomenete da se ne kaže pandam, nego pandan, obavezno sledi pitanje, šta ti je to pandan? Muška panda.
1: Oblik pandan stigao nam je iz francuskog jezika od reči vrlo sličnog izgovora, a prema definiciji iz velikog rečnika stranih reči i izraza Pipera i Kleina, upotrebljava se da označi predmet, pojavu, oblik, osobu i drugo što se može uporediti s nekim ili nečim drugim, što se dopunjuje ili podudara. U svakom slučaju, potrebno je da postoji sličnost između predmeta poređenja. Retko ko greši u značenju. Treba samo zapamtiti da se kaže pandan sa n, a u takozvanim kosim padežima akcenat ove reči se pomera na drugi slog, menja se u dugu uzlazni i akcenat glasi pandana.
2: Srpski na srpskom.
0: Još bolja definicija pandana je u rečniku srpskog jezika, gde se kaže da je to ono što je nečemu vrlo slično, istovetno, jednako, paralelno nečemu drugom. Ako je neka osoba, na primer, pandan meni, onda se ona može uporediti sa mnom po nekoj zajedničkoj osobini, navici, ponašanju, obrazovanju, i može imati i odrečan oblik. Na primer, među radijskim voditeljima nema nam pandana u poznavanju našeg jezika. Benefit i slušaocima i nama.
1: Reč benefit preuzeta je u neprevedenom obliku iz engleskog jezika i preko svake mere se koristi u javnom govoru i medijima da označi korist, dobit, olakšicu, povlasticu, naknadu ili privilegiju koju neko dobija ili je ima u vidu robe, usluga, novca ili nečeg drugog. Dakle, očigledno je da za nju ima više domaćih zamena koje se ređe upotrebljavaju, valjda zato što odavno postoji uvreženi osjećaj da se stranim rečima podiže vrednost iskaza i skreće veća pažnja na njega. Ovo drugo je, doduše, tačno, ali od takvog skretanja pažnje jezik nema nikakve koristi. Ili da nas neki bolje razumeju, nema koristi od benefita.
2: Srpski na srpskom.
0: Kako nema koristi od benefita? Nisam neki stručnjak za financije, ali znam da je benefit i forma isplate u novcu, a tako se zove i izdavanje vaučera za koje se može dobiti novac. A kako to znam? Pa šta mislite kako idem u banju nego s tim vaučerima? Dobro, to sad nije važno, svako ima neku šemu ili schemu za preživljavanje sa benefitima ili bez njih.
1: Iako je jedno vreme maltene bila izbačena iz govora i pisanja, šema je sasvim regularan oblik i, kako piše u pravopisu, običniji od oblika schema, sem u tehničkim nacrtima gde je jedini preporučen oblik šema. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Tim povodom predsjednik Republike Aleksandar Vučić uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Poručio je da su odlikovanja izraze dubokog poštovanja prema ljudima koji su zadužili Srbiju. Naglasio je da posebnu zahvalnost dugujemo vatrogascima koji su usled požara širom Srbije štitili živote i imovinu. Marina Bajić.
4: Danas nije običan dan u godini, već praznik kada se slave uskrsnuće i sloboda, poručio je na ceremoniji predsjednik Aleksandar Vučić. Najpre se obratio rukovodstvu Republike Srpske.
5: Želeo bih da se zahvalim rukovodstvu Republike Srpske i predsjedniku Dodiku što obeležavam ovaj dan. Ovo mi je posljednji put da kao predsjednik Republike držim ovakav govor, ali sam zahvalan što smo u prethodnim godinama ispunili nešto što je obećano. Između Srbije i Srpske nije bilo nikakvih trzavica, čak i kada nismo isto mislili, nikada to niste mogli ni da čujete, ni da vidite, pa čak ni da osjetite. Uvijek smo morali da budemo jedni za druge tu, jedni uz druge kada je bilo najteže.
4: Vučić se potom obratio i laureatima.
5: Uručujući vam ova priznanja, želim da poručim da vaš trud i životno delo nisu neprimećeni, da vaša ljubav prema Srbiji nije zaboravljena i da vaša služba ima posebno mesto u srcu naše države. Neka ovo ordenje i odlikovanja budu trajni podsjetnik da Srbija ceni svoje najbolje ljude i svoje velike prijatelje. Živelo jedinstvo srpskog naroda, živela sloboda, živela srpska zastava danas, sutra i zauvek. Živela Srpska, živela Srbija.
4: Orden Republike Srbije na Velikoj ogrlici dodeljen je predsjedniku Kazahstana Kasimu Žomartu Tokajevu, koji nije bio u mogućnosti da prisustvuje svečanosti, ali je svoju zahvalnost iskazao u pismu.
6: U Kazahstanu sa dubokim divljenjem pratimo impresivna postignuća koja Srbija ostvaruje u jačanju svoje državnosti, gradeći otpornu ekonomiju i snažeći svoju poziciju na međunarodnoj sceni. Kazahstan visoko ceni svoje dugotrajno partnerstvo sa Srbijom. U prethodnim godinama naši bilateralni odnosi dostigli su snažan zamajac, a kontakti među ljudima su sve jači i jači.
4: Ordenom srpske zastave trećeg stepena odlikovan je škotski filmski glumac Angus McFadyen, koji je svoj umetnički i moralni doprinos dao ulogom u filmu Žetva, u kojem je prikazano stradanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovani su dramski umetnik Petar Božović, televizijski reditelj Veselin Grozdanić, akademski slikar Predrag Đaković. Ovim ordenom postkumno je odlikovana doktorka Milica Bajčetić, redovna profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovani su književnici Veselin Đeletović i Nebojša Jevrić, profesori Svetlana Popadić, Milan Stojčić i Tatjana Trajković. Ovo priznanje uručeno je i glumici Ivani Žigon.
7: Pre svega, čast mi je što sam mogla da služim svojoj otadžbini na jedan vrlo specifičan način. Evo i dan danas kad vidim mlade da pevaju o Kosovu i o Rusiji, ja znam da sam deo toga.
4: Ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena odlikovani su Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji i Karlovačka berba grožđa, kao i dva istaknuta pojedinca, prvak opere Narodnog pozorišta u Beogradu Ivan Tomašev i akademski slikar Zoran Čalija. Uručeno je 10 zlatnih i 5 srebrnih medalja za zasluge, ali i 25 ordena zasluga za odbranu i bezbednost. Predsednik je na iskazanoj hrabrosti posebno zahvalio vatrogascima zbog gašenja požara u Deliblatskoj peščari i širom teritorije Republike Srbije i drugih zemalja. U ime nagrađenih zahvalio je penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova i jedan od najistaknutijih vatrogasaca koji je bio angažovan upravo tokom požara u Deliblatskoj peščari, Vlado Plemić.
8: Odgovorno tvrdim da se u svojoj karijeri, koja je trajala skoro 40 godina, nisam susreo sa požarom kao što je Deliblatska peščara. Ovo je bio izazov za sve nas i veliko iskušenje. Bogu hvala što smo izdržali.
4: Ukupno je uručeno 55 odlikovanja. Ovo je prvi put da predsjednik Republike povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave uručuje odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama.
3: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave postepeno dobija mesto kojemu kao relativno novom, ali važnom prazniku pripada u Srbiji. Ocenjuju gosti naše emisije u središtu pažnje. Datum nas podsjeća da imamo kulturni prostor i identitet o kome treba da vodimo računa bez obzira na granice koje nas razdvajaju. Što se izazova koji nas čekaju tiče, našem narodu je trenutno najteže na Kosovu i Metohiji kao i u Hrvatskoj. Poruke da treba ukinuti Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini više su deo političkog marketinga u susret tamošnjim izborima, zabeležio Ivan Jovanović.
9: Kako i zbog čega smo počeli da obeležavamo praznik Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave? Jedan odgovor na to pitanje dobili smo od državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava u tehničkom mandatu Ivana Bošnjaka, koji je bio gost našeg programa.
10: Obzirom da je naš narod, ceo ovaj prostor, prošao kroz ozbiljna iskušenja tokom 90. godina 20. veka, došlo vreme da se taj jedinstveni kulturni prostor i jedinstveni identitet simbolično obeleži kroz ovaj datum. Datum kada smo pobedničkim jurišem kao narod i kao država ponovo zasijali na svetskoj sceni.
9: O značaju koji ovaj praznik ima za naš narod govorio nam je i generalni sekretar Matice Srpske Milan Micić.
11: Svi ljudi koji pripadaju srpskoj kulturi danas slave ovaj praznik i to je znak srpskog jedinstva i srpske sabornosti bez obzira gde Srbi živeli. To je dokaz nacionalnog jedinstva, ali dokaz zajedničke svesrpske borbe kroz istoriju koja se manifestovala kroz vekove koji su nam prethodili, a pogotovo se manifestovala u 20. veku, naročito u Prvom svetskom ratu.
9: Micić se osvrnuo i na temu koliko vremena treba nekom novom prazniku da postane deo matičnog društva.
11: Pa kao i svi praznici, i ovom prazniku je potrebno vreme. Ideja da se napravi jedan takav praznik više nego odlična, pogotovo u vremenu opšte globalizacije, kada svi identiteti malih naroda dolaze u pitanje. To je način odbrane nacionalnog i kulturnog identiteta srpskog naroda i siguran sam da će ovaj praznik vremenom bivati sve više prihvaćen, sve u jednom cilju da se održi ideja o srpskom kulturnom prostoru.
9: Državnog sekretara Ivana Bošnjaka pitali smo koje bi izazove izdvojio kao najteže za naš narod u periodu koji dolazi.
10: Najveći izazov definitivno Srbi trenutno imaju na prostoru Kosova i Metohije. Baš ovih dana kada trebaju da se donesu ove sudske odluke tog veća, zaseda trenutno u Hagu. Drugi deo izazova svakako pripada onome što Srbi prolaze u Hrvatskoj. Dozvolilo je da i eto posle 30 godina od završetka sukoba se i dalje i srpski jezik i srpsko ćirilično pismo posmatra na onaj način na koji ne bi trebalo da se posmatra bilo šta u 21. veku. Onemogućeno je aktivno participacija samostalne demokratske srpske stranke u organima vlasti.
9: Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja analizirao je zahteve bošnjačkih političara da se ukine Republika Srpska.
12: U Republici Srpskoj se to nekako tumači kao dio običajne političke retorike, a posebno jer se na toj osnovi nastoji obezbijediti dio glasova na nekoj nacionalnoj platformi. Nerealni zahtjevi da se ukine Republika Srpska. Oni koji govore znaju jako dobro da se to ne može desiti, osim pod uslovom da neko silom istjera Srbe iz Bosne i Hercegovine, što je naravno u ovom trenutku apsolutno nerealno.
9: Podsećamo da se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ove godine obeležava po šesti put.
3: O odnosima Srbije i Evropske unije, našem evropskom putu i dijalogu Beograda i Prištine, predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa zamenikom generalnog direktora za Zapadnu Evropu u Evropskoj uniji, Emanuelom Žiofreom. Kako je naveo predsjednik, bilo je reči i o koracima koji su pred našom zemljom, nastavku reformi, ekonomskom razvoju i saradnji sa Unijom, koja ostaje naš najvažniji trgovinski i investicioni partner. Pred specijalizovanim većima Kosova u Hagu za sutra je zakazano izricanje presude četvorici vođa takozvane OVK po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, a tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za optužene Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Ređepa Seljimija i Kadrija Veselija. Iz Haga za Radio Beograd, Tihana Bajić.
13: Sutra je u Hagu verovatno poslednja prilika da žrtve zločina koje su počinili pripadnici OVK 98. i 99. godine dobiju sudsku satisfakciju. Tužilaštvo smatra da Tači, Veselji, Krasnići i Seljimi zaslužuju najvišu moguću kaznu od po 45 godina zatvora, jer su kao glavno komandujući krivi za svirepe zločine OVK. Od zatvaranja i mučenja do ubijanja Srba, nelojalnih Albanaca i drugih. Isto to tvrdi i zastupnik žrtava, dok su se četvorica optuženih više puta pred sudom izjasnila sa nismo krivi. Tokom 3,5 godine isto je pokušavala da dokaže i njihova odbrana, koja je odgovornost prebacivala na niže strukture OVK. Čije će prevagnuti saznaćemo sutra oko 10 ujutru, kada ovde u Hagu počinje izricanje presude

koje bi prema informacijama iz suda moglo da traje između sat i sat i po zbog obimnosti predmeta. Uoči toga večeras od 10 do ujutru 10 sati Albanci su najavili protest, veliki protest u Hagu, baš kao i kada je počelo ovo najvažnije suđenje pred specijalizovanim većima Kosova aprila 2023. Baš kao i tada veliko

0: političke skupove koji se sutra očekuju u Prištini zbog izricanja presuda u Hagu četvorici nekadašnjih komandanata takozvane OVK sa Hašimom Tačijem na čelu, kojima se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Francuska je pozvala svoje državljane na veći oprez sutra o 10 časova kada su planirana velika politička okupljanja u većim gradovima Kosova i Metohije. Slično saopštenje izdala je i ambasada Velike Britanije. Prethodno je isto učinilo i američko diplomatsko predstavništvo. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je naglasila da slike sa sahrane Ratka Mladića ne predstavljaju srpsko društvo u celini i da Evropska unija ne sme da okrene leđa Srbiji. Tokom debate u Evropskom parlamentu u Strasburu naglasila je međutim da je odavanje počasti Mladiću na njegovoj sahrani u Beogradu nespojivo sa evropskim vrednostima. Slušate vesti. Cene energenata na evropskom i svetskom tržištu nastavljaju da rastu. Cena sirove nafte tipa Brent prešla je granicu od 107,50 dolara po barelu, dok se evropski prirodni gas ponovo približio nivou od oko 82 evra po megavat satu. Energetski sektor u Srbiji i Evropi trenutno prolazi kroz krizni i tranzicioni period zbog kombinovanih posljedica klimatskih ekstrema, geopolitičkih promjena usled sukoba na Bliskom istoku i Ukrajini, ali i rasta troškova. S druge strane, svet je u iščekivanju dogovora o slobodnom prolazu energenata Ormuskim oreuzom. Branislav Jorgić, berzanski analitičar za RTS, kaže da cene nafte i gasa rastu, kao i da za sada nema informacija da bi se moglo reći da će doći do smirivanja tržišta i pada cena.
1: Cena nafte je nešto preko 107 dolara za barel. Što se tiče gasa, situacija je slična. Cena je juče zabeležena kao najviše u zadnjih godinu dana, to je 82,5 megavata po času. Skok cene gasa je za nedelju dana negde oko 12%, za godinu dana unazad cene su otišle čak 160%, što je mnogo više nego cena nafte. Cena nafte je za nedelju dana otišla negde oko 10% gore, a unazad godinu dana čak 60%. Mi nemamo ni jednu informaciju na koju bi mogli da se pozovemo i da kažemo da bi došlo eventualno do smirivanja tržišta i pada cene nafte. Takva je trenutna situacija.
0: Iz sveta, na Bliskom istoku i dalje napeto. Nastavljeni su međusobni napadi jemenskih Huta i saudijskih snaga, ima ranjenih. U Saudijskoj Arabiji su vlasti proglasile uzbunu 6 gradova zbog napada Huta. Na zahtev Francuske u Njujorku se održava sednica Saveta bezbednosti posvećena situaciji u Crvenom moru. Zbog sukoba u Jemenu raseljeno je 125.000 ljudi, saopštavaju Ujedinjene nacije. Huti tvrde da je plovidba kroz prolaz Bab el Mandeb i dalje bezbedna. Napadi ruskih snaga na Odesu, Zaporožje i Kijev, gde je dronom pogođena benzinska pumpa i skladišta. U udaru ukrajinskog drona pogođeno je industrijsko postrojenje u ruskom regionu Samare. Do novih napada dolazi samo dan, pošto je američki predsjednik izjavio da su dve strane pristale da ne gađaju energetske ciljeve. Povećane su i napetosti u odnosima NATO-a i Rusije zbog navodnog ruskog napada na voz nedaleko od ukrajinsko-poljske granice. NATO borbeni avion oborio je dron iznad teritorije Litvanije. Slušate Radio Beograd 1. U hali 5 Beogradskog sajma potpisan je ugovor o učešću Jamajke na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu. Potpisivanje tog ugovora omogućit će realizaciju svih daljih koraka u vezi sa nastupom Jamajke na izložbi. Pripremio Aleksandar Milivojević.
2: Jamajka je u svetskim okvirima prepoznatljiva po vrhunskoj muzici i izuzetnim sportistima, kaže komesar za Expo Jagoda Lazarević.
3: S druge strane, ako pričamo o muzici i onome što je Jamajka dala kao svoj doprinos, da kažemo, čovečanstvu, izuzetno smo ponosni što ovdje u Srbiji, na našim prostorima, rege živi, postoji već decenijama. I drago nam je što smo, evo, danas imali tu priliku da potpišemo ugovor, što ćemo svakako raditi i na jačanju naših bilateralnih odnosa, na promovisanju i ekonomskih potencijala i oblasti turizma, ali što će jedna ovakva zemlja, ovako živopisna, s izuzetnim dostignućima i načinu na koju sebe brendira, moći da se predstavi na specijalizovanoj izložbi i da pokaže sve ono najbolje što ona ima i što je do sada uradila.
2: Komesar sekcije Jamajke za Beogradski Expo, Kirt Henry, ističe da je izložba savršena prilika da se ta zemlja kroz muziku predstavi celom svetu.
4: Mi smo oduševljeni

0: Oduševljeni što ćemo biti deo izložbe i što ćemo kroz muziku i sport moći da predstavimo srce i dušu Jamajke. To je istovremeno savršena prilika da brendiramo Jamajku. Naročito nam je važno što je jedan od ambasadora EXPA Usain Bolt. Srećni smo što ćemo doneti naše iskustva i podeliti značaj Jamajke sa vama.
1: Direktor kompanije EXPO Danilo Jerinić kaže da tema EXPA igre za čovečanstvo, sport i muzika za sve najbolje opisuje Jamajku.
2: Malo je zemalja u svetu koje su ostavile tako snažan trag u svetskoj kulturi i sportu kao što je to Jamajka. Jamajka je u svetu dala reggae muziku, Boba Marleya. Imamo Usaina Bolta koji je, kao što i znate, naš ambasador koji promoviše Srbiju, koji promoviše EXPO u svetu. Iz tog razloga zaista mi jačamo naše veze sa Jamajkom i želimo da iskoristimo EXPO u Beogradu 2027. godine, da produbimo naše odnose, da napredimo našu saradnju, jer mi EXPO ne gradimo samo za 93 dana.
1: Učešće na specijalizovanoj izložbi EXPO u Beogradu sledeće godine potvrdilo je više od 140 zemalja, što je prema rečima organizatora rekordan broj učesnika.
3: Izbori 2026.
4: Savez vojvođanskih Mađara predao je Republičkoj izbornoj komisiji listu pod imenom Savez vojvođanskih Mađara dr. Balint Pastor sa kandidatima za predstojeće vanredne parlamentarne izbore. Predali su 9531 overeni potpis, rekao je Pastor.
5: Mi jesmo jedna manjinska stranka, jesmo stranka sa sedištem u Vojvodini, znači jedna regionalna stranka, ali stranka koja ima odgovore u vezi svih bitnih pitanja. Ukoliko uđemo u Narodnu skupštinu, ukoliko se izborimo za podršku građana, onda nam je svakako cilj da imamo sopstvenu poslaničku grupu i da budemo glas razuma, glas normalnosti, da budemo jedna umerena snaga kakva smo bili prethodnih godina i prethodnih decenija.
4: Koalicija Narodna Srbija, koju čine Narodni pokret Miroslava Aleksića, Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića i Novo lice Srbije Miloša Parandilovića, povukla je listu za izbore zarad, kako kažu, referendumske atmosfere. Predsjednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić rekao je ispred RIK-a da je razgovarao sa predstavnicima studentske liste.
3: Izbori 2026.
4: Posle skoro mesec i po dana lokalizovan je požar koji je 2. avgusta izbio u mesto Šumarak u Deliblatskoj peščari. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić istakao je da je u toj intervenciji učestvovalo više od 10.000 vatrogasaca spasilaca i pripadnika ostalih službi, a deo njih će nastaviti da dežura na terenu. U Arilju je posle gotovo mesec dana ukinuta vanredna situacija uvedena zbog problema sa vodosnabdevanjem, pošto je poslednjih dana došlo do stabilizacije vodovodnog sistema i poboljšanja hidroloških prilika. Opštinski štab za vanredne situacije ocenio da više ne postoje okolnosti zbog kojih je 18. avgusta uveden vanredni režim na delu teritorije opštine. Sport. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Na nacionalnom stadionu u Surčinu ugostit ćemo finaliste Lige Evrope, drugog po kvalitetu evropskog takmičenja. Predsjednik Srbije čestitao je svim građanima na tome, a domaćim klubovima poručio da je to prilika da dođu do završnice takmičenja. Dejan Bulajić.
6: Izvršni komitet UEFA sastao se danas u Solunu i imenovao domaćine finala Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencije u sledeće dve sezone. Srbiji je pripala čast da 2029. na nacionalnom stadionu u Beogradu ugosti finaliste Lige Evrope, drugog po kvalitetu evropskog takmičenja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da je domaćinstvo finala Lige Evrope značajno za promociju Srbije na sportskoj mapi Evrope i podsticaj za domaće klubove da se nametnu što boljim rezultatima u Evrokupovima.
7: 2027. EXPO, a 2029. godine velika vez za Srbiju, dobili smo finale Lige Evrope u fudbalu. Finale Lige Evrope u fudbalu igra se na nacionalnom stadionu u Surčinu. Čestitam svim građanima Srbije, čestitam Beogradu, čestitam svim našim navijačima, eto prilike i za naše klubove da pokušaju da te godine dođu do same završnice Lige Evrope

0: posle finala Lige šampiona, dakle najprestižnije utakmice i najprestižnijeg takmičenja na starom kontinentu.
1: Podsjetimo, Beograd je već imao priliku da ugosti finaliste prestižnih evropskih kupova 1973. U finalu tadašnjeg Kupa šampiona na stadionu Crvene zvezde igrali su Ajax i Juventus. Tri godine kasnije tadašnja Jugoslavija bila je domaćin prvenstva Evrope, a finalni meč je igran na istom mestu u Beogradu. Saopštenjem se oglasio i Fudbalski savez Srbije, ističući da domaćinstvo predstavlja potvrdu poverenja UEFA u sposobnost Srbije da organizuje događaje najvišeg međunarodnog ranga. Predsednik Dragan Džajić.
2: Beograd je spreman uvek i da lepšu vest nismo mogli da dobijemo, tako da je to velika stvar i bit će jedan veliki događaj koji će se organizovati na nacionalnom stadionu. Mislim, treba da smo svi ponosni, tako da će to i za Fudbalski savez je jedno veliko priznanje i za našu državu je to jedno veliko priznanje. Svi treba da budemo ponosni na jednu takvu vest koja je stigla iz UEFA.
1: Ne treba zaboraviti ni na činjenicu da će Srbija i Albanija zajednički organizovati prvenstvo Evrope u fudbalu 2027. godine mladih reprezentacija, što samo potvrđuje poverenje sa kojim UEFA pristupa organizacionim mogućnostima Srbije.
3: Vreme sutra pretežno sunčano i toplo uz slabu do umerenu oblačnost, ujutru sveže sa temperaturom od 10 do 15 stepeni i najvišom dnevnom do 29 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
4: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Počivale ašundalen la čirat, ašunena romana tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Ani Germania Bariola Bajo sebepi pozicije

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ organizovala je danas u Beogradu završnu konferenciju projekta Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji, sprovedenog u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša istakao je da je uz podršku GIZ-a usvojena strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2022. do 2030. godine. On je ocenio da je projekat pokazao da se konkretni rezultati u oblasti socijalne uključenosti i ravnopravnosti mogu postići saradnjom institucija i međunarodnih partnera, posebno kada je reč o najosetljivijim društvenim grupama. Ambasadorka Nemačke Anke Holstein navela je da su rezultati projekta vidljivi u 20 gradova i opština širom Srbije, gde su žene i druge ranjive grupe dobile bolji pristup uslugama socijalne zaštite i mogućnostima za zapošljavanje. Više od 2700 ljudi prošlo je obuke o rodnoj ravnopravnosti, borbi protiv diskriminacije, trgovini ljudima i unapređenju socijalnih usluga. Organizatori navode da je jedan od ključnih rezultata projekta uvođenje integrisanih usluga socijalne zaštite u 20 lokalnih samouprava, koje će nastaviti da ih pružaju i nakon završetka projekta. Na konferenciji je otvorena i izložba fotografija sa primjerima dobre prakse i pričama korisnika projekta.
3: Ano Angleli P. UNESCO ni Germania kerdo biaju Caribe e lava di Pasqua ano tan Ikendorf ano Gelsenkirchen kote Givdinena gendoski romane familije. Ano lavavdipedi kelape grupa e političar Jengi Agor Dahnes Rigake alternativa vaše Germania AFD Save metlenca taj e kacijenca sine ano jegbeši paskotan taj rodime te šožareno dote od Roma. Di save bešutneva karde kaj di kenape dara taj kaj o šužaripe na sine šukar manglipa dži kaj o AFD vašo dova dela negacija. E krajinaki drakine, sintjengi, taj romengi, vaš maribe opipe antiromizmi, dengja sebepik kava lavavdipe sankcija kolil, taj dengja kaj odote na sinesa ađehar. Organizacije savedikljarena pašljuj be romengo motavena kaja kaja situacija na neko kori. Prekalo majne vorodipe germanijake centresko mija ko duj milja bišu panšto berš dokumentu ime duj milje eftevrte šušov antiromane incidentja bišu starše lesta pobud ze ko a ber šangle. Oficijalno statistika registruj nela i ni dujšelu sarandu štara antiromane do šalipatske bukja maškar save dešu panč sine pedozora lipa. U lavdo probleme isikavela tan beši pe, maškara dujmilja bišu dujto, taj agore dujmilja bišu pančte beršesko, vaš soske dokumentu imo inješel trin situacije, ano antiromizmi, ano od ova umal. Ano Duisburg, dizaket hagarut neberšenca, kerena kontrola vaš problematikane manginja kote dživdinena bare gendo emigrantjengo, kotere Rumunije ta je Bulgarija. Ano ulavde objektja vakarde stopiri be vaš devi be tan beši pasko sebe piso nane šukar vaš beši paske taj araki paske forme. Puči pe romengo taj migracija popale putardije ano keln kote sine politikaki diskusija sebe pi lista e štaršelu eftavrdešu jeg dženoski kotar riječutno Balkani sa vesitonani obligacija te mukene Germanija. Policija motavela kaj šelupinda dui gene, cotero doa liste, novembaresta, dui milia bișu starte, popale sitan dondut nevaș, sa panșelu șovărdeșu ohto, doșali paske bukia. Numa, ani lista nane gendia, coteret nikako soje dženengo. Opipe od ova u lavde germanijake medije o situacije sikavena sarpuči pero mengo kotar Balkan vaš suske romane organizacije motavena kaj individualno dživapije u lavde dženengo kerela kolektivno sikavibe esak upatnako. Sakava ovela ani politikake atmosfera kote o terminja Sarso siton migracije, čoroli paske, bila ču iste malkeri be, socijalne epoki basko, taj socijalno hovavi be, popale siton ano centri e publikaka diskusijako. Ano je kvakti germanijaki kjedutni tagarutni ange decizije te formirinol bipangli komisija vaš rodipe bičači pasko kjerdo prekal Sintje taj romani Germanija palomilje i njošel sarandu panč do berš. Džene sa vedikljarena hakaja e romenge motavena kaj antiromizmi na sikave lape numa putarde prekal diskriminatorno incidentja, već i ni prekal relacije e institucijenge kod na rodena bešipeta i socijalno hakaja, zari ni prekal medijengo pani be sa etnikaka kopatnako e kriminalea. Vaša doleske pozicije romengije e dživdi pani Germanija popale ovela semno počipe vaše evropake diskusije koter diskriminacija je kipetaj arakive e minoritetenge hakajengo.

0: Anglo Christiano Parisia Kale Kurkieste Mangla Pete Lolpe Krisi Pejeningi Kotar Grupa Hamidović do Šalutneka i organizuje ime žene Kote Tiknen Čajen Taj Ternen Kotare Bosna Taj Hercegovina Tradimete Čoren Ano Parizesko Metro Turistikane Zone Taj Aver Putarde Tana Prekala Hrami B Francuska Kelilesko Mond Anglo Crisi, Cara Colpe o Roberto Hamidović, Savo Sito Sara Legardut Noa, Cala Grupaco, Oleski Romni, Tai Pane Neko Borgene, Familiake. On pare Kerena Pemaškaraver, Vaš Marketi je Manušenca, organizujemo Čoribe, legalizacija je Biđeva Pibaske Kerde Lovengo, Tai Kriminalno Amalipe. Rodipe savo sine vaš vaktije dujmilja bišu dujte dži dujmilja bišu štarte si kavela sistemi ano savo e čajen taj tikne beršenge čave majbut romen kotar Bosna taj Hercegovina sine teli kontrola e pobare dženenda e grupako prekalpeni be rodut nengo olenda rodimo sakova dive te anen love save čorena A odola savena perenape olenge dende resja, hačerena sine rizikoski puči pe, taj pedezorali pe. O francuskake rodutneva karenaka i grupa savoligargija Roberto Hamidović, sinola paše pinda džene, savečorena taj kjerde maškar dešupanč, taj biš milje evrano dive. A kaja situacija si kavela lunđeri pe nekobor beršenge rodi pasko opipe averutne familije e Hamidović dženke. O Fahim Hamidović nakutno legardutno e grupako Angle sine došalutno sebe pi marketije manušenca taj organizuje be te nengova ščori be. Francuska kit hagrutne pa na duj miljate beršenda rodena grupa sa visine formirimijano nekobor evropake raštre. U lavdo kotora kala situacija ako si to vaš pašljubi čavengo saveano je kvakti sine ano čaribe, taj prekal arakibe ano rodipe, sine viktime ani eksploatacija, pedozorali pe taj marketije manušenca.
1: Pred sudom u Parizu ove nedelje treba da počne suđenje članovima klana Hamidović. Optuženim da su organizovali mrežu u kojoj su maloletne devojčice i mladi iz Bosne i Hercegovine primoravani na krađe u parizskom metrou, turističkim zonama i drugim prometnim mestima. Prema pisanju francuskog lista Mont, pred sudom će se naći Roberto Hamidović, koji se smatra vođom ove grane mreže, njegova supruga i još nekoliko članova porodice. Terete se između ostalog za trgovinu ljudima, organizovane krađe, pranje novca i kriminalno udruživanje. Istraga, koja je obuhvatila period od 2022. do 2024. godine, ukazuje na sistemu u kojem su devojčice i maloletnici, mnogi od njih Romi, poreklom iz Bosne i Hercegovine, bili pod kontrolom starijih članova mreže. Prema navodima istražitelja, od njih se zahtevalo da svakodnevno donose novac od džeparenja, a oni koji nisu ispunjavali postavljene ciljeve, bili su izloženi pretnjama i nasilju. Francuski istražitelji procenjuju da je grupa kojom je rukovodio Roberto Hamidović raspolagala sa oko 50 osoba koje su obavljale krađe i ostvarivale između 15 i 20 hiljada evra dnevno. Ovaj slučaj predstavlja nastavak višegodišnjih istraga protiv različitih grana porodice Hamidović. Fahim Hamidović, nekadašnji vođa mreže, ranije je osuđen zbog trgovine ljudima i organizovanja maloletnika za krađe. Francuske vlasti još od 2000-ih istražuju mrežu koja je delovala u više evropskih država. Poseban deo ovog slučaja odnosi se na položaj dece koja su istovremeno bila uključena u krađe i prema nalazima istrage žrtve eksploatacije, nasilja i trgovine ljudima.
0: Francuskako filmesko reditelji o Toni Gatlif je k Maj Pinđardo autori savoje romani kultura, muzika, taj dživdi pe romeng,

Odrednica novog umetničkog senzibiliteta bila je duhovnost okrenuta čovekovom životu i doživljaju. Heroji i heroine u poetičnoj uslovnosti stradaju od vanzemaljskih bića. Za te nove sadržaje bila su potrebna i nova izražajna sredstva. Da bi se dočaralo čovekovo stremljenje ka uzvišenosti, baletska tehnika postaje složenija, a da bi delovale vanzemaljski vazdušasto, balerine se penju na prste. Stvara se iluzija pobede nad zemljinom težom –

0: Zapis naše velike balerine i teoretičarke baletske umetnosti poslužio je i kao uvod za večerašnju emisiju Kod dva bela goluba, u kojoj nam Amra Latifić, autorka knjige, govori o istorijskim, društvenim, kulturnim i umetničkim prilikama u Beogradu između dva svetska rata, o počecima i razvoju belog baleta, o balerinama, koreografima i pedagozima koji će iznedriti najveća imena našeg baleta.
1: 1920. godine, tačnije 8. maja 1920. su se na sceni Narodnog pozorišta uopšte pojavile prve baletske igračice i to u okviru opere Evgenij Onjegin Čajkovskog. Tačnije, ruska balerina Marija Bologovska je u tom, da kažem, delu opere odigrala rusku igru. To je početak uopšte rada baleta Narodnog pozorišta, trenutak kada se publika prvi put susrela uopšte sa balerinom klasičnog baleta. Neveliki baletski ansambl su činile recimo Nataša Bošković, naša prva prima balerina, Marija Bologovska, Anica Prelić, Nata Milošević i na čelu tog skromnog baletskog ansambla je stajala Klaudija Isačenko. Klaudija Isačenko nije bila klasična balerina, negovala je savremeni izraz, ona je interesantno takođe bela ruskinja, da je tako kažem u žargonu bela ruskinja. Dakle, ona je 1913. u Petrogradu osnovala školu plastike i scenskog izraza i naravno sa velikom ruskom emigracijom ona je prispela u Beograd. Ona je negovala, dakle, savremeni ples po uzoru na Isidoru Duncan, ples na punom stopalu. Beograd u tom trenutku i dalje ne poznaje, da kažem, nastavu, ne susreće se sa nastavom klasičnog baleta i ne postoji nastavnica klasičnog baleta. Prvi godina baletski ansambl je nastupao u okviru i drugih opera, 21. 22. To su bile recimo opere Rigoletto, Hofmanove priče, Vesele žene Vinzorske. Dakle, izvodile su se divertismani u režiji Klaudije Isačenko.

Kada uopšte pričamo o atmosferi pre osnivanja baletskog odseka u Narodnom pozorištu, naravno ne možemo da zaobiđemo i našu prvu modernu igračicu, Magu Magazinović, filozofkinju, teoretičarku. Maga Magazinović je bila učenica Visoke ženske škole od 1896. do 1898. i igra se u toj školi izučavala kao obavezni predmet. Nastavu je vodila Slavka Vasiljević. Dakle, program je u tom trenutku obuhvatao valcer, galop, kadril i izučavala su se i kola. Jedan takođe važan događaj je bio i događaj koji se desio 1907. godine. To je dolazak čuvene kanadske plesačice i koreografkinje Moda Lan. To njeno gostovanje je Beogradu donelo jedno potpuno novo iskustvo. Ja mislim da je to prvo novo iskustvo moderne igre koje je Beograd u tom trenutku video. Baletsko veče Moda Lan je bilo sastavljeno od koncertnih minijatura na muziku Schuberta, Chopina i Mendelsona. I interesantno, ona je tom prilikom odigrala recimo Salomu Remija. Igrala je bosa. I Ben Akiba, znamo da je to pseudonim Branislava Nušić, je tom prilikom napisao jednu, pa rekla bih onako šaljivu kritiku u politici, dakle kritikujući njeno bosonožje. Ovo izvođenje Moda Lan je naravno gledala i Maga Magazinović i gledala je njena nastavnica iz Užica i Beograda, Kosara Cvetković, i tom prilikom će nastati prva beogradska plesna kritika koju će napisati upravo Kosara Cvetković. Neko moje slobodno tumačenje je da je Maga Magazinović možda bila i inspirisana ovim gostovanjem Moda Lan. Ona je 3 godine nakon ovog gostovanja osnovala prvu školu moderne igre u Beogradu, školu za ritmiku i plastiku, dakle 1910. godine, i ona je u ovoj školi radila pod uticajem čuvenog švajcarskog muzičkog pedagoga i kompozitora Žaka Dalkroza, i ta škola će da postoji sve do 1935. godine. Dakle, 25 godina mi imamo školu za modernu igru Magije Magazinović i negde tek 10 do 15 godina kasnije, dakle posle osnivanja ove škole, ćemo dobiti tek klasični balet.

0: Uloga belih Rusa je zaista bila odlučujuća, nemerljiva, ključna kada je balet u pitanju, ali isto tako mi ne možemo da ne pomenemo i velike arhitekte, građevinske inženjere, lekare, profesore univerziteta. 20. godine nam stiže Georgije Ostrogorski, navešću samo neke, naravno od njih, ne možemo ni da stignemo sve da pobrojimo, čuveni vizantolog čija je škola i danas zaista uživa svetski ugled. Ono što je po meni recimo zanimljivo, u našu zemlju će uglavnom da dođu iz likovne oblasti umetnici koji su negovali nekakav tradicionalni izraz, neće doći avangardni umetnici, veliki broj njih je ostao u Sovjetskom savezu verujući u ostvarenje njihovih utopijskih ideja, a ostali koji su nužno morali da emigriraju otišli su u veće evropske sredine, otišli su uglavnom u London, Pariz, Berlin pa i u Njujork. Kod nas će dakle da dođu umetnici koji su negovali tradicionalni izraz i često su ga identifikovali sa ruskim, baš zbog toga, odbacujući taj internacionalni stil avangarde. Poznato je da su, zahvaljujući velikoj podršci kralja Aleksandra Karađorđevića, upravo ruski umetnici radili na nekim zdanjima koji su za nas u tom trenutku bile od velikog značaja. Zašto se to desilo? Postoje neka dva razloga. Mi smo zapravo posle Prvog svjetskog rata dospeli u nekakav vakum. Očigledan je bio nedostatak domaćih stručnjaka i drugi razlog je bio taj da je upravo Beograd težio da postane jedna reprezentativna prestonica novoosnovane kraljevine. I upravo je taj monumentalni akademizam, zgrade ministarstva, banke, biblioteke upravo bile reprezentativne za i investitore i Beograd koji u tom trenutku počeo da se gradi. I u tom smislu je vrlo lepo pomenuti recimo zgradu Nikole Krasnova, ministarstvo finansija. Palata generalštaba je zaista predivno zdanje Baumgartena. Onda recimo fasada hotela Balkan, Papkova, ili recimo glavna pošta, zaista izuzetno lepo zdanje Androsova. Kada pričamo recimo o likovnim umetnostima, to sam pomenula, rekla sam da su došli umetnici koji su uglavnom negovali nekakav tradicionalni izraz, to su bili uglavnom Kolesnikov, Žedrinski, Hansen, najpopularniji su bili oni. Kada govorimo recimo o vizualnim umetnostima, tu je i Đorđe Lobačev, ne možemo njega da preskočimo, osnivač jugoslovenskog stripa, srpskog stripa. I recimo kada pričamo o izvođačkim umetnostima, o pozorišnoj umetnosti, istorijat novosadskog i beogradskog pozorišta naravno ne može da zaobiđe ime Jurija Ljvovića Rakitina. On je došao 1920. godine na poziv tadašnjeg upravnika Narodnog pozorišta Milana Grola.
1: Koliko je Rakitin doprineo razvoju modernog pozorišta i režije, toliko će i dolazak dve čuvene ruske balerine, Jelene Poljakove i Nine Kirsanove, uticati na nastanak i formiranje belog baleta u Beogradu.

0: Srpskog teatra. Početke njenog stvaralaštva obeležili su kako nastupi u Rusiji, tako i mnogobrojna gostovanja po Evropi. 20. godina 20. veka Poljakova dolazi u Beograd u kojem će živeti i raditi narednih 20 godina.
1: Ona je bila istaknuta solistkinja u Rusiji, dakle bila je apsolutno zvezda kada je stigla. Ona je igrala na gostovanjima zajedno sa recimo Vaganovom, Preobraženskom, Kšešinskom, Pavlovom, Karsavinom, Spesivcevom, Fokinom, Nižinskim i drugim. A ono što je za nas važno, kao koreografkinja se služila originalnim koreografijama Mariusa Petipa, Leva Ivanova, Aleksandra Gorskog, Mihajla Fokina i ove koreografije je kao originalne prenela na scenu Narodnog pozorišta. Dakle, zato nam je ona važna. Ona je došla u Beograd 22. sa partnerom Sergejem Strešnjevim i tom prilikom ona u Beogradu prihvata dvostruki angažman, dakle kao u Narodnom pozorištu, kao prima balerina, rediteljka i koreograf i u glumačko-baletskoj školi postaje prva nastavnica u Beogradu za klasični balet. Dakle, glumačko-baletska škola je osnovana 1921. i tek sa dolaskom Poljakove ta škola dobija nastavni plan i program za balet, metodiku klasičnog baleta i prvu nastavnicu klasičnog baleta. Dakle, ona je začetnik, da kažem, prvog školskog obrazovanja kada je klasični balet u pitanju. Zato što Klaudija Isačenko, koja je takođe predavala u toj školi pomenuta, ona nije imala klasično obrazovanje, ona je predavala savremeni ples, ples na punom stopalu po uzoru na Isidoru Duncan.
0: Pred beogradskom publikom Poljakova se prvi put pojavljuje sa postavkom baleta u okviru opere Prodana nevesta Bedžiha Smetane oktobra 1922. godine. Samo nekoliko meseci kasnije Poljakova će postaviti prvi celovečernji balet u Narodnom pozorištu. Biće to trenutak, kako kaže Amra Latifić, kada će se balet zvanično odvojiti od opere.
1: Prvi balet koji nije bio postavljen u celosti, on je bio postavljen samo u odlomcima, je balet Ščelkunčik. Premijera se desila 22. januara 1923. Dakle, samo par meseci pošto Jelena stigla i videla situaciju u Beogradskom ansamblu, ona je rešila i da ga odvoji od opere. I zaista će tog januara 23. balet zvanično da se odvoji od opere. Balet je najavljen u novinama, ali opširniji prikaz posle ovog baleta nije izašao. A prva celovečernja baletska predstava će se desiti dva meseca kasnije, dakle 19. marta 1923. To je Šeherezada Rimskog-Korsakova i Silfide Šopena. Ja pretpostavljam da je Jelena Poljakova sa Ščelkunčikom samo pokušala da opipa situaciju. Zašto od Ščelkunčika nije napravila celovečernju predstavu? Zato što je tada zaista ansambl bio vrlo skromnih mogućnosti, ali ona je tada verovatno posle te predstave mogla da napravi nekakvu strategiju i da vidi kojim ritmom i dinamikom bi mogla da ide već do celovečernje predstave i zaista je posle dva meseca napravila prvu celovečernju predstavu i to je zaista početak rađanja baleta, dakle Narodnog pozorišta 19. mart 23. Ove celovečernje balete je Jelena Poljakova potpisala kao rediteljka, kao prima balerina Narodnog pozorišta nastupa u oba baleta, igra Silfidu u Silfidama i Saljfinas u Šeherezadi. Prema plakatu, recimo, reditelj Šeherezade je bio Pavlovski, a igre je spremila Poljakova. Ono što je, recimo, interesantno, reč koreograf i koreografkinja, koreografija ne postoji tada, dakle, ne srećemo na plakatima, te se u tom smislu davao opis funkcija. Pa, recimo, srećemo reditelj baleta, reditelj igara, igre postavio. Dakle, ovde je igre postavila Poljakova. Pavlovski nije bio baletski igrač, ali je bilo očigledno da je on postavio mizanscen, masovne scene, davao indikacije za pantominske uloge. Ovu novonastalu baletsku atmosferu remetilo je izvesno dvojstvo škola i to dvojstvo škola je i nastalo u toj glumačko-baletskoj školi. Jednu struju vukla Klaudija Isačenko sa savremenim plesom, drugu struju vukla Jelena Poljakova sa klasičnim baletom. I kada su balerine nastupile u ovoj celovečernjoj predstavi, došlo je čak do uzburkalih strasti, kako je to rekao Jovanović, kritičar. Dakle, razbuktale su se strasti posle ovog izvođenja. Miloje Milović, na primer, kritikuje prvu celovečernju predstavu, on kaže recimo nije bilo koordinacije ritma, baš zato što su bila očigledna dva stila u igri. Kaže on, parafraziram ga, da su oba stila vrlo potrebna, ali ta dva stila kada se ukrste u jednom trenutku u istoj predstavi, oni izazivaju ritmički nesklad. O sudaru ove dve klasične i moderne škole pisali su i kritičari u Politici neposredno i pre izvođenja ove predstave.

0: Plastični balet. Koje šta, molim vas. Plastikom se kod nas zanima gospođa Maga Magazinović i sa uspehom. Ostavimo joj to i to zanimanje i te uspehe. Takva plastika nema nikakve štete, ali ni velike koristi. Ono što je pozorištu potrebno, to je sasvim prosto i sasvim kratko. Balet. Ne plastičan balet, već balet. Preotimajući patent gospođe Magazinović, prva nastavnica naše mlade baletske trupe, gospođa Isačenko, počela je sa plastikom, sa plastičnim baletom, kako ona to kaže. Počelo je vrlo dobro. Onda se proglasila autoritetom, rastrubila svoju slavu kroz sve ruske emigrantske listove i danas uživa u plodovima svog uspešnog rada. Dalje, od početka gospođa Isačenko ne može i neće ili možda ne ume da se makne. S njom, svi su izgledi na to, mi ćemo još dugo čekati Delibovu Kopeliju i Šumanove Leptirove.
1: Pogledajte kako su loše dočekali Isačenko i posle ovakve kritike, uopšte ovakve atmosfere, Isačenko je organizovala svoju trupu balerina koju su činile Nata Milošević, Anica Prelić i Sonja Stanisavljević i sa njima je vrlo uspešno nastupala po Evropi, u Nemačkoj, Engleskoj, Italiji, Francuskoj, Holandiji. Interesantna je situacija da se Milan Grol, koji je tada stajao na čelu Narodnog pozorišta, jako bunio protiv ovoga, zato što su balerine bile uglavnom, nisu još bile punolet. Našla sam u nekim podacima da je čak pokušao da osujeti njihov prelaz preko granice. Ova gostovanja Klaudije Isačenko će trajati sve do neke 27. Za to vreme Jelena Poljakova ostaje u Beogradu i radi na klasičnom baletu. Nepunih mesec dana posle premijere baleta Ščilkunčik, Jelena Poljakova je u Beogradu postavila prvi nacionalni nadrealistički balet Sobareva metla, sarađujući sa grupom vodećih umetnika Beograda u tom trenutku. To je bila prva baletska groteska sa nadrealističkim tekstom Marka Ristića. Izvedena je tačno 16. februara 2023. godine u dvorani hotela Kasina. Tekst je radio Marko Ristić i Rastko Petrović, muziku je radio Miloje Milojević, scenografiju i kostime naš čuveni putopisac i arhitekta Aleksandar Deroko, koreografiju radila Jelena Poljakova u saradnji sa Klaudijom Isačenko. Ovo delo je predstavljalo neku vrstu modernističkog manifesta u kome je bila dominantna ta poezija besmisla i uopšte ironija kroz jedno iracionalno poimanje stvarnosti. Šta je interesantno, recimo, vezano za ovaj događaj? Ovaj događaj je bio organizovan povodom prikupljanja sredstava za izgradnju umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. I posle 5 godina ćemo mi dobiti taj paviljon 1928. a na inicijativu Branislava Nušića. Dakle, otvara se paviljon Cvijeta Zuzorić 28. i znamo da je to bio između dva svetska rata prvi namenski izložbeni prostor u kome su se u Beogradu organizovale likovne izložbe, koncerti i druge kulturne manifestacije. Tako da ovde vidimo i blisku saradnju između recimo Branislava Nušića i Jelene Poljakova. Eto, ona nam je i pored ovih celovečernjih baleta, proširenja baletskog ansambla pomogla i da se prikupe sredstva za Cvijetu Zuzorić.
2: Paralelno sa radom u Narodnom pozorištu, Jelena Poljakova je sve do odlaska iz Beograda 1943. bila posvećena i pedagoškom radu. Prva nastavnica u glumačko-baletskoj školi vrlo brzo će otvoriti i prvu privatnu školu baleta koja će biti jedina obrazovna ustanova sve do otvaranja baletskog odseka Srednje baletske škole pri Muzičkoj akademiji u školskoj 1937-38. godini.
1: Godine 1921. tačnije 1. decembra 21. će se otvoriti ta škola na inicijativu umetničkog odeljenja Ministarstva prosvete i tadašnjeg upravnika Narodnog pozorišta Milana Grola. Koncipirano je da škola ne pripada Narodnom pozorištu, već je zamišljeno da bude odsek budućeg konzervatorijuma. Predavači su bili sledeći. Milan Grol je predavao predmet koji se zvao čitanje na glas i analiza teksta. Imamo situaciju da 1921. 22. 3. mi imamo predmet koji se zove dikcija, jel? Pravilan izgovor reči i rečenica. Mi danas taj predmet nemamo ni u osnovnim školama, školama, ni u srednjim školama, tek na nekom fakultetu. Ja sam se prvi put srela sa dikcijom na Fakultetu dramskih umetnosti, dakle imala sam 20 i nešto godina. Milan Bogdanović je u toj školi predavao srpski jezik i književnost, Vinko Vitezice istoriju drame, Miloje Milojević elemente muzike, Nikola Nikolić francuski jezik i ove dve pomenute igračice, dakle Klaudija Isačenko savremeni ples i Jelena Poljakova klasični balet. Glumačko-baletska škola je postojala do 27. godine. Ona će već kada se ta škola zatvori da osnuje u Beogradu u Kosovskoj ulici broj 51 prvu svoju privatnu baletsku školu. Ona je zaista radila iscrpljujuće do poslednjeg dana, bavila se i, da kažem, ansamblom Narodnog pozorišta i bavila se i svojom privatnom baletskom školom.
0: Baletska škola Jelene Poljakove jedna je definitivno organizovana pedagoška ustanova koja autoritativno razvija i u našoj sredini sjajne tradicije ruskog baleta. Nove, mlade snage se u toj školi pojavljuju, razvijaju i usavršavaju i u njoj dobijaju najzad i svoj definitivni razvoj. A te mlade snage nisu više samo deca ruskih roditelja, već su jugoslovenska deca.
2: Tako je o njenom pedagoškom radu pisao srpski kompozitor i kritičar politike Miloje Milojević. A Amra Latifić nam predstavlja učenike Jelene Poljakove, među kojima je i naša prva balerina Nataša Bošković.
1: U njenu privatnu baletsku školu su dolazile devojčice uzrasta od 5 do 10 godina koje su bile raspoređivane po grupama i interesantno je da su tu dolazili i igrači Narodnog pozorišta kako bi se usavršili. Ona je bila zaista najcenjenije ime i najveći pedagog u tom trenutku u Beogradu. Kada je otišla iz Beograda, svoje učenike je predala pedagogu Miloradu Miletu Jovanoviću. Dakle, ko su bili njeni učenici? Apsolutno vodeći baletski igrači u to vreme. Dakle, Nataša Bošković, naša prva prima balerina, Janja Vasilje, Ira Vasiljeva, Nada Aranđelović, Sonja Lankau, Vera Kostić, Sima Lakitić, Anatoli Žukovski, Mile Jovanović, Slavko Eržen, Marija Bologovska i Dimitrije Par.

Nataša Bošković je naša prva prima balerina. Ona je 26. godine debitovala u baletu Kopelija kao prima balerina i samim tim postaje naša najveća balerina u epohi između dva svetska rata, što je vrlo važno istaći. Ona je rođena 1901. godine u Beogradu. Otac je bio srpski general Stevan Bošković, a majka Ruskinja, recimo Nadežda Romanova. Kada je 1915. godine u Beograd ušla nemačka i austrijska vojska, otac je poslao suprugu i ćerke za Rusiju i ona je tamo završila ono što je interesantno Kraljevsku baletsku školu. Sa ruskom emigracijom će se i ona vratiti u Beograd i odmah će postati članica ansambla Narodnog pozorišta, ali na insistiranje Narodnog pozorišta ona će završiti glumačko baletsku školu i diplomu će umesto za 3 dobiti za 2 godine. Usavršavanje nastavila u Parizu kod Olge Preobraženske i kada se vratila u Beograd preuzela taj vodeći repertoar. Ona je apsolutno bila prima asoluta u Beogradu od 26. do 44. Rekla bih jednu stvar koja se vezuje za nju, koja će apsolutno dokazati ono zbog čega je ona bila možda i naša najveća balerina pre Drugog svetskog rata. Dve godine nakon smrti Ane Pavlove, 1933. godine, će Anin muž Viktor Dandre da osnuje trupu pod nazivom Ruski balet. I ta trupa Ruski balet je gostovala po Australiji, Aziji, Indiji, naročito to je bila omiljena zemlja Ane Pavlove, Africi, a vodeći umetnici te trupe su bili Ruskinja Olga Spesivceva, planetarna zvezda u tom trenutku, i naša Nataša Bošković. Dakle, evo da vidimo kako smo balerinu imali i ko je bila Nataša Bošković. Ona je umrla 73. godine u Njujorku. Bila je zaista miljenica beogradske publike, bila je, usudit ću se da kažem, i omiljenija od ove dve, naravno Poljakovi i Kirsanovi, verovatno i zato što je bila naša.

0: Oduvek sam bila vezana za Jugoslaviju, a slučaj je hteo da prvu peticu u gimnaziji zaradim govoreći o geografiji Srbije. Pita mene profesor šta znam o Beogradu, šta je njegova karakteristika. A ja dumala pa rekla. To je jedna velika promaja. I tako ja pogodila da ću doći na vašu Košavu.
1: Tako se u jednom intervjuu iz 1970. prisećala Nina Kirsanova, prvog pominjanja Beograda, grada u kojem će živeti i raditi i kojem će svojim umetničkim i pedagoškim radom dati onaj kosmopolitski sjaj o kojem piše Amra Latifić.
2: Nina Kirsanova je rođena inače kao Nina Vaner u Moskvi na samom kraju 19. veka 1898. I ono što je interesantno, ona potiče iz čuvene umetničke porodice. Njen deda po ocu, Wilhelm Vaner, je bio prvi karakterni igrač u Boljšoj teatru u Moskvi i bio je ono što je recimo fascinantno partner čuvene zvezde, možda najveće zvezde, rekla bih, romantičarske epohe Marije Taljoni, dakle igrao je sa njom. 23. godine Nina Kirsanova stiže u Beograd zajedno sa Aleksandrom Fortunatom i Borisom Popovim, njenim suprugom, operskim pevačem. Kirsanova gostovanje ugovara sa tadašnjim direktorom opere Narodnog pozorišta Stanislavom Biničkim. Ona će doći i predstavit će se publici 7. novembra 23. godine na koncertu pod nazivom Baletsko veče. Ona neće odmah prihvatiti angažman, ni ona ni Fortunato maltene, da kažem, istog meseca, zato što su u tom trenutku imali obaveze u rumunskom pozorištu u Bukureštu. Doći će u Beograd i negde u februaru, čini mi se 24. februara 24. će prihvatiti angažman u Beogradu takav da će Aleksandar Fortunato da postane prvi igrač, reditelj i direktor baleta Narodnog pozorišta, a Nina Kirsanova postaje druga prima balerina. 22. dobijamo Jelenu Poljakovu, 24. zvanično Ninu Kirsanovu. I uskoro, recimo, je postavljen balet Kopelje, recimo, Deliba, u kome Poljakova igra Svanildu u alternaciji sa Kirsanovom koja je igrala na premijeri. I u tom trenutku će nastati jedna divna kritika Isidore Sekulić. Kritika je napisana u Srpskom književnom glasniku. Kopelija je izvedena kod nas sjajno i raskošno. Išlo se za naše prilike do krajnjih mogućnosti i sa dekorom i sa kostimima i sa baletskim kreacijama i stilom i sa osvetljenjem i bojama i sa grupom živih i mrtvih objekata. Sve je drhtalo od punoće. Nigde praznine, nedoumice ili umora. Jedan živ organski tok. Od prvih koračića na prste uzdignute Svanilde do poslednjeg sjajno, skladno i tačnog smirivanja igre u grandioznu živu sliku baletskog ansambla. Dakle, ovo je na jedan poetičan način napisala Isidora Sekulić. Ona inače volela balete i redovno je dolazila na balete, kao i ogromna većina, da kažem, Beograđana, je vrlo toplo dočekala balet. Istakla bih i naše Labudovo jezero. Dakle, dobijamo Labudovo jezero 25. godine u koreografiji režije Aleksandra Fortunata. Odetu i Odiliju su igrali Jelena Poljakova i Kirsanova, princa Aleksandar Fortunato. I publika je vrlo dobro dočekala ovaj balet i čak su dobili odlične kritike. Viktor Novak je napisao da je recimo Kirsanova bila na vrhuncu svog zadatka.

0: U periodu od 1927. do 1931. Nina Kirsanova bila je u trupi Ane Pavlove. Da li je dolazak velike balerine u Beogradu slovio i saradnju ove dve umetnice, jedno je od pitanja na koje je pokušala da odgovori Amra Latifić, kao i da opiše kakvo je interesovanje vladalo za nastup svetske zvezde u Narodnom pozorištu te 1927. godine.
1: U novinama počinje odbrojavanje. Dakle, za 7 dana dolazi Ana Pavlova, za 6 dana, za 5, za 4 i tako dalje. I situacija je toliko bila vruća. Mediji su napravili tako goruću maltene situaciju da Ana Pavlova, kada je izašla iz automobila, masa je toliko nagrnula na nju da su čak morali da se umešaju žandari. I ja sad razmišljam, vidite, 27. ona dolazi. Mi dobijamo prvi bale 23. Dakle, nepune 4 godine između. To je i dalje neka vrsta nove discipline, nove umetnosti, uopšte nove pojave umetnosti za Beograd. I dolazi Ana Pavlova. Zamislite publiku koja tako reaguje na Anu Pavlovu. I onda kada vi tu situaciju transponujete u današnje medije, 19. 20. ili 21. da li bi tako publika nagrnula na najveću balerinu današnjice ili velikog Nobelovca ili velikog slikara, velikog dirigenta, pijanistu? Pogledajte kako su tada mediji funkcionisali, a balet je postojao samo 4 godine zvanično u Beogradu u okviru Narodnog pozorišta. Dakle, šta mediji mogu da urade? Eto, to je meni bilo interesantno. Ona je tom prilikom pokazala, recimo, Smrt labuda Sensansa, potpuno čaroban komad koji ona igra neprevaziđeno. Moja slobodna interpretacija je da je, došavši u Beograd, Ana Pavlova obnovila kontakt sa Ninom Kirsanovom i 27. dakle te iste godine će Nina Kirsanova da ode na gostovanje sa Anom Pavlovom, odnosno postaće članica njene trupe, nastupajući uglavnom solo. Prema podacima koje sam ja našla, ona je bila miljenica Ane Pavlove, često je odlazila recimo u crkve da se moli kada Ana Pavlova to ne bi mogla, ili recimo igrala je karte često sa Anom Pavlovom na tim dugim putovanjima. Ona je sa Anom Pavlovom imala izuzetno veliki broj nastupa, dakle u Engleskoj, Španiji, Francuskoj, Monaku, Nemačkoj, Češkoj, Švedskoj, Danskoj, Švajcarskoj, u Kairu, Singapuru, Bombaju i Maleziji. Ana Pavlova umire 23. januara 31. godine i njena trupa se naravno ubrzo raspala. Svoja sećanja Kirsanova je opisala u jednom intervju u Politici. Kada bi ušla u neku prostoriju, svi bi je zapazili. Ona je zračila nečim, a bila je jednostavna u oblačenju. Jednostavna kosa sa razdeljkom na sredini koja je padala na dve strane. Imala je predivni profil, produhovljeno lice, dobru narav. Bila sam sa njom do njene smrti 31. Igrala sam sa njom i kod nje na svim turnejama. Eto, samo navodim da vidimo u stvari kakvu balerinu smo imali u Beogradu. Balerinu koja je svojevoljno odabrala, dakle, da više od 50 godina živi u Beogradu. Stvarno je za nas velika čast.
0: Kirsanova će se u Beograd vratiti juna 1931. godine i odmah potpisati ugovor kojim je angažovana za šefa baleta, rediteljku, koreografkinju i prima balerinu Narodnog pozorišta. Jedan od najvažnijih njenih poduhvata u tom periodu bilo je postavljanje prvog nacionalnog baleta na scenu Narodnog pozorišta. U ohridskoj legendi Stevana Hristića, prema libretu Aleksandra Fortunata, Nina Kirsanova je odigrala i glavnu ulogu, Biljanu.
1: Ova premijera je bila jugoslovenska praizvedba Ohridske legende, jer je tom prilikom bio odigran samo prvi čin. U integralnoj verziji ćemo dobiti Ohridsku legendu sva četiri čina 47. godine opet sa ruskinjom Margaritom Froman 47. Premijera ove verzije praizvedbe se desila 5. aprila 33. godine pod dirigovanjem Hristića i likovnu inscenaciju je uradio Vladimir Žedrinski. Dakle, premijera je bila izvedena povodom 25-godišnjice rada Stevana Hristića i te iste večeri su bila izvedena dva njegova dela, Suton i Čučuk stana. Prema rečima Kirsanove, Aleksandar Fortunato je ove, da kažem, korake naše narodno kolo proučavao već kada je stigao u Beograd. Dakle, 24. 25. on će početi da putuje po Srbiji. To njemu bilo jako zanimljivo da posmatra naš jug, taj temperament i uopšte tu komplikovanost i dinamiku u izvođenju sa njegove tačke gledišta. I dogovorio je tad još sa Stevanom Hristićem da bi tako nešto trebalo uraditi, međutim mi ćemo premijeru dobiti malo kasnije 33. godine. U izvođenju baleta, dakle, učestvovao je tada 33. celokupan ansambl predvođen, dakle, Kirsanovom koja igrala Biljanu, Anatolij Žukovski igrao Marka, učestvovao je hor i dva orkestra. Stevan Hristić je ovde dao jednu izjavu za štampu pred samo izvođenje.
2: Delo ima nacionalni kolorit sa modernom tendencijom. Gledao sam da bude jedinstvenog stila od početka do kraja i mislim da sam u tome uspeo. Svojih ranijih muzičkih principa sam se i ovde držao. Muzički i koreografski prvi put se iznosi stil našeg juga na pozornicu. Gospođa Kirsanova je studirala karakteristike igara Južne Srbije na autentičnom izvoru od meštana iz Južne Srbije. Iz ovih studija izneti su karakteristični koraci i pokreti koji su adaptirani mojoj muzici, koja je takođe stilizovana na muzičkim karakteristikama našeg juga. Ohridska legenda nije tradicionalni balet, nego je gestom izražena velika simfonijska poema.
1: Ovo delo je posle premijere, posle tog jednog čina, vrlo dobro dočekano. Miloje Milojević, recimo, ističe da je Nina Kirsanova dobro uradila zadatak koreografkinje. I tu, dakle, nalazimo već termin koreografija, već postaje poznat, dakle, početkom 30. godina beogradskoj publici. I da je bilo vrlo prijatno, kako on to kaže, gledati gestove i kombinacije gestova na našoj baletskoj sceni. Branko Dragutinović je, recimo, zaključio da ga čak neki pojedini delovi nose uticaj Borodinovih plesova iz Polovetskog, recimo, logora. A Dragutin Čolić je napisao da je Ohridska legenda u stvari sasvim uspela kao eksperiment Nine Kirsanove. Ono što je recimo isto zanimljivo za Ninu Kirsanovu je da je iste godine, 33. ona napravila prvo gostovanje, inostrano smo imali sa Beogradskim baletom u Atini, u pozorištu Olimpija. Na čelu je bila Nina Kirsanova i Stevan Hristić i tom prilikom recimo balet Narodnog pozorišta izvodi 6 baletskih predstava. Smatrali su da je to reprezentativno za prvo gostovanje, koje inače bilo vrlo dobro dočekano od strane ove grčke štampe. Izveli su Labudovo jezero, dakle u koreografiji Aleksandra Fortunata i režiji Nine Kirsanove, Šeherezadu i Licitarsko srce u režiji Margarite Froman, Polovetski logor, Cveće male ide i Tajna piramide u režiji i koreografiji Nine Kirsanove. Dakle, to je tada otprilike za njih predstavljao neki reprezentativni paket za prvo inostrano gostovanje.

0: Nakon Drugog svetskog rata, Nina Kirsanova je u školi Lujo Davića predavala klasičan balet i podršku od 1947. do 1962. kada je penzionisana. Na scenu Narodnog pozorišta 1951. godine postaviće Labudovo jezero, najomiljeniju predstavu beogradske publike koja je, prema rečima Amre Latifić, doprinela popularnosti klasičnog baletskog stila.
1: 51. kada već pominjamo Labudovo jezero, ona je tada, postavivši Labudovo jezero, svečano proslavila 35-godišnjicu svog rada i igrala je sa svojim učenicima na sceni. Dakle, njeni učenici su bili Duška Sifnios. Znamo apsolutno ko je ona bila u epohi posle Drugog svetskog rata. Jovanka Bjegojević, Lidija Pilipenko, Višnja Đorđević, Katarina Obradović. Učenici njene škole su takođe bili veliki Milorad Mišković, Dušan Trninić, Milan Momčilović. Dakle, zaista je Nina Kirsanova ostavila neizbrisiv trag kada je balet Narodnog pozorišta u pitanju i zaista su njeni učenici proneli slavu beogradskog baleta. Nina Kirsanova inače bila jako vezana za Beograd. Nekoliko puta je odlazila iz Beograda i vraćala se. Drugi svetski rat je nju dočekao u Francuskoj. Ona se odmah vratila za Beograd. Upisala je kurs, recimo, za medicinske sestre. Kada je Beograd okupiran, Kirsanova je prestala, naravno, da igra i lečila je bolesnike. Čak je išla na front, bila je pomoćnica hirurga. Za javnost je ponovo zaigrala na prvoj prvomajskoj paradi. Inače, ona je sa 60 godina upisala fakultet, katedru za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tamo je završila u roku fakultet, u roku je magistrirala. Njen magistarski rad pod nazivom Muzika i instrumenti drevnog Egipta se i dan danas nalazi naravno na katedri za arheologiju u biblioteci. Čak i doktorat počela da piše, ali naravno smrt joj u tome omela. Ona je, dakle, između ostalo govorila 7 jezika: srpski, maternji ruski, francuski, engleski, španski, italijanski, poljski, na kojima je čak pisala i pesme. Učila je arapski jezik, izučavala je starogrčki, latinski, starojevrejski, čak i odgonetala i hieroglife, to sam gledala u njenom magistarskom radu. Naravno, pisala je naučne radove za arheološke časopise, referate za Skupštinu udruženja za zaštitu životinja, bila je dobrovoljni davalac krvi sa zlatnom plaketom, ponekad je čak svirala i na klaviru i učestvovala je na iskopavanjima na Đerdapu, po Makedoniji i na Kosovu. Dakle, zaista je bila izuzetna ličnost, umrla je 89. godine u Beogradu na našu veliku žalost.
0: Moto Nine Kirsanove bio je sledeći:
2: što je bilo, prošlo je, što će biti, bit će. Pogledaj se danas pažljivo u ogledalu i osmehni se.

0: Dolaskom ruske balerine Margarite Froman u Narodno pozorište 1927. Beograd je uz Poljakovu, Kirsanovu i Natašu Bošković dobio i četvrtu prima balerinu i prve jugoslovenske baletske predstave u Narodnom pozorištu. Nakon oktobarske revolucije, Margarita Froman dolazi u Zagreb već kao svetska zvezda. Partnerka Vaclava Nižinskog igrala je i u trupi Baljšoj teatra i čuvenoj grupi Djagiljeva.
1: Znamo ko je Sergej Djagiljev i on će 1909. Napraviti u okviru ruskih sezona baletske trupe. Započinju gostovanja po Evropi i Americi i svet se tada prvi put upoznaje sa dostignućima opšte ruskog baleta, a Djagiljev bira upravo balet, da kažem, za propagiranje tih novih ideja o umetnosti i balet je shvatio kao sintezu savremene muzike, slikarstva i koreografije. 11. će onda promeni ime u ruski balet Djagiljeva. E sada, ko je sve učestvovao u izradi tih predstava, da tako kažem, u podizanju predstava, nadam se da nekoga neću zaboraviti, Aleksandar Benoa, Lav Baks, Natalija Gončarova, Pablo Picasso, André Deren, Georges Braque, Marc Chagall. U baletima su nastupali Ana Pavlova, Tamara Karsavina, Lidija Lopuhova, Olga Spesivceva, Vaclav Nižinski, Leonid Mjasin, Serge Lifar i mnogi drugi. Učesnice sezona Djagiljeva bile su i Jelena Poljakova i Margarita Froman.

0: Ona je recimo bila prva balerina koja je snimila film balet Azijade zajedno sa partnerom Ane Pavlova, Mihajlom Mortkinom. Ono što je interesantno, ona će odmah emigrirati, naravno, bit će u reci tih prvih već ruskih emigranata, ali će ovaj film recimo 18. imati dozvolu za prikazivanje, to je meni bio interesantan podatak, od Anatolija Lunačarskog u Sovjetskom savezu, tada komesara narodne prosvete. Dakle, u Jugoslaviju je došla Margarita Froman kao velika zvezda 21. godine, boravila jedno vreme u Ljubljani, potom dolazi u Zagreb. U Zagrebu je 24. godine postavila licitorsko srce Krešimira Baranovića, tadašnjeg direktora opere i dirigenta. Zagrebačka sredina i zagrebački uopšte balet imao ogroman uspeh sa Margaritom Froman i iz tog razloga će beogradska kulturna sredina vrlo brzo da ubedi direkciju Narodnog pozorišta da pozove Margaritu Froman. Ona je inače držala i školu privatnu baleta sa njenim bratom Maksom Fromanom u Zagrebu. Fromanova dolazi u Beograd 27. i ona je tu intenzivno, da kažem, angažovana do 30. Kasnije će dolaziti na kraće. Fromanova je bila prva balerina koja je sa uspehom postavila prve jugoslovenske balete. Dakle, to su Licitarsko srce 27. godine dobijamo na sceni Narodnog pozorišta, Imbrek s nosom Baranovića 37. i Ohridsku legendu 47. dobijamo u integralnoj verziji.
1: Amra Latifić posebno izdvaja postavljanje ohridske legende Stevana Hristića i Licitarsko srce Krešimira Baranovića.
0: Scenario baleta se vezuje za Hrvatsko Zagorje. Radnja se odigrava u jednom seoskom ambijentu, na vašaru, u jednoj prazničnoj atmosferi. Mladić poklanja devojci Licitarsko srce da bi time zadobio njenu pažnju. Libreto potpisuje Krešimir Baranović. Koreografiju radi Margarita Froman. Scenografiju i kostim Maksimilijan Vanka. A pod dirigovanjem je isto Krešimira Baranovića. Dakle, on će doći u Beograd i tu će dirigovati i nama na premijeri. Glavne uloge su nosili Margarita i njen brat Maks Froman. Kritika je jako pohvalno ocenila ovo baletsko delo, naročito ističući na kraju to završno kolo na kraju Baranovićeve kompozicije. Margarita Froman je za nas, za beogradski balet, izuzetno važna i zbog te ohridske legende. Nakon Drugog svetskog rata, koreografija ohridske legende će se naravno vremenom menjati i ta koreografija koju smo dobili od Margarite Froman 29. novembra, ne slučajno, dakle, taj datum, 47. je zaista sa ovacijama dočekan. I Dimitrije Parlić nam se ovog puta pojavljuje u glavnoj ulozi. Predstavom je opet, da kažem, dirigovao i sam autor. Dug vek ovog baleta i egzaltacija publike se mogu verovatno objasniti, odnosno ja ih objašnjam iz dva razloga. Ta nacionalno-romantičarska muzika je lako doprla do gledaoca, a s druge strane balet je baziran na priči koja se oslanjala na to herojsko oslobođenje od Turaka, pa je onda sasvim prirodno to leglo u tom trenutku kada smo se tek ove oslobodili od Nemaca. Inače, Ohridska legenda je bio jedan od najpopularnijih baleta sa Labudovom jezerom, ja mislim, ikada, ako ćemo da gledamo statističke podatke i posećenost. Meni je mama, recimo, pričala početkom 60. godina, kada je ona bila devojčica, gledala nekoliko puta tu Ohridsku legendu i apsolutno mi tvrdi da je bilo nemoguće nabaviti karte. Čim se pojavi repertoar, publika nagrne i prvo što se maltene rasprodaje ta Ohridska legenda. Interesantan je put Ohridske legende. Recimo, 20 godina nakon ove premijere, 67. godine će Parlić da preradi koreografiju, izvršit će izmene koje su, recimo, po našoj velikoj istoričarki baleta Milici Jovanović osiromašile balet i ona tvrdi da je sa Parlićevim izmenama balet prestao da bude ohridski balet, a postao je mnogo više balet. Međutim, šta je on uradio? On je, u žargonu ćemo reći, ohridsku legendu podigao na prste, odnosno kola su se igrale u baletskim patikama, a sada neka druga struja teoretičara, istoričara baleta tvrdi da je upravo to dobro. On je pojednostavio libreto, ukinuo je pantomimske radnje koje su bile u prethodnoj verziji i samim tim tvrde da je pojednostavljenje libreta i patike u kolu su zapravo nešto što je osavremenilo ohridsku legendu. Tako da postoje, eto, te, da kažem, dve struje tumačenja. Meni je jako krivo što se ohridska legenda danas ne izvodi, što je nemamo na repertoaru Narodnog pozorišta, nešto se najavljuje, vidjet ćemo, eto, šta će da se desi.

0: Knjiga Kosmopolitski sjaj beogradskog belog baleta svedočanstvo je kako o nastanku i razvoju baleta, tako i o baletskoj kritici. Građa, zasnovana pre svega na novinskim zapisima o odigranim predstavama, poslužila je Amri Latifić da predstavi najvažnije kritičare i da u nekoliko crtica objasni na osnovu kojih načela su vrednovana baletska izvođenja.
1: Pozitivno se vrednuje ono baletsko izvođenje koje je zasnovano na čvrstoj vezi između književnosti, jer se baletom priča literarni predložak, i muzike.
2: Uspelo izvođenje podrazumeva da se telesni pokret očigledno prilagođava programskim zahtevima teksta i sugestivno prati pripovest teksta.
1: Zamisao baletskog izražavanja mora biti jasna. Telesni pokret mora, sem muzike, sugestivno da prati i emocionalnost literarnog predloška.
2: Gotovo u svakoj kritici, kritičari procenjuju emocionalnost izvođača i to je jedan od ključnih elemenata da li je baletski izvođač pozitivno ili negativno vrednovan.

Između dva svjetska rata, baletska kritika na čelu sa Viktorom Novakom, Milojem Milojevićem, Brankom Dragutinovićem bila je tek u formiranju. Te u tom smislu je u značajnoj meri oblikovana i nekim novinskim senzacijama, čak i ličnim senzacijama. Baletsku kritiku su u to vrijeme pisali kritičari koji su pre svega bili operski kritičari. Dakle, oni su tek počinjeli da se navikavaju na balet. Po meni, nekako najfascinantnija ličnost beogradske kritike je bio Branko Dragutinović. On je bio zaista najistrajniji hroničar muzičkih događanja u svom rodnom gradu Beogradu. Zaista je radio zdušno, on je nepunih 50 godina išao na svaki muzički događaj, da li je to bio muzički koncert, balet ili opera, i vrlo revnosno pisao. Radio je u Novostima, u Pravdi, u Letopisu Matice Srpske i od 45. godine će raditi u Politici. Interesantno je recimo da kada govorimo uopšte o tom muzičkom životu Beograda, kritičari, teoretičari, teatrolozi imaju običaj da kažu da je recimo prva faza muzičke kritike Politike zapravo počinje i završava se sa Milojem Milojevićem, 41. se završava, a druga faza počinje i završava se sa pisanjem Branka Dragutinovića od 45. sve do 71. kada je on umro. On je bio inače đak Miloja Milojevića. Miloje Milojević je imao običaj da neguje patetiku i emfazu. Branko Dragutinović je pisao jednim mirnim akademskim stilom. Njegov jezik je bio studiozan, uopšte imao jedan metodičan pristup, pisao je tim jasnim, čistim, konciznim jezikom. Bila mu je svaka reč britka i trudio se da stoji zaista iza svake reči. Dakle, vrlo malo je koristio tu patetiku i emfazu, ali takav stil pisanja je bio uglavnom dominantan i bio je zaista najautoritativnija ličnost beogradskog muzičkog života, naročito u periodu posle Drugog svjetskog rata. Ali kaže, meni je on možda najfascinantniji zato što je zaista bio

0: najstrajniji hroničar muzičkih događanja. Tu i Miloje Milojević, znamo svi ko je on, kakav je to bio kompozitor, etnomuzikolog, doktorirao je etnomuzikologiju u Pragu 25. na Karlovačkom univerzitetu, bio je i profesor na muzičkoj akademiji, dakle izuzetno važna ličnost, ključna ličnost, pomenuli smo ga i da je pisao Soborovu metlu, dakle sarađivao je sa našom pomenutom Jelenom Poljakovom, tu i Kosta Manojlović. Ono što je meni bilo interesantno, naročito recimo kod Šumljevića, Milićevića i Krstića, kritike uglavnom obiluju tim ličnim senzacijama. Ja sam sada samo recimo izdvojila nešto od toga.
1: Umetnica u kojoj svaki nerv vibrira.
2: Dala je karakterističan lik pun strasnog života i zamamne lepote.
1: Vazda ima u sebi nečeg stilizovano otmenog.
2: Odlučna umetnica, živahna, laka, puna temperamenta.
1: Njen temperament nadmetao se sa njenom tehnikom i prelivao toliko puta u penušanje najlepše poezije.
2: Malajući iluziju vazdušastim pokretima, lako u pastelnim tonovima.

0: Na kraju večerašnje emisije Kod dva bela goluba, autor Kamra Latifić nam pojašnjava pojmove i termine koji se nalaze u samom naslovu knjige Kosmopolitski sjaj beogradskog belog baleta.
1: Postoji termin klasični balet i beli balet. Klasični balet se pre svega vezuje za koncept koreografije koji karakterišu formalne vrednosti kao što su jasnoća, red, harmonija i simetrija. To je akademska baletska tehnika čija se pravila vrlo strogo poštuju. Tu nema improvizacije. Klasični balet je svoju renesansu doživeo negde krajem 19. veka u carskoj Rusiji. Danas se sve češće koristi termin samo balet, bez klasični. Neki najjasniji primjeri klasičnog baleta su naravno nama svima dobro poznati Labudovo jezero, Začarana lepotica, Ščilkunčik. E sada, beli balet je estetska kategorija i vezuje se za belu haljinu čuvene balerine Marije Taljoni, romantičarske epohe, koja je igrala u baletu Silfide 1832. godine. Njena ta adaptirana balska haljina, koja je bila sačinjena iz mnogo slojeva prozračnog muslina, stekla je veliku popularnost koja će dovesti do novog naziva beli balet, koji će se koristiti zapravo posle za novi žanr. I najjasniji primjeri belog baleta su ovaj pomenuti balet Silfide i drugi čin baleta Gisela.

beogradski kosmopolitizam je formiran na toj nekoj kulturološkoj mobilnosti te ruske emigracije, koja je zaista imala, usudit ću se da kažem, apsolutno misionarsku ulogu kada je barem balet u pitanju našoj sredini. Ruska kultura nije posjedovala samo saznanje o našoj kulturi kao nekoj drugoj kulturi, kao o alteritetu, već je pre svega, zadržavši svest o sobstvenoj kulturi, došla do tačke da je upravo ukrštanje i razumevanje kultura možda i bitnije za nju da bi opstala u nekoj drugoj kulturi, i kao rezultat ovoga nije nastao nekakav binarni odnos, već relacijski odnos između kultura. I na ovaj način su i u ovom relacijskom odnosu su obe kulture, dakle i srpska i ruska kultura, prevazišle taj nekakav odnos etnocentrizma, dominacije i asimetrije. Dakle, na pravi način su se susrele ruska i srpska kultura, i efekat svega toga, odnosno najbolji argument za sve to su upravo, možda ja bih navela, recimo Dušku Sifnios i Milorada Miškovića, koji su apsolutno beogradski balet lansirali na svetsku pozorišnu scenu. Dakle, kosmopolitski duh beogradskog baleta je pre svega proširila, nastavila dalje da pronosi Nataša Bošković. Ona je igrala sa Olgom Spesivcevom u ruskim baletima. Zatim imamo Milorada Mileta Jovanovića. On je bio jedini Jugosloven u trupi Djagiljeva. On je bio prvo đak Magije Magazinovića, potom je bio đak Jelene Poljakove. Mislim da o radu Dimitrija Parlića, koji je bio učenik Jelene Poljakove, je i suvišno govoriti. Dakle, on je imao profesionalne ugovore na nekoliko godina u Austriji, Nemačkoj, Bugarskoj, Parizu, Helsinki, u Birmingenu i tako dalje. Bolero je napravljen za Dušku Sifnios, dakle čuveni Moris Bežar, znamo svi koji je na muziku Ravela napravio bolero.

za našu Dušku, posle je naravno igrala i slavna Maja Plisecka, ali tek posle Duške. Milorad Mišković, to ime je zaista pronelo slavu. Dakle, on je 46. godine otišao iz Beograda. Ono što je interesantan podatak, a koji će vam sve reći, recimo, 50. godine je on u Njujorku proglašen za najboljeg igrača godine. Dakle, to ne znam da li će nam se ikada ponoviti. Možda i hoće. 50. i 60. godine je jasno kakav je balet beogradski bio, upravo na školi Poljakove i Kirsanove. 80-ih to počinje malo da slabi, 90-ih upadamo u jedan vakum, svima jasno šta se desilo i posle 2000-te dolazimo u situaciju da mi više ne možemo da prepoznamo beogradski balet. Imamo na našu veliku sreću u novijoj istoriji divnu Ašhin Ataljanc sa Ater baletom, koja je napravila tu internacionalnu karijeru i na našu sreću ona je vrlo posvećeno radi, na Senjaku drži školu baleta za devojčice. To je naša velika sreća. Imamo veliku sreću da imamo Aju Jung sa Beogradskim festivalom igre, gde možemo da vidimo zaista najbolje predstave kada je savremena igra u pitanju.

Gost Radio Beograda, general Milorad Stupar, predsednik Udruženja ratnih dobrovoljaca Srbije. U emisiji u sredu sa Bojanom Bilbijom, general Stupar govori o prikazu naoružanja Vojske Srbije pobednik 2026. I modernizaciji armije. Jedno od pitanja je i šta donosi povratak redovnog služenja vojnog roka. Analiziramo i svet u vrtlogu globalnih sukoba i poziciju naše zemlje. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: živelo jedinstvo srpskog naroda, živela sloboda, živela srpska zastava danas, sutra i zauvek. Živela Srpska, živela Srbija.
1: Orden Republike Srbije na Velikoj ogrlici dodeljen je predsedniku Kazahstana Kasimu Žomartu Tokajevu, koji nije bio u mogućnosti da prisustvuje svečanosti, ali je svoju zahvalnost iskazao u pismu.
2: U Kazahstanu sa dubokim divljenjem pratimo impresivna postignuća koja Srbija ostvaruje u jačanju svoje državnosti, gradeći otpornu ekonomiju i snažeći svoju poziciju na međunarodnoj sceni. Kazahstan visoko ceni svoje dugotrajno partnerstvo sa Srbijom. U prethodnim godinama naši bilateralni odnosi dostigli su snažan zamajac, a kontakti među ljudima su sve jači i jači.
1: Ordenom srpske zastave trećeg stepena odlikovan je škotski filmski glumac Angus McFadyen, koji je svoj umetnički i moralni doprinos dao ulogom u filmu Žetva, u kojem je prikazano stradanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovani su dramski umetnik Petar Božović, televizijski reditelj Veselin Grozdanić, akademski slikar Predrag Đaković. Ovim ordenom postkumno je odlikovana doktorka Milica Bajčetić, redovna profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovani su književnici Veselin Dželetović i Nebojša Jevrić, profesori Svetlana Popadić, Milan Stojčić i Tatjana Trajković. Ovo priznanje uručeno je i glumici Ivani Žigon.
3: Pre svega, čast mi je što sam mogla da služim svojoj otadžbini na jedan vrlo specifičan način. Evo i dan danas kad vidim mlade da pevaju o Kosovu i o Rusiji, ja znam da sam deo toga.
1: Ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena odlikovani su Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji i Karlovačka berba grožđa, kao i dva istaknuta pojedinca, prvak opere Narodnog pozorišta u Beogradu Ivan Tomašev i akademski slikar Zoran Čalija. Uručeno je 10 zlatnih i 5 srebrnih medalja za zasluge, ali i 25 ordena zasluga za odbranu i bezbednost. Predsednik je na iskazanoj hrabrosti posebno zahvalio vatrogascima zbog gašenja požara u Deliblatskoj peščari i širom teritorije Republike Srbije i drugih zemalja. U ime nagrađenih zahvalio je penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova i jedan od najistaknutijih vatrogasaca koji je bio angažovan upravo tokom požara u Deliblatskoj peščari, Vlado Plemić.
4: Odgovorno tvrdim da se u svojoj karijeri, koja je trajala skoro 40 godina, nisam susreo sa požarom kao što je Deliblatska peščara. Ovo je bio izazov za sve nas i veliko iskušenje. Bogu hvala što smo izdržali.
1: Ukupno je uručeno 55 odlikovanja. Ovo je prvi put da predsednik Republike povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave uručuje odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama.
5: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave postepeno dobija mesto kojemu kao relativno novom, ali važnom prazniku pripada u Srbiji, ocenjuju gosti naše emisije u središtu pažnje. Datum nas podsjeća da imamo kulturni prostor i identitet o kome treba da vodimo računa bez obzira na granice koje nas razdvajaju. Što se izazova koji nas čekaju tiče, našem narodu je trenutno najteže na Kosovu i Metohiji kao i u Hrvatskoj. Poruke da treba ukinuti Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini više su deo političkog marketinga u susret tamošnjim izborima, zabeležio Ivan Jovanović.
6: Kako i zbog čega smo počeli da obeležavamo praznik Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave? Jedan odgovor na to pitanje dobili smo od državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava u tehničkom mandatu Ivana Bošnjaka, koji je bio gost našeg programa.
7: Obzirom da je naš narod, ceo ovaj prostor, prošao kroz ozbiljna iskušenja tokom 90. godina 20. veka, došlo vreme da se taj jedinstveni kulturni prostor i jedinstveni identitet simbolično obeleži kroz ovaj datum. Datum kada smo pobedničkim jurišem kao narod i kao država ponovo zasijali na svetskoj sceni.
6: O značaju koji ovaj praznik ima za naš narod govorio nam je i generalni sekretar Matice Srpske Milan Micić.
8: To je znak srpskog jedinstva i srpske sabornosti bez obzira gde Srbi živeli. To je dokaz nacionalnog jedinstva, ali dokaz zajedničke svesrpske borbe kroz istoriju koja se manifestovala kroz vekove koji su nam prethodili, a pogotovo se manifestovala u 20. veku, naročito u Prvom svetskom ratu.
6: Državnog sekretara Ivana Bošnjaka pitali smo koje bi izazove izdvojio kao najteže za naš

0: narodu u periodu koji dolazi.
1: Najveći izazov definitivno Srbi trenutno imaju na prostoru Kosova i Metohije. Drugi deo izazova svakako pripada onome što Srbi prolaze u Hrvatskoj. Posle 30 godina od završetka sukoba se i dalje i srpski jezik i srpsko ćirilično pismo posmatra na onaj način na koji ne bi trebalo da se posmatra bilo šta u 21. veku.
0: Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja analizirao je zahteve bošnjačkih političara da se ukine Republika Srpska.
2: U Republici Srpskoj se to nekako tumači kao dio običajne političke retorike, a posebno jer se na toj osnovi nastoji obezbijediti dio glasova na nekoj nacionalnoj platformi. Nerealni zahtjevi da se ukine Republika Srpska. Oni koji govore znaju jako dobro da se to ne može desiti, osim pod uslovom da neko silom istjera Srbe iz Bosne i Hercegovine, što je naravno u ovom trenutku apsolutno nerealno.
0: Podsećamo da se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ove godine obeležava po šesti put.
3: O odnosima Srbije i Evropske unije, našem evropskom putu i dijalogu Beograda i Prištine, predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa zamenikom generalnog direktora za Zapadnu Evropu u Evropskoj uniji, Emanuelom Žiofreom. Kako je naveo predsjednik, bilo je reči i o koracima koji su pred našom zemljom, nastavku reformi, ekonomskom razvoju i saradnji sa Unijom, koja ostaje naš najvažniji trgovinski i investicioni partner. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je naglasila da slike sa sahrane Ratka Mladića ne predstavljaju srpsko društvo u celini i da Evropska unija ne sme da okrene leđa Srbiji. Tokom debate u Evropskom parlamentu u Strasburu naglasila je međutim da je odavanje počasti Mladiću na njegovoj sahrani u Beogradu nespojivo sa evropskim vrednostima. Poslanici koji su učestvovali u debati većinom su oštro kritikovali prisustvo predstavnika vlasti na sahrani i tražili odlučniji odgovor Unije, dok je deo poslanika optužio Evropsku uniju za nejednake aršine i mešanje u unutrašnja pitanja Srbije. Pred specijalizovanim većima Kosova u Hagu u 10 časova zakazano je izricanje presude četvorici vođa takozvane OVK po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. U Prištini najavljuju proteste, a strane ambasade pozivaju svoje građane na oprez. Tužilaštvo za Hašima Tačije i Jakupa Krasnićija, Ređepa Seljimije, Kadri Veselija traži najstrože kazne. Iz Haga za Radio Beograd, Tihana Bajić.
4: Sutra je u Hagu verovatno poslednja prilika da žrtve zločina koje su počinili pripadnici OVK 98. i 99. godine dobiju sudsku satisfakciju. Tužilaštvo smatra da Tači, Veselji, Krasnići i Seljimi zaslužuju najvišu moguću kaznu od po 45 godina zatvora, jer su kao glavnokomandujući krivi za svirepe zločine OVK. Od zatvaranja i mučenja do ubijanja Srba, nelojalnih Albanaca i drugih. Isto to tvrdi i zastupnik žrtava, dok su se četvorica optuženih više puta pred sudom izjasnila sa nismo krivi. Tokom 3,5 godine isto je pokušavala da dokaže i njihova odbrana, koja je odgovornost prebacivala na niže strukture OVK. Čije će prevagnuti saznaćemo sutra oko 10 ujutru, kada ovde u Hagu počinje izricanje presude koje bi prema informacijama iz suda moglo da traje između sat i sat i po zbog obimnosti predmeta. Uoči toga večeras od 10 do ujutru u 10 sati Albanci su najavili protest, veliki protest u Hagu, baš kao i kada je počelo ovo najvažnije suđenje pred specijalizovanim većima Kosova aprila 2023. Baš kao i tada veliko interesovanje medija, a izricanju presude prisustvojeće i porodica optuženih, kao i pojedini zvaničnici privremenih institucija u Prištini.
3: Pripadnici takozvane kosovske policije prekinuli su večeras i zabranili održavanje mađioničarske predstave koja je za najmlađu decu priređena u Domu kulture u Lešku, objavio je na mreži X direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Jasna je politika dvostrukih aršina Prištine. Okupljanje desetine hiljada Albanaca u znak podrške zločincima takozvane OVK je dozvoljeno, ali je zato zabranjeno okupljanje stotinak srpske dece koja su želela da uživaju u šaljivom programu, napisao je Petković. Slušate Dnevnik. Cene energenata na evropskom i svetskom tržištu nastavljaju da rastu. Sirova nafta tipa Brent skočila je na 109,2 dolara po barelu, dok se evropski prirodni gaz ponovo približivo nivou od oko 82 evra po megavat satu. Branislav

0: Jorgić, berzanski analitičar za RTS, kaže da za sada nema informacija da bi se moglo reći da će doći do smirivanja tržišta i pada cena.
1: Skok cene gasa je za nedelju dana negde oko 12%, za godinu dana unazad cene su otišle čak 160%, što je mnogo više nego cena nafte. Cena nafte je za nedelju dana otišla

0: informaciju.
1: Jedna vest iz sveta, na Bliskom istoku i dalje je napeto. Nastavljeni su međusobni napadi jemenskih Huta i saudijskih snaga, ima ranjenih. U Saudijskoj Arabiji su vlasti proglasile uzbunu 6 gradova zbog napada Huta. Na zahtjev Francuske u Njujorku se održava sednica Saveta bezbednosti posvećena situaciji u Crvenom moru. Zbog sukoba u Jemenu raseljeno je 125.000 ljudi, saopštavaju Ujedinjene nacije. Huti tvrde da je plovidba kroz prolaz Bab el Mandeb i dalje bezbedna. Zemlja rege muzike Boba Marleya i najbržeg čoveka na planeti, Jamajka, potvrdila je učešće na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu. Organizatori ističu da je njen nastup prirodan spoj sa temom manifestacije posvećene sportu i muzici, jer je čuveni atletičar sa Jamajke Usain Bolt ambasador tog događaja. Učešće na Expo prilika i za promociju kulture naše zemlje, ali i za jačanje ekonomskih i bilateralnih odnosa sa Srbijom, kaže komesar Jamajke na Expo Kirt Henry.
2: Posebno nam je drago što smo deo ove divne izložbe, a tema je savršena prilika da predstavimo ono što Jamajka zaista jeste. Sport i muzika su deo srca i duše Jamajke i smatramo da je ovo odlična prilika da dodatno promovišemo brend naše zemlje.
1: Direktor kompanije Expo Danilo Jerinić kaže da tema Expa igra za čovečanstvo, sport i muzika za sve najbolje opisuje Jamajku.
3: Želim da iskoristite vaše učešće u Beogradu 2027. godine, da promovišete svoju zemlju, svoju tradiciju, svoju kulturu, svoju istoriju, jer ćete se nalaziti na najvećem događaju 2027. godine u svetu. Pred nama je još mnogo posla do 15. maja, ali svakim novim potpisivanjem sve jasnije vidimo kako će izgledati svet koji ćemo tog dana dočekati u Beogradu.
4: Izbori 2026.
1: Republička izborna komisija proglasila je večeras još 3 izborne liste za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra, od kojih su 2 manjinske, Savez vojvođanskih Mađara, dr. Balint Pastor, sa 9.332 valjana potpisa i lista Rasim Ljajić, Ljudski, SDP, CDP, sa 7.675 pravno odgovarajućih potpisa. Istovremeno proglašena je i izborna lista, studentska lista Studenti pobeđuju, čiji je ukupan broj valjanih potpisa 69.099 glasova. Nosilac liste okupljene oko Srpske napredne stranke, Aleksandar Vučić, izjavio je da je uputio poziv na TV debatu prvom na studentskoj listi, ali je, kako kaže Ilija Srdanović, odbio taj duel.
5: Kao što znate, vi bezbroj puta do sada, pozivajući na razgovor, na debatu, na sučeljavanje mišljenja, uvijek želeo da se čuje druga strana i da ljudi mogu da uporede programe, planove, ponudio i televizijski duel prvom na studentsko-blokadarskoj listi bez studenata. Bio sam siguran da će sa oduševljenjem gospodin Srdanović da prihvati taj televizijski duel. Međutim, da moje iznenađenje i zaprepašćenje, gospodin Srdanović je u svom intervju i izjavi odmah rekao da mu ne pada na pamet. Jasno vam je da na televizijski duel, na televizijsku debatu ne sme da izađe. Zato dobro procenite kome ćete dati svoje poverenje, u čiju viziju i u čije ideje verujete, a za koga možete jednostavno da ustanovite da ništa od toga uopšte nema.
1: Lider socijalista obrazložio je odluku o nazivu liste Ivica Dačić, faktor stabilnosti.
6: Samog naziva liste vidi se glavna poruka, a to je da je Socijalistička partija Srbije svih ovih 36 godina koliko postoji bila jedan od ključnih faktora stabilnosti.
1: Savez vojvođanskih Mađara predao je Republičkoj izbornoj komisiji listu pod imenom Savez vojvođanskih Mađara dr. Balint Pastor sa kandidatima za predstojeće vanredne parlamentarne izbore. Predali su 9.531 overeni potpis, rekao je Pastor.
7: U kampanji ćemo se fokusirati na sve one teme kojima se Savez vojvođanskih Mađara bavio i u prethodnom periodu u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
1: Koalicija Narodna Srbija, koju čine Narodni pokret Miroslava Aleksića, Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića i Novo lice Srbije Miloša Parandilovića, povukle listu za izbore zarad, kako kaže,

0: kažu referendumske atmosfere.
1: Izbori 2026.
0: Na Bežanijskoj kosi je otvoren Institut za rani razvoj deteta i inkluziju. Namenjen je pružanju sveobuhvatne stručne podrške deci sa razvojnim rizicima i poteškoćama, zastojem u razvoju i najmlađima kojima je potrebna rana stimulacija, rekla je direktorka instituta Tatjana Subotić.
2: Posebno želim da istaknem da je ovo institut koji stavlja ranu intervenciju u samo središte svog rada. I zato je naše najvažnije pitanje ne šta dete ne može, već šta možemo da uradimo da može više. Jer u razvoju deteta vreme nije samo vreme. Vreme je i prilika. Svaki mesec, svaka nedelja, ponekad i svaki dan su važni.
0: Predviđeno je da kompleks u dve smene prima do 208 porodica dnevno, odnosno više od 200 dece i njihovih roditelja ili staratelja. Otvaranju su prisustvovali brojni državni zvaničnici. Posle skoro mesec i po dana lokalizovan je požar koji je 2. avgusta izbio u mesto Šumarak u Deliblatskoj peščari. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić istakao je da je u toj intervenciji učestvovalo više od 10.000 vatrogasaca, spasilaca i pripadnika ostalih službi, a deo njih će nastaviti da dežura na terenu. U Njujorku je održana svetska premijera igrane serije Pupin u produkciji Radio Televizije Srbije. Desetodelna drama snimljena po njegovoj autobiografiji Od pašnjaka do naučenjaka, koja je 1924. godine dobila Pulitzerovu nagradu, prikazana je na Univerzitetu Kolumbija. Premijera označava i početak inicijative za očuvanje nasleđa velikog naučnika, čiji je partner Institut Vlatakom. Gledaoci će prvu epizodu na prvom programu naše televizije vidjeti 9. oktobra na dan Pupinovog rođenja. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. O tome Miloš Panić.
3: Sportska vest dana je da će Srbija biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je UEFA. Izvršni komitet ove organizacije sastao se danas u Solunu i imenovao domaćine finala Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencije za 2028. i 2029. godinu. Srbija je pripala čast da 29. godine na nacionalnom stadionu u Surčinu ugosti finaliste Lige Evrope, drugog po kvalitetu evropskog takmičenja. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je svim građanima i naglasio da je finale Lige Evrope u Srbiji prilika da domaći klubovi dođu do završnice takmičenja.
4: Čestitam svim građanima Srbije, čestitam Beogradu, čestitam svim našim navijačima, eto prilike i za naše klubove da pokušaju da te godine dođu do same završnice Lige Evrope posle finala Lige šampiona. Dakle, najprestižnije utakmice i najprestižnijeg takmičenja na starom kontinentu.
3: Saopštenjem se oglasio Fudbalski savez Srbije ističući da domaćinstvo predstavlja veliko priznanje i potvrdu poverenja UEFA u sposobnost Srbije da organizuje događaje najvišeg međunarodnog ranga. Teniska reprezentacija Srbije obavila je prvi trening u Nišu uoči duela sa Litvanijom u okviru svetske grupe 1 Davis Kupa. Teren u Čajru je postavljen, treninzi su počeli, gosti iz Litvanije su stigli, a reprezentativci Srbije spremni su za duele svetske grupe 1. Pobednik duela između Srbije i Litvanije obezbediće učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Kupa 2027. godine, dok će poražen igrati u play-offu svetske grupe 1. Prvi mečevi na programu su u subotu.
0: Ove večeri u Beogradu je izmereno 19 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 17, u Somboru 16, u Kragujevcu 15, na Kopaoniku 8 stepeni. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, uz slabu do umerenu oblačnost, ujutru sveže sa temperaturom od 10 do 15 stepeni i najvišom dnevnom do 29. Slušali ste večernji dnevnik prvog programa Radio Beograda.

Dobro veče, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate Hit Klub. Sat i po stranog popa je pred nama, novi hitovi, veliki klasici i pesme

Bilo je to sve za večeras u Hit klubu. Do sledećeg utorka u isto vreme pozdravljaju vas Petar Sekulić i Nataša Mančić. Naravno, ostanite uz Radio Beograd 1.

tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Najvišim državnim priznanjem, ordenom Republike Srbije na Velikoj Ogrlici, odlikovan je predsjednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev. Među 55 odlikovanih su profesori, lekari, umetnici, naučnici, ali i oni koji su u borbi sa požarima bili na prvoj liniji odbrane. Predsjednik Srbije poručio da ovaj praznik nosi obavezu i prema budućnosti kako bi se sačuvali mir, sloboda, jedinstvo i državni interesi. Pred specijalizovanim većima Kosova u Hagu u 10 časova zakazano je izricanje presude četvorici vođe takozvane OVK po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. U Prištini najavljuju proteste, a strane ambasade pozivaju svoje građane na oprez. Tužilaštvo za Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija, Ređepa Seljimija i Kadri Veselija traži najveću moguću kaznu od 45 godina. Pripadnici takozvane kosovske policije sinoć su prekinuli i zabranili održavanje mađioničarske predstave koja je za najmlađu decu priređena u Domu kulture u Lešku. Jasna je politika dvostrukih aršina Prištine, dozvoljeno okupljanje desetine hiljada Albanaca u znak podrške zločincima takozvane OVK, ali je zabranjeno okupljanje stotinak srpske dece koje su želela da uživaju u šaljivom programu, objavio je na mreži X direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Nastavljeni su međusobni napadi jemenskih Huta i saudijskih snaga u kojima ima ranjenih. Rijad je proglasio uzbunu 6 gradova zbog napada Huta. U Jemenu je raseljeno 125.000 ljudi zbog sukoba, upozoravaju Ujedinjene nacije. Huti tvrde da je plovidba kroz prolaz Bab el Mandeb i dalje bezbedna. Američki ministar energetike Chris Wright očekuje da će saudijski naftovod Istok Zapad biti ponovo u funkciji u roku od nekoliko dana. Dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da su se zaraćene strane dogovorile o prekidu napada na energetski sektor, Rusija je dronovima napala benzinske pumpe u Kijevu, a Ukrajinu zvratila napadom na rusku rafineriju na Volgi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da je Trumpov predlog dobra ideja, ali da je potrebno više da bi se snizile globalne cene goriva. Posle skoro mjesec i po dana lokalizovan je požar koji je 2. avgusta izbio u mesto Šumarak u Deliblatskoj peščeri. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić istakao je da je u toj intervenciji učestvovalo više od 10.000 vatrogasaca, spasilaca i pripadnika ostalih službi koji će nastaviti da dežuraju na terenu. U Njujorku je održana svetska premijera serije Pupin u produkciji Radio Televizije Srbije. Desetodelna drama prikazana je na Univerzitetu Kolumbija. U Srbiji prva epizoda serije biće emitovana na dan Pupinovog rođenja 9. oktobra na prvom programu naše televizije. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Na nacionalnom stadionu u Sučinu gostićemo finaliste Lige Evrope, drugog po kvalitetu evropskog takmičenja. Predsjednik Srbije čestitao je građanima na tome, a domaćim klubovima poručio da je to prilika da dođu do završnice takmičenja. Odbojkaši Srbije u četvrtom kolu evropskog prvenstva igraju protiv Danske. Meč u finskom Tampereu počinje u 16 časova s prenosom na drugom programu naše televizije. I vreme danas pretežno sunčano i toplo uz slabu do umerenu oblačnost. Ujutru sveže sa temperaturom od 10 do 15 stepeni i najvišom dnevnom do 29 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Radio Beograd 1. Boja. Boja. Zvuk. I pokret. I pokret. O istoriji, kulturi i umetnosti.
1: Sa Aleksandrom Jagodić.

Glumice Ksenije Jovanović u noćnom programu Boja, zvuk i pokret od ponoći do dva sećamo se i mi. Organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Ognjen Škrbović. Moje ime ste već čuli, a kome je promaklo,

izvanrednim kreacijama kako tragičnim, tako i komičnim. Govorila je da se zbog svoje povučenosti u pozorištu nije uvek najbolje snalazila, ali da je teatar bio njena neminovnost, ljubav i želja da bar na trenutak bude neko drugi.

0: Pre jednog izvesnog vremena na Akademiji dramskih umetnosti na Novom Beogradu povodom neke proslave te ustanove bila je i jedna izložba koja je pratila Akademiju od njenog osnivanja, dakle od prvih dana osnivanja Akademije i od prvih godina kada su glumci zapravo upisivali Akademiju. I tom prilikom sam imala prilike lično da vidim i neke vaše slike iz mladosti i na osnovu onoga što sam tada videla i što sam čula od vaših kolega, za vas važi da ste, pored toga što ste talentovani, još uvek i bili ste još uvek jedna lepa žena. Da li je lepota nešto što utiče na vaš posao i kako vi zapravo lepotu vidite?
1: Nikad o sebi nisam mislila da sam lepa žena. Sad tek u ovim godinama, kad gledam po svoje fotografije iz mladosti, kažem sebi, pa Ksenija, bila si zanimljiva, atraktivna žena. Ali tada, u tim godinama, nisam nikad o sebi tako mislila. Ja, naime, smatram da ja imam jedno možda zanimljivo, jedno interesantno, jedno nesvakodnevno lice, ali ne lepo u onom klasičnom smislu. Možda neko može da razmišlja o mojoj lepoti samo s aspekta toga šta eventualno moje lice izražava, šta on može da pročita na mom licu ili iz mojih očiju. Možda je to pitanje jednog unutrašnjeg zračenja, znate koga ja naravno ne mogu biti svesna, ali objektivno ovako pred ogledalom ja nisam nikada bila jako zadovoljna svojim izgledom i vrlo su me mučile nekad uloge u kojima sam znala da treba lepo da izgledam, pa sam onda razmišljala, a kakva frizura, a kako ovo, a kako ono, da sakrijem ono što nam je na mom licu oštro i nepravilno. I veoma sam se radovala ulogama u kojima ja mogu da se sakrijem, da ne budem ja, da mogu da se, ono što mi kažemo glumci, da se prerušim, da budem neko drugi. Tako da sam volela tu vrstu uloga, mada ih, nažalost, nisam često imala. Uvek sam uglavnom morala da stojim iza sebe ovakva kakva ja
0: jesam. A sada kad gledate na to, da li mislite da je možda trebalo prerušavati se ili prosto treba nositi sebe tako kako jeste?
1: Znate šta, teško je na to reći šta znači treba. Glumac ne raspolaže svojim umetničkim životom. Glumac je u rukama drugih ljudi. Kad to kažem, mislim na podele uloga. Treba, znači, pokazati neke svoje vrednosti, ali onda čovek logično očekuje da, ako je neko te vrednosti konstatovao u video, da onda računa sa njima i da vam to obezbeđuje posao dalje. Međutim, u našem poslu to vrlo često nije tako, to je jedna velika zabluda koju ukazujem svakom mladom čoveku koji se upućuje u glumački poziv. Pitanje toga šta će biti glumac, koji će repertoar igrati, da li će ono što mi glumci kažemo nekada, ima veliki glumaca koji čitavog života igraju jednu jedinu ulogu, koji se nikada nisu transformisali, nisu promenili ni boju kose, ni svoj nos, ni svoju maltene garderobu, a veliki su glumci, jer ono što rade, rade izvanredno, snažno, upečatljivo i to ima dimenziju. Znate, tako da kažem, teško je znati šta od toga odabrati, jer nije glumac taj koji bira. Glumac je taj koji se više raduje jednom ili drugome, to je druga priča. Ali da sam utiče na to, bar na osnovu mog iskustva kazano, ne može mnogo.
0: Prosto se nameće pitanje talenta, da li je važniji talenat ili ono što se na neki način zove sreća u pozorištu.

0: mislim da je jedno bez drugoga iluzija. Tajna koji ne prati sreća i neka srećna okolnost, koja ima svoje podgrupe razne, one se mogu zvati prijateljstvo, afinitet, interes, sve to se uklapa u pojam sreće. Znači, ako talenat sve ovo drugo ne prati, onda talenat koji čuči u sobi ne postoji. Glumački talenat postoji i živi sam u kontaktu s publikom. Samo živi na predstavi, živi pred kamerom. E sad tu počinje veliko pitanje, to je pitanje, moderno rečeno, glumačkog marketinga. Moram reći da zato nisam nikada bila dovoljno talentovana i dovoljno vešta.
1: Jeste li imali sreće da sretnete u životu ljude koji su vam pomogli da postanete to što jeste, znate?
0: Mislim da nisam. Mislim da nisam. Sva moja prijateljstva i moje, tako da kažem, ljubavi i ceo moj lični, intimni život odvijao se izvan pozorišta. Nažalost, generacija sa kojom sam ja završila neočekivano naglo, ne našom krivicom, nego zbog nekih drugih razloga, to je druga priča, znači završila školovanje u Visokoj filmskoj školi, na čijem je čelu bio Vjekoslav Aprić, znači ta moja generacija se vrlo brzo na neki način rasula. Ja čak nisam ni onu generacijsku sponu imala koju danas imaju mnogi mladi glumci i to je sjajno. Oni se drže zajedno, bilo da su angažovani svi skupa u jedan kolektiv. Osim toga, reditelji iz njihove generacije sa akademije i znaju. Oni su i tu već stvorili izvesne afinitete, izvesna lepa prijateljstva, što je vrlo značajno za kasniji rad. Ja to nisam imala. Već samim tim što je to bila, ajde da kažemo, filmska škola, što je obrazovala ljude za film, a ne za pozorište, onda jedan veliki deo moje generacije, kad je prekinuta filmska škola, je otišao na pozorišnu akademiju. Ja sam odabrala da ne idem na pozorišnu akademiju, ja sam željela prosto da radim dalje. Mislila sam, pošto je bila filmska škola, da ću raditi pred kamerama. Međutim, vrlo brzo sam shvatila da to nije moja budućnost. Da ja nemam lice za kameru. Ja imam običaj da kažem da mene kamera ne voli. Ja sam to rano saznala. Osim toga, u to vreme nisam vidjela ni svoje mesto u scenarijima koji su dolazili na red. Ja imam jedno urbano lice, a snimali su se filmovi o partizanima, o radnicima, o borbi, moj prvi i tako reći jedini ozbiljan film bio je i prvi film Vladimira Pogačića, zvao se Priča o fabrici. Tu sam naravno igrala jednu buželjku, reakcionarku. Jeli i kao reakcionarka po licu. Nisam imala nade da ću skoro zaigrati na filmu. I onda sam posle tog nasilnog prekida školovanja provela jedno kratko vreme u studiju pri Avala filmu, u koji su prešli oni koji kao ja nisu hteli da odu u akademiju i koje jedno vreme vodio divan profesor pokojni Josip Kolundžić. Onda je tu režirao jedno vreme Aca Ognjanović. Član toga studija jedno vreme bila i divna velika glumica Blaženka Katalinić. Međutim, kažem, ja sam gledala gde ću što pre da se udenem do pozornice, do pozornice. I u to vreme se spremao u Beogradskom dramskom pozorištu na Crvenom krstu jedan tekst Pristlijev, Johna Pristlija, zvao se Inspektor je došao. Mislim da je režirao Predrag Dinulović. Ja sam otišla i zamolila da alterniram ulogu ćerke. Nisam baš odmah bila primljena, čak sam imala ucrt da neću ni biti primljena, samo sam molila odobrenje da prisustvujem probama i da pokušam. Međutim, Da ne dužim priču, o tome sam često govorila, to se ipak posrećilo. Upravnik pozorišta u to vreme je bio Salko Repak, takođe kolega mojih roditelja, kao što je to bio i direktor škole Vjekoslav Avrić, je poručio da mogu da dođem, da mi je odobreno da prisustvujem probama. Ja sam prisustvovala probama i kada glumica koja je igrala čerku jednoga dana nije došla na probu, onda su meni omogućili da ja probam, dopalo im se. Dobila sam reprizu.
1: Jeste i posle reprize... Jeste li tremu, jer se, da li se mnogo razlikuje ono što ste radili na filmu dotle od te prve uloge?
0: Veoma, veoma. Pre svega, ja sam jedna valjda od retkih glumica koja je stala na pozornicu i dobila angažman prvi put pred publikom sam bila na reprizi ove predstave o kojoj vam govorim, inspektor je došao, i prvi put se sukobila sa mračnom salom i sa glavama u publici koje nas slučaju. I to je, moram reći, bila jedna ogromna trema, prosto jedan trans, rekla bih, iz koga sam se probudila tek kad je predstava prošla. Ja sam sve naravno radila, ja sam znala tekst, sve sam znala, sve sam tačno radila, ali sam cijelo vrijeme bila svjesna toga da me neko drugica tu gleda i to je jedan osjećaj koji i dan danas nosim sveže u sebi i koga nisam zaboravila, je bio toliko intenzivan. To je bio, naravno, trema isto, pre svega možda trema, naravno, ali i jedno čudno uzbuđenje i nekakva čudna svijest o tome da ja počinjem sada jedan svoj sasvim novi život i da će to biti ono što će mene odrediti kasnije kroz godine. Ukratko, jedno iracionalno stanje koje teško mogu da ovako objasnim, ali koje dan danas pamtim kao neponovljivo.

0: I vaši roditelji su bili glumci, je li to ono prvo što vas je opredelilo za tu profesiju ili ste možda želili da budete nešto drugo?
1: Znate šta, ja čak nisam imala jasnu ideju o tome posle mature da ja baš želim da budem glumica. Možda zato što je moja majka Irena Jovanović, članica Narodnog pozorišta, bila veoma protiv toga da ja budem glumica. Iz razloga što je život glumaca zaista pre rata bio težak, ne Bog zna kako plaćen, mi smo skromno živeli i moja majka htela za svoju ćerku jednu lepšu i malo bezbrižniju budućnost. Očekivala je da ja upišem neki fakultet, da završim nešto, da studiram i tako dalje. I ja da njoj ne protivrečim, tim pre što je ona u to vreme bila ozbiljno bolesna, ja sam onda posle mature upisala ekonomiju. Izdržala godinu dana na ekonomiji i videla da to nije moj svet, da se ja tu ne osjećam dobro.
0: A kako je onda majka reagovala na vašu ipak ideju da upišete akademiju?
1: Znate, ja sam rekla mojim roditeljima kad je bio raspisan konkurs za prijem u filmsku školu, da treba da me puste da odem na taj prijemni ispit, da treba sama sa sobom da raščistim. Da li ja imam smisla za to i da je njihova dužnost da me puste, jer ako me ne puste, krivit ću ih čitavog života što radim nešto što ne volim, što mi ne donosi radost, što me ne ispunjava. A s druge strane, ako imam dara, grehota je da me sklanjaju od toga, da je to verovatno moj put. Moji roditelji su onda otišli kod Vjekoslava Afrića, koji je bio direktor škole, a inače njihov predratni kolega, bili su zajedno, mislim, u angažmanu u Sarajevu, tamo nekih davnih 30 i ne znam kojih godina, i razgovarali su sa njim. On im je obećao brda i gradove, rekao je da će škola imati jedan izvanredan nivo, pa na neki način se ono vreme je imala, to je bila škola internatskog tipa u jednoj luksusnoj vili na Dedinju. Domaćica škole bila čerka Branislava Nušića, pokojna teta Gita Predić Nušić. Ja sam imala svoju sobu, morala sam da stanujem u internatu, da samo vikendom sam mogla da dolazim kući, da ću imati najbolje profesore, vrhunske, da će novi režim omogućiti glumcima jedan sjajan život, malte ne, jedan novi Hollywood. I tako je najdobronamernije obmanuo moje roditelje, da se slože sa tim.
0: Prvatno je on i verovao da će to
1: naravno biti. Naravno da je verovao. Ne sumnjam u to uopšte. I tako su oni, eto, nekako benevolentno ipak prihvatili da ja odem na taj ispit koji sam ja, evo, valjda na sreću i položim.
0: Kako pamtite to vaše školovanje u filmskoj školi?
1: To znate kako, prvo, bila sam među najobrazovanijima školi i malo mi je to smetalo.
0: Možda je to malo i teško.
1: Teško je. Znate, tad se dolazilo u takvu školu preko partijskih preporuka. Iz drugih republika su dolazile mlade osobe, muškarci i devojke po potrebi nekakvih kadrovskih, ne znam kakvih tamo rešenja ili ne znam kakvih partijskih zasluga. Nisu tu uvek bile osobe koje su odabrane po liniji svoga talenta i dara. Mnogi od njih danas ne postoje uopšte u umetničkom životu. U tom smislu se nešto nisam dobro osjećala, znate. Onda, smešno reći, ali bila sam gladna. Znate, to su bile godine odmah posle rata. Ono što su oni davali, ja nisam jela, a nije bilo, boga mi, velikog izbora. Sećam se, bio je jedan kolega iz Makedonije, Kiro Lakčanski, a kad bi god imali za ručak ovčetinu, koju ja nisam mogla da jedem, jer mi se to osjećalo, istini za volju mi danas je ne jedem. Ja sam bila gladna, ali to nisam mogla da pojedem, onda bi on pojao moju porciju. A preko puta je bila jedna mala radnica gde su se mogle kupovati ringlice. Ako znate šta su ringlice, to su one sardele koje su savijene u kružiće u ulju, i od ozgo se nalazi ili ne nalazi po jedan mali kapri. E, ja sam to jako voljela, onda bi uzela svež hleb, kupila bih preko puta jedne takve ringlice i onda to mi je bio ručak. To me naravno vrlo ovako lepo zabavljalo na neki način. Da recimo to, ako me pitate šta pamtim, onda pamtim vrlo, vrlo impresivne časove koje je držao Vjekoslav Afrić, koji je umeo, kao dobar glumac, da vrlo dobro, kako da kažem, sam režira svoje časove. Ja sam ga slušala sa velikom pažnjom. I na drugi način sam vrlo verovala Jozi Laurenčiću, jer ja sam u njegovoj glumačkoj klasi bila. Mi smo bili podeljeni, ja sam bila kod Joze Laurenčića i njega se sećam sa jednom nesumnjivom toplinom.
0: Pamtite li još nekoga od profesora osim?
1: Nažalost, većina nije živa. To je recimo bio Tomislav Tankofer koji je predavao, tad se to zvalo akcentologija. Onda pokojni profesor Mitropan predavao je ruski. Onda pokojni, mislim da je pokojni profesor Grubačić koji je predavao statistiku. Onda je bio pokojni profesor Vučo koji nam je predavao, mislim, da li geografiju ili tako nešto. Onda je ritmiku opet pokojna gospođa Smilja Mandukić. To su isto bili časovi u kojima sam uživala i mnoge od njenih vežbi nisam mogla da ostvarim, prosto nisam bila obdarena, talentovana u tom smislu. Ali vrlo su značajni bili ti časovi koji mladom čoveku daju tu samosvest o svom telu i o svom, pogotovo u našoj generaciji. U ovoj generaciji danas to verovatno nije ni potrebno, oni dolaze sa jednom drugom.
0: Ali mislite li da je bitna u stvari ta samosvest? Što prije steknete samosvest?
1: Veoma, veoma, veoma je bitna. I mogu vam kažeti da ja tiho zavidim mladim ljudima danas. Ono što ja vidim danas na sceni, što dolazi na scenu, što dolaze sjajni mladi glumci koji su već tokom školovanja na akademiji sebe proverili, isprobali, stekli izvesna znanja i naročito tu sigurnost u sebe. Za glumca je to veoma, veoma značajno. Da veruje sebi i da nema mnogo dilema oko toga može li on to, ne može li. On stoji iza toga i u najvećem broju slučajeva zaista to dobro i radi. Znate, ovo je zaista u tom smislu jedno drugo vreme. Mladi ljudi drugčije rastu, drugčije se vaspitavaju, prosto ranije sazrevaju, rekla bih, mnogo brže sazrevaju i kao ljudi i kao glumci. To sam osjetila i na svom sopstvenom primjeru. Do te samosvesti, ako tako mogu da kažem, ja sam došla mnogo kasnije. Mislim da sam veoma naivna ušla i u život i u pozorište. Jako sam glumačko dete, jedan glumački hleb od kad znam za sebe. Trebalo je mnogo, mnogo vremena da se oslobodim nekih iluzija i da primim tu pozorišnu realnost onako kako je treba primiti. Onda ja sam jedna dosta zatvorena osoba i možda je to jedan od razloga, dosta okrenuta ka sebi unutra. Tako da i to je vjerovatno jedan od razloga što je taj čitav moj životni put nekako, on jeste bio jedan uspon, ali rekao bih blagi uspon. Nije bilo eksplozija, nije bilo velikih zbivanja.

0: Posle Drugog svetskog rata u kulturi, uopšte u svim vidovima kulture, došlo je do izražaja nešto što se naziva socijalistički realizam ili socrealizam, koji je iz Rusije, naravno, prodro i do nas. Da li je vas dotakao taj vid umetnosti?
1: Pa, nesumnjivo jeste, znate, nemoguće da učestvujemo u predstavama koje nisu robovi jednog takvog koncepta. Ja se sećam velikog, ogromnog truda koji smo uložili igrajući predstavu Bal lopova od Anuja, koja je bila jedna tako šarmantna igrarija sa elementima music halla. Znam da smo i igrali, sve to bilo negde doba i kostim i igra doba negde 28. otprilike doba Charlestona. Mislim da smo napravili jednu vrlo dobru, ljupku i šarmantnu predstavu. A onda nam je gospođa Mitra Mitrović Đilas, kad je gledala predstavu, zabranila predstavu. Ona je bila skinuta posle prve reprize sa motivacijom da se ne može praviti predstava o šarmantnim lopovima. Jednostavno, lopovluk je nešto što je negativno i ne može se na šarmantan način igrati i plasirati publici kao nešto dopadljivo. Eto vam ideologije koja je danas zvuči nepojmljivo, neshvatljivo, ali tada je naš ogroman trud pao u vodu.
0: Da li su glumci imali neku drugu alternativu, ukoliko prosto nisu verovali toj ideji, da li su mogli nekako drugačije
1: da se znači? Znate što, ja ne bih rekla da su glumci mogli to da unesu u predstavu, ali reditelji svakako da. Reditelji svakako da. Recimo, u to vreme smo mi u Beogradskom dramskom bili napravili jednu isto, čini mi se, vrlo zanimljivu predstavu. To je radio Bata Putnik. Rano preminuli reditelj, kome ja lično dugujem vrlo mnogo i koga se sećam sa toplinom i sa setom, jer on je prvi napravio sa mnom u predstavi Neka se ode Nagi Pirandela jedan prodor, omogućio mi je taj glumački prodor. Prosto rekla bih, rodila sam se kao glumica posle te predstave. E pa taj reditelj je radio predstavu Jovča, Boris Stankovića, bez teksta. Radili smo je pantomimski. Sa svega par rečenica pokušao je da pantomimom, znači teatrom pokreta, danas bi se to reklo koreodramom, izrazimo sadržaj. I to smo svojski radili, svojski, trudili se da telom izrazimo ono što bi morali rečima, i onda je to posle premijere skinuto takođe. I to mi se uklapalo u ondašnje. Prosto je ta predstava prerano došla.
0: A je li to teško prihvatiti, toliki trud i toliki rad na jednoj predstavi i sad odjedan put ne?
1: Veoma, veoma, vrlo, vrlo teško.
0: Kako ste vi to došli?
1: Vrlo teško, znate, čovjek se osjeća ponižen, izdan. Znate, mislite da radite nešto značajno, čitavog sebe uložite u to, onda dođe jedna administracija na premijeru i kaže, ovo ne može, jer se tako ne uklapa. Prosto se dan danas čudim kako su progutali predstavu Neka se ode Nagi, oni koji su bili zaduženi za ideologiju, jer mislim da je prvi put tada u predstavi upotrebljena pantomima kao dopuna teksta, kao dopuna predstave. Prvi put je upotrebljen jedan dekor koji nije bio realističan, nego to bila jedna kosina na pozornici i spušteni konopci oko kojih smo mi igrali i koji su imali svoju simboliku. Verovatno, danas kad razmišljam zašto je to bilo tako, pretpostavljam da je taj spoj između tako koncipirane scene, tako abstraktno, tako da kažem, koncipirane i ideje predstave, bila tako, ta spona je bila tako, pretpostavljam, dobra, jasna i funkcionalna, da eto nije smetala ta apstraktna forma na pozornici, jer je reč dopunila ono što nije kazivala scenografija, pa je to eto tako bezbolno prošlo. Istini za volju, ja sam to igrala ipak neku godinu kasnije, znači ne u početku, samom početku mog angažmana u Beogradskom dramskom pozorištu. Ne znam tačno koja je to, ja sam tamo došla u angažman 51. godine, možda je to bila neka, pa recimo 55. 56. godina otprilike, sasvim ovako provizorno to kažem. Kada je još uvek koncepcija da u umetnosti samo postoji ono što se zove socijalistički realizam, znači još uvek je bila važeća ta vrsta spravca, onda je bilo još nešto zanimljivo. Putnik je u toj predstavi ispreturao scene, tako da ja u predstavi realno vršim samoubistvo, a u tekstu, ali u predstavi dao je reditelj da ja kad se završi predstava i spusti se zavesa, ispred zavese, kažem, jedan monolog koji objašnjava i ideju predstave i razlog zbog čega sam se ja ubila, to je jedna poznata Pirandellova drama i priča o tome da svi imamo o sebi svoje slike o sebi koje su najbolje i najlepše i da nam treba ostaviti te slike, da nas drugi svlače time što nam oduzimaju ovo ili ono. Da smo mi ipak pre svega ono što mislimo u sebi da jesmo i da tu našu istinu treba da čuvamo i da negujemo. To je tako jedna daleka, daleko jedno tumačenje naslova Neka se odenu nagi.
0: A mislite li da je to tačno?
1: Ja mislim da jeste. Ja mislim da jeste. Mada, znate, ja čitav svoj život, i to sam negde rekla, provodim u jednom blagom nesporazumu između onoga što ja jesam i što znam da jesam, ili verujem da jesam, i onoga kako me drugi ljudi vide.
0: Zbog čega?
1: Zbog toga što ja nisam ekstrovertovan tip. Ja ne pričam mnogo. Ja se ne pojavljujem mnogo. Ja ne vodim, osim u pozorišnom života, na sceni, ja ne vodim svoj drugi javni život tako bučno, glasno i euforično. Prosto jer sam dosta zatvorena osoba i više okrenuta ka sebi, znate. Tako da, potpuno razumem da ja takva, mojoj okolini koja me vidi, sreće, eventualno prepoznaje, delujem kao neko tako malo odsutan, malo tuđ, malo hladan, malo okupiran sobom, nekim svojim svetom, ajde da ne budem suviše jednostavna, malo tako uobražen.
0: A je li vam to često smetalo u poslu u kome se bavite?
1: Pa na neki način i jeste, znate. Nema u pozorištu ljudi koji će sebi dati truda da se bave vama i da razmišljaju ko ste vi u stvari. Da li ste vi ličnost koju sreću u hodniku i u bifeu? I da li ste vi ono kako se ponašate u hodniku, pred pozorištem, na ulici i tako dalje i tako dalje? Ili ste vi i nešto drugo, što samo ne ispoljavate? Vidite, tom vrstom analize ili avanture, ako hoćete, malo ko je od pozorišnih reditelja bio spreman
0: da se bavi. A mislite li da je tu možda bitno na neki način odvojiti svoj privatni i svoj poslovni život?
1: A verovatno jeste, Ive. Ja sam tu liniju dosta oštro na neki način, ne kažem svesno, ali takva sam osoba, jednostavno je moj život u pozorištu jedno, a moja intima je drugo. Znate, ja nisam to, prosto sam takva osoba, nisam to ukrštala, nisam nije se to slivalo iz jednoga u drugo. Nisam iz svojih prijateljstava, iz svojih veza, iz svojih avantura, iz svojih simpatija donosila nekakve pozorišne okolnosti, pozorišne prednosti ili uloge ili nekakve prioritete. Znate, ja sam dolazila u pozorište i vidjela, aha, nova podela, ima me, lepo. Nema me, aha, opet me nema. I išla kući nesrećna, otpatila to svoje, ako sam očekivala nešto, a bivalo je, vrlo često bivalo, da sam očekivala, a nisam dobijala. Tako da, znate, za jedan deo temo takvog mog pozorišnog glumačkog života sam ja sama kriva. Ako uopšte, naravno, može biti reč o krivici. Hoću da kažem da je uzrokovana velikim delom mojom ličnošću.

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Najvišim državnim priznanjem, ordenom Republike Srbije na Velikoj Ogrlici, odlikovan je predsjednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev. Među 55 odlikovanih su profesori, lekari, umetnici, naučnici, ali i oni koji su u borbi sa požarima bili na prvoj liniji odbrane. Predsjednik Srbije je poručio da ovaj praznik nosi obavezu i prema budućnosti kako bi se sačuvali mir, sloboda, jedinstvo i državni interesi. Pred specijalizovanim većima Kosova u Hagu u 10 časova zakazano je izricanje presude četvorici vođa takozvane OVK po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. U Prištini najavljuju proteste, a strane ambasade pozivaju svoje građane na oprez. Tužilaštvo za Hašima Tačija i Jakupa Krasničija, Ređepa Seljimija i Kadri Veselija traži najveću moguću kaznu od 45 godina. Nastavljeni su međusobni napadi jemenskih Huta i saudijskih snaga u kojima ima ranjenih. Rijad je proglasio uzbunu u 6 gradova zbog napada Huta. U Jemenu je raseljeno 125.000 ljudi zbog sukoba, upozoravaju Ujedinjene nacije. Huti tvrde da je plovidba kroz prolaz Bab el Mandeb i dalje bezbedna. Američki ministar energetike Chris Wright očekuje da će saudijski naftovod Istok Zapad biti ponovo u funkciji u roku od nekoliko dana. Dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da su se zaraćene strane dogovorile o prekidu napada na energetski sektor, Rusija je dronovima napala benzinske pumpe u Kijevu, a Ukrajina uzvratila napadom na rusku rafineriju na Volgi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da je Trumpov predlog dobra ideja, ali da je potrebno više da bi se snizile globalne cene goriva. U Njujorku je održana svetska premijera serije Pupin u produkciji Radio Televizije Srbije. Desetodelna drama prikazana je na Univerzitetu Kolumbija. U Srbiji prva epizoda serije biće emitovana na dan Pupinovog rođenja, 9. oktobra, na prvom programu naše televizije. Odbojkaši iz Srbije u četvrtom kolu evropskog prvenstva igraju protiv Danske. Meč u finskom Tampereu počinje u 16 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo uz slabu do umerenu oblačnost. Ujutru sveže sa temperaturom od 10 do 15 stepeni i najvišom dnevnom do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Glumačku ličnost Ksenije Jovanović i njen privatni odnos sa kolegama i prijateljima osvetljavamo i u drugom satu našeg noćnog programa, ovoga puta kroz sećanja onih koji su joj poveravali uloge, onih koji su sa njom rešavali vitalna pitanja vezana za pozorište, do onih koji su sa njom delili scenu pred publikom. Pre svih, rediteljka Vida Ognjenović. Gospođo Ognjenović, kad bih vam rekla glumica Ksenija Jovanović, šta su vam prve asocijacije?
1: Odlična glumica, pozorišna diva u pravom smislu reči, poliglota, veoma obrazovana i ja sam je zvala glumica monstrumica.
0: Šta biste izdvojili kao neku posebnost Ksenijine glume?
1: Ksenija je, rekla sam već, bila zaista onako rođena prvakinja, kako smo mi zvali, i stasom, i glasom, i naobrazbom, i vrhunskim sluhom. I tako, pa bih rekla da je ona, eto to, da je ona predodređena da bude među najužim krugom diva. Međutim, Ksenija je imala izvanrednu glumačku narav. Ona je bila, kako smo mi govorili, rudar, glumački rudar. Ona je zaista radila, ona se nije ponavljala iz uloge u ulogu, a to bi bilo fatalno, jer ona je markantna glumica i markantne pojave glumačke, tako da se ponavljala, brzo bi dosadila publici i u ostalom i nama rediteljima. To nije bio slučaj. Dakle, rekla bih da je ona glumica raznovrsnih mogućnosti, iako kad bismo delili komad, njoj smo uvek delili, može se reći, naslovne role, kako se to kaže. Međutim, ona je volela da igra komedije. Nismo mislili da bismo glumicu kao što je Ksenija Jovanović videli u nekom, eto recimo, Nušiću ili nekoj ili Vodvilju. Ona je obožavala da igra i komediju i Nušića i Vodvilje. Sećam se, išli smo tako masovno, mogu da kažem, ja sam tada još bila student, ona je u ateljeu igrala nekog labiša, da li Slamni Šešir ili šta, ali nekog labiša, to je ovaj Vodvilj u pitanju. Bila je potpuno neodoljiva i mi smo rekli da ona s razlogom želi da igra komediju, i to baš tu vrstu komedije kao što su Vodvilje.
0: A ko bi to uopšte i rekao, jer svako od kritičara ju je zvao tragetkinjom. Znači, igrala je tragedije fantastično.
1: Istina, ona je eto nekako i svojom pojavom i glumačkim postamentom i svim pozivala da bude tragetkinja, da bude Fedra, da bude u mladosti Antigona, da bude neko ko brani načela svoje role. Jedna monodrama je nešto po čemu ja pamtim rad sa Ksenijom Jovanović, ali to u suštini nije drama, nego monopoezija. To je Nemam više vremena, zbirka pesama Desanke Maksimović, od koje smo mi napravili. Tada je još bio radioaktivno teatar poezije. Koga je vodio bio jedan glumac, Uroš Glovacki, i ja sam napravila adaptaciju, nismo mogli baš celu zbirku, pa sam napravila, pa smo zajedno napravili neku adaptaciju da predstava traje oko sat. Ja mislim da je trajala 55 minuta zajedno sa, recimo, poklonom i početkom, da je trajala sat, i ta predstava je išla 20 godina.
0: Da, monodrama je zapravo nešto što je posebno, da tako kažem, težak vid režije, ali i glumačkog umeća.
1: Veoma težak. A najteže je još kad su stihovi u pitanju. Treba tu zadovoljiti više dati odgovore na više pitanja, glumačke odgovore, hoću da kažem. Pre svega, ne narušiti stih, a napraviti ga govornim, govorljivim i govornim. Od strofe napraviti repliku, od nekoliko stihova napraviti pitanje i tako dalje.
0: Međutim, imali ste sreće jer Ksenija Jovanović je odlično govorila poeziju.
1: To je jedno, a drugo, imala to neverovatno pamćenje i po tome je, ja zovem, glumica monstrumica. Jer 20 godina nakon naše predstave, ili možda i više, 25 godina nakon naše predstave, ja sam se obrela u Norveškoj kao ambasadorka i pri ambasadi sam napravila kulturni centar. I tu sam pozivala glumce, slikare, operske pevače, prevodioce, imali smo razne programe, veoma aktivno, imali smo za moje 10 programa godišnje za moje vreme, a sve ukupno oko 40 i nešto programa. Između ostalog, pozvali smo Kseniju Jovanović da govori i nemam više vremena, odnosno da prikaže tu svoju monodramu. I čak smo nabavili neki tronožac da može da sedne i neko lišće koje je tu bilo sivo i tako napravili scenografiju da ona se može. Ja sam rekla, kad ona je tada bila u ozbiljnim godinama, ali se to apsolutno ni na čemu nije primećivalo, ja sam joj rekla da ona slobodno napravi izbor, ne mora ta predstava trajati sat jedan, ona neka napravi, neka kaže ono čega se seća, i rekla sam ako hoće možemo da napravimo odmah da skratimo ili da napravimo probu pa neka ona preskoči. Ona je rekla ne, ja ću to na licu mesta, ako nešto preskočim ja ću se uklopiti, ne treba mi proba. Ja ću kod kuće sama probati.
0: Je li značajno za reditelja pre svega da je glumac obrazovan, a zatim i da se priprema pre nego što izađe
1: veoma
0: na scenu?
1: Veoma je značajan taj dijalog glumca i reditelja čini predstavu, zato pravi predstavu. I vrlo je važno da je glumac sposoban da vas razume, i mi glumce, mlade studente, učimo da slušaju indikaciju i tumačimo im šta znači koja indikacija i kako da je, i ako indikaciju nije razumeo da zapita ponovo, jer to je strašno važno.
0: Da li ste se sa Ksenijom i privatno družili?
1: Ne, toliko koliko bih mogla i koliko bi me interesovalo. Ksenija je imala svoje društvo, mnogo je putovala, ona i njen suprug novinar su živeli u Atini jedno vreme, tako da osim toga ja sam veoma mnogo radila uvek, i Ksenija je veoma mnogo radila, tako da nisam bila u privatno s njom u društvu.
0: I ajde još samo da pokušamo da je opišemo u dve rečenice.
1: Jedna rečenica: vrhunska glumica, izvanredna osoba, odana umetnosti, koja je mnogo čitala, pratila muziku, zanimale su je sve grane umetnosti, razumela se u njih. A drugo, veoma profesionalno stabilna. Nikada je niste čuli da ugovara svoga kolegu glumca, s velikim razumevanjem i interesovanjem za rad svojih kolega. Drugim rečima, jedna značajna glumačka umetnička pojava.

0: čovek koji se sa Ksenijom Jovanović početkom 2000-ih trudio da u Narodnom pozorištu u Beogradu napravi pomak u umetničkom smislu je dirigent Dejan Savić. Gospodine Saviću, kada govorimo o Kseniji Jovanović glumici, volela bih, osim što je pominjemo u nekim glumačkim ulogama, da je pomenemo i njen rad u upravnom odboru Narodnog pozorišta u vreme od 2005. do 2007. godine, kada ste vi bili upravnik Nacionalnog teatra.
1: Znate kako, to vreme nije vezano samo za, da kažem, rad Ksenije Jovanović u upravnom odboru, koliko je to vreme bilo značajno po jednom čitavom nizu velikana poput Ksenije Jovanović. Ja kad to pogledam unazad i kad pomislim kome sam ja sve bio upravnik u tom prvom svom mandatu, da je tu bio jedan Rade Marković, Petar Banićević, Predrag Tasovac, kasnije Predrag Ejdus, Lane Gutović, onda je tu bila naravno i Ksenija Jovanović, Ciga Jerinić, Miodrag Nikolić, jedna sjajna velika epopeja, bih rekao, i jedna znate, umetnici koji se jednom rađaju, što bi se reklo. I naravno da nekim od njih je i pripala ta jedna obaveza da se kao doajeni, kao ljudi koji su već, ajde, bili su tada i u penziji, izbor je pao od strane ministarstva na Kseniju Jovanović, koja je tada u to vreme bila kod nas angažovana honorarno na čitavom nizu velikih uloga i značajnih uloga, i ona se prihvatila toga da bude u upravnom odboru Narodnog pozorišta, gde smo mi zaista dobro sarađivali. Ona je bila osoba koja iz početka, nemojte me pogrešno razumeti, ali se nije tako brzo snašla u smislu svih tih obaveza koje su bile vrlo naravno disciplinovana i ozbiljna. Malo joj je vremena trebalo da uđe u suštinu tog posla, da shvati šta to znači sedeti u prvom odboru, koliko to predstavlja više jednu praktičnu stvar nego umetničku, koliko tu mora čovjek da bude upoznat i sa poslovanjem kuće i sa raznoraznim brojevima i materijalnim stvarima. Međutim, vrlo brzo je ona to savladala i, kako se zove, posle toga ona je praktično uglavnom vodila računa o nekim

0: stvarima umetničkim, gde je ona zaista bila na svom terenu, kada se razgovaralo i dogovaralo oko izbora repertoara za narednu sezonu, oko određenih, ajde da kažemo, nazovimo to kadrovskih rešenja, kada su u pitanju podele i glumačke i druge umetničke. Ona je bila žena naravno jako dobro verzirana u sve ovo što se tiče i baleta i što se tiče i operske umetnosti. Pazite, kad sam nabrojao ove naše velikane u glumištu i u drami, nemojte zaboraviti da je tada i u operi baletu bilo naših legendarnih umetnika poput i Radmile Vakočević i Milke Stojanović, Radmile Smiljanić, Živana Saramandića, Gordane Jeftović, Nikole Mitića u baletu, opet velikani poput Jovanke Bjegojević, Višnje Đorđević, Vladimir Logunov, Lidija Filipenko, sve su to bili savremenici i ispisnici generacija Ksenije Jovanović, s kojima je ona naravno blisko sarađivala i potpuno kvalifikovano se javljala i diskutovala i razgovarali smo o raznoraznim stvarima i u upravnom odboru što se tiče tih, da kažemo, i praktičnih stvari, kao što rekao na početku, ali prevashodno ovih umetničkih koji su se nje u stvari najviše i ticali.
1: Verujem da se Ksenija i, da tako kažem, lako uklopila u to, jer ona je zaista bila pravi pozorišni čovjek.
0: Tako je, ona je odrasla, mi smo puno razgovarali svojevremeno. Moram da vam kažem i ovo, nekako smo najviše razgovarali tu pred kraj tog mog prvog mandata 2007. godine, jer ja sam se nekako ozbiljno upro, koliko je to bilo moguće, naravno, i koliko je bilo do mene, da gospođa Jovanović zasluži, a zaslužila je odavno, i dobije nagradu Dobričin prsten. Do te nagrade njoj je bilo jako stalo i ja sam to naravno i video i prepoznao kod nje i nekako smo se zaista svi nekako koji smo bili oko nje i potrudili se da predstavimo ta njena dostignuće. Znate, to nije jednostavno. Ksenija Jovanović je jedna prava gospođa i na sceni i van scene. I ona tim već svojim potezom i s tim svojim, tom svojom odlukom, ali tom svojom prirodom, u stvari ona na neki način smanjuje sebi jedan dijapazon uloga koje je mogla da igra. Ona je bila sjajna u Antici, ona je bila sjajna u Krleži, ona je bila sjajna u tim, u ruskim, ona je, ima i neko svoje rusko poreklo preko svoje babe i sve, ali nemojte zaboraviti da je ona ćerka glumačkog para, tako da je ona, kao što ste sasvim ispravno rekli, ona je od malih nogu bila u pozorištu i ona je isključivo jedino tome bila posvećena, tako da nekako prirodan sled stvari je bio da ona pred kraj svoje karijere zapravo zasluži i Dobričin prsten. Kažem, mnogo smo razgovarali međusobno, o mnogo stvari smo razgovarali. Razgovarali smo i o karijeri u pozorištu, razgovarali smo i o nekim stvarima koje se nisu ticale samo pozorišta. Nemojte zaboraviti da ona ima čitav niz velikih uloga još od 49. godine, od onog našeg legendarnog filma Barba Žvane. Ona ima uloge i na filmu. Ona je, dakle, čuvena bila sa tom svojom dikcijom fantastičnom i svojim prelepim glasom i ona je nekako kao danas kad, znate, čujete Morgan Freeman pa onda on, njegov glas, tako je Ksenija Jovanović jako mnogo radio drama igrala, jako mnogo stvari je snimala upravo zahvaljujući toj svojoj fantastičnoj dikciji i svom glasu, tako da ona je pored toga što kažem svojom prirodom je sebe ograničila na jedan određen broj visokih i značajnih uloga, ona zapravo ima ogromnu karijeru i karijeru u kojoj je zaista mnogo toga realizovala, doživela i napravila.
1: Verujem da ste je gledali i na pozornici. Šta vam je ostalo u sećanju?
0: A kako da ni?

0: nisam, gledao sam je u pozornici toliko, toliko navrata, najviše mi je nekako jedna od njenih posljednjih predstava, Hasanaginica, ostala u sećanju. Uopšte ta cela podela, ta ideja, onda, kako bih rekao, taj sam tekst po sebi, on toliku snagu ima, ali evo ovde kad govorimo da ne pričamo drugima, Ksenija Jovanović, koja nije imala toliko neku, da kaže čovjek, izraženu i veliku ulogu, ona kad izađe na scenu, tu se cela stvar promeni u jednom pravcu koji potpuno na drugi način osvetljava pozorišnu umetnost, na drugi način predstavlja glumca, na drugi način predstavlja sve ono što, kako bih rekao, jedan taj tekst donosi, ali na način na koji zaista vi imate razloga da kažete da, to je velika i večna umetnost. Umetnik je čovjek koji ili ume ili ne ume. Znači, ja sam gledao i starije i iskusne i razno razne druge umetnike u godinama gde biste vi očekivali da ima ne znam kakvog izraza ili šta, a njega nema. A onda vidite mladog čoveka koji od početka do kraja je u tome, u svojoj ulozi, u svojoj misiji, u svojoj umetnosti. Tako da godine zapravo, što se tiče izraza umetničkog, po meni nemaju mnogo veze. Naravno da jedno iskustvo i jedna, hajde da kažemo, zovimo to tradicijom, ali jedno iskustvo i jedno znanje koje se nataloži godinama i tekako doprinosi. Znate, evo i u mojoj profesiji jedan veliki ruski dirigent i profesor je uvek govorio, dirigovanje je posao za drugu polovinu života. Tako da glumci, znači dramski umetnici, imaju jednu ogromnu prednost, a to je što oni kao mladi igraju decu, u svojim mlađim godinama igraju i mladiće i devojke, igraju svoj uzrast. Gospođa Ksenija je celog života praktično imala svoje uloge, znala je pažljivo da bira uloge, znala je kako da vodi svoju karijeru i jedan od razloga tog njenog ogromnog i uspeha i toga što evo mi i danas se toliko rado sećamo nje je upravo to.
1: Hvala vam.
0: Hvala i vama.

Glumac koga je kao mladog čoveka opčinila pojava Ksenije Jovanović na sceni, a sa kojom je mnogo godina kasnije istu nesebično delio, je Milan Caci Mihajlović, dok je dramska umetnica Aleksandra Nikolić bila vezana za ovu našu heroinu kako ulogama na daskama koje život znače, tako i privatno u dugim razgovorima razmenjujući životna i pozorišna iskustva.

0: Gospodine Mihajloviću, kako se vi sećate Ksenije Jovanović?
1: Kada se izgovori ime te velike glumice, kada se kaže Ksenija Jovanović, ono što mi prvo pada na pamet, mnogo je lepih reči izrečeno ili zapisano o glumici. To znam već više od 50 godina. Zaista svojim velikim darom čašćavala nas je iz uloge u ulogu, a svojom jedinstvenom i toplom ličnošću obasipala je i pažnjom i nežnošću, prijateljstvom i ljubavlju. Kao dečak opčinjen pozorištem, usudio sam se da joj previše od pola veka napišem pismo i da na taj koverat pored njenog imena pažljivo ispišem adresu tog velikog pozorišta, Narodno pozorište. E pa, gospođa od glave do pete, kakva je bila celog života, naravno odgovorila je nepoznatom dečaku i uz nekoliko toplih reči poslala i fotografiju iz predstave Bez krivice, Krivi Ostrovskog. Na toj fotografiji i dan danas piše 14. april 1964. godine. A otkud da sam želeo njenu fotografiju? Pa često sam išao u Narodno pozorište, vrlo često, i ne samo u Narodno, nego i u druga pozorišta, i zapamtio te kreacije i u predstavi Bez krivice, Krivi, i u gospođi ministarki, pa zatim u Jeleni Četković. Bila je tu i divna predstava Armstrongovo Poslednje laku noć. A onda, posle 7 godina od tog trenutka kada sam dobio fotografiju od Ksenije, šta se desilo? Postao sam njen sin u predstavi istog tog Narodnog pozorišta, kao student 3. godine u predstavi Kent Andersona, koja se zvala U pesku, u režiji mog profesora Predraga Bajčetića. Sledeće godine, pošto sam bio stipendista Narodnog pozorišta, išao sam iz uloge u ulogu. Igrali smo na velikoj sceni, ja prvi put, na velikoj sceni Narodnog pozorišta igrali smo predstavu Bekstvo Bulgakova i danas pamtim taj dan premijere, a to je bilo 25. januara 1972. Pamtim i po ljubičicama i čokoladi kojim mi je Ksenija Jovanović zahvalila

0: divno i saradnji. Igrala je Ksenija i u našem ateljevu 212. Sjećam se, opet smo bili zajedno u Paolovoj predstavi priče iz Bečke šume. Neko, i to mi je ostalo u sjećanju, čini mi se da je to bio Avdo Mujčinović, napisao je u ulozi bake, dala je neprocjenjiv doprinos predstavi. Naravno, govorio je o Kseniji. Sretali smo se i u studiju 10 Radio Beograda. I sad zamislite, veoma me obradovalo kada sam u njenoj monografiji pročitao da je kao jedan od najdražnijih poslova pred mikrofonom navela duodramu Ona i on, u kojoj sam joj bio partner.
1: Šta je to što je zapravo izdvajalo Kseniju?
0: Ne čujem vas.
1: Šta je to što je izdvajalo Kseniju Jovanović kao glumicu, po vama?
0: Pa znate šta, Ksenija Jovanović je prosto bila rođena glumica, to je tako, čini mi se jednom rekla i Mira Stupica, njena prijateljica, zaista rođena glumica, ona onako izgleda fantastična, visoka, oni, korpulentna, one, njene oči, obrve, kad stane na scenu, to je zaista bila puna scena. I taj glas čarobni.
1: Vi ste, caci, bili jedan od predlagača da Ksenija Jovanović dobije Dobričin prsten, je li tako?
0: Jeste. Ja sam napisao u Udruženju dramskih umetnika da je pravi trenutak da se jedna velika glumica ovenča takvom nagradom, najvećom glumačkom nagradom, Dobričinim prstenom. Ja ne mogu da se setim ko je te godine dobio taj Dobričin prsten, ali se sećam kako mu je moj blizak rođak po majici sveo, a bio je to veliki glumac Ljuba Tadić, i rekao mi je nekako u čudnom tonalitetu, što si pisao ono pismo, morali smo da diskutujemo o Kseniji Jovanović. Ja sam bio zapanjen, da li je moguće da to tako ide u tom našem glumačkom svetu. E, kasnije se desilo, Ksenija je dobila Dobričin prsten i poslala mi je pozivnicu svojom rukom potpisanu, a između ostalog, da me poziva na dodelu, jel? A između ostalog napisala je i pobedili smo.

0: Kao dobre prijateljice i umetnice, koja se na sceni potpuno podavala publici, Ksenije Jovanović seća se glumica Aleksandra Nikolić. Aleksandra, kada spomenemo glumicu Kseniju Jovanović, nekako se neminovno nameće Hasanaginica koju ste igrali sa njom.
1: Da. Pa mi smo na neki čudan način bile povezane tom predstavom, tim naslovom koji je izveden davne 1974. godine. Ja sećam se, bila sam student, gledala sam prvo izvođenje te predstave sa Nedom Spasojević u glavnoj ulozi. Ksenija joj je igrala majku. Predstava je bila sjajna i prvi put smo gledali taj tekst. Onda je Ksenija, čini mi se, u svim podelama, ona je bila majka, igrala je u Kruševcu, igrala je u nekim drugim gradovima. Zatim ova Jagoševa postavka na Raši Plaviću, tu je isto ona startovala. Ali se desilo i sticajem okolnosti da smo snimali za televiziju taj tekst, Ravas je to režirao i tu je ona bila moja majka. I onda kad sam mesto nje ušla u Hasanaginicu koju je Jagoš režirao na maloj sceni posle njene smrti, kad me je zamolio da je zamenim, ja sam se u stvari našla u situaciji da sedim na njenoj stolici, da oblačim njenu haljinu, njene cipele, njen turban. Tako da je to stvarno bilo nešto posebno, zato što je ona ne samo velika glumica i značajna glumica, nego svako od nas ima neko koga najviše voli, a ja sam nju najviše volela. I onda me je, da kažem, dopalo to da je menjam i da je na neki način zapamtim kao neku svoju majku, zaista. Pritom je ona umrla u istom mesecu, iste godine kad i moja prava majka. Tako da su se neke veze tu dešavale između nas dve koje su meni bile dragocene, naravno. A inače, da ne zaboravim, u toj predstavi, u toj Hasanaginici, ono što nisam mogla da ponovim, bilo je jako zanimljivo, jer znam tačno koji broj cigareta je ona pušila u toj predstavi. 6 cigareta bi popušila dok traje predstava, pošto je Jagoš postavio ta predstava i dan danas ide, a postavljena je bila pre 20 godina. Tu Vanja Ejdus igra Hasanaginicu. I Ksenija je sve vreme bila na sceni, imala nekoliko scena u kojima je igrala i govorila, a u ostalima je bila samo prisutna i pušila onako impozantna sa velikim senim oblakom dima oko glave. Eto, to mi je prosto uspomena na tu Hasanaginicu koja nas je, pored ostalog, na neki način povezala.

0: Šta je to što izdvaja glumicu Kseniju Jovanović i kakva je uopšte bila gluma u to vreme?
1: To je stvarno zanimljivo pitanje, zato što bi rekla da je Ksenija Jovanović bila glumica bez vremena. Bez vremena u smislu duboko ukorenjena, naravno, u svoje vreme, ali je mogla da pripada i starom kovu, a i novom izrazu. U kom smislu? Zato što je ona prošla repertoar, klasičan repertoar, temeljno i zaista potpuno i na najbolji mogući način, a onda je mogla slobodno i lako i ironično i duhovito da se poigrava sa nekakvim modernim sadržajima u kojima je superiorno vladala. Mislim, desilo se jednom da je ona dobila nagradu za moderan izraz, a ona je bila tu negde oko 70. u svojoj 70. godini. To je bio, otprilike, ne znam baš precizno, to je bio Albaharijev Mamac. I sećam se u momentu kad su to saopštili, to mi smo nešto bili, neka ekipa iza scene, i onda je neki mladi glumac prokomentarisao, ona jeste sjajna glumica, ali kako sad da ona dobije za moderan izraz, ipak je ona žena u godinama. Međutim, upravo se radilo u tome da je ta modernost kod nje bila fascinantna. Baš zato što je s takvom lakoćom mogla da uđe u nju i što je imala toliko u stvari nekog otklona, jer je u Mamcu ona često bila u senci, nije bila, više se krila nego što se otvarala, a istovremeno bila i, pa je se često videlo samo pola lica, i elegantna i bizarna i superiorna svedena. To je sve ona znala.
0: Svakako se radi o iskustvu glumačkom.
1: Naravno, mislim, sad ne samo iskustvo, ona je prosto jedna, ono što bi se reklo, kraljica od glume, bila izrazita i po stasu i glasu, pogledu, savršenoj dikciji, savršenom glumačkom zanatu. Sem toga predana, i često sam je posmatrala, to mi je bilo zanimljivo kako je toliko otmena, a istovremeno ironična, starinsko kova, tako provokativna. Tako da ja sam stvarno bila opčinjena njenim darovima, njenom glumačkom snagom i vitalnošću, koja je u stvari i presudila i vodila je do samog kraja da je odredi kao glumicu koja u stvari živi na sceni do kraja svog realnog života.
0: Pamtite li možda neko posebno umetničko druženje sa Ksenijom?
1: Zato što sad ću vam reći nešto što spada, što je malo alternativno, što je malo po strani, mislim, jer njene velike uloge su poznate, ali meni se desilo da ona svoju poslednju ulogu, da tako kažem, odigra, mislim, imam ogradu zato što je u pitanju bio happening povodom romana, adaptacije romana Barbare Alberti, to je italijanska spisateljica, koja je bila inače scenarista onog, oh Bože, čuvenog filma Noćni portir sa Charlottom Rampling i Bogartom. I uglavnom, ta žena, ta spisateljica je došla ovde i mi smo napravili jedan happening. Ja sam ga osmislila i uslovno, tako da kažem, režirala. I Ksenija je tu imala značajnu ulogu. Barbara Alberti je bila potpuno oduševljena njome, iako ništa ne zna o njoj, znači ne zna naše glumce, ne zna našu sredinu. A Ksenija se za taj happening koji se izvodi samo jedanput pripremala krajnje ozbiljno, slušala, mislim, kao da sluša, ja sam joj pričala, a ona kao da je govori on neki veliki reditelj lično, mislim, sa takvom ozbiljnošću, što govori, mislim, o njenoj zaista velikom njenom značaju. Mislim, ona je i u najmanju stvar ulazila kompletno. I

0: I tako da se u stvari desilo da je to nešto na što je ona pristala da radi sa velikim poštovanjem, ostalo meni kao neki njen dar, kao neki njen blagoslov.
1: Da li ste se viđali i van pozorišta?
0: E pa, viđali smo se, imam jednu sliku. Bila sam jednom kod nje, išla sam kod nje kući i sad ona koja je uvek bila tako jako elegantna i doterana i kosa i ta cigareta i ove. E, sad otvaraju se vrata i stoji Ksenija u nekom kariranom mantiliću, ogrtaču kućnom. Pored nje je jedan pasav lijaner koji se gega onako za njom, kosa pod nekom maramom i vodi me ravno u kuhinju s poređeni tekstovi o kojima ćemo tog dana pričati. Eto, ta mi je slika ostala kako je ona, kao i slike kad je radila Opasne veze, to je isto bila već u ozbiljnim godinama, a to je bio ogroman glumački zadatak. Ja nisam tu učestvovala, ali sam je posmatrala kako sedi u bifeu i sama često i preslišava se tekst onako u svom maniru, ili kad skida šminku, to sam isto voljela da gledam, zato što ona ima to jako izrazito lice koje je kao neki pergamenat na kome su upisane sve moguće tajne ovog sveta. Zato ju je verovatno i Jagoš obožavao, zato što je jako, pored toga što je bila sjajna glumica, jako je dobro izgledala.
1: U svakom slučaju bismo mogli da zaključimo da što se tiče vas i gospođe Ksenije Jovanović ništa nije slučajno.
0: nije. Evo sad ste me podsjetili. Imam jedan medaljon koji mi je dala. Ona je igrala u režiji Arsenija Jovanovića Jokastu u Edipu. A posle puno godina kad se Edip ponovo radila ga je Vida Ognjenović, ja sam igrala Jokastu. I s njom sam pričala o tome i onda mi je ona poklonila jedan medaljon koji kad se otvori ima malo ogledalo obično i ogledalo uveličavajuće. I onako taj medaljon je sasvim onako barokni sa jednom velikom, tako reći, pozorišnom cipelom sa visokom štiklom. I ona predstava Tri visoke žene u kojoj ona je igrala u Jugoslovenskom dramskom i tu je bila izvanredna.
1: Hvala vam svakako na ovom lepom emotivnom sećanju na glumicu Kseniju Jovanović.